голяма популярност, особено в тяхната родина Америка. Аз дори съм имал възможността да бъда заедно на турне с тях в щатите и да бъда свидетел на всичко това. Освен на всичко останало, интересното при тях е, че техният лидер, фронтмен и вокалист Джулиан е напред с едно банджо от 2009 година насам. Те свирят с банджо, както може би се чува. А пък този техен нов албум Alone Together е шести в дискографията им, когато е завидно постижение за само някакви 16-17 години, откакто са сформирани. Show me the body. Слушахме фрагменти от албумите, или по-скоро мини-албумите, които излязаха в последните няколко години, например Corpus One и Corpus Two. Show me the body с редовен посетител на територията на Panic Attack в последните години. Но сега да се фокусираме върху това, което става от тази разходка из новият албум на Show Me The Body. Това, което звучи под думите ми е Good Time, песен номер 4, но искам от тук директно да скоча в песен номер 6, която излезе и като първи сингъл от албума Dance in the USA. Show Me The Body 2026. Yeah.

За Лоут и техният нов албум стана дума съвсем неотдавна, когато още го очаквахме, а ето, че и той вече е факт. Излезе на 17 юли 2026, което също го прави изключително топъл и пресен. И отново ще кажа, че ако някой се учудва какво група като Лоут прави в предаване за хардкор и пънк музика, едва ли е нужно да обяснявам, но може би е нужно, че Лоут е група, стартирала и излязла от британската хардкор пънк сцена и все още има много тесни и дълбоки топли връзки с тази сцена.

И още нещо, което бих желал да спомена. Днешното издание на Panic Attack е много специално поради няколко причини. Естествено, първата и най-важната е излизането на новият албум на Madball, който слушахме тук в самото начало на този епизод на Panic Attack. Quicksand и всичко останало, което се случва. Но също важно е да отбележим, че това е последната серия на Panic Attack от пролетно-летният сезон на това предаване и преди ваканцията, която ще продължи до началото на новата учебна година. Нали така? Все пак Panic Attack е образователно предаване. Сега да продължим с още една песен на Load и да завършим с разходката из техният нов албум A Stranger to You. Load 2026. Това е Meet My Maker.

Безспорно е, че новият албум на Load е един от сигурните претенденти за най-добри албуми на 2026 година. Но нека сега да се върнем точно 20 години назад към 2006 година. Още една банда от UK.

абсолютните крале на грайндкор музиката Napalm Death издадоха този свой албум Smear Campaign преди точно 20 години, юли месец 2006. Въпреки че самите Napalm Death не веднъж и дваж са твърдяли, че те са много повече пънк, отколкото метал или каквото и да било друго, но който както иска да ги определя, важното е, че Napalm Death са велики, а още по-важното е, че слушането на този албум има двоен повод. Единият е естествено тази 20 годишнина, този 20 годишен юбилей, но другото е част от подготовката за големият празник, наречен концерт на Napalm Death или завръщане на Napalm Death в София, България, което ще се случи на 28 ноември 2026 година в Софийската концертна зала Studio Orfei. А пък още по-вълнуващото и интересното е, че Napalm Death не идват сами. Напротив, идват с цял пакет от групи в лицето на Master, Брат и Goldburner. Това е турнето, така нареченото турне Campaign for Musical Destruction Tour 2026. Тези, които са по-добре и надълбоко запознати с историята на Napalm Death и по-точно туринг историята на Napalm Death, няма как да не знаят, че Napalm Death организират това турне от повече от 25 години, Campaign for Musical Destruction, което се случва, хайде не всяка, но почти всяка година. Турне, на което Napalm Death са хедлайнери и събират групи, които според тях са важни да бъдат чути и видени на живо по цял свят и цяла Европа. Това турне, както казахме, ще мина през България и източно

Европа. България на 28 ноември 2026 година. Отново Studio Orfei, София. Купете си билет преди да бъде късно. Сега да се върнем към този великолепен албум Smear Campaign, който е на същата възраст на каквато и Panic Attack, а и нашето радио. Радио Тангра Мега Рок. Тази година отбелязахме 20 години. Ето една песен в този тон. Identity Crisis, Napalm Death, 2006.

оставаме още малко на британска почва, но 10 години по-късно, след 2006-та и албумът на Napalm Death, Smear Campaign, това са Desolated, и 2016-та албумът The End, т.е. още един юбилей, 10 годишнията на The End, а Desolated също идва в България. След Numb, това е Therapy.

През 2016 година излезе албума на Desolated, озаглавен The End или Края. Имаше известно време от тяхната история, в което те наистина не бяха активни. Разпаднаха се, но за щастие отново се събраха. И ето, че отново след тяхното гостуване за първи път в България, т.е. за втори път в България на Hardcore Xmas миналата година, Desolated се завръщат в България и в София като част от турнето на Madball заедно с Combust и Expectations 9 октомври 2026 година. Междувременно други техни съратници бяха тук съвсем неотдавна, преди няколко дни свириха като група, букната в последния момент на Hills of Rock, Malevolence. И ето, че вече слушаме откриващата песен на албума на The End на Desolated, озаглавена The Beginning, с участието на Алекс от Malevolence, който между другото пък не присъстваше тук с Malevolence на този концерт на Hills of Rock поради много сериозен здравословен проблем. За щастие вече проблем е решен.

The Beginning с участието на Алекс от Malevolence, Desolated Malevolence, Guilt Trip, все групи от MLVTD групата или MLVTD Records. А пък Алекс от Malevolence беше заместен от настоящият вокал на Desolated, Anthony, който обаче не пее тук в този албум. The End, ето и заглавната песен от него, The End, след The Beginning, това са Desolated и отбелязването на 10 годишнината от излизането на този албум, The End.

за финал на днешното издание на Паник Атак и не само на днешното издание на Паник Атак, а въобще на целият сезон на Паник Атак, избрах възможно най-подобаващият албум и това е новият албум на 100 Demons, който според мен е още един от много сериозните претенденти за най-добри албуми на 2026 година. Той излезе преди повече от месец, в началото на юни 2026 година и аз сам си бия шамари за огромният пропуск, който допуснах да не ви го пусна още в момента, в който излезе, въпреки че го слушам нон-стоп. Продължаваме нататък с него след Meet for the Beast. Първият сингъл, който излезе предварително преди албума, това е Nelly Shot 100.

Нелай Чад. Продължаваме нататък с още една от изключително интересните песни. Тази е с специалното гост участие на Twitching Tongues и се казва The Cold Wind of the Crossroads.

Ако в този момент слушате 100 Demons и стоите мирно, не сте щупили нищо, просто не ви разбирам, не сте ми приятели. Продължавам нататък с новият албум Embrace the Black Light. Това е Made for Now.

И ето, че моментът на нашата раздяла настъпи. Последен епизод със сезона. Ще се чуваме отново в началото на следващия сезон, който започва с новата учебна година, 15 септември. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Това са 100 Demons и техният величествен нов албум Embrace the Black Light. Дочуване и до нови срещи.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Днес ще ви пускам най-добрия блуз, сол и госпел на 2025-та. Легенди като Анди Фейрведерлоу, Чарли Маслуайт, Мейвис Стейплс, Канди Стейтън, но и нови проповедници като Брук Кум, Ерли Джеймс, Сейнт Пол и Брокен Бонс, Биг Фрида, Валери Джун. С две думи, музиката, която ни караше да се молим и прелюбодействаме през изминалата година. Здравейте от Лондон, това е Мега час. Аз съм Андрей Владов. Готови ли сте?

Lightning Boogie. На легендарния бус-китарист Lightning Hopkins, но в изпълнение на Andy Fairweather Low. Звезда от 60-те, когато е бил фронтмен на бандата от Уелс Eamon Corner. През последвалите десетилетия Andy Fairweather Low се превърна в виртуозен китарист сред най-търсените не само в Великобритания. Известен е най-вече от работата си с Eric Clapton, но Andy Fairweather Low е свирил в албумите, както и на турнета, и с The Who, с Джо Кокър, Ван Морисън, Джон Мейл, Боб Дилан, Дейвид Гилмор и наистина не десетки, а стотици други големи имена. Andy Fairweather Low има и самостоятелни албуми, най-често с бандата си The Low Riders, но този негов солов албум, Невидимия Блюзмен, The Invisible Bluesman, е първия, в който се отдава изцяло на страстта си към дяволската музика. От 12-те парчета в него има само един оригинал на Andy Fairweather Low, останалите са кавъри на блюз стандарти, писани от легенди като Jimmy Reed, Muddy Waters, Big Bill Broomsey. Всички те обаче са интерпретирани по адски интересен и заразителен начин. Чуйте, например, какво е направил Andy Fairweather Low с иначе доста по-спокойната композиция на Arthur Big Boy Crudup, So Glad You're Mine.

Samantha Fish, I'm Done Running, от албума с марка 2025 Paper Doll. За своите 35 години тази китаристка от Канзас Сити, щата Мисури, има завидна музикална биография. Привлича вниманието на музикалната критика още като тинейджер, а като съвсем млад изпълнител, едва навършила 20 и няколко години, успя да оглави и американската блуз класация през 2015 с албума Wild at Heart. Работила е с доста известни имена, като китариста на North Mississippi All Stars, Luther Dickinson, с Detroit Cobras, с John Spencer. През последните години обаче Samantha Fish свири и пее не само блуз. Композициите й са често инжектирани с рокабили, с фънк, с roots rock, с soul. Ето парчето, което е дало име и на новия албум, Samantha Fish с Paper Doll.

студиото, водено от базирания в Сан-Франциско, убийствено добър китарист Бил Оркът. Той оглавявал безброй други проекти, от хаотично шумните Harry Pussy до собствени електронни експерименти. Новата му група обаче е може би най-интересното му начинание до сега. В Power Trio-то участват още барабаниста на Sonic Youth Steve Shelley и басиста Ethan Miller от Comets on Fire и Howling Rain. Това, което Orchid Shelley Miller създават с такова удоволствие и настървение, е нещо средно между класически рок и свирен, обаче като джаз импровизации, които често изпадат в психеделичен транс, ту на бавни, ту на забързани обороти. Unsafe at Any Speed е този инструментал на Orchid Shelley Miller. Опасно при всякаква скорост.

0: А чудове, зато се убиват сами за фигулата, а за Маша е приказка. Приказка, която гледаме.
1: Тангра Мега Рок.
2: 20 години Тангра Мега Рок.
3: 24 часа на ден.
2: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
1: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Чудесен сол от Бирмингам в американския щат Алабама. Това са Saint Paul and the Broken Bones. През 2025 издадоха шести албум, който носи тяхното име. В предишните пет от 2014 насам бандата постоянно еволюираше. Saint Paul and the Broken Bones започнаха като ретро герои, които пресъздаваха ритъм и блуз саунда на 60-те, 70-те, на легендарни лейбели като Stax Records, като Muscle Shoals. През годините обаче те добавиха и фънки, психаделия, алтернативен рок и дори стонер усещане към своите композиции. В новия си албум обаче се връщат пак към звученето, което ги направи толкова известни. Ударението сега е твърдо върху сол музиката с неизбежни радостни фънк забежки, поръсени с малко госпел. Това са супер мелодични парчета, които веднага ще ви накарат да щракате с пръсти.

0: Значи, признавам си, че съм безбожник, но пък адски обожавам госпел музика, а тази, която чухме, е смесена с толкова много други дяволски добри неща, рап, сол и фънк подправки, че направо излитам в рая. Слушаме музика от New Orleans, от новия албум на Big Frida, Pressing Onward. В това следващото парче, което ще чуем, тя пее, че човек няма нужда от свещеник, за да се докосне до нещо божествено.
1: How are you doing?
2: Good.
1: The Diva has arrived.

Какъв глас! 86 годишната легендарна госпел и сол певица Мейби Стейплс с нейн вариант на това парче на Том Уейтс, Чикаго. Песента от излезлия през 25-та албум Sad and Beautiful World, в който освен кавери има и оригинални композиции. Мейви Стейпл беше сред първите в Америка, които още през 1950-те смесваха госпел с светски поп и ритъм енд блуз в адски влиятелната група The Staple Singers. Не е преставала да твори и пее през всичките десетилетия от тогава насам. Нищо чудно, че този ней нов албум е пълен с звездни гост-музиканти. В Чикаго, което току-що чухме, звучаха китарите на Buddy Guy и Derek Trucks, а в записите на останалите песни са участвали Bonnie Raitt, Waxahachie, както и музиканти от Drive-By Truckers и Nathaniel Rateliff and The Night Sweats. Ето още едно парче от Sad and Beautiful World на Mavis Staples, Beautiful Strangers.

Дебютен албум за тази певица от Шотландия, Брук Кулм, Dancing at the Edge of the World, съдържа само нейни авторски парчета и е продуциран от Джеймс Келли, фронтмен на британските инди-рок герои The Coral. Guilt беше това парче от там. Преди да излезе албума, Брук Кулм пусна няколко сингла от него, които толкова впечатлиха музикалните критици не само на острова, но и в щатите, че почти веднага обявиха 24-годишната певица за новата сол звезда, която поема мантията на друга британка Amy Winehouse.

0: Пък то е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Днес слушаме най-добрия блуз, сол и госпел на 2025-та. Понякога смесени с други стилове, като рок, като фънк. Вече чухме готина музика от Andy Fairweather Low, от Samantha Fish, от Orca Shelley Miller, St. Paul and the Broken Bones, Big Frida, Mavis Staples и Brooke Coombe. Предстои ни още цял час с не по-малко разтърсващи звуци. Следват Annie and the Caldwells.

Annie and the Coldwells, семейна група от West Point, щата Мисисипи. И като си помисли човек, че можеше никога да не чуем тази музика, ако старо парче, написано от певицата Ани Колдуел през 1974, не бе случайно открито от лейбъла на Дейвид Бърн Лака Боб. Те го включват в сборен албум с госпел музика през 2019 и то става хит. По-късно Лака Боб продуцират и издават и по-новите албуми на Annie and the Coldwells, група, в която на китара е съпруга на певицата, а на бекинг вокали са техните две дъщери. Нови албум на Annie and the Coldwells, Can't Lose My Soul, е записван в местната им църква в West Point. Вълшебната смес от блуз, сол и госпел в него може да накара дори и неверниците да прогледнат. Аз поне съм един от тях.

невероятната, легендарната Кенди Стейтън. През 60-те я наричаха първата лейди на американската сол музика. През 70-те се превърна в мега успешна диско кралица с хитове като Young Hearts Run Free, за да се върне в последващите десетилетия към първата си любов, към госпел музиката. През 2025-та Кенди Стейтън издаде 32-я си студиен албум Back to My Roots, малко след като в началото на годината The American Music Association и присъди званието легендарна сол икона. Албума е пълен с госпел стандарти като It's Gonna Rain, който чухме току-що, но там има и госпел версии на песни на Rolling Stones, на Elvis Presley, на Al Green, както и нейни собствени композиции. Ето една от тях, God's Gonna Use Me Anyway, Кенди Стейтън в перфектна форма, а е само на 82 години.

чудесното Rum Boogie на американците Southern Avenue, Три сестри, певицата Тиарини Джаксън, Текира Джаксън на ударни вокали и Ейва Джаксън на цигулка и вокали. Други основен човек в Southern Avenue е израелският китарист Ори Нафтали, който от повече от десетилетия живее в щатите, в Мемфис, където са създадени и базирани Southern Avenue. Те са заедно от 2017 и за това време успяха да се превърнат в една от най-спешните американски блуз банди, които обаче добавят и доста ретро сол, фънк, госпел и рутс рок към своя саунд. А днес ви пускам от четвъртия албум на Southern Avenue Family, да чуем още една песен от там. Long is the road. Long.

уникален глас. Радващата се Valerie June с Joy Joy от Owls, Omens and Oracles, трети студиен албум от 2025. Valerie June е от Мемфис, щата Тенеси, и впечатлява не само с своето пеене, нейните композиции, вълшебна смес от soul, folk, blues, сякаш отварят голяма врата към музикалните съкровища на миналия век, напомнят ни, че те са съвсем живи и на мястото си и в новото хилядолетие. Valerie June свири и пее

още от съвсем малка, но проби през 2013 със своя трети албум, продуциран от китариста на Black Keys Dan Auerbach, Pushing Against the Stone. След него всяка нейна изява беше чакана с огромен интерес и нетърпение. Този новия на Valerie June от 2025-та, All's Omens and Oracles, е продуциран от друг американски музикант M. Ward и почти всяко парче в него е толкова тънаникащо добро, като забравен музикален хит, който веднага ви залива с приятни спомени.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Early James, псевдоним на Фредерик Джеймс Малис Джуниор, певец, китарист, композитор от Алабама, откритие на Дан Ауербак от Black Keys, който попада на един от неговите концерти и веднага го кани да записва на неговия лейбъл Easy Eye Sound. Ауербак е продуцирал и всички албуми на Early James, още от дебюта му Singing for My Supper от 2020. През 25-та Early James издаде трети албум. Слушаме неща от Medium Raw, в който той пак по умайващ начин смесва много американски стилове, blues, rock, soul, bluegrass, като на моменти Early James показва, че може да баладира и като Франк Синатра. Този път продуцента Ауербак е заложил на минимализма. Песните са максимално изчистени, не са претоварени от инструменти. В много от тях Early James е акомпаниран само от китарата си, от басист, но пък парчетата звучат истински, като преливат от тунежни емоции.

легендарния блуз музикант Чарли Маслвайт, хармоника и вокали. Ghosts in Memphis е от албума с марка 25 Lookout Highway. Чарли Маслвайт стана известен в края на 60-те с умението да смесва своите композиции по-суровия Delta Blues с електрическия рок-ориентиран саунд на чикагския стил на дяволската музика. Свирил е с безброй музиканти и то от различни жанрове, от Том Уейтс, Синди Лоупер до INXS, а и колко хора могат да се похвалят, че техен кум е бил самият Джон Ли Хукър. Въпреки дългата си кариера, Чарли Маслвайт продължава да звучи свежо и на 81 години и все още може да се похвали с ето такива готини парчета.

легендарният Чарли Мъсълуайт с музика от един от най-интересните блус албуми на 2025. В този годишен блус обзор слушахме обаче и доста сол и госпел, често заредени с фънки рок-н-рол. Мисля, че се получи добра картина на една дяволски божествена музикална година. Не трябва да забравяме и още един албум, който направи 2025 адски интересна. Precious Bane на героя на алтернативното кънтри Джим Уайт и английската певица Трей Блейк. Двамата забъркват зловещ готически блус. Това беше Мегачаст с Андрей Владов. Дочуване от Лондон.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Тангра Мегарок.
2: 20 години Тангра Мегарок.
3: 24 часа на ден.
2: Музиката, която всички ние обичаме.
4: Тангра Мегарок.
5: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
6: Тангра Метал Шоу.
7: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шоу. Пряк наследник на свирепата програма.
8: Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Те са австралийци, нищо, че носят името A Night in Texas. Но това е само началото. Здравейте в Tangra Metal Shock, където главните теми ще бъдат две. Five Finger Death Punch и Finster Forced. Но има и толкова много допълнителни забавления, че нямам търпение да продължим. Например, с Джон Карпентър, кираджията, музикант и композитор, издава нов солов албум с заглавие Cathedral. Тази композиция от тази продукция се казва Господарят на подземието.

Спорната международна репутация на нашата радиопрограма привлича като магнит музика от различни краища на света. Ето, независимата Black Death Metal банда от германския град Бранденбург. HKSPK ще издаде новия си албум на 11 септември. Казва се Heikmer, което, доколкото разбирам, означава завръщане у дома. В този албум на HKSPK, както се произнася името на немски, има 8 песни, а бандата ни изпрати първо тази. Rotten Despair.

3 септември. Запишете си датата в календара с задачки, за да не пропуснете излизането на новия Behemoth. А сега е време да се отдадем на скрития ни участник. Защото е вярно, че не споменах името му в началото, когато ви запознавах с съдържанието. Това са Аут и са от Швеция. Името им означава Everything, всичко. Първата песен е New Day. Спокойно. Облегнете се назад. Дишай.

Те са от един не особено голям шведски град Карлскога и са създадени преди 6 години. Това е вторият им албум. Традиция е вече да се изреждат групите, за които една банда е откривала. В случая става дума за Animals as Leaders, Bleed from Within или Imminence. Ето ви още две парчета от този втори албум на Alt преди Nevermind. Омерта.

напълно е възможно да не ви хареса гласът на Робин Малмгрен, но пък заглавието призовава към спокойствие. Атараксия, така се казва вторият албум на Алт, е философско понятие в превод на български невъзмутимост, хладнокръвие, спокойствие. Понятието се среща за първи път от Демокрит. Той използва в същия смисъл и други думи. Безпристрастие, състояние, в което вече не може вече да съществува удивление. Пълна хармония. Така че спокойно. Ето я за главната песен в новия албум на шведите Олд. Въпросната Атараксия.

едно енергично и приятно намигане към незабравимата ни среща с новия албум на Комби Крайст, The Venom in the Mouth of God, с парчето Born Destroyer. Сега да се върнем още по-назад в времето, а именно в самото начало на юли, когато Ашбъри Парк, Нью Джерси, това е мястото, където действа американската стонър метал банда Solis. Оттам излезе най-новият им албум The Echoes of Silence. Нека бързо си припомним парчето Echoes.

точно 20 години празнуват Five Finger Death Punch сега. И това лято те го направиха, като издадоха своят 10-ти студиен албум Legacy. Така се казва и песента, която чухме. Разбира се, американските медии по традиция са изключително доброжелателни към тази група от Лас Вегас. Нищо, че някои все пак допускат лека критика, че този албум следва вечните им схеми и няма нищо неочаквано, изненадващо, което да излиза извън калъпа. И все пак, могъществото на стадионните им химни е очевидно.

Тази песен дълго време шефстваше в класацията ви Tangra Top 40 Eye of the Storm и е изключително типична за духа на целия албум, който е къс само 36 минути. Това обаче е предимство, защото прави албума ударен, няма излишни пълнежи, а има песни като ето тази «Пироли в ковчега», «Nails in the Coffin».

draining my life from me. It's a light on me.

може да сте от тези, които чакат с голямо нетърпение и следващия албум. Доколкото успях да разбера, най-твърдите ферове на Five Finger Death Punch са изключително щастливи с тази нова продукция. Нещо повече, те наистина празнуват триумфално заедно със своите любимци 20-ти им рожден ден. Нека завършим с парчето Scapegoat.

0: Fuck you.
1: Как е възможно? Това е парчето на Electric Cowboy. Бяха в България съвсем скоро от предстоящия нов албум, но това е парчето, в което участват и Offspring.

това, че са решили да направят песен като саундтрак за световно първенство и са решили да се държат малко като клоуни, си е тяхна работа. Electric Cowboy, Let the Good Times Roll. Обаче сега се връщаме към сериозните неща, защото великите Pronk направиха премиера на първата песен от своя предстоящ нов студиен албум. Той ще се казва просто Pronk и се очаква по силата на чисто нови им договор с нов за тях лейбъл Napalm Records съвсем скоро. Ето тази нова първа песен от албума, записан в Backstage Studios, смесен и мастериран от Andy Snee, се казва

тази песен Серж Танкяна е специалният гост на Том Морело, китаристът на Rage Against the Machine и Audio Slaves, ще обяви, че новият му солов албум Everyone Gets Everything They Want ще бъде издаден на 25 септември. Rage Against the Machine и Audio Slave. Сред другите гости са Kneecap и Beartooth, а 15-годишният син Роман Морело, който напоследък пътува с баща си и свири на китара на неговите концерти, е съавтор в 5 от песните. Както и ето в тази Date Night, негова е идеята за китарния риф в нея. В въпросното парче се разказва историята на три млади момичета от Нидерландия, които през Втората световна война участват в съпротивата срещу рацистите и дори извършват убийства на окупатори. Ето я, тази песен Date Night, Том Морело и сина му Роман Морело.

спокойно можем да наречем Финстерфорст наши стари познайници. Чисто новият студиер албум вече е факт. Казва се Штиль, а след Обдукцион ето сега още една забележителна композиция. Пак става дума за стари германски митове. Бандата от Шварцвалд, Баден-Вюртенберг –

естествен род, напълно невъзможно е да забравим, че половината поне членове на Finters Forst са членове и на Cryptic Forest, много по-black metal банда, там в Шварцвалд. Тази композиция сега е изключително епична. Казва се Nieder. Но е нищо в сравнение с последната, с която ще завършим разходката ни с този албум Штил. Жесток риф.

Разбира се, в своите творчески намерения те винаги са използвали по-различни от конвенционалните рок и хеви метал инструменти. Големият специалист по гайди, например, тук е ритъм-китаристът Давид Шулдис. Жалко, че акордеонистът Йоханес Йозеф напусна преди 10 години, но нека слушаме страхотните вокали на Оливер Берлин. Той е в играта от 2010. Завършваме с 10-минутната композиция на Finsterforst, Im Winde.

Не можем да се преструваме, че Cypher System не се появиха на музикалния пазар, за да метнат сега чисто новото си произведение. Torn Between Realities. Става дума за EP от 6 песни, но Cypher System не са пускали дълъг албум от далечната 2011-та Communicate the Storms. Ето с този рев започна Torn Between Realities. Те са превъзходно шведско производство, което от 95-та до началото на новото хилядолетие използваха друго име. Eternal Grief. Сега са трио. Cypher System. And Wheeler.

Дори да сте адски нетърпеливи, трябва да признаете, че всъщност сте на прага на това най-после да получите новия албум на Cancer Bats. А го чакате с толкова желание вече 4 години. Give Me Dirt. Една от най-яките песни в него пък на нас ни дава претекст да се оттеглим с обещание за нов Tangra Metal Shock след седмица. Тази песен на канадците се казва Stay Stuck. Пазете се!

0: Пънто той е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20
2: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Здравейте, това е началото на поредното издание на предаването Rock'n'Roll. Положихме го с едно, смея да твърде, фантастично изпълнение на така любимите ни Grand Funk Railroad от техният втори албум, известен и като червения. Нарича се просто Grand Funk и тук тримата Марк Фарнер, Дан Брюер и Мел Шашер са съвсем млади и пълни с желание да правят музиката така, както я разбират. И ние се нарича това изпълнение, което изслушахме за начало на поредното издание на предаването Rock'n'Roll, последното от първата страна на тази фантастична, чудесна плоча. Редефинират звука на баса, да изобщо без да са си поставили някакви цели, успяват да изведат един много специфичен звук, вдъхновение за мнозина музиканти до ден днешен. Говорим, разбира се, за албум, записан преди десетилетия, но това е предаването Rock'n'Roll, пътуване назад във времето. Днес без основна тема, едно поредно сборно издание. Всеки сезон правим по едно такова. Е, нека и есенния да имаме. След Grand Funk, една класика на Jet Rotel. Too old to rock and roll, too young to die. От албум със същото.

Този албум, но по това време, 70-те, все още съществува схващане, че тази музика е за младите. Тя е на младите и някакси тези, които са по-възрастни, нямат място в този свят. Нещата се промениха през годините, през 90-те, можем да кажем, радикално и завинаги в днешният ден. В тези години да говорим, че някой е много стар за рок-н-рол, вече изглежда най-малкото странно. Ние обаче към сегашните стари, но на времето били млади и записвали неща, заради които и днес говорим за тях с уважение. Тук в момента ви предлагам да изслушаме едно соло на барабани на Джон Бонъм от студийният вариант на плочата, вторият Led Zeppelin. Разбира се, става дума за прочутото парче Моби Дик, соло на барабани, нещо, което също през годините претърпява и девалвация, и от пълна възхита преминава в нещо много досадно на един концерт. В наши дни, разбира се, всеки може да постъпва както иска и да включва или не соло на барабани в своите представления. Като цяло обаче има един период от време, в което почти е задължително да имате такава част, ако наистина сте истинска рок група и изобщо уважаващи себе си музиканти, без соло на барабани, как Led Zeppelin в края на 60-те, началото на 70-те, разбира се, уважават себе си, уважават и публиката, а и съвсем скоро това нещо с солото на барабани се е превърнало тогава в задължително последствие в стандарт, въведено, можем смело да кажем, от Джинджер Бейкър по времето, когато е заедно с Крийм. Тогава някакси тези неща стават достойни за възхита и уважение от публиката и кой ли не го прави. Моби Дик, Led Zeppelin.

Абсолютна класика. Моби Дик, Лед Цепелин и от колосите към някои, които следващите участници в програмата, някои от групите, които не успяват да достигнат такъв статус, като на колегите си, въпреки че имат и потенциал, и идеите, и хрумванията, оригиналността, и точното време, точното място. Едни от тях са Horse Lips, група, за която преди около 2 месеца направиха едно специално издание на предаването Rock'n'Roll, заради това, че тях именно ги посочва историята като основателите, изобретателите, бащите на келтския рок. Нещо, което и до ден днешен е така популярно и се свири от музиканти, които не само, че нямат нищо общо с келтите, нито дори живеят в близост до тези места, на които са корените им, откъдето се намират следи от тяхното присъствие и в музиката дори, се свири буквално по целия свят. Наистина тази особена мелодичност привлича много и много почитатели. Слушаме Horse Lips, прочутият им албум The Book of Invasions, келтска симфония. Годината е 76-та. Sword of Light.

0: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: Heavy Metal Club Metal Force. Викани на Running Free Festival. С участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
4: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
6: 0-3-8-227-224.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевар Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

тези откъси от албума Pearl на Janis Joplin са заради това, че тази седмица, на 4 октомври, се навършиха 41 години, откакто Janis Joplin напуска този свят, гласът и продължава.

бъдеще на смъртта на Джанис Джоплин тази седмица, чето от албума Pearl по този повод, 41 години, както казахме, от 70-та, когато Джанис Джоплин остава на 27. Преди не отдавна, по-миналата седмица, имахме една певица също като основна тема в издание на предаването Rock and Roll, посветена на Елки Брукс и най-вече участието ѝ с групата Vinegar Joe и нещата, които прави до средата на 70-те години, когато започва нейната дълга и продължителна солова кариера, продължаваща и до наши дни. Една от тези дами, които започват още през 60-те, първият запис, да си припомним, е сингъл от 64-та и продължава до ден днешен ден на сцената. Vinegar Joe, група, от която тръгва и славата на Робърт Палмър, той е другият певец в този състав. Слушаме на тяхно изпълнение от Bulletin Six Star General 73-та. Чето, което ще ви

някакви гласове. Джанис Джоплин, а след това слушахме и Елки Брукс и по-конкретно групата Винегър Джо, в която тя по това време, по времето на този запис, който слушахме, е основна певица и невероятно част от шоуто им на сцената. Нещо, което днес можем само да изгледаме, за радост много неща са запазени и са на наше разположение, стига човек да има компютър, а мисля, че е ясно, че имате, щом се чуваме. От много гласове към инструментално изпълнение, но не какво да е. Кой не е чувал всичко това? Майк Олдфилд, началото на Tubular Bells, запис от 73-та година, с който можем спокойно да направим връзка и с това, че в наши дни се предлагат възможности за хора, които разполагат със средства, и то не кой знае колко огромни, и имат желание да се запишат и да си купят билет, за да летят в космоса. Навсякъде информация, една американска компания Space and Ventures е подписала договор с една друга фирма, основана от Джон Кормак. Човек, който разработва компютърни игри като Doom, Quake и разни такива неща, за които мисля, че мнозина от вас са много по-наясно. Но всъщност компанията е създаван с новата компания с цел създаване на космически кораб, който се разработва за комерциални полети на суборбитална височина на цена само 102 000 или двойно по-малко от цените на конкурентното предложение, това на компанията Virgin Group, която пък свързваме с Ричард Брансън, когато пък свързваме с нашата любима музика, без никакво съмнение. Самият той разказваш сухота своите истории по непродължаем начин през годините. Показваш ни това, което, разбира се, той желая. Това са автобиографичните книги. Поне две има на нашия пазар, в които може човек да прочете връзката му с музиката. Фирмата Virgin, магазините, след това другата фирма, с която започват да издават сами, не само да разпространяват артисти –

Virgin Records. Самият той какво разказва, имам предвид Ричард Брансън. На 25 май 73-та Virgin Music пусна на пазара първите си 4 албума. Tubular Bells на Mike Oldfield, Flying Tearpot на Gong, Jam Session на Elkie Brooks и ни записи на немската група Faust, на Faust Tapes. Авангардни идеи имат по това време момчетата, които движат тези неща. Невероятна година за музиката, наистина. Лятото класациите са доминирани от глем рока на Гари Купер, Суит, Сузи Куатро. Но тук са и сериозни Motown герои, като Стиви Уондър, Гледис Найс и The Peeps, Jackson 5, Барри Уайт. Тук са и Лу Рийд, с Take a Walk on the Wild Side, Tennessee. Класациите за буми се оглавяват от Дейвид Боуи с Aladdin Sane. Beatles по това време издават двойните си албуми, червени и сини, 62-66, 67-70. Pink Floyd са тук с The Dark Side of the Moon. Лурейт издава Transformer, Roxy Music, за твое удоволствие, For Your Pleasure. И какво ли още не, но успехите на Virgin в началото наистина са доста успешни. Групата Faust продава 40 000 копия само първата седмица и 100 000 след месец. А свират, най-малкото казано, езотерична музика. Зад тази фирма и идеята на Ричард Брансън, подкрепящи, разбира се, другите си колеги, не самия той не е с еднолично мнение по тези въпроси. Дължим много от интересните неща, останали на записи от тези времена. Но да се насочим към Tubular Bells –

тактика, в основата на която един джентълмен, наречен Саймън, и сформират едно специално отношение към музиката, налагат своите магазини като място за ценители. Тут казват, примерно, да предлагат The Osmonds, които са тогава тинейджерска бойгрупа, но пък слагат на витрините си албумите на Tangerine Dream, които са доста авангардни немци, електронна музика. Годината е 72-а, това е смело. Но така или иначе, успяват в тези дни и решават да основат собствена фирма, звукозаписна. А първият човек, с който иска да подпише договор, е китаристът по това време, трета резерва за мюзикъла коса, Майкъл Отфилд. Самият Отфилд е имал тежко детство, майка алкохоличка. Често се заключва в стаята си на тавана и се учи да свири на всякакви музикални инструменти. На 14 годишна възраст направил първия си запис с сестра си Сали, която пела народни песни. Двамата създали фолклорно дуо на име Салин Джи и подписали договор с Transatlantic Records. На 15 напуснал дома си и станал китарист наред с Дейв Бетфорд в групата на Кевин Айерс, Whole World. За няколко седмици през октомври 71-а майка е китарист на певеца Артер Луис, който записва в Менър, мястото на Virgin, звукозаписното им студио. Там Майк се разговаря с Том, един от служителите, докато един ден събрал кураж и му дал касетка със собствената си музика. Майк записал касетката сам, наслагвайки с усилия много различни инструменти на една и съща лента. Записът бил 18 минути и без вокали. Том го прослушал и ни го описа като хиперромантичен, тъжен, горчив, трогателен и гениален. След това го пуснал на Саймън, ключовата фигура във фирмата по това време, и то остава удивен. Саймън опита да помогне на Майк да се свърже с няколко звукозаписни компании, но всички му отказват. Година по-късно, разказва Ричард Бансън, с Саймън седяхме в жилищната ми лодка и най-сетне решихме да основем звукозаписна компания. Обадихме се на Майк. За наша радост все още не бе подписал договор с никого. Чувстваше се напълно отхвърлен от музикалната индустрия и бе изумен, че искаме да издаваме музиката. Веднага дойде на лодката да ни види. Предложих Майк да отиде в Менър, да заживее там и когато студиото е свободно, да работи върху музиката си с Том Нюман. Ще имам нужда от някои инструменти под наем, предупреди ме Майк. Какви? Извадих бележника си и направих списък. Добра акустична китара, испанска китара, орган фарфиса, бас-китара Фендер, добър усилвател на Фендер, глокеншпил, мандолина, мелотрон. Мелотрон, какво е това? Попитах и го оградих кръгче. Не е напълно задължително, отстъпи Майк. Тригълник, китара Гибсън, о, и звънци, разбира се. Какви звънци? Оркестрови камбанки. Записах си. Оркестрови камбанки. И се заех да намеря всички тези инструменти в едно музикално списание. Китарата струваше 35 лири, испанската китара 25, усилвателът Fender 45, мандолината 15. Спаздавих се да ми дадат триъгълника за 1 лира. Оркестровите камбанки струваха 20 лири. 20 лири за оркестрови камбанки? Дано си струва, казах си аз.

Тъй като Майк Олдфилд е първият изпълнител, с когато подписват, те нямат представа дори какъв договор да му предложат и заемат един от тяхна приятелка, Санди Дени, певица по това време на Fairport Convention, да им даде техният договор с Island Records и буквално предлагат на Майк Олдфилд договорът, но с променени имена, вместо Island Records, Virgin Music и вместо Санди Дени, Майк Олдфилд. Оттам се определят, че Майк ще направи 10 албума, ще получава 5% от 90% от брутната стойност на приходите от плочите и така нататък. Но тъй като Майк няма никакви пари от това време, го назначават на заплата, която като на всички служители във Върчен по това време 20 лири седмично. След това щяхме да си удържим от печалбите, ма ако някога се появяваха такива. Въпреки че с Саймън харесвахме много музиката му, не смятахме, че ще ни донесе доходи. На Майк му отне доста време да запише това, което по-късно стана известно като Tubular Bells. Това бе безумно сложна поредица от записи и с Том я повтаряха отново и отново в звукозаписното студио. Миксираха, презаписваха, добавяха ефекти и изпипваха отделните пластове музика. Майк свири на повече от 20 различни инструмента и направиха над 2300 записа, преди да бъде удовлетворен от резултата. Междувременно все още се опитвахме да даваме под наем студиото на всяка попаднала ни група, така че Майк често бе прекъсван и трябваше да изнася оборудването си от студиото, за да отстъпи място, примерно на Stones или Adam Faith.

през зимата на 72-а и пролета на 73-та Майк Олдфилд живее в това имение в студиото и записва своят Tubular Bells. Ричард Брансън казва: мисля, че това бе най-щастливото време в живота му. Бе там с Том Нюман, който бе вманячен на тема звукозаписни технологии и можеха безкрайно да подобрят заедно записа.

Когато отивах там в петък вечер, заварвахме Майк, Том и още едно момиче да седят на възглавници на пода, да подлажат големия огън в камината и да слушат последните записи. Бяха напълно забравили външния свят. Tubular Bells бе най-сетне готов за пускане на пазар през май 73-та. Знаехме, че държим в ръце нещо изключително, когато започнахме да продаваме Tubular Bells. Саймън занесе записа на конференция на агентите по продажби на Island Records, които щяха да разпространят албума. Всички седели в огромна зала за конференции в хотел близо до Бирмингам. Вече с часове били слушали музика и били чували всичко. Буквално всичко. Сам е пуснал от Tubular Bells и те изслушали цялата първа част, когато свършила в залата избухнали аплодисменти. Саймън не бил ходил на такива конференции преди и няма представа, че това е безпрецедентен случай. Никога повече не чул зала пълна с отъкчени от живота продавачи да ръкопляска на нов албум.

Продължаваме с историята на този албум. Заведел въображението на хората, след като е издаден и предложен на тяхното внимание, почета през лятото на 73-та, вече в ръцете на слушателите. Наистина съвсем оригинално и запленява веднага. Хората се пристрастяват към него и си го пускат отново и отново, за да слушат музиката и едновременно с това да се дивят как точно я е направил Майк. Ричард Брансън продължава. Помня, че се наложи да прочета някакъв коментар в New Musical Express няколко пъти преди да осъзная, че макар и много трудно разбираемо, очевидно той превъзнесеше албума. New Musical Express бе най-влиятелното музикално издание. След като се изказваше толкова екзалтирано за Tubular Bells, всички щяха да се втурнат да го купуват. Освен коментарите в пресата, знаех, че веднъж като накараме хората да го чуят, ще започне да се продава страхотно. Както правилно отбелязва един критик, едно слушане би трябвало да осигурява достатъчно доказателства. Проблемът бе в това първо слушане. Обадих се на всеки радиопродуцент, до когото се докопах, и се опитах да го убедя да пусне Tubular Bells, но по това време в радиомузиката преобладаваха 3-минутни парчета. Нямаше място за 45-минутно парче без текст. Радио 3 отказа, защото не било Моцарт. Радио 1, защото не бил Гари Глитър. През първите 2 седмици продажбите на Tubular Bells бяха ужасно слаби. След това поканих Джон Пил на обяд. Познавахме се, защото го бях интервюирал преди това. Той също бе основал звукозаписна компания. Беше единственият човек, който пуска сериозна рок-музика по радиото и шоуто му бе големият ни шанс да спечелим ефирно време за Tubular Bells. Пуснах му го. Той беше слисан. Никога не съм чула подобно нещо, каза Джон накрая. По-късно същата седмица слушахме гласа, идваш от радиото. Седях на палубата на корабчето си с Майк Олдфилд и с всички от фирмата Virgin. Тази вечер няма да ви пускам много песни. Ще пусна само едно парче на млад композитор на име Майк Олдфилд. Това е първата му плоча и се казва Tubular Bells. Никога не съм чула подобно нещо през целия си живот. Албумът е издаден от Virgin, съвсем нова звукозаписна компания, записан в собственото и студио. Никога няма да забравите това. След това Джон пуска началото на Tubular Bells.

И така, приключенията с албума Tubular Bells продължават. Джон Пил го излъчва, а освен това и написва статия в едно списание. Налага се фирмата да успее да продаде достатъчно количество от албума, защото другите неща, които издава, не върват много добре и так трябва да оцелеят. А Джон Пил пише за Tubular Bells. Прекалено честите случаи, в които ми се казва, че някоя песен на съвременен рок музикант е творба с непреходно значение, съм склонен да си хващам шапката и да се отправям към обширни открити пространства. Днес същите тези експерти сигурно биха казали, че колекционерите след 20 години вероятно ще са все още запалени по записите на авторитетни групи като Yes или Emerson, Lake & Palmer. Готов съм да се обзаложа с вас на няколко шилинга, че Yes и Emerson, Lake & Palmer ще се излечат от спомените на всички, освен на най-запалените, и че Гари Глитър и Суит, които нямат никаква непреходна стойност, ще бъдат представителната извадка за звука на 70-те. След като казах това, ще ви разкажа за нов албум с такава сила, енергия и истинска красота, че за мен той представлява първият пробив към историята, която всеки музикант счита най-общо за рок-изпълнител е правил – Майк Олдфилд.

Кръжът представяне на музиката на Tubular Bells на 25 юни, на който Ричард Брансън се надява да докара националната преса и тя да види с очите си музикалната знаменитост на деня. Превърнахме концерта в събитие, което не може да се пропусне. Успяхме да убедим Мик Тейлър, тогава китарист на Стоун, Стив Хилич, да свирят на различни инструменти. Наехме и разни други големи музиканти на деня. Деня на концерта Майк дойде да ме види и каза: Ричард, няма да мога да се справя с този концерт до вечера. Но всичко е уредено. Просто не мога да го направя. Повтори той с мъртвешки шепот. Ето това е Майк Олдфилд. В крайна сметка, наистина, всичко е много инфарктно. Залата е пълна. Оркестърът е там, репетирали са. Майк Олдфилд го няма и няма.

Майкъл Филд на практика напуска района. Целият град е облепен с плакати. Публиката е вътре. И просто последните минути накрая се споразумяват с Ричард Брансън. Той му подари колата си, за да излезе на сцената. Всичко завършва добре. Отзвучават последните тонове. Момент тишина. Сякаш хората смиват чутото. Изглеждаха хипнотизирани и никой не искаше да развали магията. После скочиха на крака и заръкопляскаха бурно. Още същата вечер почва да продават стотици бройки от албума. Майк е прекалено разтърсен, за да говори пред пресата. Гледаше хората, които го приветстват и стълпят да си купят албума му и отбелязват: чувствам се, сякаш са ме изнасилили и изчезна с многото си в кула.

След това представление Tour Bells се превръща в най-търсения албум на годината. Virgin Music стават известни, парите започват да изглеждат. На 14 юли албумът влиза в класацията под номер 23. До август стига първо място, а последващите 15 години, когато Майкъл Отфилд издаде албум, той обязателно влиза в челната десетка. В крайна сметка Tubular Bells се продаде в над 13 милиона копии и стана 11-ти по продажби в Великобритания за всички времена. Рискован ход от страна на Ричард Брансън, фирмата Virgin, но...

Фактите показват, че на 5 октомври 1974 албума на Майк Олдфилд Tubular Bells достига до номер 1 за първи път в класацията за албуми в Великобритания, 15 месеца след като е издаден. Впоследствие наистина продава повече от 11 милиона копия по цял свят. Впоследствие Майк Олдфилд издава и Tubular Bells 2, Tubular Bells 3 и какви ли още не неща, но аз ви предлагам след толкова много обяснение, просто припомня на тази история, да послушаме поне няколко минути от Tubular Bells, част втора. Обръщаме почета и тя започва така.

слушаме откъс от Tower Bells на Mike Oldfield. Един албум, за който си припомнихме някои от нещата, случили се около записа и издаването му. Самият Mike Oldfield е един особен човек, но няма как да бъде друга, че тези големи музиканти наистина не са просто като другите хора в никакъв случай. Все пак трябва да има някаква отлика и не бива да бъдат съдени по начина, по който примерно съдим себе си. И заобщо това съдането е трудна работа. Това, което ще ви предложа, е още един запис от тук нататък в това сборно издание, предаването Rock'n'Roll, с участието на Mike Oldfield, но малко по-различен дух. Става въпрос за един от многото сингли, които всъщност Mike Oldfield, освен на своите си запазена марка албуми, издава през годините с такова поп ориентация, на един сингъл, който пък е направо рок, дори прогресив, с гост-вокалист Роджер Чапман, известен освен с този запис Shadow on the Wall от 1983 година, и до ден днешен активен на 69 години, част дълги години на групата Family, за която ние сме правили едно специално издание на предаването, ама това беше преди години. Самият Роджер Чапман е страшно интересен джентълмен, а сега просто ще си припомним ей това парче.

0: Mike Oldfield, Shadow on the Wall, Black Shadow on the Wall. Много беше популярно това парче, дори го пускаха и по нашето радио. Говоря за времето преди 22 години, когато ясно какво имам предвид. Сега като говорим пък за интересни гласове, да си дадем думата и да стигнем до невероятният Дейвид Съркъмп.
1: Julia, you've set the standards for me. Walk to your door.
0: Изключително странната таинствена група Павлов Здок, които още в средата на 70-те направо изумиха с ето това звучение. А иначе групата по някакъв начин активна, особено до миналата 2010 година. Това е един от оригиналните им членове умира и не знам дали продължават своята дейност, но знам, че сега ще си припомним ей това фантастично Джулия, но ми се иска от албумът Памперед, не най- от който започва с Джулия, да чуем и една композиция и следващата Late November е добра и впечатляваща, както и всички останали, те са общо 9. Това ми се иска да чуем Ten Down from the Subway Seal, една композиция, която самите артисти отделят от другите, цитирайки част от нея. And someday soon we'll find out where we're going. And someday soon we'll find the way. Слушаме Павлов Здок преди прочутото Джулия. And from Subway Seal.

страхотните Павлос Док и изключителния глас на Дейвид Съркамп, Джулия, най-известното им изпълнение от този техен първи албум. И докато сме на така, да речем, любовна вълна, още едно магично изпълнение наистина от изключителният албум на Стиви Уондър от серията му класически албуми, които издава в началото на 70-те, този незрящ изключителен изпълнител. Особено в албума Inner Visions предлага в случая 9 изпълнения, от които просто е трудно човек да представи само едно, опитвайки се да каже нещо за албума. Но мисля, че All in Love is Fair е подходящ. Стиви Уондър.

Вълшебно изпълнение. Стиви Уандър, несравним откъс от албумът му Inner Visions. И сега предлагам да продължим с нещо инструментално след присъствието на тези гласове в последните няколко изпълнения. Имам предвид Роджер Чапман заедно с Майк Олдфилд, Shadow on the Wall, след това Дейвид Силкъмф, гласът на Павло Вздок, а и Стиви Уандър. Предлагам ви една китара заедно с приятели, разбира се, фантастични музиканти. Ян Акерман, говорихме за него тази седмица, може би сте и чули за него тази седмица от най-различни места. Той заедно с Владко Стефановски е в България, свират в Пловдив и в София тази седмица, представяйки откъси от албумът, който издадоха съвсем скоро преди няколко години с бус парчета, но и свирайки най-вероятно неща от творчеството и на Владко Стефановски, и на Ян Акерман. Да говорим за този изключителен музикант, не може да не споменем групата Focus, една от най-популярните холандски групи от още началото на 70-те години. И разбира се, предлагам инструменталното изпълнение, освен величавото Hocus Pocus. Разполагам от албума Focus 3 от 73-та, фантастичното Силвия. Чуйте китарата на Ян Акерман, ако желаете. Ще го е на живо.

Слушахме Силвия и тази миниатюра, наречена Carnival Fugue. Фокус, страхотна група. А Ян Акерман, един от най-големите китаристи, без никакво съмнение, на нашето събрание и изобщо на света, който ни интересува, света на музиката, в който електрическата китара е всъщност най-важният инструмент. Един от героите на този инструмент е и Питър Фрамптън. Неодавна имаше издание специално за него, пак на предаването Рок-н-рол. И там разказахме основни части от неговата история. Основно слушахме, разбира се. Сега пак ви предлагам да се върнем, и той е героите на китарата. Do You Feel Like We Do в студийният вариант. Албумът се нарича Frampton's Camel от 73-та година, а само две по-късно той ще стане световна знаменитост и ще докаже, че неговият избор да поеме самостоятелна кариера след участието си в две много успешни групи преди това, и то съвсем млад, не е правилно. Frampton, Питър Frampton, продължава и до днес по пътя си и на страхотни премеждия. Една от тях почти не го убиват. Ужасяваща катастрофа, но той се изправя на краката си. Do You Feel Like We Do? Последната част от това издание на предаването Rock and Roll. Есен.

Питър Фрамтън, Do You Feel Like We Do, и майсторското му изпълнение на китара, а и пеене, разбира се, беше всъщност предпоследното изпълнение в това издание на предаването Rock and Roll, както го нарекахме, есенно сборно. Беше ми приятно да направим заедно поредното пътешествие назад във времето, да споделим музика тук 2 часа с това специално предаване на Тангра Мега Рок, посветено именно на това пътуването назад във времето. Започнахме с едно парче от червения, втори поред албум на Grand Funk. Любошката му е в червено и басистът е на предна линия, и това не е никак случайно. Албумът излиза в края на 69-та година, същата година излиза и първият им албум On Time. Grand Funk предизвикат страхотно впечатление и внимание на публиката по това време. Албумът става златен, платинен, а ние се разделяме с едно от страховитите парчета в него. Пак не, а този път от втората страна. Преди слушахме In Need, последното от първата, а сега слушаме Paranoid. Беше ми приятно наистина. До следващия път. Останете с Тангра Мега Рок. Чао!

0: Което е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра Мега Рок.
3: Тенгра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тенгра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Всеки четвъртък.
4: От 16 до 18 часа.
2: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
4: Идваме с мир.
2: Истории. Истини. Хубави хора.
5: То не останаха хора, бе.
2: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
6: Но най-вече музика, когато има.
2: Вашето радио.
5: Тангра. Мега. Рок.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Начинается передача «Инопланетянин 2112».
1: 2112.
0: Ваши любимые радио...
1: Фиаско.
0: Фиаско ми?
1: Значит, там няма такого. Там няма, дорогие друзья. Всичко, дорогие товарищи.
0: Дорогие товарищи, простите меня, пожалуйста. Дорогие товарищи, началась уже передача «Инопланетянин 2112» по вашей любимой радио «Тангра Москва распорядила». «Тангра мать родная».
1: «Тангра... Тангра...
0: Мать Россия».
1: «Мать Россия», да. Аз ще започна още стихотворение, ако може. Т.е. част от него.
0: Молите,
1: летец-пилот ще стана аз, ще фръкна с аероплана и така нататък. Мисля, че това въведение беше култово.
0: Две праскови посяки, две череши.
1: Ти заеби прасковите череши.
0: Защо? Какво име?
2: Има един култов вид с този време, ако го помните. Дето тек е десето при изпълнение.
1: Е, ние не сме толкова дърти, извинявай.
2: Да, забравих.
0: Моля ви. Тек
2: е десето при изпълнение плана.
1: Нека оди после.
2: Не. И съответно ги награждава с 300 лея. Да. И се събрал цялото ТКЗС и председателя казва: другари,
1: флиртувай с микрофона.
2: Какво ще кажете да купим с тези пари за селото Бик? Едните викат да, другите викат не. Добре, някакви предложения има ли от залата и се почнало да купим оборудване за кафенето, да направим новия театър, да направим това. И един дядо отзад така, дига ръка непрекъснато, не му да дадат думата. Той му вика: кажи бе, бай Иване, там отзад. Той вика: аз предлагам да купиме за 300 лева шперплат. Защо бе да купиме шперплат? Вика: ще го качиме там горе на бърдото, ще сковем един аероплан, ще се качиме у него всичките и ще сиебеме майката надолу. Нека да не бъдем другари в този аероплан, ако...
0: Чакай, че като каза горе на бърдото...
1: Или поля да е от по-низко.
2: Ако може поля да е от по-низко, да.
0: Каза горе на бърдото и се сетих наскоро за едно... пак една телевизионна передача, по която задаваха разни въпроси и казват... колко са 10-те Божии заповеди? И те почват да отгадват кеми. 7, 6,
1: точно
0: 5.
1: Така, да.
0: А като каза там отзад един дигна ръка и се сетих за ония великия вид за Аристотел. За Аристотел. Знаеш ли го на Аристотел, дето обикалял да всява мъдрост по села Паланки и така нататък?
2: Не мога да сетя.
0: Еми, обикалял Аристотел, решил, нали, ще прави такова турне, да всява мъдрост сред хората, нали, да им разказва причи там, приказки и всякакви такива неща.
1: А философски неща са.
0: Да. И не щеше един ден попаднал в селото на Бай Лазо. И... Бай Лазо, простичък човек, такъв фермер, земеделец, нали? Път ще ходим да го видим този Аристотел, какво толкова, нали, му е специалното. И събрали се, естествено, вечерта на Мегдана, всички седнали, такива, Аристотел в средата разказва и посочил произволно на Бай Лазо и казал: как се казваш ти? Той вика: Лазо, искаш и вика сега, с твоето име, вика да го кажа три пъти в едно изречение, вика да си направи един майтап. Бай Лазо, вика, и какво да кажа, човека дигнал на мене, той на Бай Лазо му влаза и му излаза. И всички ха-ха-ха-ха-ха-ха, нали, го няма работа. И Бай Лазо вика: Аристотеле, искаш и аз да ти кажа три пъти името в едно изречение и да си направя майтап, нали, той... Очудил се Аристотел, нали? Така изгледа го и това ще е интересно. И може да, айде. Аристотеле, Аристотеле, да ти ема майката Аристотеле.
1: Аз искам с голямо отворено сърце и превелико щастие да обявя доктора Тарас Пълтеков, че за пореден път след толкова много години е сред нас и тези...
2: Много се радвам, че успявам да довлека тези телеса до тук.
1: Тези два часа да ги прекараме заедно.
0: Само да кажа, че неговите телеса, за които той говори, извинявай, ще прекъсвам, са
1: затопили наполовина.
0: Са затопили
1: наполовина. И ще започна естествено с култовия въпрос, ако разрешите. Докторе, лекуваш ли ги? Лекуваш ли ги? Бог да ги прости.
2: Това винаги ми връща към началото на професията, когато старите лекари казаха, ти, млади дихатели, знаеш ли как се става истински доктор? Аз викам, как се става истински доктор, о, превелики и премъдри? Като напълниш 2 декара гробище.
0: Ага,
2: да.
0: 2 декара.
1: Това е такова тъмно... Тъмно черен хумор. Това е такъв дед метал хумор, разбираш.
0: Ама на един пласт или на два, защото, нали, да...
1: Значи, това зависи от уменията на доктора.
2: Не, тук е, той е прав. Въпросът е абсолютно правилен, защото ако на този пласт има 1 и 2 декара, на долния какво има? А додолу какво е?
1: Е, чак така додолу.
0: Е, там, не, чак така там, додолу. Там Пепи може да ти отговори, той е специалист по темата.
1: Там е, да, чак
0: той отдавна додолу, следи.
1: Костодорките, слоновете и така,
2: ми
1: чак
2: е
1: додолу.
2: Любим, просто.
0: Е, сега пак излагаха тия нещастници, пак излагаха цялата вселена с тяхната тъпотия и она сувалка, където пратиха там да обикаля.
1: А ти не смяташ ли, малко офтопик, не смяташ ли, че за всеки един такъв плоскоземец, като се каже някъде, че, например, някаква сувалка е отишла в преминала атмосферата, атмосферата, дали не получава абсолютен гърчи, на фациали са такива проблеми. И тремор, разбира се. Нали, атмосферата как трябва да я назначим, да я назовем? Атмодиск, атмосфера, нали...
0: Тя не съществува, не знам дали...
1: А, извинявай, да, така.
0: Както и гравитацията не съществува.
2: Но защо няма, да е сфера?
1: Защо да е сфера, а не диск? Нали? Значи не знам. И то латински езици, индоевропейски езици, навсякъде е сфера.
2: Може да има сила, която да огъва такива дискове, във формата на сфера.
1: Не.
0: Според мен.
1: Не може такава сила, защото то няма сила, то няма физика, няма химия.
0: Чакайте,
1: няма
0: нищо. Значи теоретично погледнато, ако тръгнем да
2: се. Тогава някой моли диска да се огъне във формата.
1: Не, никой не моли. То няма как да стане. Това е първи, трябва да се унищожи НАСА и всички тия Сорос и всички други такива движения, които пускат лампички да светят Слънце, Луна. Пълна там байлона с вода и после горе режат и това е дъжд, нали, такова.
0: Пак профанизираш целия проблем, от гледна точка на това, че да, ти говориш за man-made структури, т.е. за създадени от човека структури. Тук говорим за това, че какво измисли от човека на диска, си е лично негов проблем. Въпросът е, че гравитацията, космоса...
1: Всичко е измислено и всичко е измислено с една единствена цел да заблуди съвкупното човечество на този диск, че той не е диск, а е сфера. Значи това е най-голямото, нали, най-големия да проблем. Ако всички се убедят, че е диск, тогава няма да има никакви проблеми.
0: В момента...
1: Няма да има проблеми с правителства, няма да има проблеми с корупция, престъпност, така нататък.
2: Аз сега се сещам къде е.
0: Извинявайте, че ви прекъсвам само в момента, в който каза заблюди, и аз вече спрях да те слушам.
1: Заблуди? Заблюди ли казах?
0: Заблюди е, според мен, добър да... термин.
1: Това е такова лапсус, лингвус.
0: Да, не, ама
2: заблюди. Но стана интересен термин, да.
0: Заблюди не е лошо.
1: От блюдо ли ще?
2: Еми, би трябвало.
1: Ба, такъв съм гений, пичове.
0: Еми, за, нали е предпоставка.
2: Значи, моля, ти неща си ги записвайте и да бъде...
1: Моля ви.
2: Да се пускат предложения към българския тълковен речник, който управлява...
1: Който управлява Вселената.
2: Който управлява това нещо.
1: Точно така.
2: И този процес трябва да бъде обогатяван.
1: Ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Точно така. Аз съм гений, момчета. Не знам дали знаете.
0: Не веднъж съм казвал, че творец може да бъде всеки. Въпрос е да просто трябва да раждаш и да даваш на...
2: Не, трябва някой да го чуе. То ти може да раждаш всеки ден, но като няма кой да го чуе... Да, и по три. Но като няма кой да го чуе...
0: Бе, май имаме 2-3 слушатели, поне по последна статистика.
1: Има, нека да няма. Е, нас хори слушат чат, пат. Нали, Бай Марин, сигурно.
0: сигурно и Колю Бойковски, както ти го...
1: Колю Бойковски, да, вероятно, да. И Шантоклер, разбира се. Няма значение.
0: Дами и господа, връщаме
1: да се върнем към доктор Пълтеков.
0: Доктор Пълтеков,
1: който се прибра преди един месец долу от долната земя.
0: Само преди да заговорим за каквото и да било друго, искам да ви кажа, че Green Day беше негово желание, ода на радостта беше да, моя подход към, днешното постизборно предаване на Пришелец 2020.
1: Към резултатите ти беше.
0: Веднага след това Green Day беше на доктор Пълтеков желанието по абсолютно същата тема. Само, че
1: Green Socks.
0: Не намерихме Green Sock парчето, затова пуснахме групата Green Day. Така, добре дошъл, както се казва, защото ти тъмън се върна, както си говорихме преди
2: малко. Точно така е, добре заварили. Много се радвам да съм тук отново.
1: То след това е било много такива тарикатски места, но това по-нататък ще го оставим като лека... Абе, вали ли бе, да е?
0: Господин Колевски, който за наше огромно щастие и изненада се прибра благополучно от Антарктида. Поразказа някой... Не, цяло или не, няма значение. Въпросът е, че дори успя да стигне обратното вкъщи, което аз бях склонен да заложа определена сума пари, че няма да му се получи, но...
1: На два крака е, господин.
0: Да... Няма значение.
1: Шегичка.
0: Той разказа някои пикантерии оттам, но в крайна сметка, естествено, наша пиридача е заклеймена.
1: Радия фиаско.
0: Когато заговори за Антарктида, е заклеймена с името на доктор Пълтеков, който задължително по принцип се опитваме винаги да изпратим и да посрещнем. Някой път само изпращаме, някой път само посрещаме.
1: Но, да, така.
0: Но ето, че в крайна сметка цикъл завършва.
1: Че ги загубих вече.
2: Това беше моята осма експедиция.
1: Осма експедиция. Ти си ветеран.

0: всеки път, като ходиш нещо, изненадва ли те или е да речеме като втория, третия, четвъртия път?
1: Не, всеки път е различно, всеки път е знаменито. А, рутината ти помага, може би, да не, така да не показваш емоцията от престоя. Но аз го преживявам всеки път по абсолютно еднакъв начин. Освен първия път, което беше, нали, с
0: wow.
1: И помните уния калейдоскопни нещица, дето си въртехме пред очите. Това сега е същото, но вече съм
2: е очаквано и се знае.
1: По-здържан. Да. Не, по-здържан съм в изказа на емоция.
0: По-такова easy going.
1: Да, абсолютно easy going. Вече съм приел абсолютната истина, че 10% загуби са допустими, че не връщаме мъртъвци от там, всичко си заминава в залива за храна на... и за кръговрата. Революцията изяжда децата си, момчета. Това е. Така че... И имам техника, взаимствана от криминални романи. Ако искаш да изпратиш някой по...
0: Живо поздраво.
1: Проби му белия дроп и му отвори коремната кухина, преди да му сложиш камъка на шията и да го пуснеш на
0: дроп. Да, за да не е, разбрах. Това са едни великолепни съвети. Бойко каза, че
2: защото
0: си бил...
2: Защото надутия балон трудно потъл.
0: Да. Всеки разбра за какво е вече. Бойко сподели, че си изпълнява ролята на стоматолог, също така дентист, демек заболекър.
1: Значи... Случи се, но така не е не драматично, слава Богу. Но тази година нямаше драми. И освен това на базата имаше истински заболекър под формата на field assistant и така днешния полеви асистент Зара, всъщност Велизара Николова, доктор Велизара Николова, която присъства силно на базата, нямаше възможност да, т.е. нямаше възможност да прояви и професионалните си качества от тези географски ширини. За щастие мое, това е първата година, може би, ето, сега се замисля.
0: Флиртува с микрофона на си.
1: Страха от това, че има заболекар на базата, попречи на самата зъбна болка да се покаже. Това ми напомня, значи, че ние трябва да започнем да водим малко по-голяма кохорта. Примерно да водим свещени. Защото тогава смъртта може да я е страх. Да се
0: 100% покаже. Ще се изплаши.
1: И да не ни дебни за тъгъла. Да.
2: Ема вие така като тръгнете, ще помъкнете след това и МВР, прокурори и така нататък.
1: Ами, щом трябва, ще мъкнем. Ние тази година трябваше да посрещнем и президента, обаче той рязко смени амплуато, когато трябваше да дойде на базата и това не се случи. За мое най-голямо щастие държа да отбележа.
0: А що не дойде Елянка? Госпожа Йотова.
1: Извинете, не знам...
2: Тя имаше малко по-друга работа в този момент да посвърши. Тъй, че...
0: Каква е работа? Аз се гледаше се бявно в България.
1: Ами тези пътувания се организират, истината е, че се организират малко трудно, много... Ако това се е знаело предварително, вероятно пътуването е могло да се организира бързо. Обаче при положение, че това не е било известно.
0: Не, бе, качваме на корабите. Качваме на корабите,
1: тръгваме, бата. Кой е вице-президент на тая?
0: Няма.
2: Нямам представа.
1: И какво? Ние сме една осиротяла нация без вице-президент ли?
2: Президентът каза довиждане и слезе от стола. Ти какво искаш?
0: И се качи на трона.
1: Аз не искам да живея така.
2: Гледай сега.
0: Без вице, нали?
1: Да, как без вице, бе?
2: Ами не знам, бе.
0: Той май по конституция, ако стане нещо, се назначава служебно. Доколкото си спомням.
1: Ама да стане какво?
2: Е, нали там има домова книга, лабала.
0: Не, домова книга. Това е за друго. За друго, той е за министър-председател. Ами да се гътне, не дай Боже. Имам предвид, какво да стане. Не взема се
1: спомням. Тя година без вице аз...
2: Бе, те хората умират.
1: Хора, къса ми сърцата, ми се късете как кърви.
0: Без вице, нали?
1: Да.
2: Една рецепта не мога да пишеш като хората.
1: Теперът ми ръцете ти казвам.
0: Значи стана тя каквато стара.
2: Became she what she became.
0: Yes, защото доктора ме така ме хвърли в една тема, че точно днес, деме, когато слушате това предаване вчера,

0: изпълняващия длъжността главен прокурор хвърли отставка. Нали?
1: Чакай сега.
0: И на негово, на, негово, на негово место назначиха неговата заместничка, една женица, която ние помним името, за съжаление. Та, както би казал Остап Бендер, този култов.
2: Култов.
0: Култов герой.
2: Култов.
0: Льот тронул се, господа присяжни заседатели. Льот тронул се, разбираш ли?
1: Не знам, нямам представа.
0: Значи, че... месията, който спечели всичко, е сега в момента повече от цар. Защото всичко е негово.
1: Е, нали, чакайте, бе, чакайте, че ми хрумна. Тая година, знаете ли, чакай, че днеска, думата на годината, думата на годината, нали всяка година излъчваме дума на годината.
0: Да.
1: Тази година думата на годината ще е оставка.
0: Мислиш ли?
1: Убеден съм. Още един да си подаде, примерно след до сега сме президент, главен прокурор.
3: Нали до сега
1: кой да нарочиме за следваща оставка?
0: Е, няма кой.
3: Ема нали до сега крещяхме...
1: Съвет.
0: Той така ли че го сменят?
1: Не, да си подаде оставката. Няма да чака да го сменят той.
0: Да хвърли оставката.
1: Да хвърли оставката и той.
3: Абе не знам, ние да крещяхме по площадите години наред оставка, оставка, оставка, а то какво трябва просто Румен Радев два дена след като е спечелил изборите вече...
1: В грешка си.
3: До още че... няма правителство
1: вие и вече после сте... да уволнява. Да, но не сте го написали.
0: Не, той не е уволнил.
3: А, не сме...
1: Те са го написали оставка.
3: Ето.
1: Подавам, хвърлям си оставка.
3: Да.
1: Дире, да.
3: Да, добре, добре, разбрах. Ето, Джен Зи
0: може
3: да
0: си взема полука. Добре, не, ама оставка не е ли от оставам?
1: Ако се замислим за етимологията на
3: думата... Не, от оставям.
1: Може от оставям да е всъщност.
0: Не, не, то не е отставка.
1: Да, и то не
0: е оставка.
1: Не, то оставям. А то не е отставям.
0: Оставям, какво оставям?
1: Оставям си...
3: Както...
1: Пари в джоба.
3: Както казваше баба ми, ръка и пръст, ти да вземаш се оставаш.
0: А, да вземеш, да си ябеш, майка се на дома.
3: Я взимай се оставай. Нали? Това беше, защото тя имаше то маниер на Василе! Да взимаш, да ставаш, да ходиш, да... Нали, той
0: купаеш.
3: Е процес. Да взимаш, да ставаш, да ходиш, да нахраниш кучетата, примерно. То е такова с... То се взима, па се става, пък се ходи.
0: Много действия,
3: да.
0: В едно.
3: И да, особено като ти възложи някаква задача да свършиш така по-сериозна, че трябва да се посади нещо, или трябва да се прекопае нещо, или така нататък, нали? Като... почнеш да копеш посред средата на деня и слънцето ти жари и жари по врата отзад. Нали? Я да взимаш, да се оставаш. Нали? Да, така че оставка е
0: оставка, да,
3: да взимаш, се оставаш. Е оставка, всъщност.
0: Оставям. Оставям.
3: Да, президента взе, че се остави.
0: Остави президентското.
3: Правителството взе, че се остави.
1: Рафов се остави.
3: Да. Иначе, Рафов взе, че се остави.
1: И, абе, и Йордан Цонев се остави. Бе.
3: Абе, Йордан Цонев.
1: Ай, хора, аз не мога да спа от 3 дена, бе.
3: Къде живееме, бе?
1: Значи, да, пропадна тази държава, бе, пичо, бе, унищожихте, бе.
3: Отиде за 2 месеца на Антарктида.
1: Ай, какво става, бе, да, бе.
0: Това е ужасно. Зеленият човек...
1: Абе, ще си скинем ризата, ти казвам, и се мана от този живот, бе, това.
0: Да, да, да.
1: Не се издържа, бе.
0: Да. Йоко ми почва трепа.
1: Как може бе се си пахте?
0: Да, я правит, че новия His Majesty, който взе все и вся, той е на трон в момента седнал, защото ще управлява абсолютно всичко едновластно в държавата.
3: Еми да.
0: И първи,
3: искаме вика 121 депутата.
0: Той има 130 народно събрание, президентство и Министерски съвет.
3: Е президентство, не е как...
0: Моля,
1: а, не бе.
0: Извиня, че ма.
1: Моля,
0: не въчух. Не въчух. Не въчух.
3: Няма правомощни.
1: Не бе, те не... Не бе, няма бе, те не се понасят. Той на... Значи, гласът зад кадър казва, че истината по оставката на Радев е, защото тази му се е качила на... госпожа, сегашната президентка му се е качила на главата.
0: Да.
1: Не тази.
0: Не на други, не на други места, а на главата. На главата, тази, която е горе, му... да.
1: Се е качила.
0: Това, където има уши.
1: И той, понеже е леко болтнат отгоре,
0: така, да.
1: Тя оттам
3: леко се,
1: се е хлъзнала. И той цялата тая тежест не е могъл да понесе, затова си хвърли оставката.
0: Аз повече не мога да издържам това нещо. Да. Този гнет.
1: Да.
0: Този женски гнет.
1: Да.
0: Нали? И те така те е. Да. И се получава много весело на практика. Не само на практика, и на теория.
3: Не бе, няма нищо нагласено, какво?
0: Не.
1: Не бе, не е до нагласено.
0: Не е нагласено. Не е нагласено. Появи се един нов месия, бате.
1: Това е толкова просто.
3: Ти се мъчиш да изгониш иначе нелегитимния главен прокурор 6 месеца от кабинета. Нека
1: той какво са, видя дебели и се настрана,
3: ли? Два дена по-късно е такъв. Спасибо, Бършове, товариш капитан. Нали, айде.
1: И аз си подавам оставка. Да, да. Ще си хвърля оставката и аз.
3: Yes. Хлазнах си.
0: Малко се фърля нещо напоследък, бате. Всичко живо фърля. Видиш?
3: Абе, тури му пепел, му викат на това.
0: Фърли му пепел.
1: Фърли му пепел.
3: Фърли му пепел.
0: Ще видим, ще видим. Има предвид, който е по всички закони на демокрация и така нататък. Трябва му съдят едни 100 дена.
1: И аз съм за...
0: Неговите...
1: Напукна това, че не понасям комунисти и не понасям отношението им към живота. 100 дена.
0: БСП не влезе в парламента от 1000
1: Радев
0: години.
1: Радев е независим, да.
0: Не, той не е независим. Не е независим, но поне говори някакви други неща. И тия неговите сол... свидетели.
1: Да, сол свидетели.
0: Сол свидетели, защото...
3: Това е нова...
0: Ама не.
1: Така е. Сол свидетели, точно така е.
0: Тестис, значи? Свидетел. Тестис от латински свидетел.
3: Така да е. Самата истина. Така,
0: абсолютно.
3: Не
0: сол свидетелите му твърдат, че няма да има никакво завиване на изток, че се водят някакви конструктивни преговори с тази една източна
1: държава
0: и идеите на евро как се казва?
3: Ценности.
0: И така нататък ще бъдат устоявани с всичко.
1: Крайна сметка, източните ни братя са казали поживьом увидим.
0: Поживьом увидим, точно така.
1: И
3: така, не бе, а виж фотографията с...
0: Но по-малко прави лицеви опори и такови коремни преси.
1: Всичките лицеви опори. Не коремни преси. Коремни набирания мога
0: коремни
1: да прави.
0: Коремни набирания. Я Тръмп да ти я направи.
1: Я направи коремно набиране да сега да те видя.
0: Едно да направи Тръмп. Или който да било.
1: А, ще нали? Направи.
0: Меркел.
1: Боже.
0: Ще направи ли?
1: Ще направи.
0: Ще направи Тръмп.
1: Да, да.
3: Искам само да ви кажа...
0: Виж, другаря Путин мога да прави 10. Сигурно,
3: фотографията с другаря Путин в края на речта и така нататък, това е просто, нали, като пуснеш слайдшоу на компютъра, кой знае откъде ще извади някакви снимки. То, нали, е рандъм там.
1: Да, бе, не думай.
3: Ми, да, сега бръкнало там в някаква стара папка фотос.
1: Да, и краварката е в десния гъл, нали?
3: Ми, да.
0: Разбира се.
1: Да, да.
0: Разбира се.
3: Не бехме ние, всичко е наред.
1: Не, не, поне дръпна част от правилния електорат.
0: Ще видим.
3: Абе.
0: Втората политическа сила доста се наака, меко казано. Нали? Но, вижте, айде да говорим, да говорим за...
3: Много политизирани.
1: Още сме така
0: пресни. Да, да, да.
3: Аз затова ли махнах рекламите в това радиошоу? Сега да ми политизирате тук 2 часа.
0: Катаквос.
3: Плюс това, политиката и живия живот са две коренно различни неща. Те нямат нищо общо едно с друго.
0: Да, но те са, за съжаление, огромно съжаление, са взаимосвързани. За огромно съжаление. Защото ако не са свързани, ще имаме истински комунизъм, както е описан в истинските книги.
3: Както каза
0: такива изчадия, които като Ленин и други такива, дето си мислили, че, нали. Но няма значение.
3: Както каза един приятел, да, в крайна сметка няма как да се променят нещата, докато все още за нас изборите са като матч на Левски и ЦСКА. 3-2, 6-2, 7-2, гледай.
0: До някъде аз бях много по-щастлив, дали, и предлагам с това мое заявление да приключим тази долна тема. Аз бях по-щастлив не миналата неделя, а по-миналата, с резултатите в изборите в Унгария.
3: И
0: това беше, доста... какво? Беше доста показателно. Доста показателно беше. Че Орбан след 16 години или колко години си отиде и те го смляха просто с...
3: Искаш да кажа, че сега ще трябва да чакаме още 16 години да...
1: Да, но не са 16, аз трябва да се пенсионирам. Да, баси майката.
3: Не знам.
0: А, не ме разбрахте, няма значение. Антарктида.
1: Антарктида.
0: Антарктида.
3: Връщаме се на антарктическата експедиция, дами
0: и
3: господа.
0: И сега обратно към Антарктида!
3: Там, между другото, предполагам, че доктор Пелтеков и компания, така да ги наречем, не са следяли зорко политическата обстановка в България ежедневно, или?
1: Достъпът до интернет там промени част от преживяемостта на хората на базата. За щастие мое, имахме прекрасни моменти с ежедневно прекрасни моменти с това да си комуникираме един с друг на почашка, като приключи работния ден или на вечерята, докато трае вечерята. И всъщност аз вече за толкова години много хора минаха през базата и с много хора се запознах. Мога да кажа, че огромната част от тях са прекрасни същества. Не всички, за щастие, то пък ако бяха всичките,
3: не може да разграничиш.
1: Твърде унифицирани,
0: да.
1: Нали?
0: Та, да, в тези условия, ако си гъс, не е много добре. Според
1: да.
0: Мене.
1: Ами, да, обаче като си гъс, хората там ти казват, че си гъс. Защото...
0: какво е идеята да осъзнаеш, че си гъс? Окей, добре.
1: Да, ама те проблема е, че не осъзнават.
0: Истинските газове никога не осъзнават.
1: Никога не осъзнават, че са газове. Имаше такива хора и на базата. Няма да казвам имена, но така успяваха да държат под напрежение
3: Бойко
1: голяма Колевски. Част от присъстващите. Бойко не, точно.
3: да. Бях дължен да го кажа, защото съм сигурен, че слушам в момента.
1: Бойко и другият ни инженер-механик бяха много свеж полъх в тази годишната експедиция. Аз се изумявах от факта, че те, въпреки... аз съм човек с режим. Когато стане, да речем, 10:30 вечерта, дори там е още светло, разбира се, но като стане 10:30, на мене почва да ми цъка
3: биомисия,
0: че съм. Почва да се прозяваш, да, да си търсиш
1: и си казвам, нека на лавичка, всички. Да. Тези момчета издържаха до доста по-късни доби.
3: Те са тренирани.
1: Да, обаче...
0: Не, просто не са тренирани, просто им е светло и трябва да се бачка.
1: Ако аз катастрофирам до толкова, на другия ден ще съм... Те обаче показаха твърде сериозна издръжливост на тая тема и всеки, ако примерно трябва нещо да се свърши в 6, в 8, в 9 сутринта, преди да е започнала цялата галимация по... работа на базата, някой от тях беше там. Така че Любето и Бойко бяха едно страхотно...
3: Искам само да ти кажа, че Бойко Колевски...
1: бижу на базата.
3: Той в нашите среди, кръстен лично от мен, всезнайкото, той независимо кога е катастрофирал предната вечер, той не би допуснал някой да прави нещо без той да е там, за да му обясни как не се прави.
1: За този нещастник Бойко ли говори?
3: За този същия. Значи той не може да преживее нещо да се случва без той да бутне на някои ръцете и да каже, чакай бе, не така бе, чакай да ти покажа.
1: Да, имаше моменти на такъв, на такова присъствие, но там това не се търпи много. Да.
3: Не, в кръга на шегата, разбира се, смисъл да той, между другото, е да наистина човек, дето като му
0: шега, има много този.
1: Истината е, че той работи на различни обороти от
3: така е,
1: други.
3: Така е, да, да.
1: И това създава дисонанс в работата на група хора, примерно. Защото не всички могат да работят в това темпо и не всички могат да вземат решения с това темпо.
3: А и не всички разбират от всичко като него.
1: А, не. Имаме достатъчно.
3: Не, всезнайкото, нали, не, да, аз така съм.
1: Имаме достатъчно, нищо не си разбрал.
3: Ага, значи не е бил той най-опасния случай.
0: А колко човека беше тази година бригадата?
1: Мисля, че през базата тази година са преминали цифро мисловно 70 човека, че да не са и 70 плюс.
3: Майко!
0: На две смени.
1: Да. И всъщност на няколко смени, но две генерални. Да. Моите предвиждани и всъщност очаквания, че от тук на там нашата база ще бъде все по-привлекателна заради новото ни бижу. лабораторията, която разполага с всичко необходимо да приеме хора, да приеме наука, да произведе наука и в някои случаи да произведе и нови хора, като се замислиш.
3: В стерилна среда.
0: Та не знам, в космоса имаш такива експерименти, не знам докъде се стигнаме.
1: Ами, не знам, аз в космоса знам, че летява бъчва уиски. Артбек.
3: Верно ли?
1: Корин Брекън, да.
3: А, не, ама то е най-нормалното нещо, по принцип. Направиха си пиар
1: с това, да.
3: Еми,
1: една бачончица. Няу.
0: Ама сега това последната?
1: Не. Не помня коя година, преди 10 години да речеме. Малко бурен Артбек пътува в космоса.
0: И фърчи това, безтъгловност.
1: Да, и се прибра на земята, и те бутилираха някъде около 4 милиона литра.
0: От това бъчве. Да. Чабе, ти горе ли се люго изпорка?
3: Там уискито се раздува.
0: Да, горе ли се люго изпорка ли?
1: Горе ли?
0: Да.
3: А ти представяш си?
0: Е, какво?
3: А, махи ти та работа.
0: Чабе, това е наука, бе, експеримент. Наука, всичко в името на науката.
1: Къде отива целият този градус? Къде отива точно?
0: Къде отива?
1: В главата или в краката?
0: Точно така, защото не знаеш къде е, кое е горе, кое е доле, кое е лево.
1: Къде отива цялата тази работа?
3: Да, точно така, да. И аз така си и представям нещата.
1: От тази година базата започва да става оперативно още по-интересна и започва да идват още по-интересни хора да правят наука там.
0: Тя и като размер се увеличава, доколкото разбрах.
1: Значи, между това да имаш 15-20 човека на базата и това да имаш 35, повярвай ми, в тези условия се иска известна доза дзен будизъм да ти капе някъде тук.
3: Да.
1: И да ти викат дум.
3: Дум.
1: Много е ценно. Защото интересното е, че ние тепърва трябва да се подготвим още по-добре за това да изпълним разнообразни логистични задачи. Което значи, че трябва да има и още хора към екипа, които да могат да вършат логистична работа. Тоест, ако има 5 учени, които искат едновременно да отидат на 5 различни точки, на това ние трябва да можем да покрием тия 5 различни точки точно в този ден, защото на практика знаем, че следващите 3 дена ще бъдат ужасни и ние не можем да си покажем носа. И ти си представи, ние трябва да пуснем 2 лодки, 3 шини, 2 пеша и 1 на място. И цялото това нещо иска логистика и изведнъж базата започва да притерперва от напрежение, защото всеки от учените, разбира се, смята, че неговият проект е
3: най-важният.
1: Разбира се. Да. Всеки иска частицата внимание по неговия проект. Ние се опитваме да смажем цялата тази машина от интереси да работи. И с цената на...
3: А те не са само български учени, нали?
1: Немалко физически и психически усилия от страна на логистичния екип. Това се случваше, за щастие. Въпреки, че разбира се, техниката ни предава в един момент шейни, лодки. Това е обичайно, ние го знаем, но сега разширяването на програмата антарктическата всъщност включва присъствието на нови машини там и това ни дава така едно самочувствие, че можем.
3: Даже да чух от господин Коревски, че за до година даже се планира евентуално дали няма да се появи и струк на място. Знаем, че има такъв на кораба, но...
1: Това е мечта на поколение на антарктици, да има струк на място и силно се надявам това да бъде осъществено. Всъщност аз тази година имам голяма новина, свързана с това, че благодарение на новата сграда получавам възможността да направя за бъдещите поколения лекари, ходещи на Антарктика, един истински медицински център. И тази моя мечта става реално с благословията на господин професор Пимпирев, който той е много интересен човек, защото има хора, които в главата си могат да си представят нещо. Има хора, които могат да видят нещо нарисуване и да си го представят. има хора, които трябва да отидат на място и да пипнат празното нещо, за да си представят. Професора ме впечатли с това, че аз в главата си имам схемата на това какво искам да направя. Той обаче каза: окей, но искам да ми го покажеш там на място. И дойде в кабинета и аз му обяснявам: тук ще сложим това, там така, той така, и той седи и казва: добре, това е добра идея. Така че аз съм всъщност...
0: А какво беше правят под медицински център?
1: Обяснявам. В момента до моя кабинет, който е едновременно и спално помещение, и място за преглед, и за превръзки, и за операция, и за всичко, има две помещения, които са лаборатории. Тези лаборатории се използваха от учените ни, когато нямахме голямата лаборатория. Сега се използват основно от инженерите и част от присъстващите за спално помещение и за склад за... Лъжа, не е склад. Всъщност там, където се извършва малкото спояване на жички, чувъркането в електроника, нещо като работилничка. Да. Така, и получих благословията тази работилничка да бъде изнесена на друго място и всъщност център ще значи, че там ще има много малка стая за като спалня на лекар, за лекаря, независимо кой е. Тази малка стаечка ще бъде свързана с манипулационна, в която манипулационна, всъщност не манипулационна, ще бъде стая за прегледите. Там ще бъде компютъра, където ще регистрираме прегледа, да, кушетката, да, където ще прегледаш човека. И голямото помещение, което всъщност е оперативно интересното за мен, ще бъде оборудвано с операционна маса, истинска операционна маса, със съответното осветление, със съответната стерилизация, със съответната съответното слагане на рафтове, които да поемат цялата медицинска техника, която да имаме. Така че на практика, който човек да отиде там, в който и момент да отиде, ще знае, че има помещение, където има всичко необходимо за това да окаже медицинска помощ на място. Така че тук е момента да кажем ура!
3: Ура за пореден път.
0: Освен ако има шапка да я свала, нищо друго не мога да кажа.
1: Аз с голямо притеснение, защото професор е малко особен човек, който дъхвайки респекта към личността си, защото това е... Той човек е култов за България. Това е един от... Всъщност аз не се сещам за друг визионер за България в момента. И този човек показа отново възможността да мисли стратегически напред. Което е вау!
3: Имайки предвид, само напомням...
0: Добре, това нещо... Извинявай, че се прекъсвам. Васа, обаче, това цялото нещо е свързано с пари. Това означава, че държавата финансира всичките тези дейности на драго сърце. И там... как да се каже, има... То, не, че няма проблеми, не мога да няма, но сравнително по-малко проблеми от финансирането на други дейности.
1: Аз по отношение на финансирането мога да кажа,
0: че... И там има, че... и други спонсори, да, разни...
1: Важното за нас е, че аз сложих нас като член на тази общност.
0: Е нормално.
1: Да, и говоря за това като нас, нали, но както и да е. Тайната е, че държавата отпуска бюджет, който е с някаква периодика. Да речеме 100 единици за 3 години. От тези 100 единици ние трябва да платим пътя на участниците, престоя. Така, те са отделени, те са готови. От тези 100 единици ще дойде горивото за кораба. Всичкото това нещо ще се извади оттам.
0: Да, защото но това освен... е най-малкото всеки един човек, който отива там, но отива за сините ми очи.
1: От тези единици,
0: там се плаща и така нататък. Да.
1: От тези единици обаче едва ли ще останат много, за да направя аз това, което искам да направя. Да, ще дойде вероятно част от финансирането от тези 100 единици, но има един друг фонд, който е фонд за наука. Който фонд... Такива научни организации, които казват, че да, ето, ние имаме нужда от това и това.
0: Ама това пак сигурно е държавна структура с... към БАН, например.
1: Тя е държавна структура, която е
2: направена по европейска директива, вътре има пари за наука, т.е. благодарение на това, че сега от тези 100 единици няма да се плати част от науката, ще останат пари за това.
0: Да, защото ще се намерят от другото финансиране. Окей.
3: Исках да напомня само за това, че когато говорим за една такава лаборатория, за едно такова място, всъщност неведнъж сме споменавали, че тук не става въпрос, имаме си българска лаборатория, всичко е супер, а всъщност, ако не дай си Боже, се наложи, да кажем, да се ползва операционна от някои от съседните бази, т.е. те имат правото да ви помолят и да...
2: Там партньорството между пребиваващите е на много високо ниво.
3: Не веднъж си го споменал, точно за това го казвам.
2: Няма как да не го спомена, защото то е факт.
0: Да, и това е нещо много хубаво, че там няма държави. Там е един континент.
2: И всеки ще се хвърли да помогне. Тоест, ако получим сигнал, че някой има нужда от помощ за нещо, убеден съм, че всяка една от околните присъстващи държави ще тури едно рамо за това. Включително и ние, защото до сега нашите възможности не бяха грандиозни, но с присъствието на кораб, който може да се използва за това, всъщност ставаме още по
0: приемливи. Кое най-много ме кефи мене в цялата история? Кефи ме, че аз много добре спомням твоята първа експедиция и ние тогава те разкостихме на кръст, на длъжен шир. И за 8 години са направили бахти.
2: Огромна разлика е, хора.
0: Колко много неща и колко яки неща. От най-малкото кораба.
2: От емблематичната лопата на доктора до манитуто и крана за дигане на това и до...
0: И до кораба, и до кораба, и до...
2: Пичове, огромно е.
0: За 8 години се е свършил огромен уникален труд.
3: Най-великото нещо е всъщност това, че ние започнахме да го приемаме като абсолютно нормално нещо, че доктора къде? Те пак заминаха на Антарктида. Все едно в смисъл, което е велико за мен. Според мен това е да жестоко, без да го, как да кажа, да го принизявам като изживяване, наистина е много яко заради цялото това постоянство, че някак си свикваме. Това, представи си колко би било яко да знаеш, че просто има един полет до Луната след 3 месеца.
2: Да, да.
3: Това няма ли да е велико? Т.е. ти да си на такова ниво, че просто да може си позориш. Пращаме, че там имат нужда от някакви запаси.
0: Купуваш си годишна карта, цъкаш си и отиваш до врата.
2: Интересното е, че хората...
0: Е много яко, естествено.
2: Хората, които ги еня за това, всъщност те не живеят от експедиция на експедиция. Те живеят с това и в периодиката между експедициите.
3: Именно, да.
2: И там всъщност е голямото търчане и коване на малкия детайл, който да направи живота на следващата експедиция още по-добър.
0: Между другото, аз за един много долен битовизъм, това си го мислех тия дни вчера, май оня ден, имате ли парални машини? Там и миялни машини.
2: Имаме всичко на базата, за което се седиш.
0: Добре, нали там природата не мога да я бараш?
2: Да.
0: Така, като се изпереш или ищиш с веро някакви съдове или така нататък.
2: Имаме пречиствателни станции.
0: Аха, окей. Okay. Всичко минава през...
2: Значи, в момента...
0: И с извинение, където отивате да...
2: Да, всичкото ако отива в пречиствателната станция, всъщност тя работи доста добре, въпреки годинките си. Имахме нова пречиствателна станция, която сега върнахме към България, за да се доукомплектова и да заработи добре, която ще е с някои от тия модерните дрожди, можди и така нататък. На практика... Ние не отделяме замърсяване. Всичко това минава през
3: отводнител.
0: Цялата тая дейност, да.
2: Истината е, че 35 човека, ако се изсерят днеска в океана, океана се изчисти в рамките на 10 часа сам.
3: Това е
2: сигурно. И ние не някакъв, можем да го направим толкова лошо.
0: Естествено. Както и хранителни отпадъци, така нататък.
2: Не, хранителните отпадъци, всичко това се изгаря. Имаме специална печка, наречена инсинератор.
3: Се казва, да.
2: Инсинератор е едно страхотно изобретение, двукамерно.
0: Това означава, че вашия шеф би трябвало да е такъв горе-долу Waze Zero да готви.
2: На практика в базата храна не се изхвърля. Мога да го заявя абсолютно с чиста съвест. Храната се яде всеки следващ ден, докато не свърши това, което е изготвено днес.
3: Както би трябвало да бъде, да.
2: А пък, да, всъщност отделяме отпадъци доста, наистина, но това са опаковки, това са обелките, това са найлоновите неща.
0: Някакви кокали.
2: Всичкото останало се събира на плажа в контейнерчета или барели от гориво празни, които се тъпчат с метал, с... И всичкият този буклук в края на, т.е. когато кораба си тръгне, го взима и го товариме на кораба. Ние оставяме базата като едно
0: стерилно,
2: поле като за голф. Да. Разбираш ли? Нямаме една хартийка там. Хартийка нямаме, човек. Фас нямаме на базата.
0: Да, супер. А, супер, така. И то продължава, че навсякъде е така. Всички, всички бази.
2: Това е политика на, на цялата антарктическа общност.
0: Да, защото там не трябва
2: е
0: да,
2: много,
0: да действаща
2: много,
0: природа изобщо.
2: Много
0: да.
2: Се внимава за това.
0: Точно така, да.
2: А, освен това, това
0: не
2: е
0: мога,
2: част от...
0: Не мога да оттепеш, как се казваше тая птица гадна мръсна.
2: С коя?
0: Сука, суки.
2: С коя, с коя?
0: А, същата, да.
2: Можеш, случва се.
0: Мога да я ритнеш.
2: Да. А, освен това, в опазването на чистотата, както е моркова и тоягата. Тоест, това е един от начините ти да си загубиш база. Ако те хванат два пъти проверяващи поред, ти не поддържаш съответния стандарт за чистота.
0: Да, че правиш някакви манипулации.
2: Да, има опасност да си загубиш базата. Тоест, международната общност ти каже, вие вън. И когато дойде проверяващ кораб, който има право да дойде по всяко време,
3: смятай.
2: Предупреждават ни днеска, че утре сутринта кораба 5 часа сваля първите участници в проверката.
0: И не може да не ги приемаш.
2: Да. Не може да не ги приемаш.
3: Едно ръка, просто това нямаш и време да си покриеш бакиите, ако си се усрал генерал.
2: Това, това е всъщност
0: и ама част... Това е окей, това е много окей.
2: Абсолютно
0: да.
2: Окей.
0: Да.
2: И в крайна сметка аз съм присъствал на една от проверките.
0: А какви са проверяваш такива ръжетейци, чиници?
2: Британци.
0: А, всеки,
2: да, различни, всеки, всеки да. Може да дойде. Те са най-често... Им... Британски кораб има един със сигурност и мисля, че аржентинците скоро пуснат. Както и да е. Истината е, че това се случва и хората идват и имат и водолази, които влизат в близката акватория, за да видят дали не си свърли от старата пералня там. Вместо да... Да.
3: Много яко.
0: Вместо да я утилизираш.
2: Вместо да я утилизираш.
0: Да.
3: Това беше проверката е майка на доверието.
0: Више форма на доверие.
3: Да.
0: Това ще не пусне едно парче така за разобразие, просто да продължим.
3: Ма, да, не, некво, понеже некво. Си говорим да. Приятно, аз ма, още дори приятел, не се изсещам момента.
0: Това е все пак музикално радио, когато си спомням.
2: Музикално развлекател.
3: През по-голямата си част е точно такова, но...
0: Наси, какво ще ти пуснеме?
2: Каквото искате пуснете.
3: Мога...
2: Значи... Чакай, сега ще помисля. Добре, нека да пуснем някаква нова българска музика. Днес като току-що премина нещо през, през очите ни. Имаш ли го като готовност?
0: Има хиатус там.
3: Кое е преминало през очите ни?
2: Е, тази дето показа почта...
3: А, да... Робъст. Чакай да видя дали го имам под ръка, защото все пак... плоча, по-трудно пускам
2: е, не, не,
3: по радиото.
2: Имаш,
3: не съм сигурен дали ще е точно от
2: тогава,
3: този... Не, не, не, ето, ето, ето, ето го. Ето малко българска музика.

0: Връщаме се обратно в нашата популярна передача, както започнахме в началото. О, чакай, дръж! Сгани го в колено. Е там. А, така, да. Така, ще е по-добре. За някои от вас, ако те първо се присъединявате, да, доктор Наско Пелтеков е при нас в радиото. Знаете, че няма да крием естествено нашите щуробъджанашки връзки с него, заради това, че не само сме и аз и Пепи сме негови пациенти, ами на всичкото отгоре сме и приятели. Говорим си и за Антарктида и за каквото и да било. Малко политизирахме в началото, най-вероятно и в края така ще завършим, но това е неизбежна част от така прехвърлянето на уста в уста на такива паразитни теми. Сега аз искам да те питам, може би всеки път ти го задам този въпрос, но всъщност ти веднъж беше и доктор и командир, но само веднъж.
1: Само веднъж командирското се обажда в мене. Там, да.
0: Извиня, че те прекъсвам, но точно това ще тях да кажа, защото ти
2: модерно разказваш. Модерно е, ще подаря се 7 чифта заради човек.
1: Така.
2: Тарам.
0: Разказваш определени факти и така нататък. Ти освен, как да кажа, доктор на физиката, доста често играеш и като психолог в това. Ти си го казвал неведнъж.
1: Казвал съм го и тази година ми се наложи отново да правя същото. Докторът е известен там като Наско Лошото.
0: пак не си Наско задник.
1: Не за друго, не за друго, а защото там е много важно да реагираш веднага на нещо, което се случва, а не трябва да се случва.
0: Да не го оставаш да залежи.
1: Да не го оставаш да се развие.
0: Да.
1: Защото развие ли се, обикновено после береме повече неприятности. И аз, възползвайки се от това, че вече съм на възраст, имам опита.
2: Ти си малко момче, бе.
1: Имам опита. Да. Съвнение с теб, по-боже, на
2: естествено.
1: На възрастта.
2: Благодаря. Благодаря, че така ме разува.
1: Да. И аз нямам колебания да се намеся веднага в полза на базата. Може да не им харесва на някой, може някой да се обиди. Това, честно казано, не ме притеснява. Освен това, аз съм човек, който ако някой каже, че съм обидил или такова, съм готов да се извиня. В смисъл, не намирам нищо ненормално с това да кажеш на някой, абе, извинявай, май малко надкарах, можех и друго яче или не бях прав, това е възможно. И това, мисля, че съм успял да предам част от тази шлифовка или както ще го наречете.
2: Рутина, може би.
1: Рутина на другите присъстващи и искам да кажа, че екипа, с който съм в момента, всичките от тях имат същата нагласа. И това ни помага много, много бързо да се самокоригираме. Двустранно, не само другите, а и нас си.
2: Въпросът ми е, извинявай, че те прекъсвам, разбира се, в тази връзка, въпросът ми е колко процента от хората за тези 8 години са едни и същи?
1: Не много, за съжаление мое, но достатъчно, за да поддържаме темпо. Тоест, много...
0: Новите бързо да се аклиматизират в тази ситуация.
1: Вие знаете принципа на избор на новите, нали? Не може някой да дойде да каже, аз искам да дойда на базата и да дойда на базата. Трябва някой. Аз, командира, професора, шефа на логистиката...
0: Абе, всичко е шуробъжанащина, бе.
1: Някой да гарантира. Тук не е до шуробъжанащина. Категорично. Тоест, ако аз кажа, ей, пичове, той става, те приемат моята дума за окей.
0: Да, т.е. трябва защото... да е вербуван от...
1: И аз знам, че този човек става и всъщност не мога да си позволя да пратя или да кажа този и той да не става.
0: Стои с името си зад него, да.
1: Стои с името си зад него. И това всъщност по този принцип всичките хора, които отиват по този принцип. Говоря за логистичния екип, нали?
0: Да, да, естествено, да. Учените, едва ли ти ги препоръчваш?
1: От тая гледна точка в момента не... Малко е трудно, защото нямаме професионално работещи логистици там. Тоест, някой да знае, че 5 сезона напред ще бъде на базата.
0: Да довърши това, което е започнал предния път.
1: И повечето от нас, които ходим, сме с частен бизнес. Това малко или много, аз, слава Богу, имам опцията да разчитам на младите ми колеги. И
2: те в поликлиниката в Вигор си направил абсолютно, си си построил къщичката, така че
1: да, това къщичката ми е готова и тя,
2: проблем,
1: тя
2: да.
1: Всъщност, самия
2: и
1: факт,
2: тя си работи,
1: тя работи да. Перфектно. Да. И аз съм много щастлив от това.
2: Да, аз като свидетел, мога да го потвърдя това нещо, че къщата работи перфектно. И господин Райков, може би, ще се съгласи с тази моя теза.
0: Никога не бих отрекал
1: подобна възможност.
0: Мисля да кажа, че деца вика, каквото повикало, такова се обадило.
1: Така е.
0: Да? Да.
1: И за съжаление, част от другите хора, които също имат частен бизнес, не успяват всеки път да се нагласят така, че да могат да отидат отново. И всъщност ново пристигащите трябва да ги въведем в това, което си е сериозен разход на умствена и физическа енергия, да обясниш на всеки: не пипай червеното копче.
2: Не пипай лопатата на Наско.
1: Да. И на доктора лопатата не се пипа.
2: Значи от тази гледна точка Колю Бойковски може 10 години напред да го пишете. Имам първи, че няма да имам проблем.
0: Аз доколкото знам, той вече е заявил желание за пътуване за следващата експедиция, така че да видиш.
2: Бойче, ти слушаш, извинявай много, че те наричам Колю Бойковски, но това ти го измислих предишния път и се надявам, че ти
1: харесва. Аз съм щастлив, ако е така, защото истината е, че всички ново пристигащи имат нещо много ценно със себе си. Идва с тях.
0: The virginity. The virginity.
1: Идеите за нещо да се промени. И това е много яко, защото тебе, разбира се, варират от дисковърът до супер практични неща. И когато успее да въведеш нещо от тези новости и те работят, защото ние сме експериментирали, повярвайте ми, с всякакви чудачества там, и те не винаги работят, но сме ги опитали. Тоест никой не може да каже, че
0: знаеш хиляда начина,
1: не сме
0: как
1: опитали.
0: Не се прави, да.
1: И когато някой новодушъл каже, аз искам да направя това, и не му каже, не.
2: Седи мирен, да.
1: Това не се прави. Не, бе, тук ще стане. Пич, повярвай. Няма как да стане, защото това е опитвано. Не, бе.
2: Аз ще ти задам един много личен въпрос, Насе. Надявам се, че ще ми позволиш. За 8-ми път си ти долу в долната земя, продължаваш ли да сънуваш и да си правиш войничетата?
1: Отговор на двата въпроса е да.
2: Което е много яко, между другото.
1: Сънувам много като яко. Развързан, ти казвам. Непрекъснат.
2: А пишеш ли си?
1: Не, вече не. Вече... Но може би е добра идея да си държа тефтечка
2: до главата. Това ще стане ебати филма, човек.
1: Би станал...
2: Това ще стане ебати филма.
1: Не знам, това според мен не мога го измисли никой,
2: това,
1: което сънуваш
2: като
1: такива глупости.
2: Това ти казвам, това...
1: Толкова глупости на единица
2: обем. Stranger Things ще там
0: пожи на... Не е необходимо на тефтерче да го пишеш. Имаш ли телефон,
1: въпросът
0: е voice note.
1: Въпросът е да вкараш, докато си събудил през нощта на пресния сън, да вкараш 4-5 думички и такива ключови за съня.
2: Да, и то ще вържи след това,
1: като ги
2: прочеш, се
0: връща образа обратно.
1: И, да. И това сработи, аз го имам написано първата година, имам всеки един сън, който съм сънувал, е записан. Тефтера е вкъщи и аз...
2: Бата ще тегла кредит, ще продуцирам. Честно
1: говорих
2: с
1: приятел на сестра ми, който е писател, и го попитах дали иска да стане мой гострайдер, да напишеме тая история. Той прегърна идеята веднага и аз вече година и половина не съм се обадил, за което се извинявам тържествено.
0: Виж, някои идеи трябва да отлежат, да озреят ментално преди да...
1: Аз имам любима реклама в тази връзка. Имам с бисквитките
0: Нова Бразилия, кафе на зърна.
1: Не. когато малкото момиченце обучаваше баща си за паролата, бисквитката. Не, не. Първо я взимаш, после я облизваш. Той каза, да опитам ли и аз? Тя каза, не. Защо? Не си готов.
2: Не нали, си... нали, нали,
1: нали. Още мъдро. Не си готов.
2: Много мъдро.
1: От има, това тапещице. Още така, не си готов.
2: А войничната колко направи?
1: А, тази година боядисах 3...
2: хиляди...
1: Не, извинявам се. 2 конни армии.
2: Уха.
1: От битката при Ватерло. Една конна армия се стои от около 15-16 фигурки.
2: Ама това долу в долната земя? Да, или да. Общо?
1: Не, не, 15-16 фигурки
2: в долната земя. Да.
0: Разкажи за тези, които не знаят тази история, просто да, им, да ги въведеш в това с боядисването на войничета и
3: хоби,
0: коне.
3: Хоби, брат, хоби.
1: Това е мое хоби. Аз всъщност почти целия си съзнателен живот колекционирам войници. В уния години, когато нямаше, всяка една фигурка, която идваше от стрелбище или някой от чужбина донесено, беше като фетиш, нали... само дето не се спеше с нея.
2: Това като 87 години някой ти донесе албум на касета на Металика от Сърбия, бат.
1: Примерно.
2: Да, да.
1: Такова. И това нещо премина в последствие, когато се появи хоби моделизма в България. Хората, които боядисват колички, влакчета, самолетчета и така нататък, аз започнах да боядисвам фигурки на войници, които са с размер... с мащаб 1:72 от нормалната фигура и това в израз, така числово изражение е фигурка, която е не по-висока от 2 см.
2: То за това за последните 8 години дигна 4 диоптера.
1: Да, на двете очи са 4 диоптера, да. Да. Всъщност,
2: а се е ми информация
1: от вътре. Да, не е от това, че дигнах годините, но това е друга тема.
2: Естествено. Да, да. Не, преди малко казахме, че си млад и не е от заради годините.
1: Не е заради годините.
2: Това е заради войничетата. Да.
1: И така, че това всъщност ти дава възможност там, особено ако примерно времето е много лошо и нямаш какво да правиш, вместо да ровиш тъжно в интернет, да оплакваш се,
2: да скроваш
1: да глупости, да, да скроваш глупости, да си направиш кефа да забъркаш някакви миксове върху пластмаса, които...
2: Сега ще влеза в банков подробност, защото това е, на мен винаги е било интересно. Даже заради тебе съм гледал клипове на някакви пичове, дето имат ебати колекциите от, от такива войничета.
1: Да, да.
2: Това е страшно пипкава работа преди всичко. Трябва да си абсолютно спокоен, да не си изнервен. Защото ако си изнервен, става страшно. Нали? И със специално

0: И колко вида чечици ползваш?
1: О, от 9 нули до... Айде, баданарка не, нали, но такава, която се рисува нормална...
0: И първи, че ти очите боядисваш на тия
1: човек. Боядисваш всичко, което има детайл на самата фигурка, защото...
2: Всичко, което можеш да видиш.
0: Всичко, което можеш да видиш с тия 4 диоптера.
1: Да. Ти остави 4 диоптера. Аз ползвам и система за увеличение, която се слага като шлем.
0: Лупа, да.
1: Тя е като касчета с още диоптери отпред.
0: Като, като часовникарите.
1: И той като го погледнеш войника и така се стряскаш да правиш майка.
0: Ти си много голема.
1: Мани го това беше тук, бе.
2: И тогава разбираш, че все още не си изпил твоите 100 грама преди.
1: Да. Доближаването на космите на четката към... Точно това е точка, която трябва да направиш на копчето на униформата му на 2-сантиметровата фигурка и ръка ти прави така... Пирограф.
2: Да, като...
0: Като часовникарите.
1: Нещо такова е. И факт е, че трябва да си много спокоен. Нали, и аз...
0: А с ръкавици такива напръсници или действаш, или...
1: А, не, не. Да са живи, здрави тия двете ръкобойки.
2: Даре, извън тая тема. Щях да те питам просто да се върна обратно на въпроса си, от който изходихме.
0: Извинявам,
2: всъщност, ти не искаш повече да играеш ролята и на доктор, и на командир, или видяхте, че е по-добре да...
1: Сега, тук искам нещо, което не употребяваме.
2: Mm-hmm.
1: Ако трябва, ще играя ролята и на командир, и на доктор.
0: Да, малко шизофренно.
1: Естествено.
2: Е, да, не го коментирахме предния път.
1: Всички знаят.
0: Значи, един ден си командир, един доктор. Днеска да съм... тук умирам, не ми дреме на газа.
1: Да, оправи се. Тискай да ви до утре.
0: Да, до утре. Утре съм доктор. Днеска съжалявам.
1: Така че, съвместяването на двете неща, слава богу, не е чак толкова трудно, особено ако имаш около себе си добър екип. Това е сигурно.
0: Истината в цялата тази история е екипа, бате. Истината в цялата тази
2: история
0: е екипа.
2: Истината на живота е екипа.
0: Разбираш ли?
1: Да. Истината на цялото, това ти си прав.
0: Има...
1: Взаимодействието на екипа е титанично значение.
0: Има някои...
2: Семейство, разни банда, разни други структури, които човека се е научил да го организира през живота си.
0: Има, да речеме, някой мога да му оспорят, но аз веднага ще оспоря оспорващите. Например, ако погледнем спорта, има индивидуални спортове. Например, тежка атлетика. Ти отиваш, взимаш, дигаш 350 кг и ставаш шампион. А за тебе кой стои?
2: Това ще ти кажа, че тебе не си кой прав, стои? Защото не е индивидуален
1: спорт. 10 човека.
0: Не, 10-15 човека. Имаш треньор, имаш психотерапевт, имаш масажист, имаш методист, имаш какви ли не хора, които правят така, че ти да отидеш, дигнеш тия 300 кила и ставаш шампион.
1: И шампион,
0: но
1: да.
0: Един от тях, ако бъгне, няма как да стане.
1: Няма как да стане.
0: Демек там долу, там при тия ужасни условия и капсулована среда, няма как без екип.
2: Именно за това говорим постоянно и аз не случайно го разпитвам от гледна точка на взаимоотношения, защото, нали, казахме, че е много лесно да си... Тоест има гъзове, има всякакви хора, нали, както е нормално по принцип, което беше един от въпросите, който пропуснах преди малко. Всъщност, все пак голяма част от тази експедиция са учени хора. От факт, тях, нали,
1: тя,
2: се очаква,
1: тя за това че, съществува.
2: Нали се очаква всъщност, че те би трябвало да са доста така интелигентни.
1: Да, и това не се случва. Те са изключително интелигентни, изключително подготвени в това, което правят, и изключително недисциплинирани по отношение на престоя си в базата. За щастие не всички. Но, примерно, ние 30 дни продължавахме да намираме всеки ден хартия от избърсан гъс в

0: тренировъчната станция. При положение, че на всеки един е проведен инструктаж, моля,
1: не изхвърляйте
0: туалетната хартия в много са ни тънки тръбите, задръсват се, замръзва, трудно се оправяме с това. Моля, всеки ден, хора. Всеки ден.
1: Да. Ей, това е не като, се усетих.
2: Това е като в Гърция, бата. Там ако фържи в Керефа, отиват и те разстрелват на площада.
1: Не знам.
0: Много е странно. Идват хора, които примерно казваме, водата тук не е безкрайно количество, топлата вода, ние сме 30 човека. Моля, съобразявайте се, един душ може спокойно да продължи 5 минутки, не е нужно да
1: прекусива,
0: се...
1: Сбойлери сме.
0: И те ще се загреят пак, разбира се, но тези, които са работили до 11 часа долу в вечерта, долу в мръсната част, имат нужда после, като се свършат работа.
1: Да си хвърлят един малко повече от 5 минути.
0: Да. 5 минути, те стигат 5. Имаше хора, които кълна се 15 минути, 20.
2: Се търкат.
0: Как се хабат, че
1: ма, къде точно се търкат?
0: Вода.
2: това е техен проблем.
0: И той вика, вика, даже не съм се бръснал под душа. Как се бръснеш под душа?
1: Под душа да се бръснеш, да...
0: И тук като стана въпрос за това...
2: Чакай. А как се бръснеш под душа?
1: Зависи коя част на тялото бръснеш се пак, нали?
0: Много лесно се бръснеш под душа, вероятно.
1: Аз без огледало не мога да се оправя. Да.
0: Как ти да... И всякакви ги има,
1: нали? Да.
0: Във вторият на мисли искам да похваля искрено женското присъствие на базата. Тази година момичета, които бяха там, бяха страхотни. Лодководачки, field assistant, бяха страхотни наистина. Учените, които дойдоха. Беше наистина удоволствие да се работи с тях. Не всички, разбира се. Как се казва, благодаря на всички, освен на тези, на които не благодаря.
1: В крайна сметка е напълно нормално. Деца. Нито ти можеш да харесваш всички, нито пък всички ще те харесват тебе.
2: Това е нормално.
0: Аз никога не съм си го поставил за цел.
1: Тебе не ти е, това е и работата.
0: Абсолютно не ми е работата. Да. Аз съм там лошо ченге като цяло, защото нямам колебания да скърцам с зъби.
2: Да. А тази година имаше ли стресови ситуации от твоя гледна точка, от медицинска гледна точка?
0: Не, имаше две спукани глави и...
1: Голяма работа.
0: За първ път от 4
2: години.
0: От 4 години лепилото, което занесохме на базата, това тъкано
2: лепило
0: за рани. Не, бе! Сработи! За първ път успяхме. Да. За първ път 4 години аз не съм успял да залепя нито една рана. Този път 2 от 2.
1: И двете глави.
0: И двете глави, да.
1: Ужас. Какъв е случая с главите?
0: Естествено, ние работим в условия, които предполагат травми.
1: Това го знаем.
0: Колкото и да инструктираш хората, травмите се случват.
1: Мисълта ми е падане или нещо му падане.
0: Удар без каска.
1: Да. Оставих я за малко, си изпика.
0: Така, две глави, нищо. Тази година беше сравнително добре. Но похвалвам се, защото за пръв път тази година приложихме физиотерапевтично лечение на българската база. Тоест, благодарение на усилията на медицинския екип, тази година базата се здоби с прекрасен апарат за физиотерапия, комбиниран, включващ ултразвук и токове.
1: Майко!
0: И за пръв път аз успях да направя физиотерапия на хора на базата, които имаха нужда от това, с успех.
2: Ама това е някакви натъртвания, изключвания...
0: Да. Ние сме хора, които имаме
2: някакъв травматизъм.
0: Неблагополучия със себе си.
1: Са по лицето му вече да разпознавам, че първо го е приложил на себе си.
0: А първо трябва да пробваш да риш от себе.
2: Естествено.
0: Как бе, човек, бе? Не можеш да пуснеш хората на нещо, което не си запробвал на себе си.
1: Приложил съм го и смея да кажа с успех, нали, такъв... Ох, става сутрин, ти си ебах ти машината.
0: Да, да.
2: Кръст,
0: коляно, да. И беше за мен, беше супер, защото усилията, които положих да имаме това на базата, положихме, защото те не са мои усилия само, се отплатиха. И разбира се, какво се случи според вас? Започнаха да ми се подиграват, че превръщам базата в оздравителен център.
1: Аз това ще ги казвам. Ако може да ме вземете и мене да на следващата експедиция...
2: Това е така да си лежиш, да те правят
1: физиотерапия. Не, напротив, аз ще дойда като развлекателен елемент. Смисъл да, нали, ще свиря на пиано, ще пее песни, нали, такива неща.
0: На пиано просто, там, да.
1: Ще има такова...
2: На рояла.
1: One man show. Не, аз ще взема. Има такива разгъваеми гумени клавиатура, не, просто на масата е така, разгъваш и...
0: Така ли?
1: Има, да.
0: Къде ги подават?
2: На Роял.
0: Кой не купи за базата, пате?
1: Ще ти прата линк.
0: Прати ми, моля ти се, това ще е много интересно.
1: Да, и те, между другото, са без пари.
2: Чакай сега, Василия.
1: Чакай, бе, мокни за секунда, бе.
2: Внимателно.
1: Значи има кораб.
2: Взимаме един Роял Петров в... Оттам го двигаме.
1: Да.
2: Има
1: кран, има.
0: Значи, можем да закараме всичко. Значи, искам да ви кажа, че ако направите това, аз ще купя контейнер, в който този морял да бъде инсталиран и ще нареда лично столовете за концертите.
2: Значи, проблема на Антарктика, че там не трябва да се дига шумното отгоре.
0: Даже ще бъде в контейнер. Между другото, новия хит на базата са контейнерите.
1: Аз ще проектирам акустиката на контейнера.
0: Контейнерите ни са ни новия хит за мене. Това е нещо, което ние преоткрихме с уау ефект.
1: Имаш предвид създаването на помещения от контейнер, да. Шипинг контейнер, да.
2: Е, човек, те преди две години направиха състоянието от контейнери в Катар.
0: Може, човек.
2: Всички стадиони обаче, от контейнери.
0: Аз се докосвам до ползите от това нещо там и е много добре, защото пляк на брега или горе, където искаме да сложим контейнерчето, дали ще е контейнер за съхранение на храна. Имаме вече фризер и хладилник.
1: Да, това чухме вече, да.
0: Имаме контейнер, който е лаборатория.
2: Абе, вие откъде взимате от това?
1: Генератори?
0: Имаме генератори да изнесем.
2: Това харчи, какво такова?
1: Дизел. Е, не бе, нали Бойко ти обясняваше за това, че вече имате и соларен парк.
2: Много помня простата ми глава.
0: Обаче тази година направихме нещо знаменито. Прекарахме силов кабел от новата лаборатория додолу и на практика соларите там в момента тъпчат базата и ние можем да изкараме изключително много време само на солар. Разбира се, трябва и дядо Боже да даде малко
2: да после
0: рамо,
2: малко.
0: Но стигнали сме до там, че гориме по-малко от 6 часа на ден генераторите вече.
1: И сме
0: автоматизирали системата така, че да се включва, когато падне напрежението в акумулаторите. Аз съжалявам, че не съм технически подготвен на тема токове. Всъщност, изобщо не съм технически подготвен да обяснявам някакви неща.
1: Господин Колевски
0: но
1: обясни,
0: има хора, които обясняват. Да. И това за мен е шапки долу. Раковете с батерии, те ще дойдат и още. Имаме опции, вече се оглеждаме къде да монтираме още панели. Тази база ще стане почти чисто зелена, не много далеч в бъдещето.
2: Браво, супер. Супер.
1: Аз
2: да се върна.
1: Ето аз примерно мога веднага да споделя от вътрешна информация, заради това, че има контролери, които всъщност не позволяват нито презареждането на батериите, нито пълното им изразходване, за да може всъщност капацитета на самата батерия да бъде поддържан възможно най-дълго време.
2: Аз да се върна към Рояла Петров. Това е реклама, разбира се. Там не трябва да се дига шум. Както си спомняме Металика, когато направиха концерт в Антарктика. Фризе Мол, точно така. Всички бяха с слушалки, нямаше никакъв шум наоколо.
0: Така е.
2: Така. Демек трябва да се инвестира в сушалки бежишни, може би, за всички, които ще слушат концерта на Василий Райков на Стандартика.
1: Сигурно.
0: Колко са 70 комплекта сушалки, бе, о майка?
2: Е, бе, тори по 3000 евро един е
1: комплект. Ба, нищо не. Няма ние да... Има как да ги оборудваме да... с
0: всъщност,
1: много по-малко.
0: Чакайте. Ние едноактово не сме 70 човека никога там. Всъщност,
2: той няколко трябва
0: концерта... максимум 35.
2: Няма значение. Да, не,
1: плюс това...
2: Васил, не... няколко концерта ще...
0: Чакай. Да. Можем да каним и преминаващите кораби да слизат.
2: Естествено. Естествено.
1: Е, сега ще върнем инвестицията обратно.
2: Човек,
1: за нула време.
2: Връщаме инвестицията точно за нула време. 100 евро билета. Какво са 100 евро?
0: Нищо не са, при положение, че те ще дойдат да слушат музика в Антарктика.
2: Абе, ти си в Антарктика, бебата. Даже не е 100, 200 евро.
0: Е, нека да пробваме първо.
2: 150, добре.
0: Да, средно, средно.
2: Средно, да. И става страшно. Да.
1: Да, Васо Антарктиката ще ми викат на мене.
2: На тебе ще викат Васо...
1: Сценичното ми имаше. Така. А още по-готиното е, че всъщност, ако успея да склоня и доктора да участва в акта, ще станем Насо и Васо, като онзи велик дует на Насо така, Русков, да, и Васил Върбанов тук в радиото на една
0: аз мога да попявам единствено, малко фалшиво, но са от сърце.
1: А, нищо, то пианото се настроя по гласа, нали знаеш?
0: Не, не знам.
1: Е, ало, не си ли гледал?
0: Гледал съм.
1: Нали, където да, Люклер да, трябваше да настроя. Люклер, настрой пианото по гласа ми. Но твоята идея за Петров не е най-добрата. Защо? Спри да ме прекъсваш. Два часа го правиш вече.
2: Човек, извинявам, че прекъсвам. Значи... Винаги се извинявам, като прекъсвам някой. Обаче в случай съм така да не говорим повече.
1: Се извиняваш.
2: Не искам да говорим повече. Толкова хиляди, милиарди, милиони евро дадохме на други хора, бате.
1: Искам само да кажа...
2: Това е такава идея.
1: Значи, две точки. Две точки по този въпрос. Първо, Петров отпада. Ще ти обясня защо. Заради атмосферните условия. Като дарение към антарктическата експедиция, аз ще направя моето лично upright piano, което иззаема по-малко място. Беларус, което е с чугунена лира, която не се гъне спрямо метеорологичните условия. И ще остава настроена доста по-дълго време. А пък сега чугуния е малко по-тежък за закарване до там, но пък ще остане пианото, ще изгние.
0: Ще го опаковаме, не се притесняй. Ще го опаковаме готово, не се притесняй.
2: Ваше, трябва да се мисли...
0: А горе в новата лаборатория има и място, където да сложим пианото.
1: А, ето виждаш ли.
0: Имаме огромен хол, който сега като сложим мебелите, съм убеден, че в един ъгъл много елегантно ще стои старото.
2: Че, са ние световно шоу ли ще правим? Или някакво такова микро представление?
1: Добре, аз наистина... Ако...
2: Световно шоу, естествено.
0: Не, ние ще правим бизнес.
2: Да, за това говоря, да. Точно за това
0: представяйки
2: говоря.
0: Най-доброто от България.
2: Точно това
0: казвам. И ще каниме топ изпълнители, които ще искат да дойдат да посвирят на това пиано.
2: На което първи е свирил Василий Райков.
0: Да,
1: на Беларус.
2: Абе, Беларус.
1: Ами да, защо? Това е моето детско пиано, на което аз съм свирил. Това е, е реликва, то не е просто...
2: Един такъв къстъм Петров не става ли?
1: Ба става, той изтейно е енсанс, не е лоша идея. Изтейно е,
2: но точно така, естествено.
1: Ама, нали, пак ти казвам, там няма грам чугуни и няма в това пиано. Значи, в този роял.
0: Може да се направи.
2: Алуминий.
0: Алуминий, ако има, всичко е наред. А мед, ако има и медна жица...
1: По струните има, няма как да няма.
0: Истината е, че ако цялата тази идея се претвори в проект, това... Не е неосъществимо, момчета, независимо.
2: Да, аз се ебавам.
0: Почесваме...
2: Не. Така, това е темата. Пак идеята.
1: Може би трябва да започнем с разгъваемите гумери, които е като старт. Но...
0: Не обичаме това.
1: Добре.
0: Значи, доктора не харесва това. Хаштаг.
1: Значи,
0: ако ще направим, трябва да го направим
2: да си ебе, бам! Нали? Да си да ебе. Да ебе, да.
0: Да знаете, ние имаме бам!
2: Точно така, да. Аз съм с теб в случая.
1: Да не, аз винаги съм за...
0: Не съм ти разказвам историята за ученето на акордеон от моята личност на базата.
1: Кое?
0: Помните ли тази история? Разказвал ли съм вие? Не е възможно.
2: Аз си спомням, че ти се беше насъскал да свириш на акордеон. Точно така. Да.
0: Първата ми година на базата. Като ни затвори времето, няма какво да правиш. И аз намерих на професор Цанков акордеона в основната сграда. И намерих един самоучител за акордеон.
1: Вярно, че имаше такъв момент.
0: И си го отмъкнах в моята стая.
2: Пещеричка.
0: И в 4 часа след обед, отваряйки самоучителя, започваше едно безкрайно яу. И в 4 и 12 минути цялата сграда започваше къщи. Доки, стигаме, дай бе, майка му, дай бе, стигаме, милост!
2: А те хората дръбват.
0: Да, ще ми спът. Ще ми почиват.
2: Айде.
1: Между другото, аз...
2: И, как приключи цялата тази сага?
0: Върнах акордеона няколко дни.
2: Акордеона не е лесно.
1: Абсолютно безвъзмезно.
0: Еба си координацията.
1: Абсолютно безвъзмезно и с най-голямо удоволствие бих консултирал от гледна точка на някакви музикални такива преимущества да се добавя, защото това е много интересен момент.
0: Винаги ще се намери някой, който да изсвири 10 ноти на това.
1: Не само.
0: И това е винаги забавно, дори да са най-простата песничка тъм-тъм-тъм-тъм-тъм-тъм-тъм, примерно или нещо от сорта.
1: Искам да ти кажа, че да, дъщеря ми се разцепва да свири The Itsy Bitsy Spider. Нали? И да, това е научил и се разцепва от кеф. Въпреки, че продължаваме да учим някакви нови неща и така нататък. Не, това е...
0: Оставяйки на страна цялата история, ентертейменът там, ако успеем да го разширим с нещо...
1: Да, не да си цъкаш на телефона.
0: Много разнообразява базата.
2: Естествено.
0: Естествено. Така че всяка стъпка в такава посока аз лично бих одобрил и съм убеден, че ще бъде добре приета от антарктическата общност като цяло.
1: Аз имам в момента даже ми хрумват някои неща, но трябва извън ефир вече да си говорим.
0: Ще си говорим, защото тази идея мен не ми е хрумвала, ето признавам си. А в същото време ми звучи изключително елегантно.
1: Да, са, нали, няма да се изхвърляме с Стейнуейн Санс или Петров.
2: Пречелеца 21-12.
1: Има много интересни неща, защото да, все пак освен музикантската история и продуцентската история и така нататък, нали, да имам и малко дете и много от вече 6-7 години, нали, съм горе-долу наясно децата с какво се захващат първо. А когато накараш човек да седне зад един инструмент, той буквално се вдетенява, защото, нали, си кажа, кога имам една госпожа, която е на 73, мисля, че в момента, и беше решила, че ще учи пиано. Аз си казах само, че преди да тръгнеш на учител по пиано, идваш при мене, за да започнеш както трябва, защото, нали, когато отиваш на учител по пиано, то очаква, че там ще пристигне някое дете или някой млад човек, който иска да се учи, да става пианист, да, нали, започват веднага да ти обяснява теория, ноти и така нататък. Всъщност, много е важно да седнеш зад инструмента, да натиснеш няколко клавиша и да седиш и да му се любуваш.
0: Този ред на мисли, аз така декларирам моето желание да науча две прости песнички на пиано.
1: Заклевам те.
0: Да.
1: Аз първата знам точно коя е.
0: И при положение, че ти би се взел да вкараш малко...
1: Моментално.
0: Изкуство в това нещо.
1: Моментално. Значи на пиано специално първата
0: моите
1: песен...
0: Не стигат
1: не.
0: Добре.
1: Точно толкова. Три ти трябват, не четири. Три ти трябват.
0: Човек, аз съм влюбен. Влюбен съм в YouTube. Има музикални пиеси и изпълняване на пиано, които са с падащи такива светещи ноти.
1: Сещам се за какво говориш.
0: И цъкват такива като пуканки. Влюбен съм в това. Това, колко трябва да си сръчен да изсвириш цялото това нещо?
1: Тук тук нещата са малко по-различни
2: от това. От друга гледна точка, мастъра Мартин Стоянов, Марти, ако слушаш, поздрави и респект. Един от първите ми уроци, който каза, на баса всичко може да се свири на 4 пакчета.
1: Възможно е.
0: Значи това влива надежда в крехкото ми тяло, че да свиря на 4 клавиша, каквото има там на пианото.
1: Но да, според мен, между другото, както не веднъж съм казал, във всяка една развита цивилизация абсолютно недопустимо е средностатистическо семейство, средностатистически дом да няма музикален инструмент вътре в него. Било то някаква китара, която виси на стената, пиано, някакъв духов инструмент. Нали? Духови е малко по-сложна история, защото там самото не е като да хванеш и да видиш в YouTube къде да натиснеш. Нали? Самата настройка и всичко, подготовката е по-различна. Но,
2: но пак имаме Жокър. Вили Стоянов.
1: От наша гледна точка, да, но говоря, че да е трудно, примерно, да свалиш една флейта, остана така, я.
2: И си ти,
0: като трябва да обобщим. Освен това е метафора.
1: Пианото е нещо, което и с един пръст може да свириш на него без предварителна подготовка, което е. Да, затова казвам, че една клавиатура, било той гумено разгъваема, върши перфектна работа за...
0: Оставям този разговор за извън студиото, защото ме заинтригува неимоверно.
1: Обещавам, мога да дам много добри идеи, гарантирам. Имам какво да споделя в този въпрос.
0: Всичко, което може да повдигне духа на базата, аз лично ще го прегърна пръв.
1: Скъпи приятели, ние в шегички и закачки...
2: Готви се до година ноември месец да пътуваш за долната земя.
1: Да си осъществявам проектите.
2: Да, точно така, да. Аз тук ще седа и ще рева.
1: Трябва да измисля само как да... Може би трябва да взема и Лея Райкова с нас.
2: Ако майка тя
1: може да забавлява цялата база от сутрин до вечер.
0: Няма да има кого да забавлява цялата база през деня, е абсолютно почти пуста, защото всичките са по някакви задачи.
1: Не, я пусни в кухнята. Тя от 2,5 годишна обяснява, че иска да става готвачка.
2: Перфектно.
0: В кухнята ще има къде. Да, там само всъщност там има постоянно човек единствено.
1: Това ти казвам.
2: Шефа.
0: Шефа само е там, иначе.
1: Тя тъкмо ще е на 7
0: в този хора са некъде по задачи.
1: Ще има да... Ти къде беше в първи клас? Мина Антарктида.
2: Моля?
1: Скъпи приятели, за съжаление трябва да приключваме това наше радиофиаско.
2: Съжаление, защото наша радиофиаска приход кънцо.
1: Спасибо большое, що поправили.
2: Не съм поправил, аз провеждам в ефир.
1: Аха, да. Извинявай.
0: Симулативен
1: превод в ефир. Въпреки, че всъщност добре му се получава. Да ще кажа човек, че го поназнаймаш руска му языку.
2: И руски ми языка ми.
1: Языка ми, да, извинявай.
2: Не, аз мога да продължа да те превеждам.
1: Свиквайте.
2: Привикайте.
0: Да помага, значи никой няма да разбере какво говорим, но това
2: не е друго. Никто не помня, що бъде. Апчел будем разговаривать, так що...
1: Абе, мани ти та работа.
2: Бросте все ето вещи.
1: Дюрмо.
2: Бросте ето дюрмо, хорошо. Добре.
1: Е, да се вика, и аз така по-назнавам.
2: И аз сме преподавали, нали?
1: Па и аз съм бил...
2: Майкъл
1: Джезве по главата туп, а затова съм станал учен човек, па съм преподавал.
2: Точно така. Абсолютно.
1: И сега ме пенсионираха, защото съм честен и откровен човек.
2: И имаме една ученичка, вика, тук в Америка, ала в Америка, вика, си ще ти плезеш да шамара.
1: Между другото, да, има една голяма изненада относно улицата, но за нея ще говорим по-натам в нашето житие и битие. Защото тук трябва да се включи задължително и Александра Ненкова и режисьорът на филма, за който ще говорим по-натам, когато вече стане ясно как изглеждат нещата, но има една за мен приятна изненада, тъй като за нас де, защото не е тайна, че всички ние тук в радиото сме да твърди, сме така известни фенове на улицата.
2: Известни,
3: абсолютно.
2: Люти фенове.
3: Титанични фенове. Това беше света лъч на, да, на растежа ни.
2: Как се казваше? Дайфенс. Дайфенс.
1: Искам само да кажа, че да се похваля от нашата си камбанария, от моята семейна, че моята любима Александра Ненкова преди няколко дена взе участие в заснемането на новият видеоклип на Foo Fighters, който излиза в петък. Което е, между другото, парчето е много яко. Не е от лютите хитачки, но е много атмосферично и яко парче. Самото видео е снето в в София, тук в България. И, да, да, и всъщност тя взе участие като монтажист на терен в самото това въпросно видео.
2: Е, добре, защо не са направили лайв тогава тук, Дейв Гроу това? Бе.
1: Не, не, тук нещата са съвсем различни вече.
2: Добре,
1: като,
2: не смея да... Хеви метал!
1: Казваме ви довиждане, скъпи наши приятели, и нас се благодаря ти още веднъж за гостуването.
3: Аз благодаря за поканата.
1: Надявам се да не дочакаме чак следващото ти връщане, да знаеш, че вратите Мочета, винаги са отворени.
3: Съм. Когато съм тук, ме ползвайте.
2: С огромно удоволствие и се надявам следващия път да направим една такава сбирка в присъствието на Муската. Но той е малко тегъв.
3: Тегъв е, остави на мен тази...
2: Така че да, оставам на тебе
3: той
2: тази...
3: Той е тегъв, но когато стане въпрос за медии, обича.
2: Окей, добре, добре. Муска, да си ми жив и здрав.
1: И ако слушате второто повторение на това радио фиаско,
2: житбол започна.
1: Чао!
2: Айде, чао! Тангра Мега Рок. 20 години Тангра Мега Рок. 24 часа на ден. Музиката, която всички ние обичаме. Тангра Мега Рок. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. От създателите на G-Ball. Една легенда се завръща. Отново G-Ball. Сега. G-Ball се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо. おじぎした富と名声それにまつわるいろいろないいことおかげさまでもそれ

0: Петя, чао.
1: Всъщност Солев Окил в световната купа от 2 години и дебютира точно тук в Леви. Има 3 подиума в европейската и само на 23 години. Ето класирането.
2: Какво става пак?
3: Е, кажи ми ти!
2: Какво става пак?
3: Кажи ми ти! Нощи се разделихме с...
2: усмивка.
3: Айде до утре в 12. Пък... да.
4: Гледай сега, нашия Teams е включен тук. Намираме се в Радио Тангра Мега Рок, т.е. казвам къде можете да ни намерите. Тодор Кондов малко избързва с добре дошъл у дома Иво. Поздрави от цяла Европа и раздраве.
3: У дома, да, той си е у дома. При майка си, баща си. Но той никога не идва 12.00.
4: Ами виж сега, прегърбен под 80 кг.
3: Столети.
4: Да. В неудобна раница. Съвсем нормално е момчето да се задъха по стълбите.
3: Но сега вместо камен аз трябва да кажа джитбол започна. А вече какво ще съдържанието?
4: Футбол?
3: Е друг въпрос.
4: Ръгби?
3: Да.
4: Футбол и колега Стойнов, баскетбол.
3: Да, благодаря за хубавия въпрос. Людмил Фотев ще дойде във втората част на предаването. Ще му оставим време горе-долу, колкото едно футболно полувреме.
4: За бира, любов и още,
3: нещо. Да.
4: Добре, де. Нека да започнем с това, че за първи път от може би 15 години ние не правим специално всекидневно шоу, посветено на някакъв футболен форум. Правихме за световни и за европейски, просто защото решихме,
3: обяснявам защо.
4: Не искаме.
3: Не искаме, защото нямаме намерение да гледаме мачовете през нощта. И,
4: и да лъжем.
3: И тук да дойдем и да си фантазираме нещо. Ето аз, например, мога да кажа, че втория матч от програмата на Мондиала не го гледах. Въпреки че е бил много интересен.
4: Аз съм потресаващ фен на Южна Корея, културата, както знаем.
3: Да, Южна Корея, Чехия, 2-1.
4: И е адски странно, че не го гледах.
3: Е, не може сега, 5 часа може, но сега при всичките ни хиляди ангажименти.
4: Аз знам, че вече съм възрастен и няма да ми свърши работа, ако го използвам за подготовка за предстоящото след 16 месеца световно ръгби в Австралия, където ще ми се наложи малко по...
3: Да, може да започнеш аклиматизация по този начин.
4: Трябва да ти кажа, че вчера гледах части от церемонията. Не съм особено впечатлен. Само въртене на дупите беше горе-долу, в което по принцип няма нищо лошо.
3: Иво Иванов има една любима песен голямо за
4: дупи.
3: Голяма работа.
4: Трябва ти кажа, че...
3: Абе, той представи си, ако не дойде. Не, колко нелепо ще бъде.
4: Искам ти кажа, че аз...
3: Че той гледаше откриването, докато аз му сервирах джинс тоник.
4: Аз бях на ръба също да не дойда, защото...
3: Президент на ръба.
4: Щях да приключа своя житейски път с нощи от смях.
3: Да не дойдеш сега.
4: Да, в смисъл, и ти примерно да пишеш снимка с теб, ще ни липсваш, или обратно.
3: Тръгна си без да кажеш довиждане.
4: Копале, значи да госпожа пиша. Филипова ме да разглоби вчера. Имаше един футболист от отбора на Южна
3: Африка,
4: който ние по обясними причини подкрепяхме. Бафана получиха страхотно видеопослание от Спрингбокс преди началото. Напомням, че това е отбора по ръгби.
3: Спрингбокс.
4: Световен шампион.
3: Е отбора по ръгби, а другите са Бафана.
4: Аз казах, леле, за първи път в живота си слушам филм в химна на Южна Африка, но не на ръгби матч. Те дали го пеят на 5 езика. Имаше един футболист от Бафана, който адски нагло дъвчеше дъвка. И понеже ние ненавиждаме такива, да няма казва, абе, майст, минавам за Мексико. И аз казвам, защо? Тя е, виж го тоя кафе и ръб съм. Той е лав, който си изпомних, че си използваше вместо мангон. Той е и ръб съм.
3: Аз това не съм го чул от поне 30 години, бе.
4: Също.
3: Да няма. Какво е това?
4: Добре,
3: а беше ли с плитки, като преше с Уилсън?
4: Не.
3: Но просто беше и ръвши.
4: Не ти кажа, че всъщност
3: Границите... Радвам се, че си жив.
4: Вена мога да
3: и
4: кажа,
3: съм
4: защо?
3: Леко чуден.
4: Границите на кръвното ми според мен жестоко се приближиха, защото аз нечовешки бързо се подмлавих с 30 години. Виж го, той и ръвши.
3: Аз мисля, че следващите поред 10 години, когато видя негър.
4: Трябва да ти кажа, че не съм подозирал, че съм толкова лабилен. Щях да умра.
3: Да. Леле, е добре, че не съм бил там, защото аз със сигурност съм щях да
4: пукна. Щото дойде изневидение.
3: Да,
4: и беше в същото време съвсем на място. А те непрекъснато му даха, не знам, това момче явно беше доста...
3: Ще поръчам медал за Даниела Филипова.
4: Често в центъра на събитията, защото много често го даха, даже не едър, а крупен план. Виж го, той е и ръпшен. Даже сега си давам сметка, че през нощта в тия полусънни състояния съм се будал от смях, защото и ръпшен.
3: Е, какво сега трябва? Пуснем One Way Ticket или?
4: Трябва, защото според мен значително по-младите ни...
3: Да не се чуят какво е това и ръпшен все пак.
4: Аз безкрайно се надявам все пак да не са нашите служатели всички от третата възраст, за да са в съзвучие с Камен Алипиев.
3: По повод на това, което каза за третата
4: къде
3: възраст...
4: Е той?
3: Къде е той?
4: Камен.
3: Камен, с нощ се разделихме в това кратко пиле с обещанието да се видим.
4: Къде е той и ръпшен кемера?
3: Сигурно си му правят плитки в някой фризерски салон, като напреше стоят са нейните музиканти. И ръпшен, между другото, бяха що годе актуална група по времето, когато дойдоха тук за една нова година, участваха там в програмите на БНТ и
4: Янчо...
3: БТ, точно така, българска телевизия. Янчо Таков разкарваше Прешес Уилсън с някакво Порше тук по Витоша. Вече дали нещо друго е имало, не знам. Но парчето...
4: Ръг-брък.
3: Парчето е яко сега, няма какво да се лъжим.
4: Я да потанцувам.
3: Айде!

0: Малко кара нас да се чувстваме като абитуриенски бал на по-възрастен, по-голям всъщност.
1: Е,
0: в това време.
1: 70-те години. Имаше го и в една от плочите на Балкан Тон. Сега, между другото...
0: Имаше го и в този момент, да.
1: Понеже ти каза трета възраст, разбира се...
0: Четвърта възраст е вече за новопредставилите се.
1: Сега, тук има много, много, как да кажа, символи. Има специален код в подаръка, който получи радиото от братя Ванкови. Три бутилки вино, Димят и Памитим. Български сортове, нали, те момчетата, освен да викат по цял ден курс за портних, се занимават и с български сортове. И с български сортове, но подаръка за навършилия кръгла годишни на Камена Лепиев е брой номер 23. Това е много важно, защото това е номера на Майкъл Джордан на националния независим седмичник трета възраст, който струва 0,65 евро или лев и 27. 127 пък е училището, в което съм учил аз.
0: У вас гадните ниски врати,
1: което много по-високите са ученици, като ги карахме да са вратари, си удряха главите, и където е учил Тити Папазов, чийто телефон е 23-23-23. Така, разбира се, търсим сега статия за Камен Рипиев или послание в заглавията. Така.
0: В какъв смисъл?
1: Ами може да има някаква статия за него, за това да сме получили този вестник. Да са писали за него. Но ако не, нещо ще има в заглавията, което трябва ние да разчетем. А, ето, например, така. Стелк може да намалите данъка върху доходите си. Това е, според мен, тук едно от посланията към Камен. Така, какви са предупредителните сигнали за проблеми с простатата?
2: Това не е само за Камен. И ние сме
1: сега има тук едно много странно заглавие. Как изпратиха един ром войник? Дали става дума за циганин, че е изпратен, или ром като напитка? Това трябва да се прочете, за да се разбере. Така, послание към семейството на Камен Липиев. Наследствена пенсия или добавка от пенсията на починалия съпруг. Леле ти, Аванкови, какви неща. Така, повтарям, защото не се разбра много добре. Защото си мислех за иръпшените, затова се разхилих и за този иръпшен. Наследствена пенсия или добавка от пенсията на починалия съпруг. Мария Белчева, главен експерт в НОИ, е написала тази така. Как да не стигаме до доктора? А, ето това, например, това е цял раздел. Паметта ви изневерява. Мозъкът е гладен. Така. Косопадът и проблемните ногти са сигнал за тревога. Това по-скоро е за мен. Значи, мен
0: не знаех, имаш проблемни ногти.
1: Имам. Как да презаредим батериите? Друго заглавие. Хирургичните интервенции са изпитание за организма. Абе, може търса дали има интервю с Камен, разбираш ли? Така. Сезонните и възрастови промени на здравето. Това е много...
0: Преглед на печата ще полудее.
1: Ракът си отиде, но страхът остана. Какво да правим? Така. Още малко. Абе, господине, седнете тук да си говорим.
0: Да, господине.
1: Може да заобиколите колегата Върбанов отзад, за да мога аз да потърся.
0: Колегата Върбанов, за да може той да...
1: Ето, това вече е. Звойнишка осанка и пословична честност.
0: Това е
1: заглавието за Камен. Добре, най-после
0: чакай аз
1: да
0: прочета сам.
1: А може би това. Над 500 000 души са с инвалидни пенсии, а 750 000 имат ТЕЛК. То всичко ни било пред очите, нали, знаеш, което е нещо ти е пред очите, най-не го забелязваш. Става дума за антрефилето, пенсии в деменция.
0: А контрафиле има ли?
1: Та така. Благодарим за подаръците, но няма кой да си ги вземе.
0: Да, и на горнооряховския суджук.
1: Горнооряховски суджук. Господин Станчев, добър ден. Стефан Станчев, нашия хамбален експерт, човек също така по експерт на... Също така експерт по история на изкуството, особено на...
3: Ботичели,
1: изобщо на Ренесанса. Риначименто.
0: Ти стана фен на хандбала заради знаменития гол на Марадона на онзи
1: преди
0: стадион.
1: Преди точно 40 години на този същия стадион.
0: Ацтека.
3: Не, всъщност...
1: Няма на гръцки.
3: Моята връзка с хандбала е заради учителката по физическо в основното училище.
1: Всичко е в детството.
3: Всичко е в детството, както би казал доктор Василев.
1: Доктор Василева.
3: Василев.
0: Доктор Василев.
1: Така.
3: Тя беше завършила хандбал в ВИФ. Тогава е било ВИФ.
1: ВИФ Георги Димитров.
0: Села ВИФ, както обичаше да казва Камен Рипиев.
3: И всъщност...
1: Който е жив, слава богу, защото е написал не сме женени, няма да вземе нищо. Вероятността дума във връзка с едно от заглавията в вестник, посветения на него вестник Трета възраст. Подарък.
0: Подарен с посвещение.
1: В двора на археологическия музей. Нещо явно, че в съобщението трябва да се промени.
0: Не, аз не мога да правя редакции.
1: Но той...
0: Те работиха 3 дни по
1: него,
0: този
1: да,
0: текст.
1: Да. Текстът чете Венета Зюмбюлева.
0: Но той ще бъде водещ на Варна Лайнкент. 10-то юбилейно издание. В двора.
1: Да. И свежото.
3: Да довърша връзката за хандбала.
1: Да, ако обичаш, можеш.
0: Извинявай, ако сме те прекъснали за първи път.
3: Това ми се е случвало. Това е световно първенство по прекъсване, според мен.
1: С футболия се занимаваме.
3: А футбола, понеже...
1: Сокър. Използвай думата сокър.
3: Сокър. Щерката, която беше малка, гледахме заедно матч и някой вкара гол. Футболен матч. Те започнаха там да се прегръщат и въпросът към мен беше: тате, тези защо се гушкат? И не случайно наричам световното първенство по футбол, световното първенство по гушкане.
1: Няма кой да те разбере, ако не знае тази история.
3: Да, така е.
1: Защото тя е достатъчно малка, ако беше гледала Балуков и Киряков какво правят по време на незабравимото американско лято, щеше да е друго.
3: По-сумно
1: световно
3: гушкане,
1: по
3: да.
1: Друго. Така?
0: Там е мушкане.
1: Така. Да. Така.
3: Между другото, от вчера светът е футбол.
1: О, благодаря!
3: Но и светът е горнооряховски суджук. Тъй като започва 19-то издание на празника на горнооряховския суджук.
1: Абе, моят приятел Митко Николов за първи път от много време не е депутат.
3: Не го познам този човек.
1: Димитър Николов?
3: Не, никой не съм го виждал.
1: Не е бургаския кмет, а е Димитър Николов.
3: Той не е от Лясковец.
1: Кой?
3: Димитър Николов. Или някой, не, той друг беше от
1: Лясковец. Беше кореспондент на вестник 7 Ни Спорт в началото на вестника, после нещо мина...
3: Това 90 години.
1: После се издигна, после някакви медии стана собственик и 5-6. Тия дето кратките парламенти, във всичките беше депутат, там нещо по линия ГЕРБ СДС, по-към СДС Майклония, ама така де, но за първи път не го избраха от много време насам, което мен ме отчуди. Мислех, че се познавате, защото той е от Горна Оряховица и баща му е там биш борец и треньор по борба. Както и да е.
3: Може.
1: Само Локо Горна, другото не е важно.
3: И между другото все още живея с мечтата да видя на финала по надеждане с Горна Оряховски суджук Соня Томас, черната вдовица, как побеждава
1: Кобаяши?
3: Честната.
1: Кобаяши къде?
3: Това за ветерани.
0: Ти някакви покани отправил или само чакаш някой друг да ти свърши
1: работа? И така, защо говорим за горнооряховски суджук?
3: Защото, както казах, вчера започна, утре е официалното откриване.
1: Последно?
3: Но вчера бяха първите.
0: Зависи кога се слуша
1: това.
3: Да,
1: уточним
3: на 11,
1: събота.
3: На 11-ти започна
1: четвъртък.
3: С прелюдията.
1: Да, заедно с старта на световния шампионат по футбол.
3: Заедно с старта, да. И в събота е официалното откриване.
1: Така.
3: На 19-тия празник.
1: 13-ти.
3: 19-ти.
1: 13-ти.
3: Какво?
1: Събота.
3: Да, 13-ти събота.
1: 19-ти е ясно какво.
3: 19-то издание.
1: Мисля, че за 20-то, което не бихме нарекли юбилейно, защото Камен Липиев слуша, но когато ще има кръгла годишнина, до година трябва да бъдат поканени международни звезди.
3: Да.
1: От ранга на Кобаяши.
3: Може би Иво трябва да помогне, но той го няма.
1: Той... Него го няма, да. Той, като е разбрал, че Камен Липиев го няма и си е легнал обратно да спи, да се бори с часовата разлика.
3: А Рангел Шарков къде?
1: Рангел Шарков предупреди, че няма да може да дойде, но той, да. Снощ се видяхме с него.
3: Добре. Между другото, имаше рокади в тренерската...
1: Не, момент. Значи, от сега ти казвам, че това, което ще ми кажеш, не е рокада. Рокада е двама да си сменят местата. Както е в шаха, две фигури си сменят местата. Конкретни две фигури
3: да,
1: при това. Ако има треньорски смени, е едно. Но това с рокадите си го избийте от главите, моля ви се.
0: Ама аз ли?
3: Умишлено
0: да. Аз не съм си го помислил.
1: Всички, не аз на всички, обръщам се към всички и слушатели.
0: Здравейте,
1: и най-вече журнали, които използват тази дума, независимо при каква промяна и говорят за рокада.
0: Рокада е смяна на местата, много е просто.
1: И то точно на две фигури, топи цар в топи. Шахмата. И то когато нема бито поле.
0: А така.
1: Така. Значи, ако двама треньори си сменили местата и повече,
2: Владилен Попов.
1: Може да кажеш рукада.
3: Стефчо. Не са сменили местата. Така,
1: значи,
3: смяна,
1: да видим какви
3: смяна
1: са тренерските смени или една.
3: Сашо Ангелов, който беше временно изпълняващ старши тренер на Локомотив Горна Оряховица футболния отбор. Подаде оставка и на негово място се завърна Николай Панайотов.
1: Николай Панайотов, който под негово ръководство Локо Горна падна от Етър с 0
3: да,
1: на 1.
3: Да, и това му беше последния матч тогава. Да. Но след това се влушиха много.
1: Но сега се рукадира.
3: Рукадира.
1: Така. И а той не беше ли дошъл някой друг след това време?
3: Ами имаше един грък, на който не му запомних името, който съвсем оплеска нещата, тъй като...
1: Йоргос.
3: Йоргос, да. От ноември до някъде март месец имаха една или две победи, нещо подобно. Много, много лоши резултати. Та последния кръг всъщност се спасиха от изпадане в група, благодарение на късния гол на Дунав.
1: Е, до там ли я докарахме, бе?
3: До там я докарахме. След като пролета беше 6-6-6. 6,
1: а, то там е дошло. Проблема, да.
3: Да. Та, такава е ситуацията.
1: Добре. Някакви подробности. Абе, всъщност, как преминава, майтапа на страна, как преминава един празник традиционно на горноряковския суджук?
3: Ами, обикновено...
1: Штандове ли е?
3: Има, да, има штандове.
1: Състезания има ли?
3: Има състезания, концерти, богата програма. Сега, разбира се, музикалният фон не е този, който... Ние предпочитаме.
1: Леми, леми. Не, и по всички викат леми, леми.
2: Плюс, че живеем в толкова разнообразен и шарен свят, че понятието на всички ни за това богата програма, богатството е различно за всеки. Да. Топло ли ти да пусна още по-силно климатично? Да.
1: Обливат го топли вълни.
3: Обливат ме топли вълни.
2: Не, той, ако
1: така, горноряховския суджук всички сме чували много пъти, яли сме вероятно много от нас, виждали сме по магазините други, нали така.
2: Аз приключих един точно преди
1: въпросът
2: да дойда.
1: Е, какво, има ли нещо специфично, което отличава горноряховския суджук?
2: Някаква подправка.
1: От останалите?
3: Ами, то си има специална рецепта.
1: Така,
2: тайна ли е?
3: Тя мисля, че...
1: Тя не си гледа в телефона?
3: Не, няма да я гледам в телефона.
1: Сено, има си специална
3: от
1: рецепта.
3: От телешко месо. Нали,
1: телешко?
3: Да, телешко.
1: Ами ето сега това, например, е важно да се знае.
3: Да.
1: Защото много суджуци се правят.
2: Радвам се.
3: От свинско...
1: Свинско, да, смес и така нататък. Да. Мъе.
2: Мез.
1: Така.
3: Не мога да дам повече.
1: Винаги ли се провежда на едно и също място? Площада с паметника на Македончето, например?
3: Последните години се провежда до Летния театър, който е и до стадиона.
1: Я го знам, бе. Там съм бил командировка с Лятно кино с БНТ. Прожектирахме някакъв филм.
3: Да.
1: Тепо му бяха сменили седалките. Още ли са здрави?
3: Ами да, здрави са. Миналата година мисля, че бяхли по-миналата, имаше кино, лятно кино.
1: Много, да,
3: много,
1: ето,
3: много
1: точно,
3: приятна атмосфера.
1: Да. Лятно кино, мир. Макар че това беше преди повече много време.
3: Да. Да, богатата е изпъстрена с дегустации, игри,
1: томболи,
3: концерти,
1: колела на късмета.
3: Пейте бояклива ще...
1: Бе, с това трябваше да започнеш, бе. Абе, ева. Те имат някакси голямо сходство с президента идиотова, Йотова.
2: Кой бе?
1: Пете Бояклиева.
2: А,
1: нали?
2: Много поздрави на Стефан Станчо, Тодор Кондов и от Ренджел Авдет, който пише за СП, поздрави сърдечни на Гъна Стач. Не знам, що си Стач.
1: А не Станч.
2: Да.

0: Ако или не, нещо друго.
1: Ще ми кажеш.
0: Няма.
2: Мотел Хентай! Йоу!
3: Хелло!
2: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Руспов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
3: Але мюсен мал капиран.
2: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Събличайте се.
4: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стери посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стери. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: Heavy Metal от Metal Force. Викани на Running Free Festival. С участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август. Къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
8: Fruit Mix доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на Fruit Mix във Facebook и на телефон
10: 0-3-8-227-224.
11: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
12: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
13: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.

0: Не бяха къде? Къде?
1: Какво къде? Не... Първите думи на Иво бяха какво къде?
0: Къде е камен?
2: Къде е кедъра?
1: Да.
3: Не къде е камен, а къде е кедъра.
0: Добре де. Да. Той може и COVID.
3: Ние мислехме,
0: да,
3: че ти да... си минал през него да...
0: Да поднесеш цветя.
3: Поднесеш цветя, бомбони, разхладителни, въобще безалкохолни, някакви банани.
0: Бананя.
2: Не се чувства добре.
0: Не се чувства добре. Да, вероятно силно. Видимо развълнувам от вчерашната
3: ви среща.
0: Но последния
3: път, когато го видях, вие бяхте заедно. Така че
2: да.
3: По-трудно. Ай седни, де.
2: Не беше добре.
3: Разхвърляй се и седни.
0: Не беше добре, не беше.
3: Добре.
0: Този свят...
3: Да се появи.
0: Този свят не отива на добре.
3: С огромна раница, което означава много.
2: Не отива на добре.
3: Така, колега Орбанов, заповедайте, дръжте. Опа! Да, печените им слушатели знаят за какво става. На въпрос.
0: Весел звук на подхвърляне и съответно хващане на солети. Тая госпожа стана милионер.
3: На тия двамата по две, на мен едно. Браво,
0: да,
3: много ти
0: по-добре.
3: Благодаря.
0: Да. Не, до него е достигнала малвата за високия ти холестерол.
3: Ти
0: какво мисля,
3: че госпожа Табакова не обича такива солети ли?
0: Той откъде да знае, че сте още заедно?
3: Той ли питаме вчера?
0: Така ли?
3: Какво прави Елина?
0: Охо!
3: Няма ли да дойдете някой път до Америка?
0: Между другото, аз ки тъпо е, че с Иво се видяхме за последно у нас на последния концерт на Ози и 17 дни по-късно, не знам дали е вследствие на тази среща, той, Ози, ни напусна.
3: Да. Нашия влиза с граната в студиото, не знам вече какво да... 17 минути след влизането му.
0: Повече не отие.
3: More people will die.
0: Има едни предливи гранати, които адски... Мирише, чакай сега, затвори си очите, защото може да има тежки последствия.
3: Яки! Копре, то човек е... What the fuck?
2: Много е трамписко.
3: Иванов, изненадваш с фанелка. Папата играе баскетбол на фанелката на Иво. Всъщност, това не е актуалния папа, бе. Това е аржентинския, дето умря, нали?
2: Да.
0: Той сега ли играе? В смисъл, снимката от сега ли е взета?
3: Да. Не, той играе в небесния отбор. Точно. Много колега, моля ви.
0: Това имах предвид.
3: Нали?
0: Това имах предвид. Дали да не приключим по-рано с този джитбол? О, The Ace of Spades.
2: Yes.
0: Охо. Нямат край тези дарове, богати.
3: Така, не успяхме да питаме
0: дарове богати за момчетата космати.
3: Данке Шойн, опа. Не успяхме да питаме Стефчо Станчев дали е гледал матча Южна Корея-Чехия.
0: Той скочи
3: като
0: при влизане на старши офицер.
3: Гледал е
0: подскочи да...
3: Иво Иванов сигурно е.
2: Аз го гледах на живо.
3: Иво го е гледал, защото той часовата разлика не му позволява да спи по това време, предполагам. Но той сам ще си каже, спрете се, бе, колега Иванов, само подаръци. Благодаря много.
2: Подаръци
3: ли
2: богато в...
3: Да.
0: Адски тъпо му остана сега на кедъра, че го няма сигурно. Можеше и той да намаже някой хубав подарък. Първият въпрос, Иво, е къде е Джейми? Ние се разглезихме миналата година, още повече като... Виж? Използваме...
4: А козата има ли още?
2: Черненото е...
0: Мисля, те са неизменна част от нашия живот.
4: Да, Джейми не можа да дойде, но изпрати конкретно, първо изпрати този подарък директно от нея. Straight from the heart. И изпрати още няколко неща, които аз ги забравих, ще ги донеса следващия път.
0: Да не бързаме.
4: Но конкретно
3: или да дойде да си ги вземем.
4: Необятният американски пазар беше претърсен от нея, за да намери точно необходимите подаръци за 12 годишните
0: водещи на... Ози извор на добро настроение. Трябва да ти кажа, че всъщност, водени от пословичния си алтруизъм, ние от Джитбол раздадохме на много палавници пардящите химикалки, защото всъщност беше идиотски ние да си ги ползваме тук. Много по-добре е деца в активна училищна среда да демонстрират своето... Опа!
4: където има необходимост от подобно.
0: Да, как се казваше този новия вирус? Хента?
4: Хента вирус, да. Е, аз го пипнах на едно от летищата, предполагам.
0: А ние ще го пипнем в студио.
4: Да, естествено. Вече е на ваше разположение.
0: Между другото, ние споделихме тук с нашите приятели една силно притеснителна статия от BBC от преди две седмици, че за последните 10 години случаите на гонорея в Европа са нараснали с 100%, а на трипер с 300%.
4: Mm.
0: Да.
4: Това е
0: но не в това студио. Това е оазис, санитарен коридор, кордон, по-точно.
4: Да, и преобладава сифилиса в това студио и не позволява на останалите по-незначителни.
1: Още от времето на
4: венерически заболявания.
0: Така. За това имаме табелка булевард Ленин.
1: Така. Как мина пътуването, брат?
4: Тежко.
1: Мисъл, брат, реално как мина?
0: Защо?
4: Еми, 30 часа с дълги престои на големи
1: аерогари. Тоест, ти стрена още в неделя.
4: Да, да. И доста проблеми имаше, но както и да е, всичко е зад нас.
0: Всичко е добре, когато завършва
4: да,
0: добре.
4: Да, разбира се, с конска доза
1: да,
4: антибиотици.
1: Да, му скоро това.
4: Да. О, да. А, всъщност, аз пия кафе в момента.
1: Минал си това,
0: това са съвместими
4: напитки. Ирландско кафе. Да, бих се разписал.
1: Това е... Дай, ето в твоето това кафе, мога да капнеш.
0: Нека го превърнем в шотландско.
4: Но задачените слушатели да кажем, че все пак се раздава бутилка.
0: Ние нямаме слушатели.
4: На слушателят.
0: Спибър.
4: На единствения слушател.
0: Тейсайд сингл малк.
1: Между другото, имаме голям напредък. Имаме слушател в Харманли. От последното ти идване тук имаме слушател в Хармани.
4: А, не, аз го знам слушателя в Хармани. Това е Цъфа. Всъщност истинското му име е Стегоцефал Петров, който ми изпрати съобщение преди няколко дена и ме помоли да го прочета в ефир. И съобщението е следното. Момент само да разтворя, защото съм си го записал на тефтер.
1: В скъпия мобилен.
4: Да, той е следното.
0: В капсулата на времето, за да, да си го четеш.
4: Да, моля те,
0: един век.
4: Да, написал ми е, моля те, предай на слушателите следното съобщение. Ако вие смятате, че джитбол е абсолютна загуба на време, ако мислите, че джитбол е абсолютна загуба на време, това означава едно единствено нещо. Вие сте в състояние да мислите.
0: Стегоцефал.
4: Стегоцефал Петров. Цъфа.
0: Или Стиги.
4: Стиги, да.
0: По-напредналите общности.
1: С Цъфа ще може да се видите след понеделник, тъй като в момента е в чужбина.
0: Така. Видях Тартановата армия на летището в Единбра, което донесох онази безценна бутилчица уиски, която свърши своевременно, как феновете на Тартановата армия пеят О, Флауър, Скотланд с Гайда и нито един от тях не изглеждаше трезвен, което много
1: това
0: ме
1: е страшно изненадващо, просто не мога да повярвам.
4: Да. Какво е това уиски? То е невероятно.
0: Колко го прави отех?
1: Да.
0: По-тъмно.
4: Спейбърн.
0: Спейбърн?
1: Да.
0: Спейсайд сингл малт.
4: Много меко. О, сингл малт.
0: Къде отиваш ти?
4: 10 години отлежало
0: да.
1: Ало.
4: Изумително. Изумително.
1: Говориш ти?
4: Да. Великолепно, много меко, много приятно.
1: Дистилерията е прочута
0: ти с... Ти какво искаш да е engaged малт?
1: И в архитектурно отношение, тъй като...
0: Архитектурно?
1: Този архитект, който е проектирал, за първи път е сложил такъв покрива, като на пагода, което...
0: Притесненият да, камен... Етълски.
1: С притеснение камен миналата година бяхме на мастер клас. Ето, той знае. Има фанелка такава, тъй като...
0: Да си пие фанелката,
1: на всичкото отгоре в викторината,
0: да си
1: която...
0: Да си ближе фанелката.
1: Този човек, който водеше въпросния мастер клас, задаше въпроси и ние, разбира се, отговорихме и двамата и получихме по една фанелка. Да.
4: Еми... Мъчно ми е, че камен не е с нас, но
1: не,
4: имаме
1: е солети. Добре.
4: Имаме солети.
1: Не, че камен вече не е с нас.
4: Е, не. Не дай. Не дай, не плашиш така.
1: Не, не,
4: Стегоцефал Петров.
1: Да.
0: Радвам се, че мислим еднакво.
1: Чакаме го да се възстанови, понеделник да се яви.
0: Ни жив, ни умрял да се появи.
1: Ако е възстановен и сте на вид и понеделник, мога да направим предаването не един час, а час и 15 минути.
0: Да. Час и 10
1: също. Тук ли си в понеделник?
4: Естествено.
1: Добре, ще имаме много впечатления от
4: световното първенство.
1: Световното по футбол, но и също така има вариант финала в NBA да е
4: приключил.
1: Приключил, както и в хокея, тъй като
3: И там Каролайна е на една победа.
4: Много неочаквано. Ураганите, всички очакваха Лас Вегас да са по-силни отбор в тази серия, но...
3: Те започнаха по-силно, да. Но така де. Всъщност...
4: Северна Каролина, много-много силен сезон. Просто изумително.
3: Така, така и така.
0: Да ти задам най-важния въпрос. Джейми, с теб ли?
3: Много е важно как ще отговориш на този въпрос.
4: Тя винаги се.
3: А, така! Добре,
0: по смеха ви разбирам, че напълно възможно да съм задавал този въпрос и по-рано.
3: Оказва се, че Иво все пак е гледал матча Южна Корея, Чехия. Така че
0: той не мога да спи.
4: Аз не мога да спя.
0: Така, то че... в колко часа твое време е било това?
4: Това мое време е вечерта, късно вечерта.
0: Тоест, не е нещо необичайно.
3: Точно разликата с
4: 8 часа разлика има между 20... България и Тръмпистан.
3: 21 часа твое време.
4: Да, 21 часа в Тръмпистан.
0: Беше или
4: да.
0: От мексиканските или канадските?
4: Ами то е същото.
0: То е на едно и също време, да.
4: Да. Часовата разлика е същата. И матчът беше интересен. Чехите са много добри при статични положения. Имат един номер 5, който хвърля топката 40 метра при тъч.
3: Така?
4: Просто невероятно силно хвърляне. И те отбелязаха гол от тъч. И бяха...
3: Този цол фаул ли кой?
4: Невероятно силно хвърляне. И вкараха гол директно от тъч с глава, нали, с страхотно центриране. По-опасно, отколкото ъглов удар, защото няма чак крейчи. Така висока траектория.
3: Страхотният крейчи е вкарал.
4: И, страхотен гол с глава.
3: Не ме питай корейците кои са.
4: И след това...
3: Там знам само Хюн Мин Сон, който не е вкарал гол.
4: Не, даже излезна през второто полувреме. И имаха излезна. Един тъч, който щяха да вкарат гол. Бяха просто на косъм да вкарат гол. Вратаря направи акробатично спасяване в последните минути.
3: K-pop.
4: Корейците вкараха много техничен първи гол. Много хитър гол с страхотен финт и сатанински вътрешен фалц. Беше много-много умел, много находчив.
0: Аз си спомням един български епизод от световни първенства. Беше много рано сутринта, когато точно Народна република България играеше срещу Южна Корея.
4: Да.
3: Това е 86-та.
0: Точно преди 40 години.
3: Да, матчът завърши 1-1. Да, в един дъжд се игра.
0: По повод това, че първенството е в Мексико, аз съм изключително... Да, започна в Мексико. Съм силно притеснен за това, че всички, които твърдяха, че българският народ е с много кратка памет, се оказаха, може би, прави, защото аз очаквах всички безвкусни шеги с българската национална телевизия и световното да бъдат свързани с Ивайло Мексикото.
4: Да.
0: Нито една не ми попадна пред очите да се шегуват с Ивайло Мексикото, при положение, че най-после...
4: Да. Пропиляна възможност, наистина.
0: Абсолютно. Другото нещо,
3: Иво Мексикото, ако трябва сме съвсем...
0: Че ние...
3: Пунктуални, както би казал Кедър.
0: Освен държавата на неограничените на възможности, както се казва, сме и също така и на пропилените възможности. Това беше една златна възможност за всички, които искаха да жилят в социалните мрежи.
4: Да.
3: Нали си забелязал, че жиленето най-често е...
0: Живели.
4: Сатанински фалц е...
3: Един приятел, между другото, на Иван Митев. Жоро от Варна, който, за съжаление,
0: е
3: покоен.
0: О, съжалявам.
3: Но той използваше глагола жиля, когато ставаше дума
0: кой
3: за...
0: Кой глагол жили?
3: Скорпинс. Но... за полуфакт, така да го наречем. Жиля означава...
0: Ожилването.
3: Да.
0: Почвам да свиря на пиано от Entertainer.
3: И вика, как говореше, Ванко, еди какво си, на Иван Мидев.
4: Иван Мидев, да. Сатанински фалц е добро име на хеви метал група, също така пропиляна възможност е добро име
0: за... По-пънк е това.
4: По-пънк, пропиляна възможност е пънк, да.
0: Вечно пропиляна възможност. Рисъри на пропилерите възможност. Какъв е планът?
3: Сега около 10 дни цяла България ще се занимава с туалета на...
0: Ще те...
3: Она овца,
0: дърпат
3: вместо с сериозни неща.
0: Като световното първенство по матч. Дърпат ли те вече в студиото?
4: Днеска ще правя студио на Канада, Босна, Херцеговина, където играе легендарният...
0: Чак сега.
4: Да.
0: поне аз ще се опитам да се държа като американец.
4: Да.
0: Канада, Босна и Херцеговина, това са три държави. Как да. Така участват в един матч?
4: Три държави. Еми, за пръв път в историята. За пръв път в историята Канада ще играе срещу два отбора.
0: А игрището е във формата на гол бейсбол.
4: Да, да, да. Всеки отбор е в един от ъглите. Да. Да, а това е нов спорт. Виж как
0: там
4: се сети.
0: Там е много задължително яко. Да има сатанински фалт.
4: Да, иначе няма как да вкараш.
0: Сатанински фалт след сатанински фалт.
4: Да,
3: Босна и Херцеговина.
0: Аз имам един...
3: Където играе кой?
4: Мартин Злоумислил. Това е резервният вратар.
3: Бяхме сигурни.
0: Аз имам едно поръчение от един страхотен български младеж, който успя да намести своят талант като изключително напредничев физиокинези, терапевт и физически подготовка в френската професионална ръгби лига, който е потресаващ твой почитател, така както аз харесвам Леми Килмистър. Той много моли да уредя срещата ви, така че после ще се уговорим с Радост Пасов, кога ще можем аз да пия бира.
3: Той
0: да
3: къде е в момента?
0: Той се е прибрал в България специално.
3: Мабо. Кой град е в момента?
0: Забравих.
3: Добре.
0: Френски град.
3: А, окей. Okay.
0: Да. Абе, да оказа се, че...
3: В момента не е в френски град.
0: Не,
3: България, в България,
0: да.
3: Къде?
0: Не знам България. Защо. Тук е, в София.
3: Ми направо, мога да му кажем, в 2:10 къде дойде.
0: А, добре.
4: Радост Пасов.
0: Разбира се.
4: С удоволствие. Стига да не е стегоцефало. Цъфа.
0: Аз предлагам да не се шегуваме с хора, които не познаваме. Припомните, имаше един детски вид за един човек с огромна глава, който влязъл в банката, прокраднал, пъхнал главата си през гишето, нали, едно време.
3: Между това, аз това вид не го знам.
0: Стига, бе.
3: Да.
0: И той казва, дайте всички пари. А той бил с голяма глава.
3: Да.
0: Тялото нормално. Вкарал си главата, казва, дайте парите, иначе ще вляза целия. Детски вид.
3: Не съм го чувал.
4: Да.
3: Или ако съм го чувал, на времето не съм го разбрал.
4: Това е мега цефал, защото цефал е глава.
0: Не знам.
4: Супер.
3: Така.
0: Тук има главунгири и доста.
3: Ще прави, Иво ще прави студио, както самия се изрази.
0: От колко часа?
4: 9. От 9.
3: Очевидно по БНТ, защото само те го излъчват.
0: Да, а вероятно ще има и други, или това ти е пробния.
4: Предполагам, северноамериканските отбори ще ме ангажират за...
0: Добре, нека се възползваме от това, което ти можеш да ни кажеш. Нали, кедъра твърди, че е напълно възможно да има проблеми, защото... Съединените американски щати на правителствено ниво Канада и Мексико не са в най-добрите си отношения.
3: Да. Въпреки, че в Мексико Сити everything's pretty.
0: Какво усещане напуснати Съединените щати? Смисъл, как ги остави? Имаше ли еуфория, ентузиазъм, че все пак целият свят наистина? Още повече, че толкова много държави участват.
4: Да.
0: Ясно е, че окей, населението на Кюрасао не е чак толкова голямо, но много хора гледат какво ще се случва основно на американска земя, защото да. Повечето мачове са в щатите.
3: Потресаващи да. Солети наркотик е това.
0: Аз за това даже не поглеждам.
4: Да, има...
0: Права се, че не съществува.
4: Сериозна опасност от пристрастяване. Да, очите на целия свят са насочени към Тръмпистан. Съвсем оправдано, защото наистина повечето мачове ще бъдат там. Но аз исках да ви насоча вниманието към нещо.
3: Здравейте, вие сте с годишното гостуване на Иво Иванов, Тангър Мегарок.
4: Нещо, което се случва циклично, подобно на световното първенство по футбол, слънчевото затъмнение, защото ние се радваме на пълно...
3: А ти отиваш точно в БНТ.
4: Аз отивам в БНТ, но ние се радваме на пълно слънчево затъмнение. Защо? Защо от време на време ставаме свидетели на това изумително природно събитие? Защото се намираме...
3: Освен зрителите на БНТ, те не винаги стават свидетели.
4: Да, но ние се намираме на разстояние от Луната, което прави размерът на Луната, наблюдавана от Земята, същият, който е и Слънцето. И от време на време, знаеме, се случва това изумително преживяване.
3: То затова има магазини Слънце и Луна.
4: Но и искам тази метафора, която се опитвам да...
3: Да ми платят за рекламата, да.
4: Се дължи на следното нещо. От време на време, световното първенство, подобно на Луната, застава между Земята и Слънцето. И се опитва да затъмни, поне за малко, истинското събитие, което, както знаем, се състои на 4 юли в Кони Айланд. И тази година Съединените щати празнуват 250 години и ние ще станем свидетели...
3: 250 години след 1776. 76.
4: и ние ще станем свидетели на истинското слънце, което е състезанието по състезателно ядене в 4 юли на Hot Dozy в Coney Island. И няма да може луната, с други думи световното първенство, да затъмни истинското слънце, истинското съревнование, а именно триумфът на Джоуи Чеснат, неизбежният триумф на Джоуи Чеснат, предстоящ на 4 юли. И всъщност очите на целия свят са насочени в момента не толкова към световното първенство, колкото на предстоящите квалификации по състезателно ядене на 19 юни в Хърши, Пенсилвания.
0: Това обяснява защо никой от тези титани не е на...
3: Фестивала на Горно-Оряховския суджук.
0: Абе, съвсем сериозно, какъв е варианта да се поканят такива хора? Може би първо трябва да се организира конкретно състезание с точно разписани параметри.
3: Да, кой ще, регламент.
0: Да, кой може да погълне повече
4: и
0: метри
4: суджук.
3: Как ще бъде нарязан
0: на
3: колелца,
2: на гребенче.
0: На гребенче.
4: И ние знаем, че Мики Судо държи множество рекорди. Соня Томас, разбира се, черната вдовица, все още е носител на безброй рекорди.
0: Тя според мен, Соня Томас, така както е черната вдовица, тя беше на път да развали не едно-две семейства сред нашите най-близки приятели. За какво си мечтае той, казва жена му, сигурно за Соня черната вдовица, когато се обърнеш с гръб към нея.
4: Да, Соня черната вдовица и Мики Судо, и двете са много активни почитателки на Горно-Оряховския суджук, въпреки...
3: Значи първата стъпка мога да смятаме за извършена.
4: Да, и се надявам да, в квалификациите, следващите квалификации на MLE, да се бъде включена и дисциплината Горно-Оряховски суджук.
3: Чакса, въпросът е те да бъдат поканени тук. Има ли вариант? Ако получат добър регламент и условия.
4: Може
3: нали
4: да задействаме.
3: Това ти беше? Васко, много ти благодаря за хубавия въпрос.
4: И, Васко, ти си продуцент на колосални концерти, на събития, музикални събития. Може би трябва да организираш своите способности, за да направиш нещо наистина значимо, нещо, което ще остане завинаги в аналите на развлекателната индустрия.
3: Според мен цяла Горна Оряховица трябва да бъде впрегнат с града, целия Горна Оряховица трябва да бъде впрегнат в това начинание, тъй като ако това се случи, най-после ще бъде даден категоричен отговор на това кой е по-велик, Горна Оряховица или Велико Търново.
4: Да. Знаете ли, бяха затаили дъх феновете на състезателното ядене през миналия месец. Защо? Защото се случи нещо изумително. Джоуи Чеснат беше на път да бъде елиминиран от състезанието. Оказа се, че подсъдим. Подсъдим е заради просто злощастен инцидент, в който е ударил, ние знаем, че това е атлет, това е елитен атлет, е ударил свой фен в бар и фенът е пострадал сериозно и е завел дело срещу него, съдебно дело.
3: Ама в градния кош е го ударил.
4: Не е ясно. Е неговия... Самият Джоуи Чеснат не знае къде го ударил, защото той призна,
3: че... Запазната му марка би трябвало да е в градния кош да ударя.
4: Би трябвало, но той самият не е наясно, защото той самият призна пред съда, че е бил мъртво пиян, когато е ударил своя
3: Значи
4: фен.
3: Участвал и в състезание по пиене, а не само по ядене преди това.
4: Ние можем да се чувстваме на Джоуи, защото сме били в подобно състояние и знаем, че паметта не е много надежна, след като си употребил индустриални количества нискокачествен
3: алкохол. Например, една пералня шардоне.
4: Пералня шардоне.
0: Кедър винаги денонсира това, че оригиналът бил с някакъв таратор.
4: Таратор на обратно е ротарат.
0: Добре, се измъкна. Камен се върти в леглото си сега.
3: Дано?
4: Да, не знам, някъде, беше някаква история.
3: Да, не е неподвижен, искам да кажа.
4: Баскетболна история, да. И в крайна сметка какво се случи? MLE и организаторите на Nathan's Hot Dog заявиха, че ще бъде допуснат Джоуи Чеснат, защото това е 250 годишнината на Съединените щати, на 4 юли.
3: Не може най-великата звезда на Америка за всички времена да пропусне това
4: тук
3: нещо.
4: Тук не става дума за някакво обикновено състезание, това е на практика преклонение в храма на състезателното ядене. И
3: изобщо преклонение в храма е достатъчно, да кажеш.
4: Да, достатъчно. Да,
3: в храма на Америка дори.
4: Джоуи Чеснат, който знаеш, е световен рекордьор, 67 хот дога е неговия рекорд. Миналата година се приближи много до собствения си световен рекорд. И се очаква от него да направи нещо изумително тази година и да се опита да счупи собствените...
1: 58,5.
4: Дано, дано, всички сме затаили дъх, всички сме насочили поглед, беше освободен от съдебна отговорност.
1: Физическо.
4: Специално, да, специално, за да може да участва в това толкова престижно състезание и да си завърне, да се възвърне, разбира се, неговият пояс с цвят на
1: горчица.
4: Да, и... Такива са надеждите на всички фенове. И на практика световното първенство остана на заден план. Това искам да кажа. Има затъмнение, но не, то е временно.
1: Ясно, че ще, пълно слънчево затъмнение за секунди.
4: Да.
1: Ти виждал ли си го на живо този човек? Не се ебавам. Съвсем сериозен въпрос или пък някои от другите ни идоли?
4: Знаеш ли, както повечето поклонници, които ходят на Мека веднъж в живота си, аз все още не съм.
1: Okay.
4: И се надявам в даден момент просто
1: в Горна Оряховица
4: да го свърши. Ако, да, ако е в Горна Оряховица, това ще бъде...
1: Ти, ако го доведеш в Горна Оряховица, това ще е събитието на нашия живот, да, на всички нас.
4: На площада, на фонтанчето там.
1: Или пред, при Македончето.
0: Не, да. пред пощата.
4: Пред
0: пощата. Звучи по-така.
1: Абе, Стефчо, как се каже оная кръчма, където ти ме прати веднъж?
0: Ти пък, какво си правил?
1: Рибката.
0: Какви рибки в Горна Оряховица се полудея?
1: Между другото, не ядохме риба, но, но храната беше добра. Това е в същата командировка, когато бяхме лятно кино с БНТ.
4: И между другото...
1: И аз ги изненадах колегите. Викам, сега ще ви заведа на много хубаво място.
4: В рибката...
1: Ей, верно бе, ти откъде ги знаеш ти?
4: Соня Томас...
1: Познайте какво им казах тогава.
4: Какво?
1: Колеги, моля ви.
4: Да. Соня Томас, черната вдовица, е носител на световния рекорд по пастърва. Мисля, че 2 кг пастърва за 20 минути. Не знам дали е в рибката.
1: Обезкостена ли е? Човек. Може така. Така. Сега.
0: Ще полуве.
1: Абе, Иво, ти, като ти кат, абе, този яговиш къв и ръпшане, какво би ти дошло първо? Така, първо.
4: Прешес Уилсън е любимка на всички фенове на музиката.
1: Не, примерно, аз казвам за някой, виж го тоя къв и ръпшан, бе. Какво би ти
4: първото
1: дошло
4: за кое се сещаш е, че е ръп.
1: И ръпшен. Така, и...
4: второ.
1: Изобщо, да.
0: Ти си
1: всичко,
0: забравил, бе.
1: Всичко, което...
4: Забравил съм One Way Ticket to the...
0: Не, така, в определени райони на София определяха ромите. Скива то кафе и ръпшене.
4: А, така ли? А, не знае. One Way Ticket... One
1: човек ще каже, че...
4: One way, помниш ли?
1: Не, никога не съм чувал тази песен.
4: А тази...
0: Чакай да...

0: над локом.
1: Достаточно разговорили сте за среща с турския външен министър. Джейми, степ ли?
0: Винаги е с мен.
2: Аз имам един въпрос. Ирен от Гарабов знае ли за Джейми?
1: И обратно. По-скоро обратно.
0: Да.
1: Аз съм на страната на Джейми.
0: Не съм разкрил тази тайна, но може би затова Джейми ми изпрати тази граната. Ако види Ирен от Гарабов, да си вземе номерче.
1: Бомб-гранат. Това нали е, не натискайте това копче. И разбира се, всеки човек винаги натиска.
3: А шака на страна, до сега никой от нас не е посмял
0: да дръпне.
1: Живее ли тази огромна и велика страна до онзи ден, Съединените щати, с световното първенство, или всъщност все пак е нещо, което е минава просто е така, между другото?
0: Моят
3: което
0: скромен...
3: е повод да разкажеш и за това, какво става в финалите на NBA.
0: Да, моят скромен студентски град Лоренс е база на отбора на Алжир. И бях много приятно изненадан от реакцията на моите съграждани в Лоренс, които се наредиха на улицата през нощта, хиляди хора, за да посрещнат отбора на Алжир.
3: Бяха ли с маски на генерал Дюгол?
0: Не, но бяха с... Не знам откъде бяха намерили знаменца на Алжир, бяха пуснали алжирска народна музика и приветстваха... Това са корени американци, които в повечето случаи не знаят нищо за Алжир, но бяха толкова въодушевени. Да, и посрещнаха...
1: Белуми.
0: Посрещнаха...
3: Лакдар Белуми беше. Той е пък Стефан Янев, прочутия варненски коментатор, лека му пръси на него, каже Лакдар Белуми.
0: Да.
3: Белуми.
0: Отворени обятия. За разлика от федералното правителство, което прави всичко по силите си да сложи петно върху репутацията на Съединените щати с това световно първенство, с отношението си към отбора на Иран, които играят мачовете си в щатите, но нямат право да се базирани в щатите.
1: Е, сигурно нямат право и да им се изпълнява химна по време на...
0: Да, това е интересно.
3: Това е страшна свинщина. Те са в Мексико, летят за мача и се връщат обратно в Мексико.
0: В същия ден трябва да се върнат.
3: Не с автобус, с самолет.
0: До 2 часа след завършване на мача трябва да са напуснали страна. Представяш ли, това не се беше случвало в Русия, в Катар. Просто Съединените щати така, в момента са...
3: Ужасната свинщина с съдията...
0: Съдията от Сомалия.
3: От Сомалия, най-добрият съдия номер 1 на Африка по футбол, на когото му отказаха виза.
0: Много от официални лица са им отказани визи, изгонени са. Фенове не са допуснати. Наложен е визов режим на почти всички арабски държави.
3: Добре, да, извън световното по същия начин ли се развият нещата?
0: Да. Просто в момента Съединените щати са дистопия. Нещо, което аз бях предвидил, между другото,
3: да,
0: още преди година и половина-две. И ние видяхме как това се случи с много ускорени темпове. Просто аз не очаквах толкова бързо Съединените щати да се откажат от демократичните си принципи, да разградят държавните структури и да се превърнат в тоталитарно общество. Това се случи мълниеносно. И в момента наблюдаваме...
3: Ама значи имало някаква основа, някакви предпоставки това да стане толкова бързо.
0: Да, имаше проект 2025, нали, но ние ще се насочим в политическата сфера прекалено
3: добре,
0: много.
3: Добре, да се насочим към предстоящия матч номер 5 от финалите на NBA.
0: Да.
3: Първо да кажем
0: това, което видяхме,
3: това безумно нещо, което се случи в матч номер 4.
0: Което аз през целия си живот не бях виждал нищо подобно. Да поведеш 29 точки през първото полувреме, абсолютна доминация.
3: 70 ли? Колко точки вкараха първото?
0: Да.
3: И примерно 36 второто.
0: Поставиха няколко рекорда за едно полувреме Сан Антонио
3: Спърс. И антирекорд в следващото.
0: Да, 30 точки.
1: Чакай да спре тая алжирска музика, че тя абсолютно няма нищо.
3: Пусни Рашид, Рашита.
1: Аз съм...
0: Двон дрибъл. Това се казва двон дрибъл в баскетбол.
3: Отдавна не съм виждал отсъждане на двон дрибъл. Просто не съм гледал достатъчно явно.
0: Да, рядко се случва.
3: Нали рядко?
0: Много
3: на времето по-се случваше.
0: На времето сега по-рядко, но това, което се случи в четвъртият матч в Националната баскетболна асоциация, беше изумително. Абсолютен колапс през второто по време на Сан Антонио Спърс. Поредно доказателство, че те са много талантлив отбор, но без опит. с прекалено много млади играчи, които не знаят просто ментално как да подходят към един цялостен матч.
3: Има треньор?
0: Има треньор, който е много млад и неопитен също така. И ако това беше Грег Попович, легендата на Сан Антонио Спърс, в никакъв случай нямаше да се случи.
3: Разбира се.
0: Той просто не направи необходимите рукави през второто време.
3: Пак ли?
0: Да, да. Не направи...
3: Това е нещо свързано с началото на предаване.
0: Да, с рукави.
3: Рукави, да, да.
0: Да, не направи необходимите смени.
3: Да, благодаря.
0: Просто нямаше правилния подход. Но и Диерън Фокс, който е гардът на Сан Антонио Спърс, беше изключително алчен в играта си. Много
3: беше съотборник на Сашо
0: Везенков. Аз имам особено отношение към Диерън Фокс негативно, още от времето в Сакраменто.
3: Ама той е и ръпшен.
0: Да, да. И той беше много себичен и егоист, като играч в Сакраменто също така. Сашо Везенков неоправдано беше обвиняван за слаба игра в защита. Везенков играеше великолепно в защита и аз не можех да разбера критиките на американските журналисти, които непрекъснато повтаряха, че Везенков е слаб защитник. Това е в отбор, в който играеха Малик Монк, който е в защита абсолютна холограма, и Диерън Фокс.
3: Его маняка Диерън Фокс.
0: Диерън Фокс, който въобще не се интересува от защита. И Кайлър Мъри, който е също призрачно видение в защита. И в този отбор Сашо Везенков се стараеше страшно много в защита, играеше съотдайно в защита и беше много по-добър защитник от тези тримата, да кажем. И Диерън Фокс винаги съм знаел, че е много слаб защитник, но този и път ръпшен. наистина навреди на отбора и те бяха на път да изравнят сериите с две победи в Madison Square Garden. И това не се случи заради това разпадане във второто полувреме. 30 точки. Това е един училищен отбор, ще вкара повече точки за едно полувреме. 30 точки. Просто невероятно. Уембаняма, който е изумителен играч и е бъдещето на баскетбола, без съмнение, наричат го пришелец от друга планета, игра силно през първото полувреме, второто полувреме изчезна, имаше много агресивна игра в защита срещу него, което той трябва да го очаква и да е подготвен за това нещо. Той не беше подготвен, не реагира правилно, изпусна ключови фалове и стрелби. И Диерън Фокс за него стана дума, и Стефон Кесъл направи глупави фалове. Много бяха факторите, които доведоха до този колапс, но Нью-Йорк, може да си представиш какво представляваше Нью-Йорк. Евола за сърцатата игра, Анунноби...
3: Очевидно и майсторски ръководена от враг номер 2 на тутраканската селищна система, защото Майк Браун все пак, нали, напомняме, че това беше треньора на Везенко в Сакраменто в периода, за който говорим. Значи все пак този човек...
0: Аз отидох на...
3: Не е еламеритни.
0: Аз пътувах до Далас за четвъртия матч на Везенко в Съединените щати.
3: Помним.
0: Да, и влезна като журналист на матча. И след това отидох на пресконференцията. Излезнах разочарован. Ага. Отидох на пресконференцията на Майк Браун. И,
1: той те парзаля колко, не, защото нали, да. Това, да, ние на български не знаеш, не мога да кажеш, влезнах и излезнах, влязох и излязох. Да, той затова те парзаля.
0: А вие сте станали жертва на кедъра.
3: Да,
0: защо?
3: Да. Именно!
1: Всички ще станем жертва на кедъра.
0: Както и да е, на пресконференцията Майк Браун, аз отидох и исках да го попитам защо Везенков игра 7 минути в този матч. Нали, той вкара 7 точки за 7 минути.
3: Той знаеш ли какво ще ти отговори като кедъра? Защото 7 е добро число.
0: 7 е добро число, да. Но,
1: колко рано ни напусна, а колко ни липсва вече?
0: Да.
1: Колко скоро всъщност ни напусна?
3: Ох, чакай, че.
0: Аз получих съобщение от Стегоцефал, че той е престанал да слуша предаването. В момента, в който е разбрал, че кедъра няма да... Няма
3: което
0: да присъства,
3: само доказва, че наистина може да мисли.
1: И аз не го слушам.
0: Но той тогава сипеше суперлативи по повод Диерън Фокс на пресконференцията. На всеки въпрос, който му беше зададен, той отговаряше: Диерън Фокс е най-великият играч. Той е играч на месеца, играч еди какво си, най-олстар, той е велик, вижте какво направи днес. Аз го питах... как се развиват играчите, които са за първа година в отбора. Не само Везенков.
3: Значи ти
0: другите,
3: дипломатично, ти дипломатично, не го пита защо само 7 минути
0: бях
3: игра.
0: Бях ядосан, но дипломатично.
3: И благодаря ти, че ти не го наричаш Саша. Адски много ти благодаря.
0: Да, този русизъм, да. Долен. Но...
3: И гърцизъм,
0: да,
3: вероятно.
0: Попита го дали според него Везенков и останалите новобранци в отбора се развиват в ускорени темпове, дали се вписват в неговите нападателни схеми, и той отново насочи разговора към Диеран Фокс. И сега той играе срещу Диеран Фокс.
3: Да.
0: Треньор срещу Диеран Фокс.
3: И какво казва?
0: И знае, той просто знае какво да очаква от него. Знае къде са слабите му места, знае на къде да насочи защитата срещу него, знае кръстосания му дрибъл.
3: Така.
0: И според мен това помогна на Нью Йорк Никс, а Майк Браун, който аз не обичам, след матча в Далас, аз извървях пътя от съблекалнята до рейса с Сашо. И си говорихме за...
3: Благодаря
0: за
3: ти, че не го наричаш Саша.
0: И той тогава, първото нещо, което ми каза, с много тъга в очите, каза: няма ми доверие. Треньора ми няма доверие просто. И не знам дали ще ми има въобще доверие.
3: Това... Странни неща са. Да. Аз не искам да кажа, че единия е прав, пък другия не е, но виж какво нещо е. Сега единия е пред прага на величието,
0: да,
3: а другия, колкото и да е близо до титлата на Гърция, все пак не може да се сравни NBA с дербито Олимпиакос Панатинайкос.
0: Добре направи според мен, че се върна.
3: Да, да, в неговия случай вероятно е правилното решение.
0: Не беше оценен стилът на игра, не съвпадаше с неговото разбиране за баскетбол, с неговия академичен подход към тази игра, и според мен беше мъдър ход неговото връщане. Тук той е икона, виж какви неща направи,
3: да, да,
0: той писа името си,
3: но,
0: в историята.
3: Но ако ти не можеш да се впишеш в оная схема...
0: Да, на 29, на 30 години да търкаш пейката е недопустимо за играч от неговата класа, и той каза: не, тръгвам си. Майк Браун свърши ювелирна работа в Нью Йорк Никс. Ювелир. Просто великолепна треньорска работа, особено в последните 3 месеца, и заслужава аплодисменти, заслужава суперлативи. Браво на него.
3: Господин Станчев има въпрос.
0: Да, Станчев. Да.
2: Аз имам въпрос. Какво промени Майк Браун в Нью Йорк, освен на новите попълнения, нали, като Джордан Кларксън и Джереми Сошен, който, независимо кой отбор ще спечели, ще вземе медал. Так какво промени той в Нью Йорк спрямо миналата година?
0: Може би най-важното нещо, което направи, беше работата му с Карл Ентони Таунс. Той му даде възможност на Карл Ентони Таунс...
3: Зверският център.
0: Да, центърът, който е най-добрият висок стрелец в Националната баскетболна асоциация и може би в целия свят. По-добър от Никола Йокич, по-добър от Антетокумпо, по-добър от всички високи играчи като стрелец. Не забравяй, той беше... той участваше в състезанието за тройки. Толкова е добър. И...
3: Слушателите, които... Да. Не са толкова запознати с тези детайли. Става дума за тройки, хвърляне на топката от далечно разстояние, а не за тройки в друга област.
0: Да, кебабчета. Да, точно така.
3: А не за тройка кебабчета или за това, дето шведите са го измислили.
0: Да, да. Състезанието по шведски тройки, не знам как се представя Карл Ентони Таунс. Знам, че Джои Чеснат по всяка вероятност би го спечелил, или пък по-скоро Соня Томас, защото тя е фен на Суджука. Но... Карл Ентони Таунс беше му дадена възможност да се изтегли на периметъра и да играе далече от коша и с лице към коша. От него, понеже заради неговия тръс, винаги си искал да играе с гръб към коша, близост до подкошието, но Майк Браун оцени какво притежава в негово лице и направи така, че той да изтегли центъра на противниковия отбор далече от коша, което в случая с Уембаняма е от изключително значение, и Карл Ентони Таунс беше възроден. И игра невероятно. Това даде, отвори пространство за изумителните стрелци на Нью Йорк. Също Майк Браун даде пълен карт-бланш на Джейлън Брансън да се движи свободно, да прави каквото си пожелае, защото той разбра, че този човек е в състояние да генерира ситуации сам за себе си, да мине през двама, през трима защитници, да събере защитници, да се освободи от топката в точно необходимия момент. Майк Браун изпрати смъртоносни стрелци на 0 градуса от коша също така, където Джейлън Брансън винаги знае къде се намират, и успява да ги намери, събира двама защитници, намира непокрит нападател и отбора започна да вкарва, да вкарва, да вкарва. Те са страхотни стрелци. Всички в този отбор са стрелци.
3: Почнаха... Еми като е в тройки, трябва да се вкарва, да.
0: Точно така. Mm-hmm. Почнаха да бият рекорди.
4: По-добре да вкарваш, отколкото да ти вкарват.
0: Спечелиха и...
3: Зависи от гледната точка. Спечелиха... Дали си мъж или жена, или пък другото там.
4: Да. Няма значение, момиче, момче. Да.
0: Спечелиха 11 поредни победи в плейофите, рекорд, и тази серия беше нарушена единствено заради Доналд Тръмп, който се появи на който се появи в третия матч в Ню Йорк и ги прокле по този начин. И загубиха, те за пръв път загубиха плейофен матч заради него, и феновете на Ню Йорк освиркаха освиркаха носителят на наградата на мир на FIFA и го на практика го изгониха. Понеже бе освиркан жестоко, той не си позволи да присъства на следващия матч, който естествено веднага бе спечелен.
4: Абе, той верно ли е, понеже, той да? Наистина ли е получил този данянец, който е шефа на FIFA?
0: Да, бе. Джани Инфантино.
3: Е, да, бе, как?
0: Наградата за мир на FIFA.
3: Но понеже ти каза, че там се бил възроден, нали така каза?
0: Да,
3: възроден. И понеже в момента сме пролет, да, така астрономическа е. Все още.
4: Да. Лято с къща не стъпи след 9 дни.
3: Така. Аз имам една много интересна информация за теб, Иво, и за слушателите, че миналата година Стефан Станчев е забелязан в галерия Офици пред картината Примавера, пролет на Алесандро Ботичели, един от гениите на Възраждането.
4: С гръб.
0: Да.
3: Умеем ли да завъртаме нещата по правилния начин?
4: С гръб към нея.
3: С фланелка на Радио Тангра Мега Рок.
4: И никой не гледал картината, а гледали добре изпълнената тумби фланелка, дизайна на Макс, на тогавашния.
3: Искам да ти кажа, че екскурзоводката им на тяхната група, понеже аз бях индивидуално, всъщност само с госпожата Бакова, ние си бяхме
4: Роне Стойнов.
3: Изведнъж аз с фанелка на радиото, Стефан с фанелка на радиото и некви... Ей, какво става? И тази жена се шашна леко, защото... Тоест, нали, изведнъж се появяват някакъв точно на...
4: И татуировки на калашник.
3: Да!
4: Зад
3: АК-47 и жената гледаше доста стреснато.
0: Да. Има малка галерия в Париж, в която се намират повечето от шедьоврите на Моне. Неговите водни лилии.
3: Малка?
0: Еми, относително малка.
4: Той е американец.
0: Да,
4: за него всичко малка е малко.
3: Мюзе Дорсе е малка галерия.
4: Еми, за него?
0: Да. Не, относително малка галерия.
3: Е, прямо Лувъра,
4: Ама виж, той се държи като Тръмп вече.
0: Да, разбира се. Но аз си давам сметка, защото ако си бил там, ти знаеш, че...
3: Ако си бил, новата песен на Емил Димитров.
0: Шибил.
3: Един... беше поправил Шибил на Шибал, между другото.
4: Къде?
3: Върху една книга на Йордан Йовков.
0: Ако си бил в тази галерия, знаеш колко е трудно да се концентрираш, защото където и да погледнеш има шедьоври. Затова и Станч, когато имаш два шедьовра, не знаеш на къде да насочиш погледа си.
3: Аз затова никъде не хода.
0: Да, точно така.
3: Смятай екскурзоводката, която вижда три шедьовъра. Примавера на Ботичели, Стефчо Станчев и госпожата Бакова.
0: Това са три шедьора, на къде да насочиш поглед първо? Логично.
3: Аз за това никъде не ходя.
4: Но срещата ви е чупната вече. Ще се видим с...
3: Къде е Фотев?
4: Абе, аз това те питах.
3: А, ще се появи.
4: Да не се окаже, че той изпреварил кедъра. Фония път. Срещата...
3: Пътникосвиден е друга песен.
4: Срещата ни с Радослав Спасов е закована за И-10.
3: Сериозно ли бе?
4: Еми, ти така предложи.
3: Матач, той е в София.
4: Да, той нали се прибра специално, за да се види с
3: Но не знаехме дали е в София или във Варна, примерно.
4: Не бе, не, той как да... Какво да прави във Варна?
3: Бе, откъде да знам? Варна Уайкенд. Ти четеше за Варна Уайкенд.
4: Да, за 12 юли. От
3: не,
4: сега,
3: е по-късно е. Не е 12. Винаги е третия уикенд на юли. Варна Уайкенд е третия уикенд на юли.
4: Сега трябва ли пак да чета?
3: Не. После ще Варна четем заедно. Уикенд.
4: После
3: утре. Да, момент, трябва. 3-4.
4: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологически музей Варна.
3: А, тук е уловката. В двора на археологическия музей. Това иска да каже Кедър. Сега разбрахме ние, а не отивам в пленарна зала.
4: Абе, стига си пипал топката на Ирландия, Станч. Той си мисли, че ще се сипе тежката книга на неговите съграждани. Това произведение на изкуството, между другото, то е сложено там и има същия ефект като вековните катедрали върху обикновените хора, защото ги кара да се чувстват още по-обикновени.
3: Да.
4: По-малки и просто мравки. Да. Този, Иво, погледни този колосален...
3: Карат ги да вярват в величието на църквата и нейната непогрешимост.
4: 5 кг и 800 грама. И е просто част от творчеството на тези две момчета. Една малка част от творчеството на тези две едри момчета по повод английския футбол. Албионика.
0: Логично беше Станч да я докосне, защото той обича да пипа топки.
3: Вау!
4: Виждам, че си добре запознат с тази негова страст. Добре, някакви прогнозки за днешните матчове?
3: Да, първо Стефан трябва да каже кои са. Аз знам, че има един матч Катар-Швейцария.
4: Той би трябвало да се подготви.
3: Не, този студио. Канада БИХ е ясен, но мисля, че след това има Парагвай.
4: Мене адски ми липсва единственият човек на планетата, познал на предишното световно първенство резултата от матча Дания-Австралия.
3: Още повече, че сега щяхме да го питаме за матча Австралия-Турция как ще завърши. Той може да ни изпрати писмена прогноза.
4: Облечен като министъра на външните работи на Република България.
3: Окей, значи...
4: За голи у ляво рамо.
3: Да кажем прогнозите за матча Канада-Босна and Херцеговина.
0: Да.
4: Дето били три държави.
3: Какво ще, до вечера те ще те питат. Накрая на разговора, който ще е ще... там с...
4: Здравейте!
3: Хора...
4: Пътища, автомобили.
0: Имат няколко млади...
3: От типа на Велизар Димитров и така нататък. Ще си говорите, след което ще питат прогноза, точен резултат.
0: Да, канадците имат проблеми. Джеси Марш е много добър треньор. Те имат американски треньор, който се очакваше да поеме отбора на Съединените щати. Джеси Марш е с много опит в Лайпциг, като главен треньор на Лайпциг, на Залцбург, Ред Бул, Залцбург, на Лидс Юнайтед. И той стана треньор на националния отбор на Канада, но когато се освободи мястото, когато Берхалтер бе уволнен, се очакваше именно той да стане треньор на Съединените щати. Той беше кандидат номер едно. Той беше много-много разочарован от това, че не беше избран и че Маурисио Почетино беше избран за треньор на щатите. И неговата мисия е да докаже на Федерацията на САЩ, че направиха голяма грешка. Много е амбициран, но в отбора на Канада има проблеми. Алфонзо Дейвис е контузен и няма да играе.
3: Да, най-добрият им защитник.
0: Да, и не само защитник, то мотора на отбора с страховен.
3: Този отбор има и други напред, функции, да, така е.
0: Но също така Джонатан Дейвид...
3: Не, ми кажа, че и той не е добре.
0: Слаб сезон, много слаб сезон в Ювентус, но той е окей.
3: За разлика от предишния му престой в Лил.
0: Като беше неопазим.
3: Където във Франция, разбираше, той беше Жонатан Давид, но това е съвсем друга тема.
0: Да, беше неопазим.
3: Защото Жонатан Давид са френски думи.
4: Неопазим или неопазяем?
0: Неопазяем.
4: Неопазяем звучи по-арменско, да ги поздравим с резултатите от изборите.
3: Наш човек се оказва за сега поне. Освен ако нема тайна мисия да прецака нещата. Не вярвам.
0: Да, но трябва да видим дали Джонатан Дейвид ще играе така, както игра в Лил, дали ще играе така, както игра в националния отбор на Канада през последните години.
3: Така ще
0: или,
3: играе.
0: Или ще играе така, както игра в Ювентус през този сезон и няма да се
3: докосне до топ. Ювентус е друга история там. Да. Първо, че те бяха в някакъв много странен сезон и накрая видя какво пропадане. Не можаха да влязат в Шампионската лига.
0: Да.
3: Освен това, там конкуренцията е в пъти по-голяма от тази в Лил.
0: Разбира се, да.
3: И, нали, адаптация, ау...
0: Да.
3: Аз съжалявам.
4: Нали не трябва да пусна музиката от адаптация.
3: Под мостовете не шумят. Да. Съжалявам за него, защото според мен е супер футболист. Съжалявам на този етап. Сега вече друг въпрос е какво ще стане през следващия сезон.
0: Да.
4: Колко извиняй, помниш ли израза съжаляй боку?
3: Съжалей боку.
4: Съжалей боку.
3: Искам да се самоубия.
0: Босна и Херцеговина...
3: където играе резервния вратар
0: Злоумислил.
3: Така.
0: Мартин Злоумислил.
4: Абе дано до днес. А също така резервен има... вече титуляр да е. С това страхотно име.
3: А също така там има един Джеко.
4: А той всъщност е един Джеко. А той всъщност е Evil Thoughts. Всъщност би трябвало да му е
0: Evil Thoughts.
4: Evil Thoughts.
0: Мартин Evil Thoughts.
4: Виж колко по-яко звучи.
0: Като,
4: а това момче вчера, дето участваше в отбора на
3: момче
4: Бафана.
3: Като картинка.
4: Бафана Сид Хол. Нали ти е ясно как го наричат? След особено лошия му старт на световното.
3: Абе, три червени картона, това беше чудовищна работа. Не кам, че бяха незаслужени.
4: Аз не гледах много. Съдията беше от Бразилия, ти затова си толерантен.
3: Нищо, аз какво да гледам, аз бачках и фърлях пълно око от време на време. Даже не бях видял, че до тази сутрин, че и Мексико има червен картон.
4: Камен Алипиев се намесва, че не се казва така.
3: Кое бе, батко?
4: Не е зломислил, е зломислич.
0: Зломислич. Но... Е, разбира се, че се намеси Камен. Ма защо не е тук Камен Алипи?
3: А, питай го,
0: да ни коригира.
3: Защото е черна станция.
4: Защото джакузито и ловките пръсти на Боряна под водата са доста по-удобни от нашите вечно търсещи извивките на красивите му пръсти тук в студиото. Очи.
0: Да.
3: Обгърнати в ластнични дънки, както би отбелязал Роската Пашов.
4: Да, мислим еднакво, значи.
0: Да, но очаквам, има няколко млади, обещаващи играчи в отбора на Босна и Херцеговина.
3: Стига си увъртал, кажи прогноза.
0: Но прогнозата е 2-0 или 1-0 за Канада. Канадците на своя територия би трябвало да спечелят. Надявам се...
4: Те в кои градове играят там?
0: В Торонто днес.
3: Има мачове и във Ванкувър.
0: Да.
3: По принцип, да. Но, това са двата града, в които ще има мачове.
4: Там човека да гледат косатки, нали? Във Ванкувър.
3: Да, Волния Уили е сниман също така в океана там. Наблизо.
0: Да, и предполагам, че Канада... Джонатан Дейвид ще се събуди и предполагам, че Канада ще намери начин да се наложи над отбора на Босна, където ти спомена, че имаме един Джеко, който е спокойно може да има
3: който внуци. Подчертаваме, че нарочно казахме един Джеко. Там има един Джеко.
0: Един Джеко.
3: Защото той е един Джеко.
0: Да.
3: Нали? Да.
4: Джеко.
3: Един, а не като един Зин, един Зидан.
0: Да,
3: от едно парче.
0: И в крайна сметка Канада ще победи в този матч.
3: Ти мислиш, че на нула, така ли?
0: Канадците... Да, Босни имат проблеми с вкарването на голове.
3: Според мен ще вкарат гол.
0: Мислиш ли?
3: В този матч според мен ще вкарат.
4: Жеко.
3: Ако Канада бие, няма да е на нула, според мен.
0: Да. Не знам, те имаха много проблеми с вкарването на голове в квалификациите и спечелиха, знаеш, с дуспи. Специалисти са по дуспите, без съмнение. Но твърд отбор са, играят много дефанзивно, успяха да елиминират и Уелс, и Италия, които бяха сочени за фаворити, и не трябва да бъдат подценявани в никакъв
4: не
0: случай.
4: Не знам вие как сте, но аз без да се интересувам особено от футбол, нещо не ми е наред, когато италианците не участват.
3: Но аз пък за сметка на това дадоха възможност да бъде измислено мемето, че в последните 20 години

0: Окей.
1: Ма тия хора нищо...
0: Окей, поп.
1: Тия хора нямат нищо общо с окей, футбола, става, казаха онези момчета от Манчестър.
2: Да, в Щатите цените на билетите са скандални. Знам, че много се говори за това.
1: Наистина ли?
2: Скандални са цените.
1: Нека го чуем от теб. Наистина ли са скандални?
2: Да, сина ми се опита да вземе билет за посредствен мач, да кажем, какво беше, Кюрасао и Алжир. Okay. Забрай какво беше.
3: Там, но... знае, то даже не е посредствен, там, е ниската. Да, да,
1: там какви коктейли ще се топка. Пият.
2: Кюрасао. Да, с Кюрасао. Аз съм бил в Кюрасао, великолепно място, между другото.
3: Имаш това чувството, е по време на оня трип с големия кораб?
2: Да, имаш чувството, че си в Амстердам, обаче сред тропическа растителност. Защото
3: и на практика друг тип, е и друг тип вода.
2: Нидерландска територия, да, и е прелесно. Архитектурата е като в Амстердам, божествени кафенета, площади, улици, и много висок стандарт
3: again,
2: на живот. Стандарт
3: again
2: на живот. Има един мост, който е кораб мост. Единственият в света, огромен мост, който се движи като кораб и влиза в залива и става мост. Много интересно. Много висок стандарт на живот. Жителите на...
3: Ето, затова билетите за мачовете са скъпи на Кюрасао.
1: Защото вие не може да си ги позволите, но те могат.
3: Да.
2: Има стадиони на това световно първенство, където мястото на седалките е по-голямо от жителите на остров Кюрасао, отколкото са жителите на остров Кюрасао. Така че дай никакъв шанс. Еми, да кажем Ацтек. За цената, сред най-евтините билети за първия матч на Съединените щати, най-евтините билети, с които се намират местата, има пътуване, за да стигнеш до тези места, което изисква базов лагер и аклиматизация.
3: Така.
2: Защото са толкова високо,
3: да,
2: на стадиона.
3: Разбрахме те.
2: Над 2000 долара са билетите за първия матч на щати. Над 2000 долара на най-скапаните места.
3: Да.
2: Стадионите в САЩ са по-различни от стадионите в Европа.
1: В какъв смисъл?
2: В смисъл, че там има насочване към луксозните ложи и по-малко обикновени места, повече скъпи места, с луксозни ложи, с маси и неща, които са чужди на фена, на традиционния класически фен на футбола, който иска просто да гледа матч в
3: да
2: класическа обстановка. Да, като там има много, прекалено много луксозни ложи, които елиминират много от обикновените места за фенове.
3: Но това много често са стадиони, на които се играе не само футбол. Нали?
2: Американски футбол.
3: Предимно,
2: да,
3: даже предимно
2: американски футбол. И това е странно усещане за феновете на футбола, и тези места достигат астрономически цени. И моят син се отказа да си купува билет, защото каза, искам
3: значи
2: да
3: умен.
2: Когато аз видях цената на билет на нормално място за първият матч на щатите, първият въпрос, който зададох, дали този билет, като го купиш, също ти дават Honda Accord на старо. Нали, защото беше хиляди долари.
1: Добре, а толкова ли бе потресаваща амплитудата между цените в Канада и Мексико от една страна и тези в Америка? Само американските цени ли са скъпи?
2: Джани Инфантино...
1: Да, той без да му мигна окото, да, лъжеше. То си личеше.
2: Да.
1: Този човек лъже, когато го даваха по телевизията. Въпреки, че пиеше нервно вода през 5 минути, когато му задаваха въпроса, абе...
2: Заслужава...
1: Май има нещо ненаред в цените.
2: Заслужава изключително.
3: Като говориш за като говорите за цени, мога да ви кажа, че Александър Първанов продава
1: Шута
3: продава шорти втора употреба Jordan & J Balvin
1: на цената на Honda Accord
3: ми размер е от 45 евро батенце.
1: Е колко да е?
2: Това, да.
3: Колеги, моля ви.
2: Това изречение трябваше да свърши да завърши с шорти втора употреба. Не трябваше да го продължаваш въобще.
1: Доми гащи
2: втора употреба.
3: Те за цени ми говорят.
2: Но заслужават изключително уважение. Изключително уважение администраторите на FIFA. Защото
3: в какъв смисъл?
2: Иска се невероятно умение да откриеш човек, който да стане президент на FIFA, който да е по-корумпиран от Сеп Блатър.
3: Да, това съм чуден.
2: Невероятно. Как успяха да намерят човек?
1: Ебати кастинга.
2: Да, невероятно.
1: Това в него може би не е участвал нито един българин. Което...
2: да, това е компрометирало до някъде търсенето на корумпиран президент, но Джани Инфантино заяви, че цените на билетите се дължат...
3: Как би помогнал Иван Славков?
2: Да.
3: Ако беше жив.
2: Да, се дължат на пазарната атмосфера на Съединените щати. На това се дължели тези цени на билетите, защото

0: Това бил диктувал пазарът в Съединените щати. Това изисквал пазарът.
1: Е, ние ще видим всъщност.
0: Да,
1: но... Ако стадионите са полупразни...
0: 7 милиона билета има общо. Представи си, 7 милиона. Еми, за едно първенство... За малко да дръпне...
2: Людмил Фотев.
0: За малко да дръпне
1: гранатата. Лошото, че всички заминаваме с него.
2: Ми, да пробва, бе, да пробва. Фотев, пробвай да видим.
1: Чакай да пусна няколко полезни съобщения.
2: Да.
1: Защото просто нямам търпение.
3: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От Ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: Heavy Metal по Metal Force. Викани на Running Free Festival. С участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
8: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон
10: 0382272244.
11: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
12: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
13: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
1: Чик Кария е роден на днешната дата. Между другото, мислех да ви пусна сега реакциите на любимия Дэмиан Маккензи след изумителната победа на неговите Чиевс в първия полуфинал.
2: Crusaders?
1: Да, Crusaders, които бяха една супер институция преди, може би, вече почти 10 години, загубиха този полуфинал в супер ръгби с 19 глупости, с 12 на 49, но ние трябва да Длъжни сме да отбележим страхотната победа на българския национален отбор по ръгби 7 при жените, който започна тази кампания.
2: Настоящата кампания, да.
1: В конференция 1 в Андора, където момчетата ни ще играят малко по-късно, спечелихме матча си с Литуения, което продължавам да не знам как се превежда на български.
0: Литва.
1: Литва с 24-19.
2: Защото другото е Латвия.
1: Имат още един матч по-късно. Чакаме матчовете при мъжете. Говорихме много в понеделник за това, което предстои на световния ръгби календар, и тъй като студиото ни е препълнено с звезди, няма да говорим повече за ръгби до края.
2: Добре,
1: може би тъпото е, че няма как да попитаме Камени какво ще има в предаването му по Радио София в неделя. Той може и да ни
2: напише. Но преди всичко се надяваме да има такова предаване. Людмил Фотев вече...
1: От твоите уста...
2: Людмил Фотев вече е при нас. Който
1: и Людмил между другото, Фотев е при нас.
2: Добре дошъл. Ти гледа ли участието на Камен в моя плейлист?
9: Аз не само, че го гледах, а и имах какво да му кажа.
2: Наистина ли? Мислим еднакво.
9: И мисля, че и двамата отиваме към другаря Шостакович, обаче по различен път.
2: Абе, между другото, Красимир Балъков каза за Стоичков, другаря Стоичков.
0: Оу!
9: Не, когато той пише това си произведение...
2: Имаш предвид Шостакович?
9: Разбира се, не другаря Стоичков, защото неговите произведения, тези, които ги описваха, някак си не са цензурирани за нашия ефир.
2: Аз имам разказ от очевидец на времето, когато с Парма е бил на някакво турне в Торонто. Как се е държал на маса. И там...
9: Каброн и хубаво.
2: И там дъщерите на милионера от българския... на българския мултимилионер Игнат Канев са били втрещените. Тогава са били по 9-10 години.
9: Сега, нещата около другаря Шостакович са много смешни за тези, които не са се сблъсквали с оригиналната мелодия, по която той прави джаз валс свитата.
2: Валс номер 2, да.
9: Така, цялата история започва от натоварването на няколко парахода на деца на така наречените републиканци. Тези деца, като всички деца, не си дават сметка песните, които пеят, откъде идват. Те си върват по улицата, слушат някаква популярна за момента мелодия и си я тараникат. Когато ги стоварват в Крим, ако не се лъжа, другаря Шостакович също е там.
2: Людмиле, чий е Крим?
9: Как че украински си бил и какъв ще си бъде? Как мое ми задаваш на мене такива въпроси? Все едно на Манол Глишев да ги зададеш. Той ни чака между другото в прикирето, но както и да е. Да се върнем към другаря Шостакович. Той се разхождал, липсвал му някаква муза, изведнъж чува едни деца да си пеят. Йо, те, даре. И така нататък.
1: А кой е оригиналният композитор?
9: А така, най-смешното е, че това е била популярна песен на Лас Фаланхас, т.е. на фалангистите, ага, които всички...
2: Нашите хора! Нашите хора!
9: Франко. Сега, точно Франко ги приема тях, защото те съществуват от преди Франко и по някакъв начин той в един момент леко почва да се плаши от тях.
2: А какво значи всъщност Йоте Даре?
9: Йоте Даре ще ти дам. Аз ще ти дам моята обич и така нататък. Mm-hmm. Песничка такава, не съвсем детска, но да речем е тогавашния летен хит, който се въртял по всички испански нерепубликански радиостанции. И те си го пеят, защото не знаят, че това е на фаланги. Тяхната бангаранга по това нещо, Йоте Даре. И него му харесва мелодията и си я... Ама тя е едно към едно на Мария, моля те, Йоте Даре.
1: Да, ма знаеш колко песни има Йоте Даре с това име. Той е като на времето, когато Бири Гулд и Тим Мос се опитаха да направят група, с която да се скрият в интернет и кръстиха порн. И когато напишеш в Google порн, познай какво излиза. Ето тук има техен флайер. Йоте Даре.
9: Йоте Даре, сега ще
1: ти дам, нали се сещаш, че това е точно като порн.
9: Да.
1: Кетидам.
9: ке ти дам, ама отговорът да биде да. Така че за мен това беше именно отмъщението към другаря Шостакович. Защото той не си е дал сметка. Всичките 90% всъщност от хората, които използват това нещо без значение дали да се открие София Филм Фест или каквото ще да е, също не си дават сметка. И е хубаво, когато слагаме и тата, да им слагаме и точиците отгоре, както казват нашите.
1: Може би това е повод да ни денацифицират.
2: О, крайно време. Да, да, то в България ще е адски трудно, ако се почне, да, особено с това правителство и така нататък.
1: Между другото, аз съм
2: предаването на адски много политизира тебе, да му се не види, бе. Между другото, аз съм открил нещо. А, така, може би е ставало и друг път.
1: Ти освен спасителя си...
2: Понеже стана дума за Испания от това време.
1: Испания.
2: Испания, por favor. Парчето от осъдени души.
1: Тан, тан, тан, тан.
2: Така.
1: Тан, тан, тан,
2: ако тан. Имам време, ще изслушам цялата опера Риголето.
1: А, ти си го казвал това.
2: Да, но Фотев не го е чувал и Иво не го е чувал.
9: Ето,
2: моменто. Ун.
1: Така звучи като във филм на ужаси.
9: Да, да. Но все пак мелодията е хващате. Деца служове.
1: А кой го изпълнява това?
9: Това е някакъв детски
1: хор.
9: Чичита Гостино, Уайт Моде, не знам какво.
2: Сцената, от която това е на едно към едно го има в Риголето на Верди. В една сцена, в която Риголето шута нещо.
1: Объркахте ме са. Верди
2: не
1: е французин.
0: Да.
2: Не, Верди е френска дума. Не, може
1: това,
2: да не
1: това е като
0: Джузепе Верди.
1: Тук е, нали знаете колко често умираме от смях, че традиционните Моцартови празници в град Правец
2: да,
1: бяха открити с операта Аида преди няколко години. О, там. Защо
2: абе, Фотев?
1: В такъв случай Верди да не е французин.
2: Фотев, ако ти кажа... Да. Гьоте, да. Ако ти кажа за някой човек, абе, гледай го тоя кафе и ръпшан, какво първо ще си помислиш?
9: Виж сега, това беше на времето, поне по мое време, защото аз съм десетина години под дърто копеле.
2: Много.
1: Дъртанян.
9: Абсолютен дъртанян.
2: Стивън Спилбърг.
9: Едни италианци после ми го казаха след теб.
1: Стивън Спилбърг е италианец.
9: Тя пеше с едни такива тънки плитчици, които са изкуствени. После се оказаха, че... И като ти кажа, че...
2: Екстеншън е...
9: Е, това не го знае, това е нещо ново.
1: Не, те бяха много ситни, не бяха
9: точно така. Тази, после ако не се лъжа и ръпшенката запяса с Бони Ема.
0: Прешес Уилсън.
1: Не.
9: Не е ли била с Бони Ема?
1: Прешес
9: Уилсън. Че беше след това. Но понеже не съм си павал по тази точно музика, като ти кажат къв си и ръпшен, все едно е като Гепиш Вепса. Помните ли го?
2: Не бе, аз това го помна. Ама с тази дума не си представяш циганин, примерно, или негър, или некър. Не, просто не, така, е нещо друго.
9: Такъв малко отвяр.
2: А, прическата с... Да. А те освен това си връзваха едни бели такива топченца на края на плитките.
1: Да, все по-еклектично това предава.
2: Маниста или нещо такова.
9: Да.
2: Добре, директно. Ето.
9: Сега, по същество. Имаше един аероплан претаковани хора, които каснаха миналия петък по това време у Паризо, за да гледат инсталацията в чест на Христос.
1: В Париж.
9: Точно.
1: Mm-hmm. У Паризо, като кажеш...
9: Отиваха...
2: Ако кажеш, се едно обечо е в Виена. Да.
1: Той малко енигматично се изразява, колегата Фотев.
2: Вместо да се изразява
1: афористично
2: и да каже по-добре да работиш с пияни професионалисти, отколкото с трезви идиоти.
1: Човека е енигма, тук е Мартин Банков в това студио. Марин, т.е. аз пък Мартин.
9: Да.
1: Я станах като кедра, Станислав Станев.
9: Цялата история е, че когато ти се опитваш да правиш някакъв трибют към някого, без значение дали е музикален трибют, защото всички...
1: Камен Липиев.
9: Примерно към Камен Липиев. Дари...
2: Който току-що ни е написал следното в нашия чат. Продължаваме да сме щастливи, че той е жив. Фотев уби претенциите ми за музикален снобизъм.
9: Аз ли съм по-голямата снобка от него? О, Боже. Кедър, извинявай, Копале, въобще не е нарочно. Исках само да сложим точките върху ито. Та другото нещо ми беше мисълта за така наречените трибюти. JR ще прави трибют за Кристо и Жан-Клод. Не е лошо мястото, започва от входа трябваше да бъде на площад Кристо и Жан-Клод, който е на върха на Сите, точно където влиза едната част от Помнев. Само че, когато се правят всичките тези истории, когато го правиш за една година или по-малко дори от една година, мисля, че беше горе-долу една година, трябва да си дадеш сметка, че по тази река влиза океански въздух, океански бури и всичко, което може човек да си представи. И когато ти си сложил едно, все пак това не е платното, което Христо беше сложил, за да вървим по него като по вода на езерото в Италия, на Изео, и има едни огромни четириъгълни знаци, такива метални с гадния метал, който да са едно пътните знаци за корабчетата отдолу. При някакъв по-силен вятър те ще разкъсат платното.
2: Довършвам твоята мисъл. Да. Ще стане така, както с пилона на Радев в Рожен.
9: А то стана вече.
2: Да.
9: Но това, както се казва, не е първото забавяне, но предишното, примерно, опаковането на Триумфалната арка се забави заради ковида. Цялата работа е, че когато Кристо и Жан-Клод правят тези проекти, те ги работят десетки години. И за това мисля, че всичко, което искаме на наше време да става сега, веднага и, да, и ако
1: сега,
9: може...
1: както казвате в Испания, сега.
9: Сега, така. И ако може да има максимална видимост, понякога може да бъде...
1: Ама виж какво се случи с Саграда Фамилия. Най-после... Да. Се стигна и до там. Което не
2: със Саграда Фамилия, а с Ла Саграда Фамилия.
9: Ама да, много ми хареса, че Алан Парсънс в деня на слизането на папата надолу, защото той беше малко по-нагоре в Барселона за някаква миса.
2: Не в Барселона, Барселона.
9: Добре, де, някои казват Барса, аз си казвам Барна.
1: Защото зависи, да. Тук много не мисля навлиза в...
2: Да, аз бих могъл да кажа Барселона и в каталунците.
1: В каталонското произношение на някои неща не мисля навлиза, но тук искам да напомня...
9: То е чисто българско, между другото. Твърдото е българско на
1: каталунците. Искам да напомня на Камен Алипиев, както биха казали у Перник, е, че всъщност това, което господин Людмил Фотев... отправи като забележка към последното за сезона и издание на моят плейлист и връзката на Шостакович с испанската музикална традиция не е камък в обширната градина на самия господин Алипиев, а е много по-голям в претенциозния водещ на предаването, който можеше той да настъпи Камен и да му каже, че франкист.
9: Не, Камен беше много хитър. Нека да се
1: той
9: бъде...
1: винаги е.
9: Той беше много хитър, казвайки...
1: Самия факт, че не е тук.
9: Да, то е има хитрост. Много истории около това. Ама като кажеш, има много истории, кажи поне една, за да ти повярвам. Еба си.
1: Еми, той е учил в 133-то.
2: Не бе, той наблегна, за да видите колко внимателно аз съм гледал и слушал, че Шостакович искал да отправи индиректна критика към сталинския режим, нали, с меланхолията, която е вкарал, че, нали, ние уж така... Обаче всъщност ние не живеем много добре.
1: Да, че не всичко е толкова весело. Да. Престанете да така, дъвчете кокарите.
2: Което е правилно.
1: Човек още е жив.
9: Разбира се, Шостакович не е жив и Сталин не е жив, така че можем да им дъвчим.
2: Даже са умрели горе-долу по едно и също време.
9: Дет се казва почти в един и същи ден.
2: Така се да се каже, 53-та март.
1: И даже никой не е разбрал за Шостакович.
2: Обяснимо.
1: Това е като Елвис и любимия ни играчо Маркс.
9: О, Боже. Това беше Август, ако
1: да?
9: Се лъжа.
0: Да.
1: Това е реплика на един филм, когато един казва, о, го, той казва, yes. Да, какво искаш от мен?
2: Не, трябва да довършим прогнозите за световното.
0: Да.
2: Защото не сме чули прогнозата на Иво Иванов за...
1: Нито за САЩ, полуфиналите
2: за
1: на Френската
2: САЩ,
1: висша
2: Парагвай
1: лига.
2: И Катар, Швейцария.
0: Да, разбира
1: Катар
0: се.
1: Катар е болест.
0: Първо да спомена, че пилонът на Радев е великолепно заглавие за порнографски филм. Второ...
2: Но на Ивайло Радев!
0: Също така да спомена, че стотици милиони, да не кажа милиарди хора по света правят трибют на Христо всеки Божи ден, в който оподправят безопасен секс, защото става дума за едно
2: опаковане.
0: Да, и прогнозата е САЩ ще победят Парагвай с 2-0. Защото първо, че Парагвай не са в най-добрата си форма, липсва им най-добрият играч е контузен.
1: Жалко.
0: В последния приятелски матч се контузи. САЩ са естествено на свой терен и са в относително добра форма, демонстрирайки, което беше демонстрирано в приятелските матчове срещу Сенегал и Германия. Не знам дали ги гледа, но беше доста впечатляващо.
2: Не съм ги гледал. Признавам си. Нема се права на луд, не съм ги гледал.
0: Техният проблем е вратарската позиция.
2: На САЩ? Значи 2 на 1, не 2 на 0.
0: Може би от 20 години за първ път имат вратар с коса. Обаче той е много слаб. Неговият заместник, резервният вратар, също не е особено добър.
2: Така, а с коса ли?
0: С коса са и двамата, така че за първ път ще има...
2: Значи 2 на 1. Да. Парагвай ще вкара гол.
0: Може и да
2: или, вкарат... или те ще си вкарат автогол, щом ме слаб вратар.
0: Има и доста фенове на Парагвай. В
2: Гуараните. Да, искам да използваш
0: в
2: Гуараните.
0: В Съединените щати, да. Гуараните. Гуарани. Ай да живее Парагвай.
2: Гуарани.
0: Що се отнася до следващия матч? Ти каза Катар, Швейцария.
2: Да.
0: 3 на 0. Швейцария са далеч по-добър отбор. Катар са доста посредствен отбор на това световно първенство и няма да бъдат, няма да окажат кой знае каква съпротива.
2: Бразилия-Марокко?
0: Бразилия-Марокко ще бъде един от най-добрите мачове в първите групи, без съмнение, както и Франция-Сенегал, който очаквам с огромно нетърпение.
2: Това ще да е следващ.
0: Бразилия-Марокко, аз смятам, че може би ще един на един.
2: А Франция, Сенегал?
0: Това е...
2: Без да се връщаме към 2002 година, когато Сенегал ги победи в групите с 1 на 0. 1 на 0. И тогава Франция не можа да прескочи групата, което се е случвало и друг път. Световният шампион, актуалния.
1: Аз съм за 1 на 1 тук.
2: Абе, тук някаква... Я, Иво, да ти покажа как се отваря това. С Ace of Spades. Да, ти ли няма се оправиш, Фотев.
1: Абе,
2: Людмиле, ти гледаш... Ще гледаш ли световното или гледаш ли такива неща? По футбол имам предвид.
9: Не ме питай за спорт, защото аз имам цял плейлист, който се казва Трудът е вреден, а спортът смъртоносен.
0: Да.
9: Може да го намерите в Tidal, може да го намерите в Spotify, навсякъде. На времето в Бинар бях написал защо, с примери на мои приятели.
1: И никой не пита защо.
9: Да, точно така.
2: Абе, скоро попаднах
9: на... Които се гътнаха, извинявай, че те прекъсвам, мои приятели, джазмени, които се гътнаха именно спортувайки. От тогава не желая да съм сред тях.
0: Да.
1: Добре, не мога да не попитам Никола Панайотов Стойнов в такъв случай, тъй като сега, в събота и неделя, са плейофите на френската висша ръгби лига.
2: О, тук ми е силата.
1: В събота да. Е Порасинг.
2: Така?
1: Е?
2: Какво искаш да кажа? Кой ще победи? Да. Разлика? Не, дали ще е равен сам? Матча?
1: Кой ще победи?
2: Порасинг. Къде са мачовете? Къде се играе тази финална четворка? Това може би също би изиграло някаква роля.
1: На неутрална територия.
2: На неутрална територия би трябвало да са. Би трябвало да са по-направи супер силен сезон, но мисля, че ще загуби с една точка от Расинг.
1: В неделя...
2: Не знам защо го казах. Но го казах.
1: В неделя е Стад Франсе Ла Рошел.
2: Стад Франсе Ла Рошел.
1: Страхотно завръщане на Стад Франсе в елита, в смисъл в плейофите. Един англичанин там е повод за всичко.
2: Три точки за Стад Франсе, да.
1: Значи ти залагаш на Париж.
2: Париж.
1: Практически. И да се върнем към
2: Англия. Не, защото е Париж, а така...
1: Да. Да се върнем
2: иначе
1: към Англия.
2: Иначе съм за По. Значи, подчертавам, аз съм за По в този матч. Да.
1: Днес в Англия
2: матч,
1: е първия полуфинал на тяхната висша лига. Нортхемптън Лестър. В Нортхемптън играе неприятния Хенри Полък.
2: Нортхемптън Лестър. 4 точки за Нортхемптън.
1: Нортхемптън Сейнтс.
2: Да.
1: Лестър Шаркс.
2: Да.
1: На 13 юли, утре, Бат Екзитър. Ето го новото знаме в нашото студио.
2: Бат Екзитър.
1: Знам, че Людмил Фотев беше голям фен на Бат.
2: 7 точки за Бат.
1: Да, доктор Василев докара нещата до тук. И всъщност това е, което исках
2: не
1: да
2: попитам. Не чухме твоите прогнози за футбол. Освен Франция, Сенегал, 1 на 1.
1: 1 на 1.
2: Катар, Швейцария.
1: 0 на 13.
2: Така, да. Бразилия, Марокко.
1: 7 на 2.
14: Вчера мача се игра между Левски и ЦСКА.
2: Момент. Какво? 7 на 2?
9: Не го ли помните това вчера? Мача се игра между Левски и ЦСКА. Всяко нападение го дърго.
2: Ние сме много по-млади от теб, както си
0: Вие
2: не бехте
0: родени тогава, аз не какво беше 7-2 е резултат? Най-велик на този свят. Ей, честит юбилей, това не го ли помни?
2: Пак към Бони М се връщаме. Ти си ебахте и ръпша.
0: Бабилон. Получих ново съобщение от Стегоцефал Петров.
2: Да, добър.
0: Цъфо ни пише от село Долно Магореле, не знаех, че е там, но той пише следното. Искам да поздравя Камен Алипиев за проявената дълновидност и съобразителност да не участва в днешното издание на Джитбол.
2: Което завършва така. Гюнайдън!

0: Кум! Понеделник отново.
1: До понеделник да се научите да свирите на зурна, за да е по-автентично. И с разголени леви рамена.
2: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.
3: Първото и единствено независимо рок радио в България.
4: Тандра Мега Рок.
3: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
5: Тандра Мега Рок.
6: Тандра Мега Рок Радио.
3: 20 години Тандра Мега Рок.
7: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
8: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

Това е поредното издание на Брас Джамборе по Радио Дангръм Мегарок, което няма да е интересно отново с нищо друго, освен че се случва в един и същи ден с гостуването на нашия прешеф Васил Върбанов в предаването преди обед, където той каза изречението, изречение за касаещо хора, родени в царство в България, преживели ужаса на бомбардировките, станали свидетели на нашествието на червените скакалци и принудени да живеят с тяхните ларви. Аз мисля, че това е цитата на деня и на месеца. Ще се опитам да го запомня на изуст, а иначе имах за идея да ви пускам изпълнение на живо на Принс. Не мисля, че на слушателите на Радио Тангра трябва да им обяснявам каквото и да е за Принс. Еле път отварям Википедия да чета неща, които и вие мога да прочетете. Предпочитам, понеже Васо все още е тук, да го питам и за други цитати, а през това време слушайте концерта на Принс и The New Power Generation One Night Alone Live. Това е албум концерт. Ето.

естествено е самият той, този прекрасен творец, изпълнител, музикант, жесток, убийствен гений. Няма, не знам колко големи думи трябва да кажем наистина за него и няма и да се опитвам. Аз така определено изключително много се възхищавам на тази личност. Не защото MPG не са убийствена банда, това също е ясно. Това, че Мейсио най-често е саксофониста на Принс, разбира се, когато не е, той е Кенди Дълфър, а пък много често и двамата. Тук обаче има един човек, който може би преди малко в второто парче, ако не се лъжа, чухте да солира убийство на тромбон, се казва Грег Боер, и то освен, че е тромбониста в браса на Принс, той е човека, който прави брасовите аранжименти. Тоест отново имаме една силна тромбонова личност, подкрепеща с цялото си същество този гений, така че акцентите са много, причините да слушаме лайфове са много, защото първо, защото аз харесвам лайфове, второ, защото тези на Принц са наистина много голямо събитие. И така, продължаваме. Казах ви за Грег Боер, Васо си тръгна, може след малко да ви кажа още нещо, само трябва да видя какво. И така.

и най-добрата техника понякога отказва, както се случи и сега. Ще ви помоля да ме извините, разбира се, и надявам се да го направите. Така, приключваме с... Чай да видим с какво да приключиме. Още не съм решил, но тъй или иначе, ето сега не. Аре де. Ето сега вече ще си избера какво да пуснем. Я да видим, ей това как е.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Tangra Mega Rock.
3: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мотел Хентай! Йоу!
5: Хелло!
4: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Роскув. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
5: Але мюсен мал капирен.
4: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок.
6: Моквай, моквай.
4: Събличите се.
6: Моквай, повъртак. Ей, ей. Ей, повъртак. Повъртак Русков ви казва добре дошли в днешния Мотел Хентай. Някъде през август. Нали? Аз сверявам. Просто защото паметта... Нали, главата иска, но паметта не разрешава винаги. Така не е, че тук сме с Сил, с семейството Норман и Норма Бейтс. Ех, майка и син, да, не е друго. That Bond. И The Sweet Tranny from Transsexual Transylvania. Ако сте гледали The Rocky Horror Picture Show, ако не сте, го гледайте. Веднага след това предаване. След това пак си пуснете предаването. След това пак си пуснете The Rocky Horror Picture Show. И така до следващата седмица. И аз съм тук. Amen на! Уей! Месец август е моят месец. Имам рожден ден през август, макар че августски горещо.

0: когато излезе това парче, певицата Анабела Нюин беше на Top of the Pops и аз съм бил примерно на 10-11 години, тя беше с 2-3 години по-голяма от мене. Go out in the country! Wow, wow, wow! Бившата група на Adamant, т.е. първите Adamantians, които Малкъм Макларен му открадна и направи бау-ау-ау, защото според него...
1: Печен, не пържен.
0: Млъкни бе. Според Chill Oven, печен, не пържен. Така почна рекламата. Както и да е. Но Малкъм Макларен бе откраднал групата на Adamant, защото според него Адам на 27 бил много стар. И след което Адам, стария Адам стана доста по-голяма звезда. И каза, поне аз изживявам моите собствени мечти сам. I don't live out other people.

три прочета на нова материя, като последните два бяха, последните две бяха два различни варианта на Strength. Едното беше Dub Remix. Селекцията на Силов идва след около, сега ще ви кажа, 8 минути и 7 секунди, които ще прекараме с Lucas Croon.

0: Lever, Selected and Assumed.
1: Абсолютно точно така е. Даже не следва, вече започнахме. Здравейте, скъпо семейство на радио Тангра Мега Рок.

Бой Харшър, новия им албум ще излезе на 18 септември. Казва се Get Me In. Предният сингъл, който пуснаха, беше много гаден. Този е по-добре. Това е

Wayfarer имат нов сингъл, в който участва страхотният Дейвид Юджин Едвардс от Wolverhand. Веднага след това ще чуем и новия сингъл на Chelsea Wolf, който се казва Cold.

вълшебния свят на Are Missing. И отиваме директно в Гърция. Това е музика от проекта In Sirena. След тях слушаме

Трябва да призная, че съвсем наскоро открих сцената на китайския пост-рок. И веднага ви срещам с част моите открития. Това е бандата We're The Room. И с това се разделяме. Изследвайте, откривайте нови неща, забавлявайте се. И следващия петък заповядайте отново в мотела. Ще ви чакаме. Това беше всичко за тази седмица от мене. Но ви остават още няколко минути след това с невероятния Насо Русков.

Ето се дойде края на днешния Мотел Хентай. Ех, жалко, но пък може да ни слушате в подкаста на radiotangra.com и разбира се на повторение. Оставяме ви с новия сингъл от последния, за съжаление, албум на Softcell, Danceteria. До следващия път. Чао!

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: От създателите на G-Po.
5: Една легенда се завръща.
6: Отново G-Po.
7: Сега.
8: G-Po се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
9: おかげさま。でもそれは

0: чао.
1: Всъщност Солев Окил в световната купа от 2 години и дебютира точно тук в Леви. Има 3 подиума в европейската и само на 23 години. Ето класирането.
2: Кво става пак?
3: Е, кажи ми ти!
2: Какво става пак?
3: Кажи ми ти. Нощи се разделихме с...
2: усмивка.
3: Айде до утре в 12. Пък... да.
4: Гледай сега, нашия Teams е включен тук. Намираме се в Радио Тангра Мега Рок, т.е. казвам къде можете да ни намерите. Тодор Кондов малко избързва с добре дошъл у дома Иво. Поздрави от цяла Европа и раздраве.
3: У дома, да, той си е у дома. При майка си, баща си. Но той никога не идва 12.00.
4: Ами виж сега, прегърбен под 80 кг.
3: Столети.
4: Да. В неудобна раница. Съвсем нормално е момчето да се задъха по стълбите.
3: Но сега вместо камен аз трябва да кажа джитбол започна. А вече какво ще съдържанието?
4: Футбол?
3: Е друг въпрос.
4: Ръгби?
3: Да.
4: Футбол и колега Стойнов, баскетбол.
3: Да, благодаря за хубавия въпрос. Людмил Фотев ще дойде във втората част на предаването. Ще му оставим време горе-долу, колкото едно футболно полувреме.
4: За бира, любов и още,
3: нещо.
4: Добре, де. Нека да започнем с това, че за първи път от може би 15 години ние не правим специално всекидневно шоу, посветено на някакъв футболен форум. Правихме за световни и за европейски, просто защото решихме,
3: обяснявам защо.
4: Не искаме.
3: Не искаме, защото нямаме намерение да гледаме мачовете през нощта. И,
4: и да лъжем.
3: И тук да дойдем и да си фантазираме нещо. Ето аз, например, мога да кажа, че втория матч от програмата на Мондиала не го гледах. Въпреки че е бил много интересен.
4: Аз съм потрясаващ фен на Южна
3: Корея,
4: културата, както знаем.
3: Да, Южна Корея, Чехия, 2-1.
4: И е адски странно, че не го гледах.
3: Е, не може сега 5 часа, може, но сега при всичките ни хиляди ангажименти.
4: Аз знам, че
3: умора...
4: вече съм възрастен и няма да ми свърши работа, ако го използвам за подготовка за предстоящото след 16 месеца световно ръгби в Австралия, където ще ми се наложи малко по...
3: Да, може да започнеш аклиматизация по този начин.
4: Трябва да ти кажа, че вчера гледах части от церемонията. Не съм особено впечатлен. Само въртене на дупите беше горе-долу, в което по принцип няма нищо лошо.
3: Иво Иванов има една любима песен
4: голямо
3: за
4: дупи.
3: Голяма
4: но,
3: работа.
4: Трябва ти кажа, че...
3: Абе, той представи си, ако не дойде.
4: Не,
3: колко нелепо ще бъде.
4: Искам ти кажа, че аз...
3: Припожа, че той гледаше откриването, докато аз му сервирах джинс тоник.
4: Аз бях на ръба също да не дойда, защото...
3: Президент на ръба.
4: Щях да приключа своя житейски път с нощи от смях.
3: Да не дойш сега.
4: Да, в смисъл, и ти примерно да пишеш снимка с теб, ще ни липсваш, или обратно.
3: Тръгна си без да кажеш довиждане.
4: Копале, значи госпожа Филипова ме разглоби вчера. Имаше един футболист от отбора на Южна
3: Африка,
4: който ние по обясними причини подкрепяхме. Бафана получиха страхотно видео послание от Спрингбокс преди началото. Напомням, че това е отбора по ръгби.
3: Спрингбокс.
4: Световен шампион.
3: Е отбора по ръгби, да. Както... А другите са Бафана.
4: Аз казах, леле, за първи път в живота си слушам филм в химна на Южна Африка, но не на ръгби матч. Те дали го пеят на 5 език. Имаше един футболист от Бафана, който адски нагло дъвчеше дъвка. И понеже ние ненавиждаме такива, да няма казва, абе, майт, минавам за Мексико. И аз казвам, защо? Тя, виж го тоя кафе и ръб съм. Той е лав, който си изпомних, че си използваше вместо мангол. Той е и ръб съм.
3: Аз това не съм го чул от поне 30 години.
4: Аз също.
3: Да няма. Какво е за
4: Кача, първо,
3: а беше ли с плитки, като преше с Уилсън?
4: Не.
3: Но просто беше и ръвши.
4: Трябва ти кажа, че всъщност
3: Разбирам. Радвам се, че си жив.
4: Веднага мога да кажа
3: защо. И съм леко чуден.
4: Границите на кръвното ми, според мен, жестоко се приближиха, защото аз нечовешки бързо се подмлавих с 30 години. Виж го, той и ръвши.
3: Аз мисля, че следващите поред 10 години, когато видя негър, кажа само.
4: Трябва да ти кажа, че не съм подозирал, че съм толкова лабилен. Щях да умра.
3: Да. Леле, добре, че не съм бил там, защото аз със сигурност съм щях да
4: пукна. Щото дойде изневидей.
3: Да,
4: и беше в същото време съвсем на място. А те непрекъснато му даха, не знам, това момче явно беше доста...
3: Ще поръчам медал за Даниел Филипов.
4: Често в центъра на събитията, защото много често го даха, даже не едър, а крупен план. Виж го, той е и ръпшан. Даже сега си давам сметка, че през нощта в тия полусънни състояния съм се будал от смях, защото и ръпшан.
3: Е, какво сега трябва? Пуснем One Way Ticket или?
4: Трябва, защото според мен значително по-младите ни...
3: Да не се чуят какво е това и ръпшан все пак.
4: Аз безкрайно се надявам все пак да не са нашите служатели всички от третата възраст, за да са в съзвучие с така, Камен Алипиев.
3: По повод на това, което каза за третата
4: къде
3: възраст...
4: Е той?
3: Къде е той?
4: Камен.
3: Камен, с нощ се разделихме в това кратко пиле с обещанието да се види
4: бъде. Къде е той и ръпшан?
3: Сигурно си поправят плитки в някой фризерски салон, като на прешествия са ни нейните музиканти. И ръпшан, между другото, бяха що годе актуална група по времето, когато дойдоха тук за една нова година, участваха там в програмите на БНТ и Янчо...
4: БТ,
3: точно така, българска телевизия. Янчо Таков разкарваше прешествия съм с някакво Порше тук по Витоша. Вече дали нещо друго е имало, не знам. Но парчето...
4: Брък.
3: Парчето е яко сега. Няма какво да се лъжим.
4: Я да потанцувам.
3: Айди!

0: малко кара нас да се чувстваме като абитуриентски бал на по-възрастен, по-голям всъщност.
1: Е,
0: в това време.
1: 70-те години. Имаше го и в една от плочите на Балкан Тон. Сега, между другото...
0: Друго и този момент, да.
1: Понеже ти каза трета възраст, разбира се...
0: Четвърта възраст е вече за новопредставилите се.
1: Сега, тук има много, много, как да кажа, символи. Има специален код в подаръка, който получи радиото от братя Ванкови. Три бутилки вино, Димят и Памитим. Български сортове, нали, те момчетата, освен да викат по цял ден курс за портних, се занимават и с български сортове. И с български сортове, но подаръка за навършилия кръгла годишния камера на пиев е брой номер 23. Това е много важно, защото това е номера на Майкъл Джордан на националния независим седмичник трета възраст, който струва 0,65 евро или лев и 27. 127 пък е училището, в което съм учил аз.
0: Онова с гадните ниски врати,
1: което много по-високите са ученици, като ги карахме да са вратари, си удряха главите, и където е учил Тити Папазов, чийто телефон е 23-23-23. Така, разбира се, търсим сега статия за Камен Рипиев или послание в заглавията. Така.
0: Какъв смисъл?
1: Ами може да има някаква статия за него, затова да сме получили този вестник. Да са писали за него. Но ако не, нещо ще има в заглавията, което трябва ние да разчетем. А, ето, например, така. Стелк може да намалите данъка върху доходите си. Това е, според мен, тук едно от посланията към Камен. Така, какви са предупредителните сигнали за проблеми с простатата?
0: Това не е само за Камен. И ние сме
1: сега има тук едно много странно заглавие. Как изпратих един ром войник? Дали става дума за циганин, че е изпратен, или ром като напитка? Това трябва да се прочете, за да се разбере. Така, послание към семейството на Камен Рипиев. Наследствена пенсия или добавка от пенсията на починалия съпруг. Леле, тия Ванкови, какви неща. Така, повтарям, защото не се разбра много добре. Защото си мислех за иръпшените, затова се разхилих и за този иръпшен. Наследствена пенсия или добавка от пенсията на починалия съпруг. Мария Белчева, главен експерт в НОИ, е написала тази така. Как да не стигаме до доктора? А, ето това, например, това е цял раздел. Паметта ви изневерява. Мозъкът е гладен. Така. Косопадът и проблемните ногти са сигнал за тревога. Това по-скоро е за мен. Значи, мен
0: не знаех, имаш проблемни ногти.
1: Имам. Как да презаредим батериите? Друго заглавие. Хирургичните интервенции са изпитание за организма. Абе, може търся дали има интервю с Камен, разбираш ли? Така. Сезонните и възрастови промени на здравето. Това е много...
0: Преглед на печата ще полудее.
1: Ракът си отиде, но страхът остана. Какво да правим? Така. Още малко. Абе, господине, седнете тук да си говорим.
0: Да, господине.
1: Може да заобиколите колегата Върбанов отзад, за да мога аз да потърся.
0: Колегата Върбанов, за да може той да...
1: Ето, това вече е. Звойнишка осанка и пословична честност.
0: Това е
1: заглавието за Камен. Добре, най-после
0: чакай аз
1: да
0: прочета сам.
1: А може би това. Над 500 000 души са с инвалидни пенсии, а 750 000 имат ТЕЛК. То всичко ни било пред очите, нали, знаеш, което е нещо ти е пред очите, най-не го забелязваш. Става дума за антрефилето, пенсии в деменция.
0: А контрафиле има ли?
1: Та така. Благодарим за подаръците,
0: и на...
1: но няма кой да си ги вземе.
0: Да, и на Горнооряховския суджук.
1: Горнооряховски суджук. Господин Станчев, добър ден. Стефан Станчев, нашия хамбален експерт, човек също така експерт по история на изкуството, особено на...
2: Ботичели,
1: изобщо на Ренесанса. Риначименто.
0: Ти стана фен на хандбала заради знаменития гол на Марадона на онзи
1: преди
0: стадион.
1: Преди точно 40 години на този същия стадион.
0: Ацтека.
2: Не, всъщност...
1: Няма на гръцки.
2: Моята връзка с хандбала е заради учителката по физическо в основното училище.
1: Всичко е в детството.
2: Всичко е в детството, както би казал доктор Василев.
1: Доктор Василева.
2: Василева.
0: Доктор Василев.
1: Така.
2: Тя беше завършила хандбал в ВИФ. Тогава е било ВИФ.
1: ВИФ Георги Димитров.
0: Села ВИФ, както обичаше да казва Камен Рипиев.
2: И всъщност...
1: Който е жив, слава богу, защото е написал «Не сме женени, няма да вземе нищо». Вероятността дума във връзка с едно от заглавията в вестник, посветения на него вестник Трета възраст. Подарък.
0: Подарен с посвещение.
1: В двора на археологическия музей. Нещо явно, че в съобщението трябва да се промени.
0: Не, аз не мога да правя редакции.
1: Но той...
0: Те работиха 3 дни по
1: него,
0: този
1: да.
0: Текст.
1: Да. Текстът чете Венета Зюмбюлева.
0: Но той ще бъде водещ на Варна Лайнкент. 10-то юбилейно издание. В двора.
1: Да. И, свежото.
2: Да, да довърша връзката за хандбала.
1: Да, ако обичаш, можеш.
0: Извинявай, ако сме те прекъснали за първи път.
2: Това ми се е случвало. Това е световно първенство по прекъсване, според мен.
1: С футбол ли се занимаваме?
2: А футбола, понеже...
1: Сокър. Използвай думата сокър.
2: Сокър. Щерката, която беше малка, гледахме заедно матч и някой вкара гол. Футболен матч. Те започнаха там да се прегръщат и въпросът към мен беше: тате, тези защо се гушкат? И не случайно наричам световното първенство по футбол, световното първенство по гушкане.
1: Няма кой да те разбере, ако не знае тази история.
2: Да, така е.
1: Защото тя е достатъчно малка, ако беше гледала Балуков и Киряков какво правят по време на незабравимото американско лято, щеше да е друго.
2: По-сумно
1: световно
2: гушкане,
1: по
2: да.
1: Друго. Така?
0: Там е мушкане.
1: Така. Да. Така.
2: Между другото, от вчера светът е футбол.
1: О, благодаря!
2: Но и светът е горнооряховски суджук. Тъй като започва 19-то издание на празника на горнооряховския суджук.
1: Абе, моят приятел Митко Николов за първи път от много време не е депутат.
2: Не го познам този човек.
1: Димитър Николов?
2: Не, никой не съм го виждал.
1: Не е бургаския кмет, а е Димитър Николов.
2: Той не е Лясковец.
1: Кой?
2: Димитър Николов. Или някой, не, той друг беше от
1: Лясковец. Беше кореспондент на вестник 7 Ни Спорт в началото на вестника, после нещо мина...
2: Това 90-те години.
1: После се издигна, после някакви медии стана собственик и 5-6. Тия дето кратките парламенти, във всичките беше депутат, там нещо по линия ГЕРБ СДС, по-към СДС Майклония, ама така де, но за първи път не го избраха от много време насам, което мен ме очуди. Мислех, че се познавате, защото той е от Горна Оряховица и баща му е там биш борец и треньор по борба. Както и да е.
2: Може.
1: Само Локо Горна, другото не е важно.
2: И между другото все още живея с мечтата да видя на финала по надеждане с Горна Оряховски суджук Соня Томас, черната вдовица, как побеждава
1: Кобаяши? Кобаяши къде е?
2: Това за ветерани. За ветерани.
0: Ти някакви покани отправил или само чакаш някой друг да ти свърши
1: работа? И така, защо говорим за горнооряховски суджук?
2: Защото, както казах, вчера започна, утре е официалното откриване.
1: Последно?
2: Но вчера бяха първите.
0: Зависи кога се слуша
1: това.
2: Да,
1: уточним
2: на 11,
1: събота.
2: На 11-ти започна четвъртък. С прелюдията.
1: Да, заедно с старта на световния шампионат по футбол.
2: Заедно с старта, да. И в събота е официалното откриване.
1: Така.
2: На 19-я празник.
1: 13-ти.
2: 19-ти.
1: 13-ти.
2: Какво?
1: Събота.
2: Да, 13-ти събота.
1: 19-ти е ясно какво
2: 19-то издание.
1: Мисля, че за 20-то, което не бихме нарекли юбилейно, защото Камен Липиев слуша, но когато ще има кръгла годишнина, до година трябва да бъдат поканени международни звезди.
2: Да.
1: От ранга на Кобаяши.
2: Може би Иво трябва да помогне, но той го няма.
1: Той... Него го няма, да. Той като е разбрал, че Камен Липиев го няма и си е легнал обратно да спи, да се бори с часовата разлика.
2: А Рангел Шарков къде е?
1: Рангел Шарков предупреди, че няма да може да дойде. Но той, да. Снощ се видяхме с него.
2: Добре. Между другото, имаше рокади в тренерската...
1: Не, момент. Значи, от сега ти казвам, че това, което ще ми кажеш, не е рокада. Рокада е двама да си сменят местата. Както е в шаха, две фигури си сменят местата. Конкретни две фигури при това. Ако има треньорски смени, е едно. Но това с рокадите си го избийте от главите, моля ви се.
0: Ама аз ли?
2: Умишлено
0: да. Аз не съм си го помислил.
1: Всички, не, аз на всички, обръщам се към всички и слушатели.
0: Здравейте,
1: и най-вече журнали, които използват тази дума, независимо при каква промяна и говорят за рокада.
0: Рокада е смяна на местата, много е просто.
1: И то точно на две фигури, топ и цар в топи. Шахмата. И то когато нема бито поле.
0: А така.
1: Значи, ако двама треньори си сменили местата и повече,
0: Владилен Попов.
1: Може да кажеш рукада.
2: Стефчо. Не са сменили местата. Така,
1: значи,
2: смяна,
1: да видим какви
2: смяна.
1: Са тренерските смени или една.
2: Сашо Ангелов, който беше временно изпълняващ старши тренер на Локомотив Горна Оряховица футболния отбор. Подаде оставка и на негово място се завърна Николай Панайотов.
1: Николай Панайотов, който под негово ръководство Локо Горна падна от Етър с 0
2: да,
1: на 1.
2: Да, и това му беше последния матч тогава. Да. Но след това се влушиха много.
1: Но сега се рукадира.
2: Рукадира.
1: Така. И а той не беше ли дошъл някой друг след това времено?
2: Ами имаше един грък, на който не му запомних името, който съвсем оплеска нещата, тъй като...
1: Йоргос.
2: Йоргос, да. От ноември до някъде март месец имаха една или две победи, нещо подобно. Много, много лоши резултати. Та последния кръг всъщност се спасиха от изпадане в група, благодарение на късния гол на Дунав.
1: Е, до там ли я докарахме? Бе?
2: До там я докарахме. След като пролета беше 6-6-6. 6,
1: а, то там е дошло. Проблема, да.
2: Та, такава е ситуацията.
1: Добре. Някакви подробности. Абе, всъщност, как преминава, майтапа на страна, как преминава един празник традиционно на горноряковския суджук?
2: Ами, обикновено...
1: Штандове ли е?
2: Има штандове. Състезания има ли? Има състезания, концерти, богата програма. Сега, разбира се, музикалния фон не е този, който... Ние предпочитаме.
1: Леми, леми. Не, и по всички викат леми, леми.
0: Плюс, че живеем в толкова разнообразен и шарен свят, че понятието на всички ни за това богата програма, богатството е различно за всеки. Да. Топло ли ти да пусна още по-силно климатично? Да.
1: Обливат го топли вълни.
2: Обливат ме топли вълни.
0: Не, той, ако
1: така, горноряховския суджук всички сме чували много пъти, яли сме вероятно много от нас, виждали сме по магазините други, нали така.
0: Аз приключих един точно преди
1: въпросът
0: да дойда.
1: Е, какво, има ли нещо специфично, което отличава горноряховския
0: някаква
1: суджук
0: подправка
1: от останалите?
2: Ами, то си има специална рецепта.
1: Така,
2: да,
0: тайна ли е?
2: Тя мисля, че...
1: Тя не си гледа в телефона?
2: Не, няма да я гледам в телефона.
1: Сено, има си специална
2: от
1: рецепта.
2: Телешко месо. Нали,
0: телешко?
2: Да, телешко.
1: Ами ето сега това, например, е важно да се знае.
2: Да.
1: Защото много суджути се правят.
0: Радвам се.
2: От свинско.
1: Свинско, да, смес и така нататък. Да. Мъе.
0: Мез.
1: Така.
2: Не мога да дам повече.
1: Винаги ли се провежда на едно и също място? Площада с паметника на Македончето,
2: не,
1: например?
2: Последните години се провежда до Летния театър, който е и до стадиона.
1: Я го знам, бе. Там съм бил командировка с лятно кино с БНТ. Прожектирахме някакъв
2: да,
1: филм.
2: Да.
1: И, бяха сменили седалките. Още ли са здрави?
2: Ами да, здрави са. Миналата година мисля, че бяхли по-миналата, имаше кино, лятно кино. Много,
1: да,
2: много,
1: ето,
2: много
1: точно,
2: приятна атмосфера.
1: Да.
0: Лятно кино, мир.
1: Макар че това беше преди повече много време.
2: Да. Да, богатата е изпъстрена с дегустации, игри,
1: томболи,
2: концерти,
1: колела на късмета.
2: Пейте бояклива ще...
1: Бе, с това трябваше да започнеш, бе. Абе, ева. Те имат някакси голямо сходство с президента идиотова, Йотова.
0: Кой бе?
1: Пете Бояклиева.
0: А,
1: нали?
0: Много поздрави на Стефан Станчо, Тодор Кондов и от Ренджел Авдет, който пише за СП, поздрави сърдечни на Гъна Стач. Не знам, що си Стач.
1: А не Станч.
2: Да, ново име.
0: Стачкоизменник.
2: Стачкоизменник. Страйк. Лъки страйк.
0: А ти ще ходиш ли всъщност на...
2: Не, няма да ходя.
1: Той ще дебне по улиците Иво Иванов, тъй като сега няма да успе да се види с него.
0: И сега Иво се тагва на празника на Горноряховския суджук. Това е ситуационна комедия.
1: Е?
2: Веднага се стрелам към Горноряховския.
1: Абе, ние що не напишем един сценарий, защото няма, не могат да ни изпълнят след това кинематографично много добре.
0: Няма
1: да,
0: актьори.
1: Няма актьори.
0: А и ще трябва да е всичко.
1: Ще докарат едни като тия, дето... Айде да не обиждаме.
0: Айде да не обиждаме. Да. Чакай да пусна едни полезни съобщения.
1: И Мексико Сити.
0: Ако
1: или нещо друго.
0: Ще ми кажеш.
1: Няма.
3: Мотел Хентай! Йоу!
4: Хелло!
3: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс.
4: и с мен Насо Руспов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
5: Але мюсен мал капирен.
4: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Събличайте се.
6: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Ленин Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
7: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
8: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
9: Heavy Metal Club Metal Force викани на Running Free Festival с участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
10: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
11: Адам!
10: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон
12: 0-3-8-227-224.
13: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
14: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любим.

0: Доста къса се оказа тази песен. Е, виж първите думи.
1: Кокоша глава, батко.
0: На Ива Иванов.
1: Момент, я да ги чуем.
0: Не бяха къде? Къде?
2: Какво къде?
1: Не... Първите думи на Иво бяха какво къде?
0: Къде е камен?
2: Къде е кедъра?
1: Да. Не къде е камен, а къде е кедъра.
0: Добре де. Да. Той може и ковида.
1: Ние мислехме, че ти си минал през него да...
0: Да поднесеш цветя.
1: Поднесеш цветя, бомбони, разхладителни, въобще безалкохолни, някакви банани.
0: Бананя.
3: Не се чувства добре.
0: Не се чувства добре. Да, вероятно силно. Видимо развълнувам от вчерашната
1: ви среща. Последния път, когато го видях, вие бяхте заедно. Така че да. По-трудно. Ай седни, де.
3: Не беше добре.
1: Разхвърляй се и седни.
0: Не беше добре, не беше.
1: Добре.
0: Този свят
1: се появи.
0: Този свят не отива на добре.
1: С огромна раница, което означава много.
3: Не отива на добре.
1: Така, колега Орбанов, заповедайте, дръжте. Опа! Да, печените им слушатели знаят за какво става. На въпрос.
0: Весел звук на подхвърляне и съответно хващане на солети. Тая госпожа стана милионер.
1: На тия двамата по две, на мен едно. Браво,
0: да,
1: много ти
0: по-добре.
1: Благодаря.
0: Да. Да. Не, до него е достигнала малвата за високия ти холестерол.
1: Ти
0: какво мисля,
1: че госпожа Табакова не обича такива солети ли?
0: Той откъде да знае, че сте още заедно?
1: Той ли питаме вчера?
0: Така ли?
1: Какво прави Елина?
0: Охо!
1: Няма ли да дойдете някой път до Америка?
0: Между другото, аз тъпо е, че с Иво се видяхме за последно. У нас на последния концерт на Ози и 17 дни по-късно, не знам дали е вследствие на тази среща, той, Ози, ни напусна.
1: А, да. Нашия влиза с граната в студиото, не знам вече какво да е. 17 минути след влизането му, more people will die.
0: Има едни предливи гранати, които адски... Мирише, чакай сега, затвори си очите, защото може да има тежки последствия.
1: Яки! Купе, то човек е... What the fuck?
3: Много е трамписко.
1: Иванов, изненадваш с фанелка. Папата играе баскетбол на фанелката на Иво. А, всъщност, това, сега, това не е актуалния папа, бе. Това е аржентинския, дето умря, нали?
3: Да.
0: То сега ли играе? В смисъл, снимката от сега ли е взета?
1: Да. Не, той играе в небесния отбор. Точно. Много, колега, моля ви.
0: Това имах предвид.
1: Нали?
0: Това имах предвид. Дали да не приключим по-рано с този джитбол? О, The Ace of Spades.
1: Yes.
0: Охо! Нямат край тези дарове, богати.
1: Така, за кръчета, за момчета.
0: Няма край
1: да
0: си дарове богати за момчетата космати.
1: Данке Шоен, опа. Не успяхме да питаме Стефчо Станчев дали е гледал матча Южна Корея, Чехия.
0: Ами той скочи
1: като
0: при влизане на старши офицер,
1: гледал е
0: подскочи да...
1: Иво Иванов сигурно е.
3: Аз го гледах на живо.
1: Иво го е гледал, защото той часовата разлика не му позволява да спи по това време, предполагам, но той сам ще си каже, спрете се, бе, колега Иванов, само подаръци. Благодаря много.
3: Подаръци ми
1: когато
3: в...
1: Да.
0: Адски тъпо му остана сега на кедъра, че го няма сигурно. Можеше и той да намаже някой хубав подарък. Първият въпрос, Иво, е къде е Джейми? Ние се разглезихме миналата година, още повече като... Виж? Използваме...
4: А козата има ли още?
3: Черненото е тук.
0: Мисля, те са неизменна част от саундтрака на нашия живот.
4: Да, Джейми.

0: Да. Джейми не можа да дойде.
1: Вълшебното фенерче.
0: Но изпрати конкретно. Първо изпрати този подарък директно от нея.
2: Straight from the heart.
0: Да, straight from the heart. И изпрати още няколко неща, които аз ги забравих, ще ги донеса следващия път.
3: Да не бързаме.
0: Но конкретно.
1: Или да дойде да си ги вземем.
0: Необятният американски пазар беше претърсен от нея. За да намери точно необходимите подаръци за 12 годишните
2: водещи на този извор на добро настроение. Трябва да ти кажа, че всъщност, водени от пословичния си алтруизъм, ние от Джитбол раздадохме на много палавници пардящите химикалки, защото всъщност беше идиотски ние да си ги ползваме тук. Много по-добре е деца в активна училищна среда да демонстрират своето... Опа!
0: Където има необходимост от подобно.
2: Да, как се казваше този новия вирус? Хента?
0: Хента вирус, да. Е, аз го пипнах на едно от летищата, предполагам.
2: А ние ще го пипнем в студио.
0: Да, естествено. Вече на ваше разположение.
2: Между другото, ние споделихме тук с нашите приятели една силно притеснителна статия от BBC от преди 2 седмици, че за последните 10 години случаите на гонорея в Европа са нараснали с 100%, а на трипер с 300%.
0: Mm.
2: Да.
0: Това е
2: много... Но не и в това студио. Това е оазис, санитарен коридор, кордон, по-точно.
0: Да, и преобладава сифилиса в това студио, да. И не позволява на останалите по-незначителни венерически заболявания.
2: Така. За това имаме табелка булевард Ленин.
1: Така. Как мина пътуването? Брат...
0: Тежко.
1: Мисъл, брат, реално как мина.
2: Защо?
0: Еми, 30 часа с дълги престои на големи
1: аерогари. Тоест, ти стрина още в неделя.
0: Да, да. И доста проблеми имаше, но както и да е. Всичко е зад нас.
2: Всичко е добре, когато завършва
0: да,
2: добре.
0: Да, разбира се, с конска доза
1: да,
0: антибиотици.
1: Да, научувам и от скоро това.
0: Да. О, да. А, всъщност, аз пия кафе в момента.
1: Минал си
2: това с офиса. Това са съвместими
0: напитки. Ирландско кафе. Бих се разписал.
1: Ето в твоето кафе мога да капнеш.
2: Нека го превърнем в шотландско.
0: Но задачените слушатели да кажем, че все пак се раздава бутилка.
2: Ние нямаме слушатели.
0: На слушателят.
2: Спибър.
0: На единствения слушател.
2: Пейсайд сингл малк.
1: Между другото имаме голям напредък. Имаме слушател в Харманли. От последното ти идване тук имаме слушател в Хармани.
0: Не, аз го знам слушателя в Хармани. Това е Цъфа. Всъщност истинското му име е Стегоцефал Петров, който ми изпрати съобщение преди няколко дена и ме помоли да го прочета в ефир. И съобщението е следното. Момент само да разтворя, защото съм си го записал на
1: дефтер. В скъпия мобилен.
0: Да, момент. То е следното.
2: В капсулата на времето, за да си го четеш.
0: Да, моля те.
2: Един век.
0: Да, написал ми е, моля те, предай на слушателите следното съобщение. Ако вие смятате, че Джитбол е абсолютна загуба на време, ако мислите, че Джитбол е абсолютна загуба на време, това означава едно единствено нещо. Вие сте в състояние да мислите.
2: Да. Стегоцефал.
0: Стегоцефал Петров. Цъфа.
2: Или Стиги.
0: Стиги, да.
2: По-напредналите общности.
1: С Цъфа ще може да се видите след понеделник, тъй като в момента е в чужбина.
2: Така. Видях тартановата армия на летището в Единбър, което донесох онази безценна бутилчица уиски, която свърши своевременно, как феновете на тартановата армия пеят О, Флауър, Скотланд с гайда, и нито един от тях не изглеждаше трезвен, което много
1: това
2: ме
1: е страшно изненадващо, просто не мога да повярвам.
0: Да. Какво е това уиски? То е невероятно.
2: Колко го прави отех?
1: Да.
2: По-тъмно.
0: Спейбърн.
2: Спейбърн? Да. Спейсайд сингл малт.
0: Много меко. О, сингл малт.
2: Къде отиваш ти?
0: 10 години отлежало
2: и... Да.
1: Ало.
0: Изумително. Изумително.
1: Говориш ти?
0: Да. Великолепно, много меко, много приятно.
1: Дистилерията е прочута
2: с... Ти какво искаш да е? Engaged малт.
1: И в архитектурно отношение, тъй като...
0: Архитектурно?
1: Този архитект, който е проектирал, за първи път е сложил такъв покрива, като на пагода, което...
2: Притесненият камен...
1: С притеснение камен миналата година бяхме на мастер клас. Ето, той знае. Има фанелка такава, тъй като...
2: Да си пие фанелката,
1: на всичкото отгоре в викторината,
2: да си
1: която...
2: Да фанелка.
1: Този човек, който водеше въпросния мастер-клас. Задаваше въпроси и ние, разбира се, отговорихме и двамата и получихме по една фанелка. Да.
0: Еми, мъчно ми е, че Камен не е с нас, но
1: не,
0: имаме солети. Имаме солети.
1: Не, че Камен вече не е с нас.
0: Е, не. Не дай, не дай, не плашиш така.
1: Не, не, аз така го.
0: Стръгоцефал Петров.
1: Да.
3: Радвам се, че мислим еднакво.
1: Чакаме го да се възстанови, понеделник да се яви.
2: Ни жив, ни умрял да се появи.
1: Ако е възстановен и сте навити, понеделник мога да направим предаването не един час, а час и 15 минути.
2: Да. Час и 10
1: също. Тук ли си в понеделник?
0: Естествено.
1: Добре, ще имаме много впечатления от
0: световното първенство.
1: Световното по футбол, но и също така има вариант финала в NBA да е
0: приключил.
1: Приключил, както и в хокея, тъй като и там Каролайна е на една победа.
2: О!
0: Много неочаквано. Ураганите, всички очакваха Лас Вегас да са по-силния отбор в тази серия, но...
1: Те започнаха по-силно, да. Но така де. Всъщност...
0: Северна Каролина, много-много силен сезон. Просто изумително.
1: Така и така.
2: Да ти задам най-важния въпрос. Джейми с теб ли?
1: Много е важно как ще отговориш на този въпрос.
0: Тя винаги си.
1: А, така! Добре.
2: Усмеха ви, разбирам, че напълно възможно да съм задавал този въпрос и по-рано.
1: Оказва се, че Иво все пак е гледал матча Южна Корея, Чехия. Така,
2: да,
1: че...
2: Той да. Не мога да спи си.
0: Аз не мога да спя.
2: Така, то че... в колко часа твое време е било това?
0: Това мое време е вечерта, късно вечерта.
2: Тоест, де, не е нещо
1: на обичайно. Точно разликата с
0: 8 часа разлика има между 20... България и Тръмпистан.
1: 21 часа твое време.
0: Да, 21 часа в Тръмпистан.
2: Беше или от мексиканските или канадските?
0: Ами то е същото.
2: То на едно и също време, да.
0: Да. Часовата разлика е същата. И матчът беше интересен. Чехите са много добри при статични положения. Имат един номер 5, който хвърля топката 40 метра при тъч.
1: Така?
0: Просто невероятно силно хвърляне. И те отбелязаха гол от тъч. И бяха...
1: Този цол фаул ли, кой?
0: Невероятно силно хвърляне. И вкараха гол директно от тъч с глава, нали, с страхотно центриране. По-опасно, отколкото ъглов удар, защото няма чак крейчи. Така висока траектория.
1: Страхотният
0: да.
1: Крейчи е
0: да.
1: Вкарал.
0: И, да, страхотен гол с глава.
1: Не ме питай корейците кои са.
0: И след това...
1: Там знам само Хюн Минсон,
0: бяха...
1: който не е вкарал гол.
0: Не, даже излезна през второто полувреме. И имаха още един тъч, който щяха да вкарат гол. Бяха просто на косъм да вкарат гол. Вратаря направи акробатично спасяване в последните минути.
1: K-pop.
0: Корейците вкараха много техничен първи гол. Много хитър гол с страхотен финт и сатанински вътрешен фалц. Беше много-много умел, много находчив.
2: Аз си спомням един български епизод от световни първенства. Беше много рано сутринта, когато точно Народна република България играеше срещу Южна Корея.
0: Да.
1: Това е 86-та.
2: Точно преди 40 години.
1: Да, матчът завърши един на един. Да, в един дъжд се игра.
2: По повод това, че първенството е в Мексико, аз съм изключително... Да, започна в Мексико.
1: Оле-ле, тия солети. Майко мила.
2: Съм силно притеснен за това, че всички, които твърдяха, че българският народ е с много кратка памет, се оказаха, може би, прави, защото аз очаквах всички безвкусни шеги с българската национална телевизия и световното да бъдат свързани с Ивайло Мексикото.
1: Да.
2: Нито една не ми попадна пред очите да се шегуват с Ивайло Мексикото, при положение, че най-после...
0: Да. Пропиляна възможност, наистина.
2: Абсолютно. Другото нещо,
1: Иво което... Мексикото, ако трябва сме съвсем...
2: Че ние...
1: Пунктуални, сме, както би казал Кедър.
2: Освен държавата на неограничените на възможности, както се казва, сме и също така и на пропилените възможности. Това беше една златна възможност за всички, които искаха да жилят в социалните
0: Мексикото.
2: Мрежи.
0: Да.
1: Нали си забелязал, че жиленето най-често е...
2: Живели.
0: Сатанински фалц е...
1: Един приятел, между другото, на Иван Митев. Жоро от Варна, който, за съжаление,
2: е
1: покоен.
2: О, съжалявам.
1: Но той използваше глагола жиля, когато ставаше дума
2: кой
1: за...
2: Кой глагол жили?
1: Скорпинс. Но... за полуфакт, така да го наречем. Жиля означава...
2: Ожилването.
1: Да.
2: Почвам да свиря на пиано от The Entertainer.
1: И вика, как говореше, Ванко, еди какво си, на Иван Мидев.
0: Иван Милев, да. Сатанински фалц е добро име на хеви метал група, също така Пропиляна възможност е добро име.
2: Пънк е това.
0: По-пънк, Пропиляна възможност, да. Е пънк, да.
2: Вечно Пропиляна възможност. Рисъри на пропилерите възможност. Какъв е
1: сега,
2: планът?
1: Сега около, ще... сега около 10 дни цяла България ще се занимава с туалета на...
2: ще те...
1: она овца,
2: дърпат
1: вместо
2: вече,
1: с сериозни неща.
2: Като световното първенство по матч. Дърпат ли те вече в студиото?
0: Днеска ще правя студио на Канада, Босна, Херцеговина, където играе легендарният...
2: Чакай сега.
0: Да.
2: Аз ще се опитам да се държа като американец.
0: Да.
2: Канада, Босна и Херцеговина, това са три държави. Как
0: да.
2: Така участват в един трите... матч?
0: Три държави. Еми, за пръв път в историята. За пръв път в историята Канада ще играе също два отбора.
2: А игрището е във формата на такова бейсбол.
0: Да, да, да. Всеки отбор е в един от ъглите. Да. Да, а това е нов спорт. Виж как
2: там,
0: се сети.
2: Там е много задължително яко. Да има сатанински фалц.
0: Да, иначе няма как да вкараш.
2: Сатанински фалц след сатанински фалц.
0: Да,
1: Босна и Херцеговина.
2: Аз имам един...
1: където играе кой?
0: Мартин Злоумислил. Това е, това е резервния вратар.
1: Бяхме сигурни.
2: Аз имам едно поръчение от един страхотен български младеж, който успя да намести своят талант като изключително напредничев физиокинези, терапевт и физически подготовка в френската професионална ръгби лига, който е потресаващ твой почитател, така както аз харесвам Леми Килмистър, той много моли да уредя срещата ви, така че после ще се уговорим с Радост Пасов, кога ще можем аз да пия бира.
1: Той къде
2: да
1: е в момента?
2: Той се е прибрал в България специално.
1: Мабо. Кой град е в момента?
2: Забравих.
1: Добре.
2: Френски град.
1: А, окей.
2: Okay. Абе, да оказа се, че...
1: Не, в момента не е в френски град.
2: Не,
1: България,
2: в България,
1: момента, да. Къде е?
2: Не знам България. Защо. Тук е, в София.
1: Ми направо, мога да му кажем в 2:10 къде дойде.
2: А, добре.
0: Радост Пасов. С удоволствие. Стига да не е Стего Цефало. Цъфа.
2: Аз предлагам да не се шегуваме с хора, които не познавам. Припомните, имаше един детски вид за един човек с огромна глава, който влязъл в банката, прокраднал, пъхнал главата си през гишето, нали, на едно време.
1: Между това, аз това вид не го знам.
2: Стига, бе.
1: Да.
2: И той казва, дайте всички пари. А той бил с голяма глава.
1: Да.
2: Тялото нормално. Карал си главата, казва, дайте парите, иначе ще вляза целия. Детски вид.
1: Не съм го чувал.
0: Да.
1: Или ако съм го чувал, на времето не съм го разбрал.
0: Това е мега цефал, защото цефал е глава.
2: Знам.
0: Супер.
1: Така.
2: Тук има главунгири и доста в...
1: ще прави, Иво ще прави студио, както самия се изрази.
2: От колко часа?
0: 9. От 9.
1: Очевидно по БНТ, защото само те го излъчват.
2: Да, а вероятно ще има и други, или това ти е пробния.
0: Предполагам, северноамериканските отбори ще ме ангажират за...
2: Добре, нека се възползваме от това, което ти можеш да ни кажеш. Нали, кедъра твърди, че е напълно възможно да има проблеми, защото... Съединените американски щати на правителствено ниво Канада и Мексико не са в най-добрите си отношения.
1: Да. Въпреки, че в Мексико Сити everything's pretty.
2: Какво усещане напуснати Съединените щати? В смисъл, как ги остави? Имаш ли еуфория, ентузиазъм, че все пак целият свят наистина? Още повече, че толкова много държави участват.
0: Да.
2: Ясно е, че окей, населението на Кюрасао не е чак толкова голямо, но много хора гледат какво ще се случва основно на американска земя, защото повечето мачове са в щатите.
1: Потресаващи солети наркотик е това.
2: Аз за това даже не поглеждам.
0: Да, има...
2: Права се, че не съществува.
0: Сериозна опасност от пристрастяване. Да, очите на целия свят са насочени към Тръмпистан. Съвсем оправдано, защото наистина повечето мачове ще бъдат там. Но аз исках да ви насоча вниманието към нещо.
1: Здравейте, вие сте с годишното гостуване на Иво Иванов, Тангра Мегарок.
0: Нещо, което се случва циклично, подобно на световното първенство по футбол, слънчевото затъмнение, защото ние се радваме на пълно...
1: А ти отиваш точно в БНТ.
0: Аз отивам в БНТ, но ние се радваме на пълно слънчево затъмнение. Защо? Защо от време на време ставаме свидетели на това изумително природно събитие? Защото се намираме...
1: Освен зрителите на БНТ, те не винаги стават свидетели.
0: Да, но ние се намираме на разстояние от Луната, което прави размерът на Луната, наблюдавана от Земята, същият, който е и Слънцето. И от време на време, знаеме, се случва това изумително преживяване.
1: То затова има магазини Слънце и Луна.
0: Но и искам тази метафора, която се опитвам
1: да ми платят за рекламата, да.
0: Се дължи на следното нещо. От време на време, световното първенство, подобно на Луната, застава между Земята и Слънцето. И се опитва да затъмни, поне за малко, истинското събитие, което, както знаем, се състои на 4 юли в Кони Айланд. И тази година Съединените щати празнуват 250 години и ние ще станем свидетели...
1: 250 години след 1776.
0: И ние ще станем свидетели на истинското слънце, което е състезанието по състезателно ядене в 4 юли на Hot Dozy в Кони Айланд. И няма да може Луната, с други думи световното първенство, да затъмни истинското слънце, истинското съревнование, а именно триумфът на Джоуи Чеснат, неизбежният триумф на Джоуи Чеснат, предстоящ на 4 юли. И всъщност очите на целия свят са насочени в момента не толкова към световното първенство, колкото на предстоящите квалификации по състезателно ядене на 19 юни в Хърши, Пенсилвания.
2: Това обяснява защо никой от тези титани
1: Аз обичам... Фестивала на Горно-Оряховския суджук.
2: Абе, да. Съвсем сериозно, какъв е варианта да се поканят такива хора? Може би първо трябва да се организира конкретно състезание с точно разписани параметри.
1: Да, регламент.
2: Да, кой може да погълне повече
0: и да.
2: Как... метри суджук.
1: Как ще бъде нарязан?
2: На
1: колелца,
2: да. На гребенче. На гребенче.
0: Ние знаем, че Мики Судо държи множество рекорди. Соня Томас, разбира се, черната вдовица, все още е носител на безброй рекорди.
2: Тя според мен, да. Соня Томас, така както е черната вдовица, тя беше на път да развали не едно-две семейства сред нашите най-близки приятели. За какво си мечтае той, казва жена му, сигурно за Соня черната вдовица, когато се обърнеш с гръб към нея.
0: Да, Соня черната вдовица и Мики Судо, и двете са много активни почитателки на Горно-Оряховския суджук, въпреки...
1: Значи първата стъпка мога да смятаме за извършена.
0: Да, и се надявам да в квалификациите, следващите квалификации на MLE, да се бъде включена и дисциплината Горно-Оряховски суджук.
1: Чак сега, въпросът е те да бъдат поканени тук. Има ли вариант? Ако получат добър регламент
2: да
1: и условия.
0: Може
1: нали, да това ти беше? Васко, много ти благодаря за хубавия въпрос.
0: И, да. Васко, ти си продуцент на колосални концерти, на събития, музикални събития. Може би трябва да организираш своите способности,
2: от живота си.
0: Да, за да направиш нещо наистина значимо, нещо, което ще остане завинаги в аналите на развлекателната индустрия.
1: Според мен цяла Горна Оряховица трябва да бъде впрегнат с града, целия Горна Оряховица трябва да бъде впрегнат в това начинание, тъй като ако това се случи, най-после ще бъде даден категоричен отговор на това кой е по-велик, Горна Оряховица или Велико Търново.
0: Да. Знаете ли, бяха затаили дъх феновете на състезателното ядене през миналия месец. Защо? Защото се случи нещо изумително. Джоуи Чеснат беше на път да бъде елиминиран от състезанието. Да, оказа се, че подсъдим. Нет. Подсъдим е заради просто злощастен инцидент, в който е ударил, ние знаем, че това е атлет, това е елитен атлет, е ударил свой фен в бар и фенът е пострадал сериозно и е завел дело срещу него, съдебно дело.
1: Ама в градния кош ли го ударил?
0: Не е ясно. Дали е неговия... Самият Джоуи Чеснат не знае къде го ударил, защото той призна,
1: че... Запазната му марка би трябвало да е в градния кош да ударя.
0: Би трябвало, но той самият не е наясно, защото той самият призна пред съда, че е бил мъртво пиян, когато е ударил своя
1: Значи
0: фен.
1: Участвал и в състезание по пиене, а не само по ядене преди това.
0: Ние можем да се чувстваме на Джоуи, защото сме били в подобно състояние и знаем, че паметта не е много надежна, след като си употребил индустриални количества
1: нискокачествен алкохол. Например, една пералня шардоне.
0: Пералня шардоне.
2: Кедър винаги денонсира това, че оригиналът бил с някакъв таратор.
0: Да, таратор на обратно е ротарат.
2: Добре се измъкна. Камен се върти в леглото си сега.
1: Дано?
0: Да, не знам. Някъде, да, беше някаква история. Да,
1: неподвижен, искам да кажа.
0: Баскетболна история, да. И И в крайна сметка какво се случи? MLE и организаторите на Nathan's Hot Dog заявиха, че ще бъде допуснат Joey Chestnut, защото това е 250 годишнината на Съединените щати, на 4 юли.
1: Е, да, не може тук... най-великата звезда на Америка за всички времена да пропусне
0: и
1: това
0: тук
1: нещо.
0: Тук не става дума за някакво обикновено състезание. Това е на практика преклонение в храма на състезателното ядене. И,
1: изобщо преклонение в храма е достатъчно, да кажеш.
0: Да, достатъчно. Да.
1: Храма и на Америка дори.
0: Джои Чеснат, който знаеше световен рекордьор, 67 хот дога е неговият рекорд. Миналата година се приближи много до собствения си световен рекорд. И се очаква от него да направи нещо изумително тази година и да се опита да счупи собствения си световен рекорд.
1: 58,5.
0: Дано. Всички сме затаили дъх, всички сме насочили поглед, беше освободен от съдебна отговорност.
1: Физическо.
0: Специално, да, специално, за да може да участва в това толкова престижно състезание и да си завърне, да се възвърне, разбира се, неговият пояс с цвят на
1: горчица.
0: Да, и... Такива са надеждите на всички фенове. И на практика световното първенство остана на заден план. Това искам да кажа. Има затъмнение, но то е временно.
1: Ясно, че ще, пълно слънчево затъмнение за секунди. Да. Ти виждал ли си го на живо този човек? Не се е бавам. Съвсем сериозен въпрос или пък някои от другите ни идоли?
0: Знаеш ли, както повечето поклонници, които ходят на Мека веднъж в живота си, аз все още не съм. Okay. И се надявам в даден момент просто
1: в Горна Оряховица
0: да го свърши. Ако, да, ако е в Горна Оряховица, това ще бъде...
1: Ти, ако го доведеш в Горна Оряховица, това ще е събитието на нашия живот, да, на всички нас.
0: На площада, на фонтанчето там.
1: Или пред, при Македончето.
2: Не, да. пред пощата.
0: Пред
2: пощата. Звучи по-така.
1: Абе, Стефчо, как се каже оная кръчма, където ти ме прати веднъж?
2: Ти пък, какво си правил?
1: Рибката.
2: Какви рибки в Горна Оряховица ще полудея?
1: Между другото, не ядохме риба, но, но храната беше добра. Това е в същата командировка, когато бяхме лятно кино с БНТ.
0: И между другото...
1: И аз ги изненадах колегите. Викам, сега ще ви заведа на много хубаво място.
0: В рибката...
1: Ей, верно бе, ти откъде ги знаеш ти?
0: Соня Томас...
1: Познайте какво им казах тогава. Какво? Колеги, моля ви.
0: Да. Соня Томас, черната вдовица, е носител на световни рекорд по пастърва. Мисля, че 2 кг пастърва за 20 минути. Не знам дали е в рибката.
1: Обезкостена ли? Човек. Може така. Така. Сега.
2: Ще полуве.
1: Абе, Иво, ти, като ти кат, абе, този, я го виж къв и ръпшане, какво би ти дошло първо? Така, първо.
0: Прешъс Уилсън е любимка на, така? На всички фенове на музиката.
1: Е, примерно, аз казвам за някой, виж го този къв и ръпшан, бе. Какво би ти
0: първото,
1: дошло
0: за кое се сещаш е, че е ръп.
1: И ръпшен. Така, и...
0: Второто...
1: Изобщо, да.
2: Ти си
1: всичко,
2: забравил, бе.
1: Всичко, което...
0: Забравил съм one way ticket.
2: Не, така, в определени райони на София определяха ромите. Скито кафе и ръпшене.
0: А, така ли? А, не знае. One way ticket. One
1: човек ще каже, че...
0: One way, помниш ли?
1: Не, никога не съм чувал тази песен.
0: А тази?
2: Чакай да
0: ти... Аж

0: Ат локум.
1: Достатъчно разгорели сте за среща с турския външен министър. Абе, Джейми, степ ли е?
0: Винаги е с мен.
2: Аз имам един въпрос. Ирен от Гарабов знае ли за Джейми?
3: И обратно.
1: По-скоро обратно.
0: Да.
1: Аз съм на страната на Джейми.
0: Не съм разкрил тази тайна, но може би затова Джейми ми изпрати тази граната. Ако биде Ирен от Гарабов, да си вземе номер.
1: Под гранат. Това нали е, не натискайте това копче. И разбира се, всеки човек вира и натиска.
3: А шака на страна, но до сега никой от нас не е посмял.
0: Да дръпне.
1: Живее ли тази огромна и велика страна до онзи ден, Съединените щати, с световното първенство, или всъщност все пак е нещо, което е минава просто е така, между другото?
0: Моят
3: което
0: скромен...
3: е повод да разкажеш и за това, какво става в финалите на NBA.
0: Да, моят скромен студентски град Лоренс е база на отбора на Алжир. И бях много приятно изненадан от реакцията на моите съграждани в Лоренс, които се наредиха на улицата през нощта, хиляди хора, за да посрещнат отбора на Алжир.
3: Бяха ли с маски на генерал Дюгол?
0: Не, но бяха с... Не знам откъде бяха намерили знаменца на Алжир, бяха пуснали алжирска народна музика и приветстваха... Това са коренни американци, които в повечето случаи не знаят нищо за Алжир, но бяха толкова въодушевени. Да, и посрещнаха...
1: Белуми.
0: Посрещнаха...
3: Лакдар Белуми беше. Той е пък Стефан Янев, прочутия варненски коментатор, лека му пръси на него, каже Лакдар Белуми.
0: Да.
3: Белуми.
0: Отворени обятия. За разлика от федералното правителство, което прави всичко по силите си да сложи петно върху репутацията на Съединените щати с това световно първенство, с отношението си към отбора на Иран, които играят мачовете си в щатите, но нямат право да се базирани в щатите.
1: Те сигурно нямат право и да им се изпълнява химна по време на...
0: Да, това е интересно.
3: Това е страшна свинщина. Те са в Мексико, летат за мача и се връщат обратно в Мексико.
0: В същия ден трябва да се върнат.
3: Не с автобус, с
0: до 2 часа
3: самолет.
0: След завършване на мача трябва да са напуснали страна. Представяш ли, това не се беше случвало в Русия, в Катар. Просто Съединените щати в момента са...
3: Ужасната свинщина с съдията...
0: Съдията от Сомалия.
3: От Сомалия, най-добрият съдия номер 1 на Африка по футбол, на когото му отказаха виза.
0: Много от официални лица са им отказани визи, изгонени са, фенове не са допуснати, наложен е визов режим на почти всички арабски държави.
3: Добре, да, извън световното по същия начин ли се развиват нещата?
0: Да. Просто в момента Съединените щати са дистопия. Нещо, което аз бях предвидил, между другото,
3: да,
0: още преди година и половина-две. И ние видяхме как това се случи с много ускорени темпове. Просто аз не очаквах толкова бързо Съединените щати да се откажат от демократичните си принципи, да разградят държавните структури и да се превърнат в тоталитарно общество. Това се случи мълниеносно. И в момента наблюдаваме...
3: Ама значи имало някаква основа, някакви предпоставки това да стане толкова бързо.
0: Да, имаше проект 2025, нали, но ние ще се насочим в политическата сфера прекалено
3: добре,
0: много.
3: Добре, да се насочим към предстоящия матч номер 5 от финалите на NBA.
0: Да.
3: Първо да кажем
0: това, което видяхме,
3: това безумно нещо, което се случи в матч номер 4.
0: Което аз през целия си живот не бях виждал нищо подобно. Да поведеш 29 точки през първото полувреме, абсолютна доминация.
3: 70 ли? Колко точки вкараха първото?
0: Да.
3: И примерно 36 второто.
0: Поставиха няколко рекорда за едно полувреме Сан Антонио Спърс.
3: И антирекорд в следващото.
0: Да, 30 точки.
1: Чакай да спрат тази алжирска музика, че тя абсолютно няма нищо.
3: Репусни Рашита.
1: Аз съм.
0: Двоен дрибъл. Това се казва двоен дрибъл в баскетбол.
3: Отдавна не съм виждал отсъждане на двоен дрибъл. Просто не съм гледал достатъчно явно.
0: Да, рядко се случва.
3: Нали рядко? На времето по-се случваше.
0: На времето сега по-рядко, но това, което се случи в четвъртият матч в Националната баскетболна асоциация, беше изумително. Абсолютен колапс през второто по време на Сан Антонио Спърс. Поредно доказателство, че те са много талантлив отбор, но без опит. с прекалено много млади играчи, които не знаят просто ментално как да подходят към един цялостен матч.
3: Имат треньор?
0: Има треньор, който е много млад и неопитен също така. И ако това беше Грег Попович, легендата на Сан Антонио Спърс, в никакъв случай нямаше да се случи.
3: Разбира
0: той
3: се.
0: Просто не направи необходимите рукави през второто време.
3: Не. Пак ли?
0: Да. Да. Не направи...
3: Това е нещо свързано с началото на предаването.
0: Да, с рукави.
3: Рукави, да. Да,
0: да, не направи необходимите смени.
3: Да. Благодаря.
0: Просто нямаше правилния подход. Но и Диерън Фокс, който е гардът на Сан Антонио Спърс, беше изключително алчен в играта си. Много
3: беше съотборник на
0: Сашо Везенков. Аз имам особено отношение към Диерън Фокс негативно, още от времето в Сакраменто.
3: Ама той е и ръпшен.
0: Да, да. И той беше много себичен и егоист като играч в Сакраменто също така. Сашо Везенков неоправдано беше обвиняван за слаба игра в защита. Везенков играеше великолепно в защита и аз не можех да разбера критиките на американските журналисти, които непрекъснато повтаряха, че Везенков е слаб защитник. Това е в отбор, в който играеха Малик Монк, който е в защита абсолютна холограма, и Диерън Фокс.
3: И егоманяка Диерън Фокс.
0: Диерън Фокс, който въобще не се интересува от защита. И Кайлър Мъри, който е също призрачно видение в защита. И в този отбор Сашо Везенков се стараеше страшно много в защита, играеше съотдайно в защита и беше много по-добър защитник от тези тримата, да кажем. И Диерън Фокс винаги съм знаел, че е много слаб защитник, но този и път наистина навреди на отбора и те бяха на път да изравнят сериите с две победи в Madison Square Garden. И това не се случи заради това разпадане във второто полувреме. 30 точки. Това е един училищен отбор, ще вкара повече точки за едно полувреме. 30 точки. Просто невероятно. Уембаняма, който е изумителен играч и е бъдещето на баскетбола, без съмнение, наричат го пришелец от друга планета. Игра силно през първото полувреме, второто полувреме изчезна. Имаше много агресивна игра в защита срещу него, което той трябва да го очаква и да е подготвен за това нещо. Той не беше подготвен, не реагира правилно, изпусна ключови фалове и стрелби. И Диерън Фокс, за него стана дума, и Стефон Кесъл направи глупави фалове. Много бяха факторите, които доведоха до този колапс, но Ню Йорк, може да си представиш какво представляваше Ню Йорк. Евала за сърцатата игра, Анунноби...
3: Очевидно и майсторски ръководена от враг номер 2 на тутраканската селищна система, защото Майк Браун все пак, нали, напомняме, че това беше треньора на Везенко в Сакраменто в периода, за който говорим. Значи все пак този човек...
0: Аз отидох на...
3: Не е Ела Меритни.
0: Аз пътувах до Далас за четвъртия матч на Везенко в Съединените щати.
3: Помним.
0: Да, и влезна като журналист на матча. И след това отидох на пресконференцията. Излезнах разочарован. Ага. Отидох на пресконференцията на Майк Браун. И,
1: той те парзаля колко, не, защото нали, да. Това, да, ние на български не знаеш, не мога да кажеш влезнах и излезнах, влязох и излязох. Да, той затова те парзаля.
0: А вие сте станали жертва на кедъра.
3: Да,
0: защо?
3: Да. Именно!
1: Всички ще станем жертва на кедъра.
0: Както и да е, на пресконференцията Майк Браун, аз отидох и исках да го попитам защо Везенков игра 7 минути в този матч. Нали, той вкара 7 точки за 7 минути.
3: Той знаеш ли какво ще ти отговори като кедъра? Защото 7 е добро число.
0: 7 е добро число, да. Но,
1: колко рано ни напусна, а колко ни липсва вече?
0: Да.
1: Колко скоро всъщност ни напусна?
3: Ох, чакайте!
0: Аз получих съобщение от Стегоцефал, че той е престанал да слуша предаването. В момента, в който разбрал, че кедъра няма да... Няма
3: което
0: да
3: само доказва, че наистина може да мисли.
1: Ама той и аз не го слушам.
0: Но той тогава сипеше суперлативи по повод Диерън Фокс на пресконференцията. На всеки въпрос, който му беше зададен, той отговаряше, Диерън Фокс е най-великият играч, той е играч на месеца, играч еди какво си, най-олстар, той е велик, вижте какво направи днес. Аз го питах... как се развиват играчите, които са за първа година в отбора. Не само Везенков,
3: значи,
0: но и другите.
3: Значи ти дипломатично, ти дипломатично, не го питаш защо само 7 минути
0: бях
3: игра.
0: Бях ядосан, но дипломатично.
3: И благодаря ти, че ти не го наричаш Саша. Адски много ти благодаря.
0: Да, този русизъм, да. Долен. Но...
3: И гърцизъм,
0: да,
3: вероятно.
0: Попита го дали според него Везенков и останалите новобранци в отбора се развиват в ускорени темпове, дали се вписват в неговите нападателни схеми, и той отново насочи разговора към Диеран Фокс. И сега той играе срещу Диеран Фокс.
3: Да.
0: Е треньор срещу Диеран Фокс.
3: И какво казва?
0: И знае, той просто знае какво да очаква от него. Знае къде са слабите му места, знае на къде да насочи защитата срещу него, знае кръстосания му дрибъл.
3: Така.
0: И според мен това помогна на Нью Йорк Никс. А Майк Браун, който аз не обичам, след матча в Далас, аз извървях пъти от съблекалнята до рейса с Сашо. И си говорихме за...
3: Благодаря
0: за
3: ти, че не го наричаш Саша.
0: И той тогава, първото нещо, което ми каза, с много тъга в очите, каза: няма ми доверие. Треньора ми няма доверие просто. И не знам дали ще ми има въобще доверие. И...
3: Ма това... Странни неща са. Да. Аз не искам да кажа, че единия е прав, пък другия не е, но виж какво нещо е сега. Единия е пред прага на величието, а другия, колкото и да е близо до титлата на Гърция, все пак не може да се сравни NBA с дербито, Олимпиакос, Панатинайкос.
0: Добре направи според мен, че се върна.
3: Да, да, в неговия случай вероятно е правилното решение.
0: Не беше оценен, стилът на игра не съвпадаше с неговото разбиране за баскетбол, с неговия академичен подход към тази игра, и според мен беше мъдър ход неговото връщане. Тук той е икона, виж какви неща направи,
3: да,
0: вписа името си в историята.
3: Но ако ти не можеш да се впишеш в оная схема...
0: Да, на 29, на 30 години да търкаш пейката е недопустимо за играч от неговата класа, и той каза: не, тръгвам си. Майк Браун свърши ювелирна работа в Нью Йорк Никс. Ювелир. Просто великолепна треньорска работа, особено в последните 3 месеца, и заслужава аплодисменти, заслужава суперлативи. Браво на него.
3: Господин Станчев има въпрос.
0: Да, Станчев.
2: Да. Аз имам въпрос. Какво промени Майк Браун в Нью Йорк, освен на новите попълнения, нали, като Джордан Кларксън и Джереми Сошен, който, независимо кой отбор ще спечели, ще вземе медал. Така какво промени той в Нью Йорк спрямо миналата година?
0: Може би най-важното нещо, което направи, беше работата му с Карл Ентони Таунс. Той му даде възможност на Карл Ентони Таунс.
3: Зверският център.
0: Да, центърът, който е най-добрият висок стрелец в Националната баскетболна асоциация и може би в целия свят. По-добър от Никола Йокич, по-добър от Антетокумпо, по-добър от всички високи играчи като стрелец. Не забравяй, той беше... той участваше в състезанието за тройки. Толкова е добър. И...
3: Слушателите, които... Да. Не са толкова запознати с тези детайли. Става дума за тройки, хвърляне на топката от далечно разстояние, а не за тройки в друга област.
0: Да, кебабчета. Да, точно така.
3: А не за тройка кебабчета или за това, дето шведите са го измислили.
0: Да, да. Състезанието по шведски тройки, не знам как се представя Карл Ентони Таунс. Знам, че Джои Чеснат по всяка вероятност би го спечелил, или пък по-скоро Соня Томас, защото тя е фен на Суджук. Но... Карл Ентони Таунс беше му дадена възможност да се изтегли на периметъра и да играе далече от коша и с лице към коша. От него, понеже заради неговия тръс, винаги си искал да играе с гръб към коша, близост до подкошието, но Майк Браун оцени какво притежава в негово лице и направи така, че той да изтегли центъра на противниковия отбор далече от коша, което в случая с Уембаняма е от изключително значение, и Карл Ентони Таунс беше възроден. И игра невероятно. Това даде, отвори пространство за изумителните стрелци на Нью Йорк. Също Майк Браун даде пълен карт-бланш на Джейлън Брансън да се движи свободно, да прави каквото си пожелае, защото той разбра, че този човек е в състояние да генерира ситуации сам за себе си, да мине през двама, през трима защитници, да събере защитници, да се освободи от топката в точно необходимия момент. Майк Браун изпрати смъртоносни стрелци на 0 градуса от коша, също така, където Джейлън Брансън винаги знае къде се намират, и успява да ги намери, събира двама защитници, намира непокрит нападател и отбора започна да вкарва, да вкарва, да вкарва. Те са страхотни стрелци. Всички в този отбор са стрелци.
3: Почнаха... Еми като е в тройки, трябва да се вкарва, да.
0: Точно така. Mm-hmm. Почнаха да бият рекорди.
1: По-добре да вкарваш, отколкото да ти вкарат.
0: Спечелиха и...
3: Зависи от гледната точка. Спечелиха... Дали си мъж или жена, или пък другото там.
1: Да. Няма значение, момиче, момче. Да.
0: Спечелиха 11 поредни победи в плейофите, рекорд, и тази серия беше нарушена единствено заради Доналд Тръмп, който се появи на който се появи в третия матч в Ню Йорк и ги прокле по този начин. И загубиха, те за пръв път загубиха плейофен матч заради него, и феновете на Ню Йорк освиркаха освиркаха носителят на наградата на мир на FIFA и го на практика го изгониха. Понеже бе освиркан жестоко, той не си позволи да присъства на следващия матч, който естествено веднага бе спечелен.
1: Абе, той верно ли е, понеже, той да. Наистина ли е получил този италианец, който е шефа на FIFA?
0: Да, бе. Джани Инфантино.
3: Да, бе, как?
0: Наградата за мир на FIFA.
3: Но понеже ти каза, но понеже ти каза, че там се бил възроден, нали така каза?
0: Да,
3: възроден. И понеже в момента сме пролет, да, така астрономическа е. Все още.
1: Да. Лято скъш да настъпи след 9 дни.
3: Така. Аз имам една много интересна информация за теб, Иво, и за слушателите, че миналата година Стефан Станчев е забелязан в галерия Офици пред картината Примавера, пролет на Алесандро Ботичели, един от гениите на Възраждането.
1: С гръб,
0: да.
3: Умеем ли да завъртаме нещата по правилния начин?
1: С гръб към нея.
3: С фланелка на Радио Тангра Мега Рок.
1: И никой не гледал картината, да гледали добре изпълнената тумби фланелка, дизайна на Макс, на тогавашния...
3: Искам да ти кажа, че екскурзоводката им на тяхната група, понеже аз бях индивидуално, всъщност само с госпожата Бакова, ние си бяхме
1: в галерия.
3: Изведнъж аз с фанелка на радиото, Стефан с фанелка на радиото и некви... Ей, какво става? И тази жена се шашна леко, защото... Той е фан... Нали, изведнъж се появяват някакъв точно на...
1: И татуировки на калашник.
3: Да!
1: Зад
3: АК-47. И жената гледаше доста стреснато.
0: Да. Има малка галерия в Париж, в която се намират повечето от шедьоврите на Моне. Неговите водни лилии.
3: Малка?
0: Еми, относително малка.
1: Той е американец.
0: Да. Да,
1: за него всичко малка е малко.
3: Мюзе Д'Орсе е малка галерия.
1: И за него?
0: Да. Не, относително малка галерия.
3: Е, спрямо Лувъра, да.
1: Ама виж, той се държи като Тръмп вече.
0: Да, разбира се. Но аз си давам сметка, защото ако си бил там, ти знаеш, че
3: ако
0: не...
3: Ако си бил. Ако си бил. Да. Новата песен на Емил Димитров.
1: Ши бил.
3: Да. Един... беше поправил Шибил на Шибал, между другото.
1: Да. Къде?
3: Върху една книга на Йордан Йовков.
0: Ако си бил в тази галерия, знаеш колко е трудно да се концентрираш, защото където и да погледнеш има шедьоври. Затова и Станч, когато имаш два шедьовра, не знаеш на къде да насочиш погледа си.
3: Аз затова никъде не хода.
0: Да, точно така.
3: Смятай екскурзоводката, която вижда три шедьовъра. Примавера на Ботичели, Стефчо Станчев и госпожа Табакова.
0: Е, това са три шедьора, на къде да насочиш поглед първо? Логично.
3: Аз за това никъде не ходя.
1: Но срещата ви е чукната вече. Ще се видим с...
3: Къде е Фотев?
1: Абе, аз това те питах.
3: А, ще се появи.
1: Да не се окаже, че той е изпреварил кедър. Фония път. Срещата...
3: Пътнико свиден е друга
1: срещата песен. Срещата ни с Радослав Спасов е закована за И-10.
3: Сериозно ли бе?
1: Еми, ти така предложи.
3: Ма значи той е в София.
1: Да, той нали се прибра специално, за да се види с.
3: Но не знаехме дали е в София или във Варна, примерно.
1: Не бе, не, той как да. Какво да прави във Варна?
3: Откъде да знам? Варна Уайкенд. Ти четеше за Варна Уайкенд.
1: За 12 юли. От
3: не,
1: сега,
3: е по-късно е. Не е 12. Винаги е третия уикенд на юли. Варна Уайкенд е третия уикенд на юли.
1: Сега трябва ли пак да чета?
3: Не. После ще
1: Варна
3: четем заедно. Уайкенд.
1: После
3: утре. Да, момент, трябва. 3-4.
1: 3-4. 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологически музей Варна.
3: А, тук е уловката. В двора на археологическия музей. Това иска да каже Кедър.
1: Ааа.
3: Сега разбрахме ние, а не отивам в пленарна зала.
1: Абе, стига си пипал топката на Ирландия, Станч. Той си мисли, че ще се сипе тежката книга на неговите съграждани.
0: Да.
1: Това произведение на изкуството, между другото, то е сложено там и има същия ефект като вековните катедрали върху обикновените хора, защото ги кара да се чувстват още по-обикновени.
3: Да.
1: По-малки и просто мравки. Да. Този, Иво, погледни този колосален...
3: Карат ги да вярват в величието на църквата и нейната непогрешимост.
1: 5 кг и 800 грама. И е просто част от творчеството на тези две момчета. Да. Една малка част от творчеството на тези две едри момчета по повод английския футбол. Албионика.
0: Логично беше Станч да я докосне, защото той обича да пипа топки.
1: Вау! Виждам, че си добре запознат с тази негова страст. Добре, някакви прогнозки за днешните матчове?
3: Да, първо Стефан трябва да каже кои са. Аз знам, че има един матч Катар-Швейцария.
1: Той би трябвало да се подготви.
3: Не, не, този Канада БХ е ясен, но мисля, че след това има Парагвай.
1: Менацки ми липсва единственият човек на планетата, познал на предишното световно първенство резултата от матча Дания-Австралия.
3: Още повече, че сега щяхме да го питаме за матча Австралия-Турция как ще завърши. Той може да ни изпрати писмена прогноза.
1: Облечен като министъра на външните работи на Република България.
3: Окей, значи...
1: За голи оляво рамо.
3: Да кажем прогнозите за матча Канада-Босна and Херцеговина.
0: Да.
1: Дето били три държави.
3: Ще, до вечера те ще те питат. Накрая на разговора, който ще е там с...
1: Здравейте!
3: Хора...
1: Пътища, автомобили.
0: Имат няколко млади...
3: От типа на Велизар Димитров и така нататък. Ще си говорите, след което ще питат прогноза, точен резултат.
0: Да, канадците имат проблеми. Джеси Марш е много добър треньор. Те имат американски треньор, който се очакваше да поеме отбора на Съединените щати. Джеси Марш е с много опит в Лайпциг, като главен треньор на Лайпциг, на Залцбург, Ред Бул, Залцбург, на Лидс Юнайтед. И той стана треньор на националния отбор на Канада, но когато се освободи мястото, когато Берхаутер бе уволнен, се очакваше именно той да стане треньор на Съединените щати. Той беше кандидат номер едно. Той беше много-много разочарован от това, че не беше избран и че Маурисио Почетино беше избран за треньор на щатите. И е неговата мисия е да докаже на Федерацията на САЩ, че направиха голяма грешка. Много е амбициран, но в отбора на Канада има проблеми. Алфонзо Дейвис е контузен и няма да играе.
3: Да, най-добрият защитник.
0: Да, и не само защитник, той е мотора на отбора с страхове.
3: Този отбор има и други функции, да, така е.
0: Но също така Джонатан Дейвид...
3: Не, не ми кажа, че той не е добре.
0: Слаб сезон, много слаб сезон в Ювентус, но той е окей.
3: За разлика от предишния му престой в Лил.
0: Като беше неопазим.
3: Където във Франция, разбираше, той беше Жонатан Давид, но това е съвсем друга тема.
0: Да, беше неопазим.
3: Защото Жонатан Давид са френски думи.
1: Неопазим или неопазяем?
0: Неопазяем.
1: Неопазяем звучи по-арменско, да ги поздравим с резултатите от изборите.
3: Наш човек се оказва, за сега поне. Освен ако нема тайна мисия да прецака нещата. Не вярвам.
0: Да, но трябва да видим дали Джонатан Дейвид ще играе така, както игра в Лил, дали ще играе така, както игра в националния отбор на Канада през последните години.
3: Така ще играе.
0: Или ще играе така, както игра в Ювентус през този сезон и няма да се...
3: Ювентус е друга история там. Да. Първо, че те бяха в някакъв много странен сезон и накрая видя какво пропадане. Не можаха да влязат в Шампионската лига.
0: Да.
3: А освен това, там конкуренцията е в пъти по-голяма от тази в Лил.
0: Разбира се, да.
3: И, нали, адаптация, ау...
0: Да.
3: Аз съжалявам...
1: Нали не трябва да пусна музиката от адаптация.
3: Под мостовете не шумят. Да. Съжалявам за него, защото според мен е супер футболист. Съжалявам на този етап. Сега вече друг въпрос е какво ще стане през следващия сезон.
0: Да.
1: Помниш ли израза съжаляй буку?
3: Съжаляй буку.
1: Съжаляй буку.
3: Искам да се самоубия.
0: Босна и Херцеговина...
3: Където играе резервния вратар
0: Злоумислил.
3: Така.
0: Мартин Злоумислил.
1: Абе, дано до днес. А също така резервен, има... вече титуляр да е. С това страхотно име.
3: А също така там има един Джеко.
1: А той всъщност е един Джеко. А той всъщност е Evil Thoughts. Всъщност би трябвало да му е
0: Evil Thoughts.
1: Evil Thoughts.
0: Мартин Evil Thoughts.
1: Виж колко по-яко звучи.
0: Като,
1: а това момче вчера, дето участваше в отбора на
3: момче
1: Бафана.
3: Като картинка.
1: Бафана Сид Хол. Нали ти е ясно как го наричат? След особено лошия му старт на световното. Да.
3: Абе, три червени картона. Това беше чудовищна работа.
0: Да,
3: не
0: да,
3: кам,
0: да,
3: че бяха незаслужени.
1: Аз не гледах много. Съдията беше от Бразилия, ти за това си толерантен.
3: Нищо, аз какво да гледам? Аз бачках и фърлях пълно око от време на време. Даже не бях видял, че до тази сутрин, че и Мексико има червен картон.
1: Камен Алипиев се намесва, че не се казва така.
3: Кое бе, батко?
1: Не е зломислил, е зломислич.
0: Зломислич, да, зломислич, да.
1: Но...
0: Е, разбира се, че се намеси Камен. Ма защо не е тук Камен Алипиев?
3: А, питай го, да,
0: да ни коригира.
3: Това е черна станция.
1: Защото джакузито и ловките пръсти на Боряна под водата са доста по-удобни от нашите вечно търсещи извивките на красивите му пръсти тук в студиото. Очи.
0: Да.
3: Обгърнати в ластнични дънки, както би отбелязал Роската Пашов.
1: Да, мислим еднакво, значи.
0: Да, но очаквам, има няколко млади, обещаващи играчи в отбора на Босна и Херцеговина.
3: Стига си увъртал, кажи прогноза.
0: Но прогнозата е 2-0 или 1-0 за Канада. Канадците на своя територия би трябвало да спечелят. Надявам се...
3: Те в кои градове играят там?
0: В Торонто днес.
3: Има мачо и във Ванкувър.
0: Да.
3: По принцип, да. Но, това са двата града, в които ще има мачове.
1: Там ходиха да гледат косатки, нали? Във Ванкувър.
3: Да, Волния Уили е сниман също така в океана там. Наблизо.
0: Да, и предполагам, че Канада... Джонатан Дейвид ще се събуди и предполагам, че Канада ще намери начин да се наложи над отбора на Босна, където ти спомена, че имаме един Джеко, който е спокойно може да има
3: внуци. Който внуци. Подчертаваме, че нарочно казахме един Джеко. Там има един Джеко.
0: Един Джеко.
3: Защото той е един Джеко.
0: Да.
3: Нали? Да.
1: Джеко.
3: Да. Един, а не като един Зинедин Зидан.
0: Да,
3: от едно парче.
0: И в крайна сметка Канада ще победи в този матч.
3: И мислиш, че на нула, така ли?
0: Канадците... Да, Босни имат проблеми с карването на голове.
3: Според мен ще вкарат гол.
0: Мислиш ли?
3: В този матч според мен ще вкарат.
1: Жеко.
3: Ако Канада бие, няма да е на нула, според мен.
0: Да. Ми, не знам, те имаха много проблеми с карването на голове в квалификациите и спечелиха, знаеш, с дуспи. Специалисти са по дуспите, без съмнение. Но твърд отбор са... играят много дефанзивно, успяха да елиминират и Уелс, и Италия, които бяха сочени за фаворити, и не трябва да бъдат подценявани в никакъв
1: не
0: случай.
1: Не знам вие как сте, но аз без да се интересувам особено от футбол, нещо не ми е наред, когато италианците не участват.
3: Но аз пък за сметка на това дадоха възможност да бъде измислено мемето, че в последните 20 години... Шакира
1: лака,
3: е по-често на световно първенство от италианския национален отбор.
1: Което се оказва, че не е толкова трудно, но и трябва да отбележим, че и Шакира не е това, което беше.
3: Времето ли?
1: Онази необуздана стихия, която
3: Time
1: печелеше...
3: waits for no one, както са казали Rolling Stones.
1: Мъжки сърца, точно пък те, да го казвам, ми се струва малко нечесто спрямо такива като Шакира.
0: Шакира, Мадона и BTS ще участват на финала, нали, на полувремето.
1: Да, братята Галахър изразиха своето типично кисело отношение.
3: Извинете
1: към това,
3: ме,
1: защо
3: трябва
1: да са много известна, може би най-известната кей-поп формация.
3: А, да, окей.
1: Ма тия хора нищо...
3: Окей-поп.
1: Тия хора нямат нищо общо с
3: окей,
1: футбола,
3: става,
1: казаха
3: окей-поп.
1: Орези и момчета от Манчестър.
0: Да, в щатите цените на билетите са скандални.
1: Е,
0: знам, че
1: е.
0: Много се говори за това.
1: Наистина ли?
0: Скандални са цените.
1: Нека
0: на
1: го чуем от теб. Наистина ли са скандални?
0: Да, сина ми се опита да вземе билет за посредствен мач, да кажем, какво беше, Кюрасао и Алжир.
3: Okay.
0: Забрави какво беше.
3: Там,
0: но...
3: знае, то даже не е посредствен, а е ниската.
0: Да,
1: там какви
0: да.
1: Коктейли ще се
3: топка.
1: Пият.
0: Да, с Кюрасао. Аз съм бил в Кюрасао, великолепно място, между другото.
3: Имаш това чувството, е по време на оня трип с големия кораб?
0: Да, имаш чувството, че си в Амстердам, обаче сред тропическа растителност. Защото
3: и
0: на практика
3: друг тип,
0: е
3: и друг тип вода.
0: Нидерландска територия, да, и е прелесно Архитектурата е като в Амстердам, божествени кафенета, площади, улици,
3: и
0: много висок стандарт
3: again,
0: на живот. Стандарт на живот. Има един мост, който е кораб мост. Единствения в света, огромен мост, който се движи като кораб и влиза в залива и става мост. Много интересно. Много висок стандарт на живот. Жителите на...
3: Ето, затова билетите за мачовете са скъпи на Кюрасао.
1: Защото вие не може да си ги позволите, но те могат.
0: Да. Има стадиони на това световно първенство, където мястото на седалките е по-голямо от жителите на остров Кюрасао, отколкото са жителите на остров Кюрасао. Така че
3: дай
0: никакъв
3: пример,
0: шанс. Еми, да кажем Ацтек. За цената... сред най-евтините билети за първия матч на Съединените щати, най-евтините билети, с които се намират местата, има пътуване, за да стигнеш до тези места, което изисква базов лагер и аклиматизация.
3: Така.
0: Защото са толкова високо,
3: да,
0: на стадиона.
3: Разбрахме те.
0: Над 2000 долара са билетите за първия матч на щати. Над 2000 долара на най-скапаните места.
3: Да.
0: Стадионите в САЩ са по-различни от стадионите в Европа.
1: В какъв смисъл?
0: В смисъл, че там има насочване към луксозните ложи и по-малко обикновени места, повече скъпи места, с луксозни ложи, с маси, и неща, които са чужди на фена, на традиционния класически фен на футбола, който иска просто да гледа матч в
3: да
0: класическа обстановка. Да, като там има много, прекалено много луксозни ложи, които елиминират много от обикновените места за фенове.
3: Но това много често са стадиони, на които се играе не само футбол, нали?
0: Американски футбол.
3: Предимно, да, даже
0: предимно американски футбол. И това е странно усещане за феновете на футбола, и тези места достигат астрономически цени. И моят син се отказа да си купува билет, защото каза, изключително
3: е
0: там. Да. Когато аз видях цената на билет на нормално място за първият матч на щатите, първият въпрос, който зададох, дали този билет, като го купиш, също ти дават Honda Accord на старо. Нали, защото беше хиляди долари.
1: Добре, а толкова ли е потресаваща амплитудата между цените в Канада?

0: свърши с, да завърши с шорт и втора употреба. Не трябваше да го продължаваш въобще.
1: Долни гащи.
0: Да, долни гащи.
1: Те за цени ми говорят.
0: Но заслужават изключително уважение. Изключително уважение администраторите на FIFA. Защото
1: в какъв смисъл?
0: Иска се невероятно умение да откриеш човек, който да стане президент на FIFA, който да е по-корумпиран от Сеп Блатър.
1: Да, да.
0: Невероятно. Как успяха да намерят човек?
1: Ебати кастинга.
0: Да, невероятно.
1: При този... това в него може би не е участвал нито един българин. Което...
0: да, това е компрометирало до някъде търсенето на корумпиран президент, но Джани Инфантино заяви, че цените на билетите се дължат...
1: Ех, как
0: дължат...
1: би помогнал Иван Славков. Да. Ако беше жив.
0: Да, се дължат на пазарната атмосфера на Съединените щати. На това се дължели тези цени на билетите, защото това бил диктувал пазарът в Съединените щати. Това изисквал пазарът.
1: Е, ние ще видим всъщност.
0: Да, но...
1: Ако стадионите са полупразни...
0: 7 милиона билета има общо, представи си.
1: Това не е
0: 7
1: много.
0: Еми за едно първенство... За малко да дръпне...
1: Людмил Фонтев,
0: за малко да дръпне
1: граната. Лошото, че всички заминаваме с него. Ми да пробва, бе, да пробва. Фонтев, пробвай да видим. Чакай да пусна няколко полезни съобщения.
0: Да.
1: Защото просто нямам търпение.
2: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
3: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
4: Трикракото пиле. Денко го от три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: Heavy Metal Club Metal Force. Викани на Running Free Festival. С участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на BiletBG. Очакваме ви!
7: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
9: 0-3-8-227-224.
10: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
11: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който чита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
12: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.
1: Чик Кари е роден на

0: днешната дата. Между другото, мислех да ви пусна сега реакциите на любимия Дамиан Маккензи след изумителната победа на неговите Чивс в първия полуфинал.
1: Крусейдърс?
0: Да, Крусейдърс, които бяха една супер институция преди, може би, вече почти 10 години, загубиха този полуфинал в супер ръгби с 19 глупости, с 12 на 49, но ние трябва да... Длъжни сме да отбележим страхотната победа на българския национален отбор по ръгби 7 при жените, който започна тази кампания.
1: Настоящата кампания, да.
0: В конференция 1 в Андора, където момчетата ни ще играят малко по-късно. Спечелихме матча си с Литуения, което продължавам да не знам как се превежда на български.
2: Литва.
0: Литва с 24 на 19.
1: Защото другото е Латвия.
0: Имат още един матч по-късно. Чакаме матчовете и при мъжете. Говорихме много в понеделник за това, което предстои на световния ръгби календар, и тъй като студиото ни е препълнено с звезди, няма да говорим повече за ръгби до края.
1: Добре,
0: може би тъпото е, че няма как да попитаме Камени какво ще има в предаването му по Радио София в неделя. Той може и да ни напише.
1: Но преди всичко се надяваме да има такова предаване. Людмил Фотев вече...
0: От твоите уста...
1: Людмил Фотев вече е при нас. Който
0: и Людмил между Фотев, другото, Фотев вече е при нас.
1: Добре дошъл. Ти гледа ли участието на Камен в моя плейлист?
3: Аз не само, че го гледах, а и имах какво да му кажа.
1: Наистина ли? Мислим еднакво.
3: И мисля, че и двамата отиваме към другаря Шостакович, обаче по различен път.
1: Абе, между другото, Красимир Балъков каза за Стоичков, другаря Стоичков.
2: Оу!
3: Не, когато той пише това си произведение...
1: Имаш предвид Шостакович?
3: Разбира се, не другаря Стоичков, защото неговите произведения, тези, които ги описваха, някак си не са цензурирани за... нашия ефир.
1: Аз имам разказ от очевидец на времето, когато с Парма е бил на някакво турне в Торонто. Как се е държал на маса. И там...
3: Каброн.
1: И там дъщерите на милионера от българския... на българския мултимилионер Игнат Канев са били втрещените. Тогава са били по 9-10 години.
3: Сега, нещата около другаря Шостакович са много смешни за тези, които не са се сблъсквали с оригиналната мелодия, по която той прави джаз валс свитата.
1: Валс номер 2, да.
3: Така, цялата история започва от... натоварването на няколко парахода на деца на така наречените републиканци. Тези деца, като всички деца, не си дават сметка песните, които пеят, откъде идват. Те си върват по улицата, слушат някаква популярна за момента мелодия и си я тараникат. Когато ги стоварват в Крим, ако не се лъжа, другаря Шостакович също е там.
1: Людмиле, чи е Крим?
3: Как че украински си бил и такъв ще си бъде? Как мое ми задаваш на мене такива въпроси? Все едно на Манол Глишев да ги зададеш. Той ни чака между другото в прикирето, но както и да е. Да се върнем към другаря Шостакович. Той се разхождал, липсвал му някаква муза, изведнъж чува едни деца да си пеят. Йо, те, даре. И така нататък.
0: А кой е оригиналният композитор?
3: А така, най-смешното е, че това е била популярна песен на Лас Фаланхас, т.е. на фалангистите, ага, които всички...
1: Нашите хора! Нашите хора!
3: Франко. Сега, точно Франко ги приема тях, защото те съществуват от преди Франко и по някакъв начин той в един момент леко почва да се плаши от тях.
1: А какво значи всъщност Йоте Даре?
3: Йоте Даре ще ти дам. Аз ще ти дам моята обич и така нататък. Mm-hmm. Песничка такава, не съвсем детска, но да речем е тогавашния летен хит, който се въртял по всички испански нерепубликански радиостанции. И те си го пеят, защото не знаят, че бангаранга, това е на фаланги. Тя, тяхната бангаранга по това нещо, Йоте Даре. И него му харесва мелодията и си я Ама тя е едно към едно, намери, моля те, Йоте Даре.
0: Да, ма знаеш колко песни има Йоте Даре с това име. Той е като на времето, когато Бири Гулд и Тим Мос се опитаха да направят група, с която да се скрият в интернет, и кръстиха порн. И когато напишеш в Google порн, познай какво излиза. Ето тук има техен флайер. Йоте Даре.
3: Йоте Даре, сега ще
0: ти дам, нали се сещаш, че това е точно като порн. Ке ти дам.
3: Ама отговорът да биде да. Така че за мен това беше именно отмъщението към другаря Шостакович. Защото той не си е дал сметка. Всичките 90% всъщност от хората, които използват това нещо без значение дали да се открие София Филм Фест или каквото ще да е, също не си дават сметка. И е хубаво, когато слагаме и тата, да им слагаме и точиците отгоре, както казват нашите.
0: Може би това е повод да ни денацифицират.
1: О, крайно време. Да, да, то в България ще е адски трудно, ако се почне, да, особено с това правителство и така нататък.
0: Между другото, аз съм
1: предането на адски много политизира тебе да му се не види, бе. Между другото, аз съм открил нещо. А, така, може би е стало и друг път.
0: Ти освен спасителя си,
1: понеже стана дума за Испания от онова време.
0: Испания.
1: Испания, por favor. Парчето от осъдени души.
0: Тан, тан, тан, тан.
1: Така.
0: Тан, тан, тан,
1: ако
0: тан, тан, тан,
1: имам време, ще изслушам цялата опера Риголето.
0: А, ти си го казвал това.
1: Да, но Фотев не го е чувал и Иво не го е чувал.
3: Ето,
1: моменто. Ун.
0: Така звучи като във филм на ужаси.
3: Да, да. Но все пак мелодията е хващате.
2: Деца с ножове.
0: А кой го изпълнява това?
3: Това е някакъв детски
0: хор.
3: Чичи Дагостино, Уайт Моде, не знам какво.
1: Сцената, от която това е на едно към едно го има в Риголето на Верди. В една сцена, в която Риголето шута нещо.
0: Объркахте ме сега. Верди е французин.
4: Да.
1: Не, Верди е френска дума. Не, може да не е като
4: Джузепе Верди.
0: Тук е, нали знаете колко често умираме от смях, че традиционните Моцартови празници в град Правец бяха открити с операта Аида преди няколко години. Оттам, защо Фотев? Такъв случай Верди да не е французин.
1: Фотев, ако ти кажа... Да, да. Гьоте, да. Ако ти кажа за някой човек, абе, гледай го тоя къв е и ръпшан, какво първо си помислиш?
3: Виж сега, това беше на времето, поне по мое време, защото аз съм десетина години под Дъртокопеле.
1: Много. И... Дъртанян.
3: Да, много. Абсолютен Дъртанян. По мое време...
1: Стивън Спилбърг.
3: Едни италианци после ми го казаха след теб.
0: Стивън Спилбърг е да. Италианец.
3: Тя беше с едни такива тънки плитчици, които са изкуствени. После се оказаха, че... И като ти кажа, че...
1: Екстеншън е...
3: Това не го знае, това е нещо ново.
0: Не, те бяха много ситни, не бяха
3: точно така. Тази, после ако не се лъжа, и ръпшенката запяса с Бони Ема.
4: Преше с Уилсън.
0: Не.
3: Не е ли била с Бони Ема?
4: Че
3: беше след това. Но понеже не съм си падал по тази точно музика, като ти кажат къв си и ръпшен, все едно е като Гепиш Вепса. Помните ли го
1: това? Не бе, аз това го помна. Ама с тази дума не си представяш циганин, примерно, или негър, или някакъв. Не, просто не, така, не, нещо друго.
3: Такъв малко отвяр.
1: А, прическата с... Да. А те освен това си връзваха едни бели такива топченца на края на плитките.
0: Да. Стас, все по-еклектично това предаване.
1: Маниста или нещо такова. Добре, директно. Ето.
3: Сега, по същество. Имаше един аероплан претаковани хора, които каснаха миналия петък по това време у Паризо, за да гледат инсталацията в чест на Кристо.
0: В Париж.
3: Точно.
0: Mm-hmm. У Паризо, като кажеш...
3: Отиваха...
1: Ако кажеш, е едно обечо, е в Виена. Да.
0: Той малко енигматично се изразява, колегата Фотев.
1: Вместо да се изразява афористично и да каже по-добре да работиш с пияни професионалисти, отколкото с трезви идиоти.
0: Човека е енигма, тук е Мартин Банков в това студио. Марин, т.е. аз пък Мартин. Да. Я станах като кедра, Станислав Станев.
3: Цялата история е, че когато ти се опитваш да правиш някакъв трибют към някого, без значение дали е музикален трибют, защото
0: Камен
3: всички...
0: Липиев.
3: Примерно, към Камен Липиев.
1: Дари... Който току-що ни е написал следното в нашия чат, продължаваме да сме щастливи, че той е жив. Фотев уби претенциите ми за музикален снобизъм.
3: А аз ли съм по-голямата снопка от него. О, Боже. Кедър, извинявай, Капане, въобще не е нарочно. Исках само да сложим точките върху ито. Та другото нещо ми беше мисълта за така наречените трибюти. JR ще прави трибют за Кристо и Жан-Клод. Не е лошо мястото. Започва от хола, трябваше да бъде на площад Кристо и Жан-Клод, който е на върха на Сите. Точно където влиза едната част от Помнев. Само че, когато се правят всичките тези истории, когато го правиш за една година или по-малко дори от една година, мисля, че беше горе-долу една година, трябва да си дадеш сметка, че по тази река влиза океански въздух, океански бури и всичко, което може човек да си представи. И когато ти си сложил едно, все пак това не е платното, което Кристо беше сложил, за да вървим по него като по вода на езерото в Италия, на Изео, и има едни огромни четириъгълни знаци, такива метални с гадния метал, който да са едно пътните знаци за корабчетата отдолу. При някакъв по-силен вятър те ще разкъсат платното.
1: Довършвам твоята мисъл. Да. Ще стане така, както с пилона на Радев в Рожен.
3: А то стана вече.
1: Да.
3: Но това, както се казва, не е първото забавяне, но предишното, примерно, опаковането на Триумфалната арка се забави заради ковида. Цялата работа е, че когато Кристо и Жан-Клод правят тези проекти, те ги работят десетки години. И за това мисля, че всичко, което искаме на наше време да става сега, веднага и...
0: Сега, да, и ако сега може... както казвате в Испания. Сега.
3: Сега. Така. И ако може да има максимална видимост, понякога може да бъде...
0: Ама виж какво се случи с Саграда Фамилия. Най-после... Да. Се стигна и до там. Което
1: не с Саграда
0: сега.
1: Фамилия, а с Ла Саграда Фамилия.
3: Ама да, много, това много ми хареса, че Алан Парсънс в деня на слизането на папата надолу, защото той беше малко по-нагоре в Барселона за някаква миса.
1: Не в Барселона, Барселона.
3: Добре, де, зависи. Някои казват Барса, зависи. Аз си казвам Барна.
0: Защото зависи, да. Тук много немислено влиза в
1: каталонското. Да, аз бих могъл да кажа Барселона и в каталонците.
0: В каталонското произношение на някои неща немислено влиза, но тук искам да напомня...
3: То е чисто българско, между другото. Твърдото е българско на
0: каталонците. Искам да напомня на Камен Алипиев, както биха казали Оперник, да. Е, че всъщност това, което господин Людмил Фотев... отправи като забележка към последното за сезона и издание на моят плейлист и връзката на Шостакович с испанската музикална традиция не е камък в обширната градина на самия господин Алипиев, а е много по-голям в претенциозния водещ на предаването, който можеше той да настъпи камен и да му каже франкист.
3: Не, камен беше много хитър. Нека да се
0: той
3: бъде...
0: винаги е.
3: Той беше много хитър, казвайки...
0: Самия факт, че не е тук.
3: Да, то е има хитрост. Много истории около това. Ама като кажеш, има много истории, кажи поне една, за да ти повярвам. Еба си.
0: Еми, той е учил в 133-то.
1: Не бе, той наблегна, за да видите колко внимателно аз съм гледал и слушал, че Шостакович искал да отправи индиректна критика към сталинския режим, нали, с меланхолията, която е вкарал, че, нали, ние уж така, обаче всъщност ние не живеем много добре.
0: Да, че не всичко е толкова весело. Да. Престанете да така, дъвчете кокарите.
1: Което е правилно.
0: Човек още е жив.
3: Разбира се, Шостакович не е жив и Сталин не е жив, не, така че можем да им дъвчим.
1: Даже са умрели горе-долу по едно и също време.
3: Дет се казва почти в един и същи ден.
1: Така се... да се каже, 53 март.
0: И даже никой не е разбрал за Шостакович.
1: Обяснимо.
0: Това е като Елвис и любимия ни играчо Маркс.
3: О, Боже. Това беше Август, да? Се лъжа.
0: Да. Пилонът... това е реплика на един филм, когато един казва, о, гол, той казва, yes. Да, какво искаш от мен?
1: Трябва да довършим прогнозите за световното.
4: Да.
1: Защото не сме чули прогнозата на Иво Иванов за...
0: нито за САЩ, полуфиналите
1: Парагвай. За САЩ, Парагвай и Катар, Швейцария.
4: Да, разбира
0: Катар
4: се.
0: Катар е болест.
4: Първо да спомена, че Пилонът на Радев е великолепно заглавие за порнографски филм. Второ
1: и второ на Ивайло Радев.
4: Също така, да спомена, че кой стотици милиони, да не кажа милиарди хора по света правят трибют на Кристо всеки Божи ден, в който оправят безопасен секс, защото става дума за едно
1: опаковане.
4: Да, и прогнозата е САЩ ще победят Парагвай с 2-0, защото първо, че Парагвай не са в най-добрата си форма, липсва им най-добрият играч, е контузен.
1: Жалко.
4: В последния приятелски матч се контузи. САЩ са естествено на свой терен и са в относително добра форма, демонстрирайки което беше демонстрирано в приятелските матчове срещу Сенегал и Германия. Не знам дали ги гледа, но беше доста впечатляващо.
1: Не съм ги гледал. Признавам си. Нема се права на лут, не съм ги гледал.
4: Техният проблем е вратарската позиция.
1: На САЩ? Значи 2-1, не 2-0.
4: Може би от 20 години за първ път имат вратар с коса. Обаче той е много слаб. И неговият заместник, резервният вратар, също не е особено добър.
1: Така, а с коса ли?
4: С коса са и двамата, така че за първ път ще има...
1: Значи 2-1. Да. Парагвай ще вкара гол.
4: Може и да
1: вкарат. Или те ще си вкарат автогол, щом е слаб вратар.
4: Има и доста фенове на Парагвай в...
1: Гуараните. Да, искам да използваш гуараните.
4: В Съединените щати, да. Гуараните. Ай да живее
3: Парагвай.
1: Гуарани.
4: Що се отнася до следващия матч, ти каза Катар-Швейцария.
1: Да.
4: 3-0. Швейцария са далеч по-добър отбор. Катар са доста посредствен отбор на това световно първенство и няма да бъдат, няма да окажат кой знае каква съпротива.
1: Бразилия-Марокко?
4: Бразилия-Марокко ще бъде един от най-добрите мачове в първите групи, без съмнение, както и Франция-Сенегал, който очаквам супрано нетърпение.
1: Това ще да е следващ.
4: Бразилия-Марокко, аз смятам, че може би ще е един на един.
1: А Франция-Сенегал?
4: Това е...
1: Без да се връщаме към 2002 година, когато Сенегал ги победи в групите с 1-0. И тогава Франция не можа да прескочи групата, което се е случвало и друг път. Световния шампион, актуалния.
2: Аз съм много за един на един тук.
1: Абе, тук някаква... Я, Иво, да ти покажа как се отваря това. С Ace of Spades. Да, ти ли няма да се отправиш фотев.
2: Абе,
1: Людмиле, ти гледаш... Ще гледаш ли световното или гледаш ли такива неща? По футбол имам предвид.
3: Не ме питай за спорт, защото аз имам цял плейлист, който се казва Трудът е вреден, а спортът смъртоносен.
4: Да.
3: Може да го намерите в Tidal, може да го намерите в Spotify, навсякъде. На времето в Бинар бях написал защо, с примери на мои приятели.
2: И никой не пита защо.
3: Да, точно така.
1: Абе, скоро попаднах
3: приятели,
1: на...
3: които се гътнаха, извинявай, да, че те прекъсвам, мои приятели, джазмени, които се гътнаха именно спортувайки. От тогава не желая да съм сред тях.
4: Да.
2: Добре, не мога да не попитам Никола Панайотов Стойнов в такъв случай, тъй като сега, в събота и неделя, са плейофите на френската висша ръгби лига.
1: О, тук ми е силата.
2: В събота да е Порасинг.
1: Така?
2: Е?
1: Какво искаш да кажа? Кой ще победи, да, разлика, не, дали ще е равен сам матча?
2: Кой ще победи?
1: Порасинг. Къде са мачовете? Къде се играе тази финална четворка? Това може би също би изиграло някаква роля.
2: На неутрална територия.
1: На неутрална територия би трябвало да са. Би трябвало да са. По-направи супер силен сезон, но мисля, че ще загуби с една точка от Расинг.
2: В неделя...
1: Не знам защо го казах.
2: В неделя е Стад Франсе Ла Рошел.
1: Стад Франсе Ла Рошел.
2: Страхотно завръщане на Стад Франсе в елита, в смисъл в плейофите. Един англичанин там е повод за всичко.
1: Три точки за Стад Франсе, да.
2: Значи ти залагаш на Париж.
1: Париж.
2: Практически. И да се върнем към
1: Англия. Не, защото е Париж, а така.
2: Да се върнем
1: иначе
2: към Англия.
1: Иначе съм за По. Подчертавам, аз съм за По в този матч. Да.
2: Днес в Англия
1: първия
2: полуфинал на тяхната висша лига. Нортхемптън Лестър. В Нортхемптън играе неприятния Хенри Полък.
1: Нортхемптън Лестър. 4 точки за Нортхемптън.
2: Нортхемптън Сейнтс.
1: Да.
2: Лестър Шаркс.
1: Да.
2: На 13 юни, да, утре Бат Екзитър. Ето го новото знаме в нашото студио.
1: Бат Екзитър.
2: Знам, че Людмил Фотев беше голям фен на Бат.
1: 7 точки за Бат.
2: Да, доктор Василев докара нещата до тук. И всъщност това е, което исках да
1: попитам. Не чухме твоите прогнози за футбол. Освен Франция-Сенегал, 1-1.
2: Един на един.
1: Катар-Швейцария.
0: 0 на 13.
1: Така, да. Бразилия, Марокко.
0: 7 на 2.
1: Момент. Какво? 7 на 2?
3: Не го ли помните това вчера? Мача се игра между Левски и ЦСКА. Всяко нападение от Дърго.
0: Ние сме много по-млади от теб, както си забелязва.
4: Вие не бехте родени тогава. Какво беше 7-2 е резултат? Най-велик на този свят. Ей, честит юбилей. Това не го ли помни?
0: Пак към Бони М се връщаме. Ти си е бахти и ръпшен.
1: Бабилон. By the rivers of
0: Babylon. Така.
4: Получих ново съобщение от Стегоцефал Петров.
1: Да, добър Цъфо
4: ни вариант. Пише от село Долно Магореле, не знаех, че е там, но той пише следното. Искам да поздравя Камен Алипиев за проявената дълновидност и съобразителност да не участва в днешното издание на Джитбол.
1: Което завършва така. Гюнайдън.

0: Telecom.
1: Понеделник отново.
2: До понеделник да се научите да свирите на зурна, за да е по-автентично. И с разголени леви рамена.
3: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.
4: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От Ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

това е поредното издание на Брас Джамборе по Радио Танграм Мегарок, което няма да е интересно отново с нищо друго, освен че се случва в един и същи ден с гостуването на нашия прешеф Васил Върбанов в предаването преди обед, където той каза изречението, изречение за касаещо хора, родени в царство в България, преживели ужаса на бомбардировките, станали свидетели на нашествието на червените скакалци и принудени да живеят с тяхните ларви. Аз мисля, че това е цитата на деня и на месеца. Ще се опитам да го запомня на изуст, а иначе имах за идея да ви пускам изпълнение на живо на Принс. Не мисля, че на слушателите на Радио Тангра трябва да им обяснявам каквото и да е за Принс. Отварям Википедия да чета неща, които и вие мога да прочетете. Предпочитам, понеже вас все още е тук, да го питам и за други цитати, а през това време слушайте концерта на Принс и The New Power Generation One Night Alone Live. Това е албум концерт. Ето.

low on my mind. Че слушаме Принс, е ясно. Голямата причина естествено е самият той, този прекрасен творец, изпълнител, музикант, жесток, убийствен гений. Няма, не знам колко големи думи трябва да кажем наистина за него, и няма и да се опитвам. Аз така определено изключително много се възхищавам на тази личност. Не защото MPG не са убийствена банда, това също е ясно. Това, че Мейсио най-често е саксофониста на Принс, разбира се, когато не е, той е Кенди Дълфър, а пък много често и двамата. Тук обаче има един човек, който може би преди малко в второто парче, ако не се лъжа, чухте да солира убийство на тромбон, се казва Грег Бойер, и той, освен че е тромбониста в браса на Принс, той е човека, който прави брасовите аранжименти. Тоест отново имаме една силна тромбонова личност, подкрепеща с цялото същество този гений, така че акцентите са много. Причините да слушаме лайфове са много, защото първо, защото аз харесвам лайфове, второ, защото тези на Принс са наистина много голямо събитие. И така, продължаваме. Казах ви за Грег Бойер, Васо си тръгна, може след малко да ви кажа още нещо, само трябва да видя какво. И така.

dig your sermon tonight.

и най-добрата техника понякога отказва, както се случи и сега. Ще ви помоля да ме извините, разбира се, и надявам се да го направите. Така, приключваме с... Чай да видим с какво да приключиме. Още не съм решил. Но тъй или иначе, ето сега не. Аре де. Ето сега вече ще си избера какво да пуснем. Я да видим. Ей това как е.

0: Motel Хентай!
1: Йоу! Hello!
0: Вие слушате Motel Хентай с Сил, с семейство Бейтс и с мен Наско Ростов. Motel Хентай, музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори, але ми се респектиран!
1: Але ми се малка пирен!
0: Motel Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време, само и единствено по радио Тангра, Мега Рок.
2: Моквай, моквай.
0: Събличайте се.
2: Моквай, пубертак. Ей, ей, ей, пубертак. Пубертак Русков ви казва добре дошли в днешния Motel Хентай някъде през август. Нали?
0: Аз сверявам. Просто защото паметта... Нали, главата иска, но паметта не разрешава винаги. Така не е, че тук сме с Сил, с семейството Норман и Норма Бейтс. Ех, майка и син, да, не е друго. That Bond. И The Sweet Tranny from Transsexual Transylvania. Ако сте гледали The Rocky Horror Picture Show, ако не сте, го гледайте. Веднага след това предаване. След това пак си пуснете предаването. След това пак си пуснете The Rocky Horror Picture Show. И така до следващата седмица. И аз съм тук. Amen на! Уей! Месец август е моят месец. Имам рожден ден през август, макар че августски горещо. Ах!

0: когато излезе това парче, певицата на Bella Newing беше на Top of the Pops и аз съм бил примерно на 10-11 години и тя беше с 2-3 години по-голяма от мене. Go out in the country! Wow, wow, wow! Бившата група на Adamant, т.е. първите Adamant Dians, които Малкъм Макларен му открадна и направи бау-ау-ау, защото според него...
1: Печен, не пържен.
0: Млъкни бе. Според Чил Овен, печен, не пържен. Така почна рекламата. Както и да е. Но Малкъм Макларен бе откраднал групата на Adamant, защото според него Адам на 27 бил много стар. След което Адам, стария Адам стана доста по-голяма звезда. И каза, поне аз си живявам моите собствени мечти сам. I don't live out other people.

Ако го чувате за пръв път, ви завиждам, защото си спомням аз как се почувствах, когато чух нова материя за пръв път. Ето още нещо от тях. Те са доста перкусионни. In a very, very good way.

3% на нова материя, като последните два бяха, последните две бяха два различни варианта на Strength. Едното беше Dub Remix. Селекцията на Силов идва след около, сега ще ви кажа, 8 минути и 7 секунди, които ще прекараме с Lucas Croon.

0: Lepa, селекция на сил.
1: Абсолютно точно така е. Даже на следва вече започнахме. Здравейте, скъпо семейство на радио Тангра Мега Рок.

Ти Бой Харшър, новият им албум ще излезе на 18 септември. Казва се Get Me In. Предният сингъл, който пуснаха, беше много гаден. Този е по-добре. Това е

Wayfarer имат нов сингъл, в който участва страхотният Дейвид Юджин Едвардс от Wolverhand. Веднага след това ще чуем и новия сингъл на Chelsea Wolf, който се казва Cold.

вълшебния свят на Are Missing. И отиваме директно в Гърция. Това е музика от проекта In Sirena. След тях слушаме

Beta Extinction. Sigma Break. Operation Terminal Sweep.

Трябва да призная, че съвсем наскоро открих сцената на китайския пост-рок. И веднага ви срещам с част моите открития. Това е бандата We're The Room. И с това се разделяме. Изследвайте, откривайте нови неща, забавлявайте се. И следващия петък заповядайте отново в мотела. Ще ви чакаме. Това беше всичко за тази седмица от мене. Но ви остават още няколко минути след това с невероятния Насо Русков.

Ето се дойде края на днешния Мотел Хентай. Ех, жалко, но пък може да ни слушате в подкаста на radiotangra.com и разбира се на повторение. Оставяме ви с новия сингъл от последния, за съжаление, албум на Softcell, Danceteria. До следващия път. Чао!

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Всеки четвъртък.
6: От 16 до 18 часа.
4: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
6: Идваме с мир.
4: Истории. Истини. Хубави хора.
7: То не останаха хора, бе.
4: Ток-шоуто.
5: Пришелецът. 21-12.
8: Но най-вече музика, когато има.
5: Вашето радио.
4: Тангра. Mega.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Начинается передача «Инопланетянин 2112».
1: 2112.
0: Ваши любимые радио...
1: Фиаско.
0: Фиаско ми?
1: Значит, там няма такого. Там няма, дорогие друзья. Всичко, дорогие товарищи.
0: Дорогие товарищи, простите меня, пожалуйста. Дорогие товарищи, началась уже передача «Инопланетянин 2112» по вашей любимой радио «Тангра Москва распорядила». «Тангра мать родная».
1: «Тангра... Тангра...
0: Мать Россия».
1: «Мать Россия», да. Аз ще започна едно стихотворение, ако може, т.е. част от него.
0: Молете, да,
1: летец-пилот ще стана аз, ще фръкна с аероплана и така нататък. Мисля, че това въведение беше култово.
0: Две праскови посях и две череши.
1: Ти заеби прасковите череши.
0: Защо? Какво име?
2: Един култов вид с този време, ако го помните. Дето тек е десето преизпълнено.
1: Ние сме толкова дърти, извинявай.
2: Забравих.
0: Моля ви.
2: Тек е десето преизпълнено плана.
1: Нека оди после.
2: Не. И съответно ги награждава с 300 лева. Да. И събрал цялото ТКЗС и председателя казва: другари,
1: флиртувай с микрофона.
2: Какво ще кажете да купим с тези пари за селото БИК? Едните викат да, другите викат не. Добре, някакви предложения има ли от залата и се почнало да купим оборудване за кафенето, да направим новия театър, да направим това. И един дядо отзад така, дига ръка непрекъснато, не му дадат думата. Той му вика: кажи бе, ба Иване, там отзад. Той вика: аз предлагам да купиме за 300 лева шперплат. Защо бе да купиме шперплат? Вика: ще го качиме и дам горе на бърдото, ще сковеме един аероплан, ще се качиме у него всичките и ще си ебеме майката надолу. Нека да не бъдем другари в този аероплан, ако...
0: Чакай, че като каза горе на бърдото...
1: Или поля да е от по-ниско.
2: Като ако може поля да е от по-ниско,
0: каза
2: да.
0: Каза горе на бърдото и се сетих наскоро за едно, пак една телевизионна передача, по която задаваха разни въпроси и казват: колко са 10-те Божии заповеди? И те почват от гляда от кеми: 7, 6, 5.
1: Точно така, да.
0: А като каза там отзад един дигна ръка и се сетих за ония великия вид за Аристотел. За Аристотел. Знаеш ли го на Аристотел, дето обикалял да всява мъдрост по села Паланки и така нататък?
2: Не може след.
0: Еми, обикалял Аристотел, решил, нали, ще прави такова турне, да всява мъдрост сред хората, нали, да им разказва причи и там приказки и всякакви такива неща.
1: А философски неща са.
0: Да. И не щеше, един ден попаднал в селото на Бай Лазо. И... Бай Лазо, простичък човек, такъв фермер, земеделец, нали? Пъчикувам да го видим този Аристотел, какво толкова, нали, му е специалното. И събрали се, естествено, вечерта на Мегдана, всички седнали, такива, Аристотел в средата разказва и посочил произволно на Бай Лазо и казал: как се кажеш? И той вика: Лазо, искаш и вика сега, с твоето име, вика да го кажа три пъти в едно изречение, вика да си направя един майтап. Бай Лазо, вика, и какво да кажа, човека дигнува на мене, той на Бай Лазо му влаза и му излаза. И всички ха-ха-ха-ха-ха-ха, нали, го няма работа. И Бай Лазо вика: Аристотеле, искаш и аз да ти кажа три пъти името в едно изречение и да си направя майтап, нали, той... Очуди се Аристотел, нали? Така изгледал и това ще е интересно. Може, да, айде. Аристотеле, Аристотеле, да ти ема майката Аристотеле.
1: Аз искам с голямо отворено сърце и превелико щастие да обявя доктора Тарас Пълтеков, че за пореден път след толкова много години е сред нас и тези...
2: Много се радвам, че успявам да довлека тези телеса до тук.
1: Тези два часа да ги прекараме заедно.
0: Само да кажа, че неговите телеса, за които той говори, извиня, ще
1: да
0: прекъсвам...
1: Са затопили наполовина.
0: Са затопили наполовина.
1: И ще започна естествено с култовия въпрос, ако разрешите. Докторе, лекуваш ли ги? Лекуваш ли ги? Бог да ги прости.
2: Това винаги ми връща към началото на професията, когато
1: точно така.
2: Старите лекари казаха, ти, млади дихателю, знаеш ли как се става истински доктор? Аз викам, как се става истински доктор, о, превелики и премъдри? Като напълниш 2 декара гробище.
0: Аха,
2: да.
0: 2 декара.
1: Това е такова тъмно... Тъмно черен хумор. Това е такъв дед метал хумор, разбираш.
0: Ама на един пласт или на два, защото, нали, да...
1: Значи, значи това зависи от уменията на доктора.
2: Не, не, тук е, той е прав. Въпросът е абсолютно правилен, защото ако на този пласт има 1 и 2 декара, на долния какво има? А додолу какво е?
1: Е, чак така додолу.
0: Е, там, е, не, така там, додолу. Там Пепи може да ти отговори, той е специалист по темата.
1: Да, бе, да,
0: той чак отдавна
1: додолу,
0: седи.
1: Да, да, да. Костодорките, слоновете и така,
2: чак е, додолу. Любиме просто.
0: Е, сега пак излагаха тия нещастници, пак излагаха цялата вселена с тяхната тъпотия и она сувалка, дето пратиха там да обикаля.
1: А ти не смяташ ли, малко off topic, не смяташ ли, че за всеки един такъв true плоскоземец, като се каже някъде, че например някаква сувалка е отишла в преминала атмосферата, атмосферата, дали не получава абсолютен гърч и на фациали са такива проблеми? И тремор, разбира се. Нали, не, атмосферата как трябва да я назовем? Атмодиск, атмосфера, нали...
0: Тя не съществува, не знам дали...
1: А, извинявай, да, така.
0: Както и гравитацията не съществува.
2: Така е, но няма, защо да е сфера?
1: Защо да е сфера, а не диск? Нали. Значи не знам. И то латински езици, индоевропейски езици, навсякъде е сфера.
2: Може да има сила, която да огъва такива дискове, във формата на сфера.
1: Не.
2: Не?
1: Не.
0: Според мен
1: не може. Не може такава сила, защото то няма сила, то няма физика, няма химия.
0: Чакайте,
1: няма
0: нищо. Значи, теоретично погледнато, ако тръгнем да
2: се... Тогава някой моли диска да се огъне във формата.
1: Не, никой не моли. То няма как да стане. Това е първи, трябва да се унищожи НАСА и всички тия Сорос и всички други такива движения, които пускат лампички да светят Слънце, Луна... пълна пак, там чувала, байлона с вода и после го режат и това е дъжд, нали, такова.
0: Пак профанизираш целият проблем, отгледна точка на това, че да, ти говориш за man-made структури, т.е. за създадени от човека структури. Тук говорим за това, че какво измисли от човека на диска си е лично негов проблем. Въпросът е, че гравитацията, не, всичко, космоса...
1: Не, всичко е измислено с една единствена цел да заблуди съвкупното човечество на този диск, че той не е диск, а е сфера. Значи това е най-голямото, нали, най-големия
0: да кажа,
1: проблем.
0: Че,
1: ако всички се убедят, че е диск, тогава няма да има никакви проблеми.
0: В момента...
1: Няма да има проблеми с правителства, няма да има проблеми с корупция, престъпност, така
2: аз
1: нататък.
2: Аз сега се срещам къде е.
0: Извинявайте, че ви прекъсвам само в момента, в който каза заблюди и аз вече спрях да те слушам.
1: Заблуди? Заблюди ли каза?
0: Заблюди е според мен добър да... термин.
1: Не, това е, това е такова лапсус, лингвус.
0: Да, не, ама заблюди.
2: Но стана интересен термин, да.
0: Заблюди не е лошо.
1: От блюдо ли ще?
2: Еми, би трябвало.
1: Ето, ба, такъв съм гений, пичуеш.
0: Еми, за, нали, е предпоставка.
2: Значи, моля, ти неща си ги записвайте и да бъде...
1: Моля ви.
2: Да се пускат предложения към българския тълковен речник, който управлява...
1: Който управлява Вселената.
2: Който управлява това нещо.
1: Точно така.
2: И този процес трябва да бъде обогатяван.
1: Ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Точно така. Аз съм гений, момчета. Не знам дали знаете.
0: Не веднъж съм казвал, че творец може да бъде всеки. Въпрос е да просто трябва да раждаш и да даваш на...
2: Не, трябва някой да го чуе. То ти може да раждаш всеки ден, но като няма кой да го чуе... Да, и по три. Но като няма кой да го чуе...
0: Бе, май имаме 2-3 слушатели, поне по последна статистика.
1: Има, нека да няма. Е, нас кой не слуша чат, пат. Нали, бай Марин, сигурно.
0: сигурно и Колю Бойковски, както ти го
1: казваш. Колю Бойковски, най-вероятно, да. И Шантокля, разбира се. Няма значение.
0: Дами и господа, връщаме
1: да се върнем към доктор Пълтеков.
0: Доктор Пълтеков,
1: който се прибра преди един месец долу от долната земя.
0: Само преди да заговорим за каквото и да било друго, искам да ви кажа, че Green Day беше негово желание. Ода на радостта беше да моя подход към, днешното пост-изборно предаване на Пришелеца 20
1: към резултатите ти беше.
0: Веднага след това Green Day беше на доктор Пълтеков желанието по абсолютно същата тема. Само, че
1: Green Socks.
0: Не намерихме Green Sock парчето, затова пуснахме групата Green Day. Така е, добре дошъл, както се казва, защото ти тъмън се върна, както си говорихме преди малко.
2: Точно така е, добре заварили. Много се радвам да съм тук отново.
1: Тоест след това е било едни много такива тарикатски места, но това пората така ще го оставим като лека... Абе, вали ли бе, да е?
0: Господин Колевски, който за наше огромно щастие и изненада се прибра благополучно от Антарктида. По разказа някой... Не, цяло или не, няма значение. Въпросът е, че дори успя да стигне обратно вкъщи, което аз бях склонен да заложа определена сума пари, че няма да му се получи, но...
1: На два крака е, господи.
0: Да... Няма значение.
2: Шегичка.
0: Той разказа някои пикантери оттам, но в крайна сметка естествено наша пиридача е заклеймена.
1: Радия фиаско.
0: Когато заговори за Антарктида, заклеймена с името на доктор Пълтеков, който задължително по принцип се опитваме винаги да изпратим и да посрещнем. Някой път само изпращаме, някой път само посрещаме.
1: Да, така.
0: Но ето, че в крайна сметка цикъл завършва.
1: Че ги загубих вече.
2: Това беше моята осма експедиция.
1: Осма експедиция. Ти си ветеран. Абсолютен ветеран.
2: Вече, интересното е, че с времето, опита, който придобиваш по тези географски ширини, независимо дали става въпрос за така, пътуването до там и обратно, или престоя на базата, започва много да ти помага да... удържаш ентусиазма на част от ново присъстващите и да си много полезен с такива дребни съвети от типа не дей да пипаш на доктора Лопата.
1: Много е важно да не се пипа на доктора Лопата. Следващия ми въпрос е може да се върже, което искаш да кажеш в последствие. За осми път нещо изненада ли ти? Предвид, всеки път, като ходиш, нещо изненадва ли те? Или е да речем като втория, третия, четвъртия път?
2: Не, всеки път е различно, всеки път е знаменито. Рутината ти помага, може би, да не показваш емоцията от престоя. Но аз го преживявам всеки път по абсолютно еднакъв начин. Освен първия път, което беше, нали, с
1: wow.
2: Помителния калейдоскопни
1: нещица,
2: дето си въртехме пред очите. Това сега е същото, но вече съм
0: е очаквано и се знае.
2: По-здържан. Да. Не, по-здържан съм в изказа на емоция.
1: По-такова easygoing.
2: Да, абсолютно easygoing. Вече съм приел абсолютната истина, че 10% загуби са допустими, че не връщаме мъртъвци оттам, всичко си заминава в залива за храна и за кръговрата. Революцията изяжда децата си, момчета. Така че и имам техника, взаимствана от криминални романи. Ако искаш да изпратиш някой по
1: късия
2: път надолу, проби му белия дроп и му отвори коремната кухина, преди да му сложиш камъка на шията и да го пуснеш на
1: това. Разбрах. Това са едни великолепни съвети. Бойко каза, че си бил...
0: надутия балон трудно потъва.
1: Всеки разбра за какво е рече. Бойко сподели, че си изпълнява ролята на стоматолог, също така дентист, демек заболекър.
2: Значи... Случи се, но така не драматично, слава Богу. Но тази година нямаше драми. И освен това на базата имаше истински заболекар под формата на field assistant. И така днешния полеви асистент Зара, всъщност Велизара Николова, доктор Велизара Николова, която присъства силно на базата, нямаше възможност да, т.е. нямаше възможност да прояви и професионалните си качества от тези географски ширини. За щастие мое, това е първата година, може би, ето, сега се замисля.
1: Флиртувам с микрофона на си.
2: Страха от това, че има заболекар на базата, попречи на самата зъбна болка да се покаже. Това ми напомня, значи, че ние трябва да започнем да водим малко по-голяма кохорта. Примерно да водим свещени. Защото тогава смъртта може да е страх.
1: Да се 100% покаже. Ще се изплаши.
2: И да не ни дебни за тъгъла. Да.
0: Ема вие така като тръгнете, ще помъкнете след това и МВР, прокурори и така нататък.
2: Ами, щом трябва, ще мъкнем. Ние тази година трябваше да посрещнем и президента, обаче той рязко смени амплуато, когато трябваше да дойде на базата и това не се случи. За мое най-голямо щастие държа да отбележа.
0: Да,
1: що да дойде Елянка? Госпожа Йотова.
2: Извинете, не знам.
0: Тя имаше малко по-друга работа в този момент да посвърши. Тъй, че...
1: Каква е работа? Аз ако бях, ще се бявна в България.
2: Ами, тези пътувания се организират, истината е, че се организират малко трудно, много. Ако това се е знаело предварително, вероятно пътуването е могло да се организира бързо. Обаче при положение, че това не е било известно.
1: Не, бе, качваме на кораба и
2: тръгваме. Кой е вице-президент на тая, бе?
1: Кой
2: е вице-президент на тая?
1: Няма.
0: Нямам представа.
2: И какво? Ние сме една осиротяла нация без вице-президент ли?
0: Президента каза довиждане и слезе от стола. Ти какво искаш?
1: И се качи на трона.
2: Е, вас, аз не искам да живея така.
0: Гледай сега.
1: Без вице, нали?
2: Да. Как без вице, бе?
0: Ами не знам, бе.
1: Той май по конституция, ако стане нещо, се назначава служебно. Доколкото си спомням.
2: Ама да стане какво?
0: Е, нали там има домова книга, ала бала.
1: Не, не, домова книга.
2: Това е за друго.
1: За друго. Той е за министър-председател. Ами да се гътне, не дай Боже. Имам предвид какво да стане. Не взема се
2: спомня. Цяла година без вице аз.
0: Бе, те хората умират.
2: Хора, късам и сърцата ми се късете как кърви.
1: Без вице, нали?
2: Да.
0: Една рецепта не мога да пишеш като хората.
2: Теперът ми ръцете ти казвам.
1: Значи стана тя каквато стара.
0: Became she what she became.
1: Yes, защото доктора ме така ме хвърли в една тема, че точно днес, деме, когато слушате това предаване, вчера изпълняващия длъжността главен прокурор хвърли отставка. Нали?
2: Чакай
1: сега. И на негово место назначиха неговата заместничка, една женица, която не помня името, за съжаление. Както би казал Остап Бендер, този култов герой.
2: Култов.
1: Льот тронул се, господа присяжни заседатели. Льот тронул се, разбираш ли?
0: Не знам, нямам представа.
1: Месията, който спечели всичко, е сега в момента повече от цар. Защото всичко е негово.
2: Чакайте, че ми хрумна. Тая година, знаете ли, думата на годината, нали всяка година излъчваме дума на годината.
1: Да.
2: Тази година думата на годината ще е оставка.
1: Мислиш ли?
2: Убеден съм. Още един да си подаде. Примерно сега, до сега сме президент, главен прокурор.
0: Нали до сега
2: кой да нарочиме за следващата оставка?
1: Е, няма кой.
0: Ема нали до сега
2: крещяхме...
1: Той така ли че го сменят?
2: Не, да си подаде оставката. Няма да чака да го сменят той.
1: Да хвърли оставката
2: и той.
0: Абе не знам, ние крещяхме по площадите години наред оставка. А то какво трябва? Просто Румен Радев два дена след като е спечелил изборите вече...
2: В грешка си.
0: Няма правителство и хиляди сте го уволнявали.
2: Да, но не сте го написали.
1: Не, той не е уволнил.
2: Те са го написали оставка.
0: Ето.
2: Подавам, хвърлям си оставка.
0: Да.
2: Дире, да.
0: Да, добре, разбрах. Ето, Джензи може да си взема полука.
1: Добре, не, ама оставка не е ли от оставам?
2: Ако се замислим за етимологията на думата...
0: Не, от оставям.
2: Може от оставям да е всъщност.
1: Не, не, то не е отставка.
2: Да, и то, то е не
1: оставка.
2: Не, то оставям. А то не е отставям.
1: Оставям, какво оставям?
2: Оставям си...
0: Както...
2: Пари в джоба.
0: Как, както, казва, както казваше баба ми, ръка и пръст, ти да вземаш, се оставяш.
1: А, да вземеш, да си ябеш, майка се на дома. Да, да,
0: я взимай, се оставяй. Да, нали? Да, да, да. Това беше, защото тя имаше то маниер на... Василе, да взимаш, да ставаш, да ходиш, да... Нали, той
1: купаеш.
0: Е процес. Да взимаш, да ставаш, да ходиш, да нахраниш кучетата, примерно. То е такова с... То се взима, па се става, пък се ходи.
1: Много действия, да, в едно.
0: И да, особено като ти възложи някаква задача да свършиш така по-сериозна, че трябва да се посади нещо, или трябва да се прекопае нещо, или така нататък, нали? Като почнеш да копеш посред средата на деня и в слънцето ти жари и жари по врата отзад, нали? Я да взимаш, да се оставаш. Нали? Да, така че оставка е
1: оставка, да,
0: да взимаш, се оставяш. Е оставка, всъщност.
1: Оставям, оставям. Оставям.
0: Да, президента взе, че се остави.
1: Остави, президентската.
0: Правителството взе, че се остави.
2: Зарафов се остави.
0: Да. Иначе, Зарафов взе, че да, се остави.
2: И, абе, и Йордан, Цонев, Йордан Цонев се остави.
0: Абе, Йордан Цонев.
2: Ай, хора, аз не мога да спа от три дена, бе.
0: Къде живееме, бе?

0: депутата.
1: Той има 130 нещо. Да. Народно събрание, президентство и Министерски съвет.
2: Е, президентство не е как...
1: Моля,
0: а не бе.
1: Извиня, че ба.
0: Моля,
1: не въчух. Не въчух.
2: Не въчух. Няма правомощни.
0: Не бе, те не... Не бе, няма бе. Те не се понасят. Той на... Значи, и... гласа зад кадър казва, че истината по оставката на Радев е, защото тази му се е качила на... госпожа сегашната президентка му се е качила на главата.
1: Да.
0: Не тази.
1: Не на други места, на главата. На главата, тази, която е горе, да.
0: Се е качила.
1: Това, където има уши.
0: И той, понеже е леко болтнат отгоре,
1: така, да.
0: Тя оттам
2: леко се,
0: се е хлъзнала. И той цялата тая тежест не е могъл да понесе, и това си хвърли оставката.
1: Аз почва да мога да издържам това нещо. Да. Този гнет.
0: Да.
1: Този женски гнет.
0: Да.
1: Нали? И те така те. Да. И се получава много весело на практика. Не само на практика, и на теория.
2: Не бе, няма нищо нагласено, какво?
1: Не.
0: Не е до нагласено.
1: Не е нагласено. Не е нагласено. Повиси един нов месия, бате.
0: Това е жестоко просто.
2: Ти се мъчиш да изгониш иначе нелегитимния главен прокурор 6 месеца от кабинета. Нека
0: той какво сега, видя дебели и се настранали.
2: Два дена по-късно е такъв. Спасибо большое, товариш капитан.
0: И аз си подавам оставка. Да. Ще си хвърля оставката и аз.
2: Yes. Хлазнах си.
1: Мало се фърля нещо напоследък, бате. Всичко живо фърля. Разбираш?
2: Абе, тури му пепел, му викат на това.
1: Фърли му пепел.
0: Фърли му пепел.
1: Ще видим. И е предвид, който да е по всички закони на демокрация и така нататък. Трябва му след едни 100 дена.
0: Напукна това, че не понасям комунисти и не понасям отношението им към живота. 100 дена.
1: БСП не влезе в парламент.
0: Защото Радев е независим, да.
1: Не е независим. Не е независим, но поне говори някакви други неща. И тия неговите свидетели.
0: Да,
1: сол свидетели, защото...
2: Това е нова...
1: Ама не.
0: Така е. Сол свидетели, точно така е. Какво
1: значи? Тестис от латински свидетел.
2: Така да е. Сама
0: истина.
2: Така,
1: абсолютно.
2: Не
1: оспорвам. Сол свидетелите му твърдат, че няма да има никакво завиване на изток, че се водят някакви конструктивни преговори с тази една източна
0: държава
1: и идеите на евро, как се казва?
2: Ценности
1: и така нататък ще бъдат устоявани с всичко.
0: Крайна сметка, източните ни братия са казали Паживьом увидим.
1: Точно така.
0: И
2: не бе, а виж фотографията с...
1: Но по-мало прави лицеви опори и такови коремни преси.
0: Всичките лицеви опори. Не коремни преси. Коремни набирания мога
1: коремни
0: да прави.
1: Коремни набирания. Я Тръмп да ти направи
0: едно. Я направи коремно набиране сега да те видя.
1: Едно да направи Тръмп. Или който да било.
0: Ще направи.
1: Меркел.
0: Боже.
1: Ще направи ли?
0: Ще направи.
1: Ще направи Тръмп.
0: Да.
2: Искам само да ви кажа,
1: виж, другаря Путин мога да прави 10.
2: Фотографията с другаря Путин в края на речта и така нататък. Това е просто, нали, като пуснеш слайдшоу на компютъра, кой знае откъде ще извади някакви снимки. То, нали, е рандъм там.
0: Да, бе, не думай.
2: Ми, да, са бръкнало там в някаква стара папка фотос.
0: Да, и краварката е в десния ъгъл, нали?
2: Ми, да.
1: Разбира се.
0: Да.
1: Разбира се.
2: Не бехме ние, всичко е наред.
0: Не, поне дръпна част от правилния електорат.
1: Ще видим.
2: Абе.
1: Втората политическа сила доста се наака, меко казано. Нали? Айде да говорим за...
2: Много политизирани.
0: Още сме пресни.
2: Аз затова ли махнах рекламите в това радиошоу? Сега да ми политизират тук 2 часа.
1: Катаквос.
2: Плюс това, политиката и живия живот са 2 коренно различни неща. Те нямат нищо общо едно с друго.
1: Да, но за огромно съжаление са взаимосвързани. Защото ако не са свързани, ще имаме, ще имаме истински комунизъм, както, значи... както, както е описан в, не, в истинските книги.
2: Както каза
1: а не,
2: един...
1: а не от такива

0: изчадия, които
1: утописти,
0: като Ленин и други такива, дето си мислили, че, нали. Но няма значение.
2: Както каза един приятел, да, в крайна сметка няма как да се променят нещата, докато все още за нас изборите са като матч на Левски и ЦСКА. 3 на 2, 6 на 2, 7 на 2. Гледай.
0: До някъде аз бях много по-щастлив. И предлагам с това мое заявление да приключим тази долна тема. Аз бях по-щастлив не миналата неделя, а по-миналата, с резултатите в изборите в Унгария. Беше доста показателно. Доста показателно беше. Че Орбан след 16 години или колко години си отиде и те го смляха просто с...
2: Искаш да кажеш, че сега ще трябва да чакаме още 16 години да...
1: Дано не са 16, аз трябва да се пенсионирам. Еба си майката.
2: Не знам.
0: Не ме разбрахте. Няма значение.
1: Антарктида.
2: Връщаме се на антарктическата експедиция, дами и господа.
0: И сега обратно към Антарктида!
2: Там, между другото, предполагам, че доктор Пелтеков и компания, така да ги наречем, не са следяли зорко политическата обстановка в България ежедневно, или?
1: Достъпа до интернет там промени част от преживяемостта на хората на базата. За щастие мое, имахме прекрасни моменти ежедневно прекрасни моменти с това да си комуникираме един с друг на почашка, като приключи работния ден, или на вечерята, докато трае вечерята. И всъщност аз вече за толкова години много хора минаха през базата и с много хора се запознах. Мога да кажа, че огромната част от тях са прекрасни същества. Не всички, за щастие, но то пък ако бяха всичките,
2: не може да разграничиш.
1: Твърде унифицирани, нали?
0: Да, в тези условия, ако си гъс, не е много добре. Според мен.
1: Да, обаче като си гъс, хората там ти казват, че си гъс. Защото...
0: Какво е идеята да осъзнаеш, че си гъс? Окей, добре.
1: Да, ама те проблема е, че не осъзнават.
0: Истинските газове никога не осъзнават.
1: Никога не осъзнават, че са газове. Имаше такива хора и на базата. Няма да казвам имена, но така успяваха да държат под напрежение голяма част от присъстващите. Бойко, не, точно.
2: Бях дължен да го кажа, защото съм сигурен, че слушам в момента.
1: Бойко и другият ни инженер-механик бяха много свеж полъх в тази годишната експедиция. Аз се изумявах от факта, че те, въпреки... аз съм човек с режим. Когато стане, да речем, 10:30 вечерта, дори там е още светло, разбира се. Но като стане 10:30, на мене почва да ми цъка
2: биологичния
0: час. Почва да се прозяваш, да си търсиш...
1: И си казвам, нека на още всички. Да. Тези момчета издържаха до доста по-късни доби.
2: Те са тренирани.
1: Да. Обаче,
0: не са тренирани, просто им е светло и трябва да се бачка.
1: Ако аз катастрофирам до толкова, на другия ден ще съм тук. Те обаче показаха твърде сериозна издръжливост на тая тема и всеки, ако примерно трябва нещо да се свърши в 6, в 8, в 9 сутринта, преди да е започнала цялата галимация по работа на базата, някой от тях беше там. Така че Любето и Бойко бяха едно страхотно...
2: Искам само да ти кажа, че Бойко Коревски...
1: бижу на базата.
2: Той в нашите среди, кръстен лично от мен, всезнайкото. Той, независимо кога е катастрофирал предната вечер, той не би допуснал някой да прави нещо без той да е там, за да му обясни как не се прави.
1: За този нещастник Бойко ли говори?
2: За този същия. Значи той не може да преживее нещо да се случва без той да бутне на някой ръцете и да каже, чакай бе, не така бе, чакай да ти покажа.
1: Да, имаше моменти на такова присъствие, но там това не се търпи много. Да.
2: Не, в кръга на шегата, разбира се, смисъл да той, между другото, е да наистина човек, дето като
0: му сега имам много този.
1: Истината е, че той работи на различно различни обороти от
2: така е,
1: други.
2: Така е, да, да.
1: И това създава дисонанс в работата на група хора, примерно. Защото не всички могат да работят в това темпо и не всички могат да вземат решения с това темпо.
2: А и не всички разбират от всичко като него.
1: А, не. Имаме достатъчно.
2: Не, не, всезнайкото, нали, не, да, аз така съм.
1: Имаме достатъчно, нищо не си разбрал.
2: Ага, значи не е бил той най-опасният случай.
0: А колко човека беше тази година бригадата?
1: Мисля, че през базата тази година са преминали цифро мислово 70 човека, че да не са и 70 плюс.
2: Майко!
0: На две смени.
1: Да. И всъщност на няколко смени, но две генерални. Да. Моите предвиждани и всъщност очаквания, че от тук на там нашата база ще бъде все по-привлекателна заради новото ни бижу, лабораторията, която разполага с всичко необходимо да приеме хора, да приеме наука, да произведе наука и в някои случаи да произведе и нови хора, като се замислиш.
2: В стерилна среда.
0: Та не знам, в космос имаш такива експерименти, не знам докъде се стигнаме.
1: Ами, не знам, аз в космоса знам, че летява бъчва уиски. Артбек.
2: Верно ли?
1: Корин Брекън, да.
2: А, не, ама то е най-нормалното нещо. Не правиха си
1: с
2: пиар
1: с това, да.
2: Еми,
1: една бачончица. Няу.
0: Ама сега това последната?
1: Не. Не помня коя година, преди 10 години да речеме. Малко бурен Артбек пътува в космоса.
0: И фърчита, безтъгловност.
1: Да, и се прибра на земята и те бутилираха някъде около 4 милиона литра.
0: От това бъчве. Да. Чабе, тия горе не са ли го изпоркали?
2: Там уискито се раздува.
0: Да, горе не са ли го изпоркали?
1: Горе ли?
0: Да.
2: А ти представаш си?
0: Е, какво?
2: А, махи ти та работа.
0: Чабе, това е наука, бе, експеримент. Наука, всичко в името на науката.
1: Къде отива целият този градус? Къде отива точно?
0: Къде отива?
1: В главата или в краката?
0: Точно така, защото не знаеш къде е, кое е горе, кое е доле, кое е лево.
1: Къде отива цялата тази работа?
2: Да, точно така, да. И аз така си и представям нещата.
1: От тази година базата започва да става оперативно още по-интересна и започва да идват още по-интересни хора да правят наука там.
0: Тя и като размери се увеличава, доколкото разбрах.
1: Значи, между това да имаш 15-20 човека на базата и това да имаш 35, повярвай ми, в тези условия се иска известна доза дзен будизъм да ти капе някъде тук.
2: Да.
1: И да ти викат дум.
2: Дум.
1: Много е ценно. Защото интересното е, че ние те първа трябва да се подготвим още по-добре за това да изпълним разнообразни логистични задачи. Което значи, че трябва да има и още хора към екипа, които да могат да вършат логистична работа. Тоест, ако има 5 учени, които искат едновременно да отидат на 5 различни точки, на това ние трябва да можем да покрием тия 5 различни точки точно в този ден, защото на практика знаем, че следващите 3 дена ще бъдат ужасни и ние не можем да си покажем носа. И ти си представи, ние трябва да пуснем 2 лодки, 3 шейни, 2 пеша и 1 на място. И цялото това нещо иска логистика и изведнъж базата започва да притерперва от напрежение, защото всеки от учените, разбира се, смята, че неговият проект е
2: най-важният.
0: Разбира се.
1: Да. Всеки иска частицата внимание по неговия проект. Ние се опитваме да смажем цялата тази машина от интереси да работи и с цената на...
2: А те не са само български учени, нали?
1: Немалко физически и психически усилия от страна на логистичния екип. Това се случваше, за щастие. Въпреки, че разбира се, техниката ни предава в един момент шейни, лодки. Това е обичайно, ние го знаем. Но сега разширяването на програмата антарктическата всъщност включва присъствието на нови машини там. И това ни дава така едно самочувствие, даже, че можем.
2: Даже да чух от господин Коревски, че за до година даже се планира евентуално дали няма да се появи и Струк на място. Знаем, че има такъв на кораба, но...
1: Това е мечта на поколение на антарктици, да има Струк на място и силно се надявам това да бъде осъществено. Всъщност аз тази година имам голяма новина, свързана с това, че благодарение на новата сграда получавам възможността да направя за бъдещите поколения лекари, ходещи на Антарктика, един истински медицински център. И тази моя мечта става реалност с благословията на господин професор Пимпирев, който той е много интересен човек, защото има хора, които в главата си могат да си представят нещо. Има хора, които могат да видят нещо нарисуване и да си го представят. Има хора, които трябва да отидат на място и да пипнат празното нещо, за да си представят. Професора ме впечатли с това, че аз в главата си имам схемата на това какво искам да направя. Той обаче каза: окей, но искам да ми го покажеш там на място. И дойде в кабинета и аз му обяснявам: тук ще сложим това, там така, той така, и той седи и каза: добре, това е добра идея. Така че аз съм всъщност...
0: А какво беше правят под медицински център?
1: Обяснявам. В момента до моя кабинет, който е едновременно и спално помещение, и място за преглед, и за превръзки, и за операция, и за всичко, има две помещения, които са лаборатории. Тези лаборатории се използваха от учените ни, когато нямахме голямата лаборатория. Сега се използват основно от инженерите и част от присъстващите за спално помещение и за склад за лъжа, не е склад. Всъщност там, където се извършва малкото спояване на жички, чувъркането в електроника, нещо като работилничка. Да. Така, и получих благословията тази работилничка да бъде изнесена на друго място и всъщност център ще значи, че там ще има много малка стая за като спалня на лекар, за лекаря, независимо кой е. Тази малка стаичка ще бъде свързана с манипулационна, в която манипулационно, всъщност не манипулационно, ще бъде стая за прегледите. Там ще бъде компютъра, където ще регистрираме прегледа, да, кушетката, където ще прегледаш човека. И голямото помещение, което всъщност е оперативно интересното за мен, ще бъде оборудвано с операционна маса, истинска операционна маса, с съответното осветление, с съответната стерилизация, с съответното слагане на рафтове, които да поемат цялата медицинска техника, която да имаме. Така че на практика, който човек да отиде там, в който и момент да отиде, ще знае, че има помещение, където има всичко необходимо за това да окаже медицинска помощ на място. Така че тук е момента да кажем ура!
2: Ура за пореден път!
0: Освен ако има шапка да я свала, нищо друго не мога да кажа.
1: Аз с голямо притеснение, защото професор е малко особен човек, който дъхвайки респекта към личността си, защото това е... Той човек е култов за България. Това е един от... Всъщност аз не се сещам за друг визионер за България в момента. И този човек показа отново възможността да мисли стратегически напред. Което е вау!
2: Имайки предвид, само напомням...
0: Добре, това нещо... Извинявай, че се прекъсвам. Васа, обаче, това цялото нещо е свързано с пари. Това означава, че държавата финансира всичките тези дейности на драго сърце. И там, как да се каже, има... То, не, че няма проблеми, не мога да няма, но сравнително по-малко проблеми от финансирането на други дейности.
1: Аз по отношение на финансирането мога да кажа,
0: че... И там има че... и други спонсори, да. Разни...
1: Важното за нас е, че аз сложих нас като член на тази общност.
0: Е нормално.
1: Да. и говоря за това като нас, нали, но както и да е, тайната е, че държавата отпуска бюджет, който е с някаква периодика. Да речем 100 единици за 3 години. От тези 100 единици ние трябва да платим пътя на участниците, престоя. Така, те са отделени, те са готови. От тези 100 единици ще дойде горивото за кораба. Всичкото това нещо ще се извади оттам.
0: Да, защото но това е освен... най-малкото всеки един човек, който така, там не отива за сините ми очи.
1: От тези единици,
0: се плаща и така нататък. Да.
1: От тези единици обаче едва ли ще останат много, за да направя аз това, което искам да направя. Да, ще дойде вероятно част от финансирането от тези 100 единици, но има един друг фонд, който е фонд за наука. Който фонд такива научни организации, които казват, че да, ето, ние имаме нужда от това и това.
0: Ама това пак сигурно е държавна структура към БАН, например.
1: Тя е държавна структура, която е направена по европейска директива, вътре има пари за наука, т.е. благодарение на това, че сега от тези 100 единици няма да се плати част от науката, ще останат пари за това.
0: Да, защото ще се намерят от другото финансиране. Окей.
2: Исках да напомня само за това, че да, когато говорим за една такава лаборатория, за едно такова място, всъщност не веднъж сме споменавали, че тук не става въпрос, имаме си българска лаборатория, всичко е супер, а всъщност, ако не дай си Боже, се наложи, да кажем, да се ползва операционна от някои от съседните бази, т.е. те имат правото да ви помолят и да...
1: Там партньорството между пребиваващите е на много високо ниво.
2: И всъщност, не веднъж си го споменал, точно за това го казвам.
1: Няма как да не го спомена, защото то е факт.
0: Да, и това е нещо много хубаво, че там няма държави. Там е да. Един континент.
1: И всеки ще се хвърли да помогне. Да, тоест, ако получиме сигнал, че някой има нужда от помощ за нещо, убеден съм, че всяка една от околните присъстващи държави ще тури едно рамо за това. Включително и ние, защото до сега нашите възможности не бяха грандиозни, но с присъствието на кораб, който може да се използва за това, всъщност ставаме още по...
0: Ти знаеш кое най-много ме кефи мене в цялата история? Кефи ме, че аз много добре спомням твоята първа експедиция и ние тогава те разкостихме на кръст, на Длъжния шир. И за 8 години са направили бахти...
1: Огромна разлика
0: колко,
1: е хора.
0: Да. Колко много неща и колко яки неща. От, най-малкото кораба.
1: От емблематичната лопата на доктора до манитуто и крана за дигане на това и до...
0: И до кораба, и до кораба, лаборатории.
1: Пичове, огромно е.
0: За 8 години се е свършил огромен уникален труд.
2: Най-великото нещо е всъщност това, че ние започнахме да го приемаме като абсолютно нормално нещо, че доктора къде? Те пак заминаха на Антарктида. Все едно в смисъл, такова е, което е за велико за мен. Според мен това е да жестоко, без да го, как да кажа, да го принизявам като изживяване, наистина е много яко заради цялото това постоянство, че някак си свикваме. Това представи си колко би било яко да знаеш, че просто има един полет до Луната след 3 месеца.
1: Да, да.
2: Това няма ли да е велико? Тоест ти да си на такова ниво, че просто да може си позволиш. Пращаме, че там имат нужда от някакви запаси.
0: Купуваш се годишна карта, цъкаш си и отиваш до врата.
1: Интересното е, че хората...
0: Е много яко, естествено.
1: Хората, които ги еня за това, всъщност те не живеят от експедиция на експедиция. Те живеят с това и в периодиката между експедициите.
2: Именно, да.
1: И там всъщност е голямото търчане и коване на малкия детайл, който да направи живота на следващата експедиция още по-добър.
0: Между другото, аз за един много долен битовизъм, това си го мислих тия дни вчера, май оня ден, имате ли парални машини? Там и миялни машини.
1: Имаме всичко на базата, за което се сетиш.
0: Добре, нали там природата не мога да я бараш?
1: Да.
0: Така, като се изпереш или изчишиш с веро някакви съдове или така нататък.
1: Имаме пречиствателни станции.
0: Аха, окей. Okay. Всичко минава през...
1: Значи, в момента...
0: И с извинение, където отивате да...
1: всичкото, ако отива в пречиствателната станция, всъщност тя работи доста добре, въпреки годинките си. Имахме нова пречиствателна станция, която сега върнахме към България, за да се доукомплектова и да заработи добре, която ще е за някои от тия модерните дрожди, можди и така нататък. На практика ние не отделяме замърсяване. Всичко това минава през
2: смяна 35 човека.
0: Цялата тая дейност, да.
1: Истината е, че 35 човека, ако се изсерят днеска в океана, океана се изчистил в рамките на 10 часа сам.
2: Това е
1: сигурно. И ясно, ние не можем да го направим толкова лошо.
0: Естествено. Както и хранителни отпадъци, така нататък.
1: Не, хранителните отпадъци, всичко това се изгаря. Имаме специална, имаме специална печка, наречена инсинератор.
2: Се казва, да.
1: Инсинератор е едно страхотно изобретение, двукамерно.
0: Това означава, че вашия шеф би трябвало да е такъв горе-долу Way Zero да готви.
1: На практика в базата храна не се изхвърля. Мога да го заявя абсолютно с чиста съвест. Храната се яде всеки следващ ден, докато не свърши това, което е изготвено днес.
2: Както би трябвало да бъде, да.
1: А пък, да всъщност отделяме отпадъци доста, наистина, но това са опаковки, това са обелките, това са найлоновите неща.
0: Някакви кокали.
1: Всичкото останало се събира на плажа в контейнерчета или барели от гориво празни, които се тъпчат с метал, с... И всичкия този буклук в края на, т.е. когато кораба си тръгне, го взима и го товариме на кораба. Ние оставяме базата като едно
0: стерилно,
1: поле като за голф. Да. Разбираш ли? Нямаме една хартийка там. Хартийка нямаме, човек. Фас нямаме на базата.
0: Да, супер. Супер, така. И то продължава, че навсякъде така е, всички, всички бази.
1: Това е политика на, на цялата антарктическа общност.
0: Да, защото там не трябва
1: е много,
0: да действаща
1: много,
0: изобщо,
1: много
0: да
1: се внимава за това.
0: Точно така, да.
1: Освен това, това
0: не
1: е
0: мога,
1: част от...
0: Не мога да оттепеш, как се казваше тая птица гадна мръсна.
1: Скуя.
0: Сука, суки.
1: Скуя, скуя.
0: А, същото, да.
1: Можеш, случва се.
0: Мога да я ритнеш.
1: Да. Освен това, в опазването на чистотата, както е моркова и тоягата. Т.е. това е един от начините ти да си загубиш база. Ако те хванат два пъти проверяващи подред и не поддържаш съответния стандарт за чистота...
0: Значи правиш някакви
1: манипулации. Да, има опасност да си загубиш базата. Т.е. международната общност ти каже вие вън. И когато дойде проверяващ кораб, който има право да дойде по всяко време...
2: Смятай.
1: Предупреждават ни днеска, че утре сутринта кораба 5 часа сваля първите... участници в проверката.
0: И не мога да не ги приемаш.
1: Да. Не може да не ги приемаш.
2: Едно ръка, просто това нямаш и време да си покриеш бакиите, ако и, си се усрал генерал.
1: Това е всъщност...
0: Ама това е окей, това е много окей.
1: Абсолютно окей.
0: Да.
1: И в крайна сметка аз съм присъствал на една от проверките.
0: А какви са проверяваш такива ръжетици, чиници?
1: Британци. Всеки да. Може да дойде. Те са най-често... Британски кораб има един със сигурност и мисля, че аржентинците скоро пуснат. Както и да е. Истината е, че това се случва и хората идват и имат и водолази, които влизат в близката акватория, за да видят дали не си свърли от старата пералня там. Вместо да... Да.
2: Много яко.
0: Вместо да я утилизираш.
1: Вместо да я утилизираш.
0: Да.
2: Това беше проверката е майка на доверието.
0: Виша форма на доверието.
2: Да.
0: Това ще е последно парче, така за разобразие, просто да продължим.
2: Ма, да, некво. Понеже си говорим да. Приятно, аз още дори не се изсещам.
0: Това е все пак музикално радио, когато си спомням.
1: Музикално развлекател.
2: През по-голямата си част е точно такова, но...
0: Наси, какво ще ти пуснем?
1: Каквото искате да пуснете.
2: Мога...
1: Значи... Чакай, сега ще помисля. Добре, нека да пуснем някаква нова българска музика. Днеска току-що премина нещо през очите ни. Имаш ли го като готовност?
0: Има хиатус там.
2: Кое е преминало през очите ни?
1: Е, това дето показа почта...
2: А, да... Робъст. Чакай да видя дали го имам под ръка, защото все пак... плоча, по-трудно пускам
1: не,
2: по радиото.
1: Имаш,
2: не съм сигурен дали ще е точно от
1: тогава,
2: този... Не, ето го. Ето малко българска музика.

0: Връщаме се обратно в нашата популярна передача, както започнахме в началото. О, чакай, дръж! Сгъни го в колено. Е там. А, така, да. Така, ще е по-добре. За някой от вас, ако те първо се присъединявате, да, доктор Наско Пелтеков е при нас в радиото. Знаете, че няма да крием естествено нашите щуробъджанашки връзки с него, заради това, че не само сме и аз и Пепи сме негови пациенти, ами на всичкото отгоре сме и приятели. Говорим си и за Антарктида и за каквото и да било. Малко политизирахме в началото, най-вероятно и в края така ще завършим, но това е неизбежна част от така прехвърлянето на уста в уста на такива паразитни теми. Нас аз искам да те питам, може би всеки път ти го задам този въпрос, но всъщност ти веднъж беше и доктор и командир, но само веднъж.
1: Само веднъж командирското се обажда в мене. Там, да.
0: Извинявай, че те прекъсвам, но точно това щях да кажа, защото ти
2: модерно разказваш. Е, модерно е. Ще подаря с 7 чифта заради чуда.
1: Така.
2: Тарам.
0: Разказваш определени факти и така нататък. Ти освен, как да кажа, доктор на физиката, доста често играеш и като психолог в това. Ти си го казвал неведнъж.
1: Казвал съм го и тази година ми се наложи отново да правя същото. Докторът е известен там като Наско Лошото.
0: пак не си Наско задника.
1: Не за друго, не за друго, а защото там е много важно да реагираш веднага на нещо, което се случва, а не трябва да се случва.
0: Да не го оставаш да залежи.
1: Да не го оставаш да се развие.
0: Да.
1: Защото развие ли се, обикновено после береме повече неприятности. И аз, възползвайки се от това, че вече съм на възраст, имам опита.
2: Ти си малко момче, бе.
1: Имам опита. Да. Съвнение с теб, по Боже, на
2: естествено.
1: На възрастта.
2: Благодаря. Благодаря, че така ме разува.
1: Да. И аз нямам колебания да се намеся веднага в полза на базата. Може да не им харесва на някой, може някой да се обиди. Това, честно казано, не ме притеснява. Освен това, аз съм човек, който ако някой каже, че съм обидил или такова, съм готов да се извиня. В смисъл, не намирам нищо ненормално с това да кажеш на някой, абе, извинявай, май малко надкарах, можех и друго яче или не бях прав, това е възможно. И това, мисля, че съм успял да предам част от тази шлифовка или както ще го наречете.
2: Рутина, може би.
1: Рутина на другите присъстващи и искам да кажа, че екипа, с който съм в момента, всичките от тях имат същата нагласа. И това ни помага много, много бързо да се самокоригираме. Двустранно, не само другите, а и нас си.
2: Въпросът ми е, извинявай, че те прекъсвам, разбира се, в тази връзка, въпросът ми е колко процента от хората за тези 8 години са едни и същи?
1: Не много, за съжаление мое, но достатъчно, за да поддържаме темпо. Тоест, много...
0: Новите бързо да се аклиматизират в ситуацията.
1: Вие знаете принципа на избор на новите, нали? Не може някой да дойде да каже, аз искам да дойда на базата и да дойда на базата. Трябва някой. Аз, командира, професора, шефа на логистиката...
0: Абе, всичко е шуробъжанащина,
1: бе. Някой да гарантира. Тук не е до шуробъжанащина. Категорично. Тоест, ако аз кажа, ей, пичове, той става, те приемат моята дума за окей.
0: Да, т.е. Да, защото трябва да е вербуван от...
1: И аз знам, че този човек става и всъщност не мога да си позволя да пратя или да кажа този и той да не става.
0: Стои с името си зад него, да.
1: Стоя с името си зад него. И това всъщност по този принцип всичките хора, които отиват по този принцип. Говоря за логистичния екип, нали?
0: Да, да, естествено, да. И, учените, и тая, едва ли ти ги препоръчваш?
1: От тая гледна точка в момента не... Малко е трудно, защото нямаме професионално работещи логистици там. Тоест, някой да знае, че 5 сезона напред ще бъде на базата.
0: Да довърши това, което е започнало предния
1: път. И повечето от нас, които ходим, сме с частен бизнес. Това малко или много, аз, слава Богу, имам опцията да разчитам на младите ми колеги. И те
2: в поликлиниката в Вигор си направил абсолютно, си си построил къщичката, така че
1: това не би трябвало да е проблем. Всъщност, самия факт, че тя работи перфектно.
2: Да.
1: И аз съм много щастлив от това.
2: Като свидетел мога да го потвърда това нещо, че къщата работи перфектно. И господин Райков може би ще се съгласи с тази моя теза.
0: Никога не бих отрекал
1: подобна възможност.
0: Мисля да кажа, че да, деца вика, каквото повикало, такова се обадило.
1: Така е.
0: Да.
1: И за съжаление, част от другите хора, които също имат частен бизнес, не успяват всеки път да се нагласят така, че да могат да отидат отново. И всъщност ново пристигащите трябва да ги въведем в това, което си е сериозен разход на умствена и физическа енергия, да обясниш на всеки: не пипай червеното копче.
2: Не пипай лопатата на Наско.
1: Да, и на доктора лопатата не се пипа.
2: Значи от тази гледна точка Колю Бойковски може 10 години напред да го пишете. Имам първи, че няма да имам проблем.
0: Аз доколкото знам, той вече е заявил желание за пътуване за следващата експедиция, така че да видиш.
2: Бойче, ти слушаш, извинявай много, че те наричам Колю Бойковски, но това ти го измислих предишния път и се надявам, че ти харесва.
1: Аз съм щастлив, ако е така, защото истината е, че всички ново пристигащи имат нещо много ценно със себе си. Идва с тях.
0: The virginity. The virginity.
1: Идеите за нещо да се промени. И това е много яко, защото тебе, разбира се, варират от дискуърът до супер практични неща. И когато успее да въведеш нещо от тези новости и те работят, защото ние сме експериментирали, повярвайте ми, с всякакви чудачества там, и те не винаги работят, но сме ги опитали. Тоест никой не може да каже, че
0: не сме опитали как не се прави.
1: И когато някой новодушъл каже: аз искам да направя това, и не му каже: не.
2: Седи мирен.
1: Да. Това не се прави. Не, бе, тук ще стане. Пич, повярвай. Няма как да стане, защото това е опитвано.
2: Аз ще ти задам един много личен въпрос, Насе. Надявам се, че ще ми позволиш. За 8-ми път си ти долу в долната земя, продължаваш ли да сънуваш и да си правиш войничетата?
1: Отговор е на двата въпроса е да.
2: Което е много яко, между другото.
1: Сънувам като много развързан, ти казвам. Непрекъснато.
2: Пишеш ли си?
1: Не, вече не. Но може би е добра идея да си държа тефтечка по главата.
2: Това ще стане
1: ебати филма, човек.
2: Това ще стане ебати филма.
1: Не знам, това според мен не мога го измисли никой,
2: това
1: което сънуваш като
2: това
1: такива глупости.
2: Това ти казвам, това...
1: Толкова глупости на единица
2: обем. Stranger Things ще там
0: пожина в... Дори не е необходимо на тефтерче да го пишеш. Имаш ли телефон,
1: пишеш
0: voice notes.
1: Въпросът е да вкараш, докато си събудил през нощта на пресния сън, да вкараш 4-5 думички и такива ключови за съня.
2: Да, и то ще се върши.
0: Се връща образа обратно.
1: И това сработи. Аз го имам написано. Първата година имам всеки един сън, който съм сънувал, е записан.
2: Охо!
1: Тефтера е вкъщи и аз...
2: Бата ще тегла кредит, ще продуцирам. Честно
1: говорих
2: това ще е бати филм,
1: приятел на сестра ми, който е писател, и го попитах дали иска да стане мой гострайдер, да напишеме тая история. Той прегърна идеята веднага и аз вече година и половина не съм му се обадил, за което се извинявам тържествено.
0: Някои идеи трябва да отлежат, да озреят ментално преди да...
1: Аз имам любима реклама в тази връзка. Имам с бисквитките
0: Орео. Нова Бразилия, кафе на зърна.
1: Не. когато малкото момиченце обучаваше баща си за парола, бисквитката. Не, не. Първо я взимаш, после я облизваш. Той каза, да опитам ли и аз? Тя каза, не. Защо? Не си готов.
2: Не
1: си.
2: Нали? Нали? Нали?
1: Много още мъдро. Не си готов.
2: Много мъдро.
1: От има това тапещице. Още не си готов.
2: А войничната колко направи?
1: Тази година боядисах 3...
2: хиляди?
1: Не, извинявам се. 2 конни армии.
2: Уха.
1: От битката при Ватерло. Една конна армия се стои от около 15-16 фигурки.
2: Ама това долу в долната земя? Или да, общо?
1: Не, не, 15-16 фигурки
2: в долната земя. Долната земя. Да.
0: Разкажи за тези, които не знаят тази история, просто да, им, да ги въведеш в това с боядисването на войничета и
3: хоби,
0: коне.
3: Хоби, бе, брат, хоби.
1: Това е мое хоби. Аз всъщност почти целият си съзнателен живот колекционирам войници. В уния години, когато нямаше, всяка една фигурка, която идваше от стрелбище или някой от чужбина донесено, беше като фетиш, нали... само дето не се спеше с нея.
2: Това като в 87 година някой ти донесе албум на касета на Металика от Сърбия, бат.
1: Примерно.
2: Да, да.
1: Такова. И това нещо премина в последствие, когато се появи хоби моделизма в България. Хората, които боядисват колички, влакчета, самолетчета и така нататък, аз започнах да боядисвам фигурки на войници, които са с размер с мащаб 1:72 от нормалната фигура, и това в така числово изражение е фигурка, която е не по-висока от 2 см.
2: То за това за последните 8 години дигна 4 диоптера.
1: Да, на двете очи са 4 диоптера, да. Всъщност,
2: а се е информация отвътре.
1: Да, не е от това, че дигнах годините, но това е друга тема.
2: Естествено.
1: Да,
2: да. Не, преди малко казахме, че си млад и не е от заради годините.
1: Не заради годините.
2: Това
1: не.
2: Е заради войничетата. Да.
1: И така, че това всъщност ти дава възможност там, особено ако примерно времето е много лошо и нямаш какво да правиш, вместо да ровиш тъжно в интернет, да оплакваш се,
2: да страдалец,
1: да сроваш глупости, да си направиш кефа да забъркаш някакви миксове върху пластмаса, които...
2: Сега ще влеза в банков подробност, защото това на мен винаги ми било интересно. Даже заради тебе съм гледал клипове на някакви пичове, дето имат ебати колекциите от, от такива войничета.
1: Да, да.
2: Това е страшно пипкава работа преди всичко. Трябва да си абсолютно спокоен, да не си изнервен. Защото ако си изнервен, става страшно. Нали? И са специални бои, доколкото знам.
1: Два вида бои са масовите. Едното е простия автоемал лак.
2: Ама не с спрея, с...
1: Не, не. Те са... Не ги продават
0: кутийка... 2 см фигурка, искам точно да видя с кой спрей ще я спрейнеш.
2: Е, поминаваме на бата така, на лево на десно и готова, бе, за 30 секунди.
1: Една кутийка боички се продава в опаковка от 3 мл, т.е. песевец и една капачка от Coca-Cola. Да, да. Това е кутийката боички. Другите, които вече масово навлизат в употреба, са латексовите.
2: Не, не, прави, че такива някакви бои френдли не пречат
1: на... Ами, мирише си на ацетон, цяко.
2: И колко вида чечици ползваш?
1: От 9 нули до... Айде, баданарка не, нали, но такава, която се рисува нормална...
2: И първи, че ти и очите боядисваш на тия човек.
1: Боядисваш всичко, което има детайло на самата фигурка. Защото
0: всичко, което можеш да видиш.
2: Всичко, което можеш да видиш. С тия 4 диоптера.
1: Да. Ти остави 4 диоптера. Аз ползвам и система за увеличение, която се слага като шлем.
2: Лупа, да. Да.
1: Тя е като касчица с още диоптери отпред.
2: Като часовникарите.
1: И той като го погледнеш войника и така се стряскаш, добавиш майка.
2: Ти си много голем.
1: Мани го това меч от тук, бе.
0: И тогава разбираш, че все още не си изпил твоите 100 грама
2: преди.
1: Да. Доближаването на костните на четката към... Точно това е точка, която трябва да направиш на копчето на униформата му, на 2-сантиметровата фигурка, и ръката ти прави така... Пирограф.
0: Да, татуист. Като
2: като часовникарите.
1: Нещо такова е. И факт е, че трябва да си много спокоен. И аз...
2: А с ръкавици такива напръсници или действаш, или...
1: Не. Да са живи, здрави тия двете. ръкобойки.
0: Даре, извън тая тема. Щях да те питам просто да се върна обратно на въпроса си, от който изходихме.
2: Извинявам
0: всъщност, ти не искаш повече да играеш ролята и на доктор, и на командир, или видяхте, че е по-добре да...
1: Сега, тук искам е нещо, което не употребяваме. Ако трябва, ще играя ролята и на командир, и на доктор.
2: Да, е малко шизофренно.
1: Естествено.
0: Е, дарено, го коментирахме предния път.
1: Всички знаят.
2: Значи, един ден си командир, един доктор. Да. Един да. Да. Днеска да съм... тук умирам, не ми дреме на газа.
1: Да, оправи се, тискай да ви дотре.
2: Да, до утре, утре съм доктор, да. Днеска съжалявам. Нали.
1: Така че, съвместяването на двете неща, слава богу, не е чак толкова трудно, особено ако имаш около себе си добър екип. Това е сигурно.
2: Истината в цялата тази история е екипа, бате. Истината в цялата тази
0: история
2: е екипа.
0: Истината на живота е екипа.
2: Разбираш ли?
1: Да, истината на цялото, това ти си прав.
2: Има...
1: Взаимодействието на екипа е титанично значение.
2: Има някой...
0: Семейство, банда, точно разни така, други структури, които човека се е научил да го организира през живота си. Нали? Има, всичко е...
2: Да, има да речеме, някой мога да му успорят, но аз веднага ще успоря успорващите. Например, ако погледнем спорта, има индивидуални спортове. Например, тежка атлетика. Ти отиваш, взимаш, дигаш 350 кг и ставаш шампион. А за тебе кой стои?
0: Това ще ти кажа, че пак не си прав, защото не е индивидуален строй.
1: 10 човека.
2: Не, 10-15 човека. Имаш треньор, имаш психотерапевт, да. Имаш масажист, имаш методист, имаш какви ли не хора, които правят така, че ти да отидеш, дигнеш тия 300 кила и ставаш шампион.
1: И си шампион,
2: но
1: да.
2: Един от тях, ако бъгне, няма как да стане.
1: Няма как да стане.
2: Демек там долу, там при тия ужасни условия и капсулована среда, няма как без екип. Няма как без екип.
0: Именно за това говорим постоянно и аз не случайно го разпитвам от гледна точка на взаимоотношения, защото нали, казахме, че е много лесно да си... Тоест има гъзове, има всякакви хора, нали, както е нормално по принцип, което беше един от въпросите, който пропуснах преди малко. Всъщност, все пак голяма част от тази експедиция са учени хора. От тях, нали се очаква,
1: че... съществува.
0: Нали се очаква всъщност, че те би трябвало да са доста така да... интелигентни...
1: Да, и това не се случва. Те са изключително интелигентни, изключително подготвени в това, което правят, и изключително недисциплинирани по отношение на престоя си в базата. За щастие не всички. Но, примерно, ние... 30 дни продължавахме да намираме всеки ден хартия от избърсан гъс в пречиствателната станция. При положение, че на всеки един е проведен инструктаж, моля,
0: не изхвърляйте
1: туалетната хартия в много са ни тънки тръбите, задръсват се, замръзва, трудно се оправяме с това. Моля, всеки ден, хора. Всеки ден.
0: Да. Ей, това е не се усетих.
2: Това е като в Гърция, бата. Там ако фържа в Керефа, отиват и те разстрелват на площада. Дали.
0: Не знам.
1: Много е странно. Много е странно. Идват хора, които примерно казваме, водата тук не е безкрайно количество, топлата вода. Ние сме 30 човека. Моля, съобразявайте се, един душ може спокойно да продължи 5 минутки, не е нужно да
0: прекусива,
1: се...
2: Сбойлери сме.
1: И те ще се загреят пак, разбира се, но тези, които са работили до 11 часа долу в вечерта, долу в мръсната част, имат нужда после, като се свършат работа.
0: Да си хвърлят един малко повече от 5 минути.
1: Да. 5 минути, те стигат 5. Имаше хора, които кълна се 15 минути, 20.
2: Се търкат.
1: Как се хабат, че
0: ма, къде точно
1: бика вода?
2: Значи, това е техен проблем.
1: И той вика, вика, даже не съм се бръснал под душа. Как се бръснеш под душа?
0: Под душа да се бръснеш, да...
1: И тук като, зависи, като стана въпрос за това...
2: Чакай, а как се бръснеш под душа?
0: Е, зависи коя част на тялото бръснеш все пак, нали?
1: Много лесно се бръснеш под душа, вероятно.
2: Аз през...
0: Аз без огледало не мога да се оправя.
1: Как ти да... И всякакви ги има,
0: да, да.
1: Във вторият на мисли искам да похваля искрено женското присъствие на базата. Тази година момичета, които бяха там, бяха страхотни. Лодководачки, field assistant, бяха страхотни наистина. Учените, които дойдоха. Беше наистина удоволствие да се работи с тях. Не всички, разбира се. Как се казва, благодаря на всички, освен на тези, на които не благодаря.
2: Точно така.
0: В крайна сметка е напълно нормално. Нито ти можеш да харесваш всички, нито пък всички ще те харесват тебе.
2: Това е нормално.
1: Ама аз никога не съм си го поставил за цел.
0: Тебе не ти е, това е и работата.
1: Абсолютно не ми е работата. Да. Аз съм там лошо ченге като цяло, защото нямам колебания да скърцам с зъби.
2: Да, това е... Да. А тази година имаше ли стресови ситуации от твоя гледна точка, от медицинска гледна точка?
1: Не, имаше две спукани глави и... Така...
0: Голяма работа.
1: За първ път от 4...
2: Какво,
1: шелове? За първ път от 4 години лепилото, което занесохме на базата, това тъкано...
2: Пресъхна!
1: За рани. Не, бе! Сработи!
2: О, е!
1: За първ път...
0: Най-накрай го извади от шкафа.
1: Да, да, да!

0: да. такова. И така, две глави, нищо. Тази година беше сравнително добре. Но похвалвам се, защото за пръв път тази година приложихме физиотерапевтично лечение на българската база. Тоест, благодарение на усилията на медицинския екип, тази година базата се здоби с прекрасен апарат за физиотерапия, комбиниран, включваше ултразвук и токове.
1: Майко!
0: И за пръв път аз успях да направя физиотерапия на хора на базата, които имаха нужда от това, с успех.
2: Ама това е някакви дотъртвания, изключвания...
0: Да. Ние сме ние сме хора, които имаме
2: някакъв травматизъм.
0: Неблагополучия със себе си.
1: Са по лицето му вече разпознавам, че първо го е приложил на себе си.
0: А първо трябва да пробваш да риш от себе.
2: Естествено.
0: Как го човек, бе? Мързвили, не можеш да пуснеш хората на нещо, което не си пробвал на себе си.
1: Приложил съм го и смея да кажа с успех, нали, такъв... Ох, става сутрин, ти си я бах ти машината.
0: Да, да.
2: Кръст,
0: коляно, да. И беше за мен беше супер, защото усилията, които положих да имаме това на базата, положихме, защото те не са мои усилия само, се отплатиха. И разбира се, какво се случи според вас? Започнаха да ми се подиграват, че превръщам базата в оздравителен център.
1: Аз това ще да кажа, ако може да ме вземете и мене да на следващата експедиция.
2: Това е така да си лежиш, да те правят физиотерапия.
1: Не, напротив, аз ще дойда като развлекателен елемент, смисъл да, нали, ще свира на пиано, ще пее песни, нали, такива неща.
0: На пианото просто, там, да.
1: Ще има такова...
2: На рояла.
1: Не, аз ще взема, има такива разгъваеми. Гумени клавиатура, просто на масата е така, разгъваш и...
0: Така ли?
1: Има, да.
0: Къде ги подават?
2: На Роял.
0: Кой не купи за базата пъте?
1: Ще ти прата линк.
0: Прати ми, моля ти се, това ще е много интересно.
1: И те, между другото, са без пари.
2: Чакай сега.
1: Чакай, бе, мокни за секунда, бе.
2: Внимателно.
1: Значи има кораб.
2: Взимаме един Роял Петров в А. Оттам го двигаме.
0: Да.
2: Има
1: кран, значи, има.
0: Можем да закараме всичко. Значи, искам да ви кажа, че ако направите това, аз ще купя контейнер, в който този мурял да бъде инсталиран и ще нареда лично столовете за концертите.
2: Значи, проблема на Антарктика, че там не трябва да се дига шумното отгоре.
0: Даже бъде металика, в контейнер.
2: Даже,
0: Между другото, новия хит на базата са контейнерите.
1: Аз ще проектирам акустиката на контейнера.
0: Контейнерите ни са ни новия хит за мене. Това е нещо, което ние преоткрихме с уау ефект.
1: Имаш предвид създаването на помещение от контейнер, да. Шипинг контейнер, да.
2: Е, човек, те преди две години направиха сътворението от контейнери в Катар.
0: Може,
2: всички стадиони бяха от контейнери.
0: Аз се докосвам до ползите от това нещо там и е много добре, защото пляк на брега или горе, където искаме да сложим контейнерчето, дали ще е контейнер за съхранение на храна. Имаме вече фризер и хладилник.
1: Да, това чухме вече, да.
0: Имаме контейнер, който е лаборатория.
2: Абе, вие откъде вземете ток, бе?
0: Генератори? Имаме генератори да изнесем.
2: Това харчи, какво такова?
1: Дизел. Е, не бе, дали Бойко ти обясняваше за това, че вече има ти соларен парк.
2: Обаче
0: тази година направихме нещо знаменито. Прекарахме силов кабел от новата лаборатория додолу и на практика соларите там в момента тъпчат базата и ние можем да изкараме изключително много време само на солар. Разбира се, трябва и дядо Боже да даде малко рамо. Но стигнали сме до там, че гориме по-малко от 6 часа на ден генераторите вече. И сме автоматизирали системата така, че да се включва, когато падне напрежението в акумулаторите. Аз съжалявам, че не съм технически подготвен на тема токове. Всъщност, изобщо не съм технически подготвен да обяснявам някакви неща.
1: Господин Колевски
0: но
1: обясни,
0: има хора, които обясняват. Да. И това за мен е шапки долу. Раковете с батерии, те ще дойдат и още. Имаме опции, вече се оглеждаме къде да монтираме още панели. Тази база ще стане почти чисто зелена, не много далеч в бъдещето.
2: Браво, супер.

0: супер.
1: А и аз да се върна... ето аз примерно мога веднага да споделя от вътрешна информация, заради това, че има контролери, които всъщност не позволяват нито презареждането на батериите, нито пълното им изразходване, за да може всъщност капацитета на самата батерия да бъде поддържан възможно най-дълго време.
0: Аз да се върна към Орояла Петров. Това е реклама, разбира се. Там не трябва да се дига шум. Както си спомняме Металика, когато направиха концерт в Антарктика.
2: Freeze Mall.
0: Всички бяха Freeze Mall, точно така. Всички бяха с слушалки, нямаше никакъв шум наоколо.
2: Така е.
0: Така. Демек трябва да се инвестира в слушалки. Бежишни, може би. За всички, които ще слушат концерта на Василий Райков на Стандартика.
1: Сигурно.
2: Колко са 70 комплекта слушалки, е бело, майка?
0: Еба, тори по 3 евро е директно.
1: Ба, нищо. Няма ние да... Има как да ги оборудваме с много по-малко.
2: Чакайте. Ние едноактово не сме 70 човека никога там. Всъщност,
0: той няколко трябва концерта...
2: ти максимум 35.
0: Няма значение, да, не,
1: плюс това...
0: Насил, не... няколко концерта ще...
2: Чакай. Да. Можем да каним и преминаващите кораби да слизат.
0: Естествено.
1: Ето, сега ще върнем инвестицията обратно.
0: Човек,
1: за нула време.
0: Връщаме инвестицията точно за нула време. 100 евро билета. Какво са 100 евро?
2: Нищо не са при положение, че те ще дойдат да слушат музика в Антарктика.
0: Ама ти си в Антарктика, бебата. Даже не е 100, 200 евро.
2: Нека да пробваме първо.
0: 150, добре.
2: Средно.
0: И става страшно. Да.
1: Васо Антарктиката ще ми викат на мене.
0: Но тебе ще викат Васо...
1: Сценичното ми имаше. Така, още по-готиното е, че всъщност, ако успея да склоня и доктора да участва в акта, ще станеме Насо и Васо, като онзи велик дует на Насо Русков и Васил Върбанов тук в радиото на една нова година.
2: Аз мога да попявам единствено, малко фалшиво, но са от сърце.
1: Нищо, то пияното се настроя по гласа, нали знаеш?
2: Не знам.
1: Ало, не си ли гледал?
2: Гледал съм.
1: Нали, където Люклер трябваше да настроя. Люклер, настрой пианото по гласа ми. Но твоята идея за Петров не е най-добрата. Защо? Спри да ме прекъсваш. Два часа го правиш вече.
0: Човек, извинявам, че прекъсвам. Винаги се извинявам, като прекъсвам някой. Обаче в случай съм
1: така да не говорим повече. Не
0: искам да говорим повече. Толкова хиляди, милиарди, милиони евро дадохме на други хора, бате.
1: Искам само да кажа...
0: А това е такава идея.
1: Значи две точки. Две точки по този въпрос. Първо, Петров отпада. Ще ти обясня защо. Заради атмосферните условия. Като дарение към антарктическата експедиция, аз ще направя моето лично upright piano, което иззаема по-малко място. Беларус, което е с чугунена лира, която не се гъне спрямо метеорологичните условия. И ще остава настроена доста по-дълго време. А пък сега чугуния е малко по-тежък за закарване до там, но пък ще остане, пианото ще изгние.
2: Ще го опаковаме, не се притесняй. Ще го опаковаме готово, не се притесняй.
0: Ваш че? Трябва да се мисли...
2: А горе в новата лаборатория има и място, където да сложим пианото.
1: А, ето виждаш ли?
2: Имаме огромен хол, който сега като сложим мебелите, съм убеден, че в един ъгъл много елегантно ще стои.
0: Че, след ние световно шоу ли ще правим? Или някакво такова микро представление?
1: Добре, аз наистина... Ако...
0: Световно шоу, естествено.
2: Не. Ние ще правим бизнес.
0: Да, за това говоря, да. Точно за това
2: представяйки
0: говоря.
2: Най-доброто от България.
0: Точно това
2: казвам. И ще каним топ изпълнители, които ще искат да дойдат да посвирят на това пиано.
0: На което първият свири на Василий Райков.
2: Да,
1: на Беларус.
0: Абе, Беларус.
1: Ами да, защо? Това е моето детско пиано, на което аз съм свирил. Това е, е реликва, то не е просто...
0: Един такъв къстъм Петров не става ли?
1: Ба става, то и Стейно Енсанс не е лоша идея. И Стейно
0: е точно така, естествено.
1: Ама, нали, пак ти казвам, там няма грам чугуни и няма в това пиано. Значи, в този роял.
2: Може да се направи.
0: Алуминий.
2: Алуминий, ако има, всичко е наред. А мета, ако има и медна жица...
1: По струните има, няма как да няма.
2: Истината е, че ако цялата тази идея се претвори в проект, това не е неосъществимо, момчета, независимо.
0: Да, и аз се ебавам.
2: Почесваме...
0: Не. Така, това е темата. Пак идеята.
1: Може би трябва да започнем с разгъваемите гумени клавиатури като старт. Но,
2: не обичаме това.
1: Добре.
2: Значи, доктора не харесва това. Хаштаг.
1: Значи,
2: ако ще направим, трябва да го направим
0: да си ебе, нали? Да си да ебе, да ебе, да.
2: И да знаете, ние имаме бам!
0: Точно така, да. Аз съм с теб в случая.
1: Не, аз винаги съм за...
2: Не съм ви разказвал историята за ученето на акордеон от моята личност на базата.
1: Кое?
2: Помните ли тази история? Разказвал ли съм ви? Не е възможно.
0: Аз си спомням, че ти се беше насъскал да свириш на акордеон. Точно така. Да.
2: Първата ми година на базата. Като ни затвори времето, няма какво да правиш. И аз намерих на професор Цанков акордеона в основната сграда. И намерих един самоучител за акордеон.
1: Вярно, че имаше такъв момент.
2: И си го отмъкнах в моята стая.
0: Пещеричка.
2: И в 4 часа след обед, отваряйки самоучителя, започваше едно безкрайно яу. И в 4 и 12 минути цялата сграда започваше да крещи: Доки, стигаме, дебе, майка му, дебе, стигаме, милост!
0: А те хората древат.
2: Да, ще ми спът. Ще ми почиват.
0: Айде.
1: Между другото, аз...
0: И, как приключи цялата тази сага?
2: Върнах акордеона след няколко дни.
0: Акордеона не е лесно.
1: Абсолютно безвъзмезно.
2: Еба си координацията.
1: Абсолютно безвъзмезно и с най-голямо удоволствие бих консултирал от гледна точка на някакви музикални такива преимущества да се добавя, защото това е много интересен момент.
2: Винаги ще се намери някой, който да изсвири 10 ноти на това.
1: Не само.
2: И това е винаги забавно, дори да са най-простата песничка терадъм-тъм-тъм-тъм-тъм-тъм-тъм, примерно или нещо от сорта.
1: Искам да ти кажа, че дъщеря ми се разцепва да свири The Itsy Bitsy Spider. Нали се? И да, това е научил и се разцепва от кеф. Въпреки, че продължаваме да учим някакви нови неща и така нататък. Не, това е...
2: Оставяйки на страна цялата история, ентертейменът там, ако успеем да го разширим с нещо,
1: да, не да си цъкаш на телефона,
2: много разнообразява базата.
0: Естествено.
2: Естествено. Така че, всяка стъпка в такава посока аз лично бих одобрил и съм убеден, че ще бъде добре приета от антарктическата общност като цяло.
1: Аз имам в момента даже ми хрумват някои неща, но трябва извън ефир вече да си говорим.
2: Ще си говорим, защото тази идея мен не ми е хрумвал, ето признавам си. А в същото време ми звучи изключително елегантно.
1: Да. Това, нали, няма да се изхвърляме с... Стейн Уейн Санс или Петров.
0: Пречелеца 21-12.
1: Има много интересни неща, защото все пак освен музиканската история и продуцентската история и така нататък, нали, да имам и малко дете и много от вече 6-7 години, нали, съм горе-долу наясно децата с какво се захващат първо. А когато накараш човек да седне зад един инструмент, той буквално се вдетенява, защото, нали, си кажа, имам една госпожа, която е на 73, мисля, че в момента, и беше решила, че ще учи пиано. Аз си казах само, че преди да тръгнеш на учител по пиано, идваш при мене, за да започнеш както трябва, защото, нали, когато отиваш на учител по пиано, то очаква, че там ще пристигне някое дете или някой млад човек, който иска да се учи, да става пианист, да, нали, започват веднага да ти обясняват теория, ноти и така нататък. Всъщност, много е важно да седнеш зад инструмента, да натиснеш някого клавиша и да седиш и да му се любуваш.
2: Този ред на мисли, аз така декларирам моето желание да науча две прости песнички на пиано.
1: Обеща, заклевам те.
2: Да.
1: Аз първата знам точно коя е.
2: И при положение, че ти би се взел да вкараш малко...
1: Моментално.
2: Изкуство в това нещо.
1: Моментално. Значи на пиано специално първата моите песен...
2: Си не стига повече
1: не, не,
2: от 4 клавиши.
1: Не, не, не. Добре. Точно толкова. Да, 3 ти трябват, не 4. 3 ти трябват.
2: Човек, аз съм влюбен. Влюбен съм в, в YouTube. Има музикални пиеси и изпълнение на пиано, които са с падащи такива светещи ноти.
1: Сещам се за какво говориш.
2: Да. И цъкват такива като пуканки. Влюбен съм в това.
1: Ема...
2: И това, колко трябва да си сръчен да, да изфириш цялото това нещо?
1: Е, тук нещата са малко по-различни от това.
0: От друга гледна точка, мастъра Мартин Стоянов, Марти, ако слушаш, поздрави, респект. Един от първите ми уроци, който каза, на баса всичко може да се свири на 4 пакчета.
1: Възможно е.
2: Значи това влива надежда в крехкото ми тяло, че да свира на 4 клавиша, каквото има там на пианото.
1: Но да, според мен, между другото, както не веднъж съм казал, във всяка една развита цивилизация абсолютно недопустимо е средностатистическо семейство, средностатистически дом да няма музикален инструмент вътре в него. Било то някаква китара, която виси на стената, пиано, някакъв духов инструмент. Нали? Духови е малко по-сложна история, защото там самото не е като да хванеш и да видиш в YouTube къде да натиснеш. Нали? Самата настройка и всичко, подготовката е по-различна. Но, едно...
0: но пак имаме жокър. Вили Стоянов.
1: От наша гледна точка, да, но говоря, че да е трудно, примерно, да свалиш една флейта, остана така, я...
0: И си ти, и си...
2: Духа ли, че е изкуството, така, като трябва да обобщим?
1: Но пиано...
2: Освен това е метафора.
1: Пианото е нещо, което и с един пръст може да свириш на него без предварителна подготовка, което е... Затова казвам, че една клавиатура, било той гумено разгъваема, върши перфектна работа за...
2: Оставям този разговор за извън студиото, защото ме
1: обещавам,
2: ме заинтригува неимоверно.
1: Обещавам, мога да дам много добри идеи, гарантирам. Имам какво да споделя в този
2: играем
1: въпрос.
2: Всичко, което може да повдигне духа на базата, аз лично ще го прегърна пръв.
1: Скъпи приятели, да ние да в шегички и закачки...
0: Готви се до година ноември месец да пътуваш за долната земя.
1: Да си осъществявам проектите.
0: Да, точно така, да. Аз тук ще седа и ще рева.
1: Трябва да измисля само как да... Може би трябва да взема и Лея Райкова с нас.
0: Ако майка тя е,
1: може,
0: ако майка
1: не, тя може да забавлява цялата база от сутрин до вечер.
2: Няма, няма да има кого да забавлява цялата база през деня, е абсолютно почти пуста, защото всичките са по някакви задачи.
1: Не, я пусни в кухнята. Тя от 2,5 годишна обяснява, че иска да става готвачка.
0: Перфектно.
2: Е, в кухнята ще има къде. Да, там само всъщност там има постоянно човек единствено.
1: Това ти казвам.
0: Шефа.
2: Шефа само е там, иначе...
1: Тя тъкмо ще е на 7 в този
2: хора
1: момент.
2: Хора са некъде по задачи.
1: Ще има да... Ти къде беше в първи клас? Мина Антарктида.
0: Моля? Еми.
1: Скъпи приятели,
0: дъргията ме.
1: За съжаление, трябва да приключваме това наше радиофиаско.
0: Съжаление, защото наша радиофиаска преход кърцо.
1: Спасибо большое, да, що поправили.
0: Не съм поправил, аз провеждам в ефир.
1: Аха, да. Извинявай.
2: Симултантен превод.
0: Не съм тез... Да, симулативен.
2: Симулативен
1: превод в ефир. Въпреки, че всъщност добре му се получава. Да, ще кажа човек, че го поназнаймаш руска му язику.
0: И руски ми языка ми.
1: Языка ми, да, извинявай.
0: Не, аз мога да продължа да те превеждам.
1: Свиквайте, свиквайте.
2: И аз мога да помагам, че никой няма да разбере какво говорим, но това не е друго.
0: Никто не помня, що бъде. Апчо ме будем разговаряме, так що...
1: Абе, мани ти та работа.
0: Бросте все ето вещ.
1: Дюрмо.
0: Бросте ето дюрмо, хорошо. Добре.
1: Е, да се вика, и аз така по-назнавам.
0: И
1: вие
0: сме преподавали, нали?
1: Па и аз съм бил... Майкъл и
0: Джезве
1: по главата туп, а затова съм станал учен човек, па съм преподавал.
0: Точно така. Абсолютно.
1: И сега ме пенсионираха, защото съм честен и откровен човек.
0: И имам една ученичка, вика, тук в Америка, ала в Америка, вика, ще ти плазваш да плазваш в ваша бара.
1: Между другото, има една голяма изненада относно улицата, но за нея ще говорим по-натам в нашето житие и битие, защото тук трябва да се включи задължително и Александра Ненкова и режисьорът на филма, за който ще говорим по-натам, когато вече стане ясно как изглеждат нещата, но има една за мен приятна изненада, тъй като за нас де, защото не е тайна, че всички ние тук в радиото сме да твърдим, сме така известни фенове на улицата.
0: Известни,
2: абсолютно.
0: Люти фенове.
2: Титанични фенове. Това беше света лъч на, да, на растежа ни.
0: Как се казваше? Дай фенс.
1: Искам само да кажа, че да се похваля от нашата си камбанария, от моята семейна, че моята любима Александра Ненкова преди няколко дена взе участие в заснемането на новият видеоклип на Foo Fighters, който излиза в петък. Което е, между другото, парчето е много яко. Не е от лютите хитачки, но е много атмосферично и яко парче. Самото видео е заснето в в София, тук в България. И, всъщност тя взе участие като монтажист на терен в самото това въпросно
0: видео.
1: Е, добре,
0: защо не са направили лайв тогава тук, Дейв Гроу това? Да.
1: Не, тук нещата са съвсем различни вече.
0: Добре,
1: като,
0: не смея да... Хеви метал!
1: Казваме ви довиждане, скъпи наши приятели, и нас се благодаря ти още веднъж за гостуването.
2: Аз благодаря за поканата.
1: Надявам се да не дочакаме чак следващото ти връщане, да знаеш, че вратите Мочета, винаги са отворени.
2: Когато съм тук, ме ползвайте.
0: С огромно удоволствие и се надявам следващия път да направим една такава сбирка в присъствието на Муската. Но той е малко тегъв.
2: Тегъв е, остави на мен тази...
0: Така че да, оставам на тебе
2: той
0: тази...
2: Той е тегъв, но когато стане въпрос за медии, обича.
0: Окей, добре. Муска, да си ми жив и здрав.
1: И ако слушате второто повторение на това радио фиаско
0: Житбол започна.
1: Чао!
0: Айде, чао!
3: Предаването Рок'н'рол. Всяка сряда от 4 следобед. Посветено на корените на музиката, която ни събира тук. Предаването Рок'н'рол.
4: You have to be a politician or an assassin or something to really be a superstar.
5: It's not true we do use drugs. Who said we use drugs?
6: Yeah, well, I like to like play to myself and like in the room or before we go on stage or something like this.
7: Mr. Panchev.
3: Yes. Всяка среда от 4 следобед, повторение отново в четвъртък от 10 сутринта и петък от 18. Има и много други. Предаването Rock'n'Roll.

Здравейте, как сте? Започна нашата поредна среща. Това е предаването Рок'н'рол по Tangram Mega Rock. Двата часа от програмата, отделени седмично, на пътуване назад във времето, най-общо казвам. Здравейте, как сте? Много ми е приятно, че отново сме заедно. Днес подхващаме една история, която от години стои на дневен ред и все я отместваме. А кога да чакаме повече? Става въпрос за Сребърните гривни, група, която е абсолютно много важна, съществена част от историята на любимата ни музика и която има много интересна съдба, много интересна история. Ще говорим най-вече с думи на участници в групата, от интервюта, които са давали и които има в мрежата. Не, ние сме ги взимали, ще ползваме, разбира се, работа на други колеги, които са го правили през годината, през годините, и те сами да кажат фактите около тази група. Но така или иначе, не случайно Сребърните гривни са нещо като мит, може да използваме и това е доста гръмко определение, но е факт. Факт е и, че имат, ето тук ние разполагаме с 25 записани парчета, което за групи от това време си е направо много чудо. Други са минали, от тях останала само някоя снимка, случайно някой домашен запис, не са стигали въобще до студия. В този смисъл те би трябвало да са, нали, много известни от истаблишмента, но не е точно така. И за това... предаването ще стане такова, каквото всъщност е останало като спомен от тези години, в тези записи и в тези спомени на двете основни фигури, които са всъщност Сребърните гривни. Започнахме с това парче Проксима, ще кажем няколко думи за него и да продължим с едно друго много тяхно известно изпълнение, кавър. Парчето е на Хей Хей, пък после ще поговорим повече.

И така, сребърните гривни. Използваме от тук нататък следващата минутка-две едно интервю на Валентин Стефанов, Валю Гривната, за сайтът Framar от преди няколко години, но чудесно интервю. Питат го хората, сребърните гривни известно имат зората на музиката рок в България. Ще се опиташ ли накратко да представиш групата? И ето какво по-добро, освен да цитираме от извора. Ще се опитам, въпреки че е много трудно да се направи накратко. Сребърните гривни е нещо като дърво с много клони. На всеки клон му трябва време за да порасне и всеки клон си има своя развитие и съдба, затова всички са различни. Ако става въпрос как се посади стръкчето, от което израства стъблото и клоните на това дърво, наречено сребърните гривни, всичко започва есента, края на септември, началото на учебната година в 11-то училище в София. Аз съм 9-ти В клас, където заварих Сашо Гривната. Същото лято 62-та година бях в Югославия. Там научих някои акорда на китара, донесох разни плочи, покрай които се влюбих в рок-н-рол. И едно след друго посват събитията. Момчета, които искат да свират същата тази музика. Сашо тогава не свираше на бас, беше ритъм-китарист на този проект, който започнахме. Аз бях соло, търсехме басист, така започна всичко. Сменихме много наши връстници от същото училище, от друго близки училище, от цялата махала. Имаше доста надежни басисти, един от които се казваше Жоро Скицата. Той беше и пианист, но така или иначе все не намирахме подходящ човек и стана така, че Сашо трябваше да започне да свири на бас. Намерихме си барабанист от същият клас. И през 62-та година се нарекохме Little Shadows, малките сенки, защото Shadows беше любимата ни група. А това, върху което си позволявам да говоря като инструментал, е Cry for a Shadow, прочутото на Beatles, свирено от Валентин Стефанов, Валю Гривната, години по-късно, 2009 година, и то на некаква да е китара, резонет грациозо, знаете. Все пак това е предаването рок-н-рол, колко е важно. И така, след като Little Shadows продължават да се развиват, да свират, стават The Fire Boys. Може да откриете в интернет чудесни снимки от епохата. Пет момчета, тези, които са по-възрастни от нас, виждат позната гледка, но на големият бараван, който са намерили, пише на английски The Fire Boys. Всичките момчета, Fire Boys, бяхме от нашето училище, аз, Сашо, барабанистът, бяхме от един клас, съседния клас беше ритъм китарист и ето първата изява – бият. Няма да обясняваме, друг път се случвало за прочутия бият в тези години. Преди няколко години беше свързана с друга музика, все някога ще си даде на място. Но ето, пак Валю Гривната, това беше едно заведение в София, където свираше оркестър Студио 5. Всички млади музиканти минаваха оттам. И така, януари 65-та година, в малката зала България ще има прослушване на Учаваме, на млади таланти, с хора от телевизията, други, които се занимаваха с българска естрадна музика. И ние се явихме, защото имахме какво да покажем. Вече сами си бяхме направили китари и усилватели. Тук само малка скоба за по-младите. Това направихме си китари и усилватели е тема за цяла книга, научно изследване, невероятни приключения. Откъде се намират схеми? Части за тях. Как изглежда китарата точно? Кой да ти я поръча? Няма частни майстори, има така по-особен начин, но ще навлезем в много и ще се разстелем в много, много различни територии, които са безкрайно интересни, но това е електрическата китара. Няма как без нея да има тази музика и ти без китара си. Та Fire Boys, нашите герои, вече имат. И свириха някои парчета с хореография, точно като на Shadows. Заинтересуваха се от нас, питаха ни за името на групата. Казаха ни, че не може да бъде Fire Boys, това е абсурд, огледи момчета. А пък и не може да се пуснем като самостоятелна група. Имат млад певец, Борис Годжунов, на когото може да станем оркестър. Така стоят нещата на времето. Ние се съгласихме и започнахме да разпетираме сборът Годжунов. Дори ни направиха някакво малки концерта в провинцията. Работата тръгна добре, докато не дойде лятото. Тогава борът тръгна на турне с някакъв по-сериозен оркестър.
Ние пък поехме ангажимент през лято да свирим един месец в международния лагер в Приморско. Публика, чужденци, свирихме инструментални парчета на Shadows. От време на време пеехме по някоя. Но чужденците казваха, абе, много хубаво свират тези момчета, ама не можем да разберем на какъв език пеят. Ние си мислехме, че пеят на английски, пеем. И сега ето за името на Сребърните гривни. Въпросът от този сайт, Фрамър, вярна ли е легендата, че Сребърните гривни е заради гривните, които сте имали в ръцете си? Отговорът е да, абсолютно. След лятото на 65-та година се върнахме в София. Панайот Михайлов, Паното, който беше баронист, и Цани от съседният клас, който беше ритъм-китарист, казаха, че се отказват. Цани искаше да учи, Панчо трябваше да ходи войник и затова стана така. Тогава с Сашо останахме сами, търсихме си ритъм, китарист и барабанист. София, колкото голяма беше, толкова и малка, знаеше се всеки какво прави. И ни казаха, че в читалище Христо Ботев репетира оркестър, като нас от същия сорт. Отидохме, там и намерихме Жоржан и Трошан. Тогава нито те ни познаваха, нито ние тях, но им предложихме да опитаме заедно. И да свирим нещо и си паснахме. След което просто откраднахме Жоржан и Трошан от групата и продължихме като Fireboys. А между другото, Жоржан и Трошан са в Blue Stars, мисля се, в която свири Петър Гюзелев. Трябва да погледна в тези години. И така, от дума на дума, приятел, който работи в телевизията, осветител, може да ни уреди среща с тези, които се занимават с младежките програми. И ние отидохме на среща, пак в едната ръка китара, другата усилвател. Гледахме в една малка стая с 2-3 бюра. Седяха Качо Бояджиев, Васко Делов и други, които се занимаваха с младежките редакции. Чуха ни как свирим, ни питаха за името на формацията. Отново ни казаха, Fireboys няма да мине. И тогава беше модерно да се носят гривни. Ние гледахме по списание как английските групи носиха такива. Ние също имахме. Не от сърбро, просто от някакъв лъскав метал. Така като ни видяха и казаха, айде ще се казвате Сребърните гривни. Ние бяхме готови на всички, само и само да се появим на бял свят. Те веднага ни определиха дата, на която трябва да отидем в Радио София. Направихме записи на 5 инструментални парчета, защото за пена на английски не може и дума да става. 3 от които на Shadows, другите 2 на Jen and the Pacemakers, I Like It, и едно на Peter and Gordon. Тези 5 парчета ги изпълнихме едно с друго и тогава за нас настъпи големият бум. Всички в училище ни казваха, че са ни гледали по телевизията, излъчваха ни като младежки китарен състав, пишеше имената на всички ни и следваше 15-минутна програма с 5 парчета. Повече приказки, но пък интересно е. Това ни прави, казва Валю Гривната, първата официално излъчена подобна група с 2 китари, бас и барабани. И запазен един запис, който явно е правен от телевизор с тези камери тогава, как бяха 8 мм, не съм много наясно. Шадоги на Сребърните гривни. Записът самият Валю Гривната казва, че е добавен последствие, защото това видео е само видео, но 65-та година, знаете, в YouTube може да ги видите. Сребърните гривни.

Сребените гривни, Бяла песен се наричаше това изпълнение, което чухме. За всяко едно от тези песни, които ще чуем, благодарение на YouTube канала на Валио Гривната, е записано съвсем ясно и коректно кои музиканти участват в този запис, коя година е и други интересни неща по-късно в коментарите отдолу може да откриете за някои от парчетата. Това парче ще го чуем цялото задължително по-късно, защото е важно. А сега така цитираме и Сашо Гривната, друга важна фигура, в едно интервю за Metal Catechesis, много старо давено, на въпрос как започна всичко, и той казва, ще трябва по-накратко да ти отговоря, защото това е голяма част от моя живот. Аз практически съм свирил всички възможни певци и певици в групи в България. Всички големи имена минаха през мен или аз свирех с някой от тях. Началото, когато започвахме с Сребните гривни, имахме друго име – Огнените момчета. Тогава нещата в България бяха такава, че системата се оплаши, бяхме принудени да го сменим и така нататък. И той разказва за малка част от пътя си като музиканта в Сребните гривни, но защо те наистина остават в историята, въпреки че ето чисто фактологически съществуват, да кажем, професионално на сцена от 64-65 година, въпреки че от 62 действат. И ето списък даден от самия Валио Гривната, така че достоверен. 65 година юли са Fireboys, Валио, Сашо, Цани и Панайот Михайлов. Разделят се. 65-та година. Август, месец по месец. Кой, Трошан, Жоржан появяват се с Fireboys. 65-та година. Прочутата поява по телевизията. Камен Русев предлага групата да се казва Сребните гривни. Ето го името на човека, който го измислил. Не е Хачо Бояджиев. И така, този състав до септември 66-та година. Обърнете внимание, всички влизат в казармата. Т.е. между две години на различни места са. Между 66-та и 68-ма година те не са на сцената. 68-ма година, октомври, Сребните гривни са отново заедно. Тук е една скоба да отворим за някои неща, които може да откриете в мрежата, дори в някои книги, писани от сериозни хора като Владимир Гаджев, че групата гостува в 68-ма година в Югославия и така нататък. Ами не, те са просто в казармата, няма ги на прочутия фестивал на младеща и студентите в София през 68-ма година, въпреки това, че са много важна и съществена част от сцената, участвали са в прочутите фестивали, не, а как се казваха, забравих думата, за които сме говорили, когато става въпрос за Щурците, Жоро Минчев в Художествената академия. Но ето пак фактология, 68-ма година, октомври, Сребените гривни отново заедно, групата се завръща, Панайот Михайлов на клавишни, много концерти, турнета, телевизии, почи, като група също и с солист Борис Годжунов. За пояснение, сборът Годжунов започнахме като бекинг груп, още като Fireboys, януари 65-та година, едикъв си състав. 69-та година, два дена преди участието на Златния Орфей, като акомпанираща група на Бисер Киров, милицията Слънчев Брак изгонва Сребните гривни от комплекса. Причината е, групата свирят един сет 45 минути в един клуб 33, който се намира там на Слънчев Брак, който пък е само за чужденци. Сега за младите няма да обяснявам какво означава това, което се разглежда като акт срещу системата. Някакси забранено е и така арестуват ги, остават без участие Златния Орфей, автоматично изолирани от всички в музикалния бизнес и групата се саморазпада. През това време Валио Гривната отива в китарист в Стакато, няколко месеца свири с тях, страхотни музиканти, и там се запознава с Георги Минчев. 69-та година, септември, с Сашо Гривната отново решава да събират, пък и получават от чужбина осиватели Vox. Сега, по-хубавото, едно-две неща сещам, но това е много голяма работа, пак за младите да оставим на страна. И така, решават, цитат, започнахме да умуваме с кои да продължиме в групата. Изборът беше направен и Сребните гривни отново са на крак. Октомври Сребните гривни са Валио, Сашо, Георги Минчев и Жоржан. Това е периодът, няколко месеца, тук или трябва да го числим, който са заедно с Гошо Минчев, откъдето са и тези няколко записа, които предлагам всъщност да чуем.

Две парчета с вокал Гошо Минчев, Сребърните гривни, част от групата 69-та година. Това е известно парче, Момчето, което, на Борис Карадимчев, човек съпричастен към младата тогава музика и направил още няколко композиции. Проксима също е негова, с която започнахме. А ето го и Зарезан.

Ето ги сребърните гривни, вече с Гошо Минчев, 69-та година, но да се върнем още малко по-ранните години. Ето и Контики, The Shadows, записано от сребърните гривни, обаче през 2011-та година. Това е Валю Гривната, Сашо Гривната бас и други участници. Неща правени вече по съвсем... съвсем друго настроение и между другото да не пропусна да кажа, Валю Гривната, неговия канал, може да видите участието му в поне 5 финландски групи, той живее там от години явно, която свират точно ето такива парчета и това е една друга история. Да се върнем на нашата си, да, Валю Гривната. Комбинация за нас беше 66-та година. Април месец по традиция в Художествената академия в София правеха пролетни балове, три нощи подред, бяха ангажирали да свират две групи, едната от които ние, без Борето Годжунов, другата Бандераците, двамата брата Бънди Ивачо, Кирил Маречков и Пепи Цанков. Един-два дни преди участието ние отиваме да правим саундчек. За късмет аз бях първият в България,

Un Fade, Dave Clark 5. За трите вечери на баловете залите бяха препълнени. До тогава в София не се беше случило подобно нещо. Така ние се запознахме без вераците и въпреки, че бяхме по-млади, те ни казаха, че сме били по-подготвени от тях. Тогава се разбрахме да направим един купон, на който да свирим двете групи. Събрахме се в квартирата на Пепи Цанков, където хапвахме, пивахме и слушахме музика, като всички младежи. А наясно бяхме обаче, че ни чака казарма. И така, Щурците се бяха създали 67-ма, през 68-ма, когато ние се лунихме, те пък тогава влязаха в казармата. Ние тогава за 2-3 години дръпахме яко напред. Края дойде 71-ва година, това ще го разкажем по-нататъка. Но исках да намеря тази част, в която е важна за историята на българската музика. Гостуването през 64-та година на групата Северните тигри. Много често е ставало дума, когато говорим за този период. Спомени на музиканти. В книгата на Румен Яна за Щурците има една голяма снимка. Музиканти от тази група на гости тук на купон. Било е нещо като по разкази. Както примерно сме чували за щатите, Битлз ги дават по телевизията, там коя година беше 63-та-4-та. Всичко опустява и на другия ден се създават безброй много групи. Тъй гостуването на Тигрите и Джейнс Уорд, Сверт, както писаха тук български, пише се по малко по-различен начин, не е това важното. Наистина е похално събитие, може да откриете в мрежата. Ето, сега искам да ви пусна едно малко откъсче от да благодарим на старите ветерани за този запис на групата The Tiger се наричат и Джейнс Сверт. Ето как звучат, само да тръгне. Един запис от 64-та година, значи съвсем е ясно как се изглеждали. Цялата работа, че освен, че звучат Ава Шадо страхотно и тя певицата е невероятна, правят тези стойки по сцената, костюмчетата им, стъпките, качват се носилателите, изобщо дива работа. Пише в сайта им, имат си бог хората, Тигрите, че са правили голямо турне, през ГДР се завъртат нещата, имат издадени малка почки и там, и в Югославия има Джейнс Верт и там Северни Тигри, друга, че ги наричат. След това пътуват в Испания, в Израел, но си спомнят гостуването в България, невероятно шеметно, в София, казва, съм свирали 12 вечери при препълнена зала, всяка вечер подред. Ето малко от Тигрите и Джейнс Верт.

Слушате предаването Рок-н-рол, посветено днес на сребърните гривни. Това беше малък откъс от изпълнението на Джеймс Свърт и Тигрите, които общо взето оказват много сериозно тласък на развитието на музиката в България. Затваряме сколата, горе-долу си и така. Освен София гостуват и в цялата страна, чувал съм на различни истории, вие разбира се също. Да се върнем на Георги Минчев, пак прескачаме периоди и участието му в групата. На въпроса, пак сме на сайта Фрамър, какво се получи след периода в Георги Минчев? Когато бяхме с него, казва Валио Гривната, започнаха да излият първите ни почи заедно. По-рано с Боро Тегочинов пак имахме почи, но бяха на негово име, ние само свирехме. Когато става дума как да се казва почта ни с Георги Минчев, ние решихме да кръстим сребърните гривни, защото той дойде при нас, а не ние при него. Не знам, може би тогава той малко се обиди, но както и да е, направихме почет. И така, парчета са хубави, има малка поча. Колекционерите чудесно знаят, черна, пише Георги Минчев и сребърните гривни. Самия Георги Минчев в различни интервюта споменава за човека, който е поканил в групата, пък явно не са им били гладки отношенията, но се разделят в крайна сметка. Остават недоизказани неща, но не това е важното. Ето продължава Валио Гривната. Някъде към пролета Гошо Минчев каза, че заминава да учи в Белгия и така ние се сбогувахме, след което продължихме по своя си път, търсихме нов барабанист. Ние да се върнем тогава на... Още да не пропуснем едното парче, което имаме записано с Гошо Минчев. Прочутата версия на Fleetwood Mac на All Well, наречено Пусто, но Лудо и Млади, най-различни имена има, но знаете за какво става въпрос. Наистина, аз вече си спомням, когато слушахме тези парчета на почка, беше просто невероятно преживяване. Няма как по всички стандарти да не кажем, че това е един превъзходен запис.

Не беше най-изрядният технически запис, но използвам, освен на Валю Гривната и някои записи, един диск, който в интервюто ни преди години с Чочо Вадовски, той хвърли светлина, че успява да събере каквото може записи от приятели и такива от радиото и телевизията, каквото е могъл да намери, 25 парчета, изпраща ги на Валентин Стефанов в Финландия, където той ги обработва и издава един, ето тук Валка Рекърдс и нещо подобно пише, диск, който е от 2000-та година, на който има снимка и на 12-те участници в групата и 25 парчета, но излизат и други, излизат и в по-добро качество. Един просто моето копие е такова. Пусна Лудо и Младо е невероятна версия. Имаше една през 90-те години при завръщането вече на, тъй като средните гривна практика не живеят в България, членовете им 90-те години и се връщаха по различни поводи. Имаше едно изпълнение невероятно, може да го откриете в мрежата. Но искам да не пропусна едно парче от благодаря, това може и да го чуваме пак по-късно в по-добър вариант го има. Един запис наречен Ладо Ладоле от 68 година. Много интересно обяснение. Средните гривни през това време са Валю, Сашо, Трошан, Джорджан, Панчо и така. С уважение към Бънди Бандарака, който свири соло-китара на този запис, което наистина е рядко, тъй като знаете, цял филм има за него, но пък няма просто какво да се чуе, няма записи. Но ето го тук гост в този запис, Ладо Ладоле, Средните глини, 68-ма година и Бандарака Кисоло.

Ладо Ладоле, 68-ма година, пак да кажем, Вачо Бандерака, гост, китарист в този запис, нещо, което не знаехме. Ако погледнете към дискографията на групата, няма как да не ви направи впечатление, особено ако сте, нали, по-млад човек, няма как да не правя тези неща. През 70-те години излизат няколко техни записа. Споменахме за Георги Минчев и Сребърните гривни, това е 70-та година. Има няколко версии, просто се е продавало добре. Пусто лудо и младо и дай си въсе ръчицата са на този запис. В голямата прочута компилация The Best of the Beat група в София на този... така няма аналог. Голям цял албум с бит групи, вокално-инструментални състави. Не са ги наричали тогава нито рок-н-рол, нито така. Там има Сребърните гривни, Проксима, Венера, Пусно лудо и младо, дай си въз ръчитата за Резан и Момчето, което Щурците, знаете, някои парчета и едно на гласовете. Но... наистина е фантастично да видим тези пеят наши чужди изпълнители серии. Първото е от 70-та година, пеят чужди и наши изпълнители. Всъщност от едната страна Рей Чарлз, две парчета, от другата две на Сребърните гривни, улица Раковска и Ружица. Другото е Beatles, Серебряния браслети. Това е за износ, разбира се, направено за огромния пазар тогава на Съветския съюз, но пък заедно Beatles и Beatles и Golden Slumbers и така нататък. Ладо Ладоле, ето това парче да чуваме и Вечера и Радо. Тоест, тези две изпълнения всъщност са страшно слушани и изключително популярни. Самите музики... има още една серия, да кажем, още едни Beatles с Сребърните гривни, вече написано на български. Там са други парчетата на Хей Хей и Пеликан. Задължително трябва да го чуем и Mamas and the Papas. Понеделник ти любима, където пак от другата страна са Сребърните гривни. Самия Валентин Стефанов, Валю Гривната, обяснява в това интервю, което ползваме основно, че са получавали пари за записа, но нищо повече от тиражи и подобни неща. Въпреки това са били изключително ангажирани и това е част от митологията за Сребърните гривни. Но ние да продължаваме, че то времето си лети. Леко хронологично, да отново се връщаме на интервюто. Момент да оставим Ладо Ладоле и да... Какво казахме? Че трябва да чуем. Дай си бъсе ръчицата. Ето го.

И така, след като Гоша Мичев напуска групата, се събират с нов барабанист Хай Гарабедян Хари и тогава записват първата версия по филма по улица Раковска. Много добър барабанист, казва той. Вече търсихме само да работим с много добри музиканти. И всъщност, я да чуем парчето улица Раковска. Само да припомним, отново става въпрос за композиция на Борис Карадимчев и текста е на Стефан Цанев. И пак да кажа, има и видео за тези, които случайно са огледали. Им е носталгично, могат да видят как изглеждат улиците в тези години. Сребърните гривни, улица Раковска.